0: vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
1: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Seuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
6: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Veselje je bilo za sudionike predstavljanja manifestacije Dužijansa u Briselu proteklog tjedna. Naime, njih 20 svoje predstavljanje imali su 5. i 6. svibnja u Europskom parlamentu. Vrhunac tog dvodnevnog boravka u Briselu bila je svečana sveta misa koju je u meditacijskom centru predvodio svećenik Hrvatske katoličke misije pater Anastazio Perica Petrić u zajedništvu s predsjednikom Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijansa monsignorom Andrijom Anišićem i paterom Daliborom Renićem. Nakon misnog slavlja, mladi odjeveni u bunjevačku narodnu nošnju ispred Europskog parlamenta izveli su kratki kulturno-umjetnički program gdje su uz prikazivanje nošnje odplesali i bunjevačko momačko kolo.

0: Nakon toga organizirana je konferencija na temu Dužijanca, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos europskoj baštini, na kojoj su govorili zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić, monsignor dr. Andrija Anišić i direktor Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca Marinko Pijuković. Kao uvod u konferenciju prikazan je i kratki dokumentarni film Dužijanca, koji govori o ovoj manifestaciji i njenom značenju. Na kraju ovog programa i ovog predstavljanja uslijedila je i svečana predaja krune Dužijance u Briselu Davoru Ivi Stieru, pokrovitelju ovog događaja. Krunu od slame za ovu prigodu izradila je slamarka iz Male Bosne, Katarina Skenderović, članica slamarskog odjela Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Davankuta. Davor Ivo Stier i Jasna Vojnić te Marinko Pijuković bili su gosti emisije Iz srca Europe koju vodi Alen Legović, u kojoj su predstavili program manifestacije te objasnili što to Dužijanca znači za Hrvate u Srbiji i koju su poruku donijeli u Europski parlament. Marinko Pijuković, direktor Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca, na početku je govorio o povijesti Dužijance.
1: Dužijancu su uglavnom organizirale udruge koje su imale svoj hrvatski identitet. Na samom početku su to bile katoličke udruge, katoličko divojačko društvo, bunjevačko momačko kolo. Nakon Drugog svjetskog rata, kada je su crkva i sve što je vezano u crkvu bili zabranjivani, tada dolazi 60. godina Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo bunjevačko kolo koje organizira. Međutim, 1993. godine je došlo do spajanja crkvene i do tada koje su išle odvojeno i gradske Dužijance, ono koje smo 60. godina ustrojili. I mi danas imamo jednu jedinstvenu manifestaciju gdje grad Subotica, gradske vlasti, hrvatska zajednica i crkva slave Dužijancu. Ako me pitate što znači za hrvatsku zajednicu, Dužijanca je manifestacija najvećeg karaktera. Zašto? Zato što okuplja cijelu hrvatsku zajednicu. U programu sudjeluju mnoga kulturno-umjetnička društva. Prije svega mi težimo da što više uključimo hrvatske udruge, a uvijek je prilika zato što u programu samome imamo i tamburaško večer gdje se uključuju tamburaški sastavi, zatim imamo folklornu večer gdje sudjeluju folklorne skupine, a centralna proslava je objedinjena kada svi prolaze kroz grad Suboticu, a na početku svakako je misno slavlje koje je i smisao naše Dužijance zahvaljivati Bogu za plodove žetve. Nakon mise kroz grad prolaze svi ti elementi koji Dužijancu krase, a znamo da je to prije svega žito, pletivo od žita, vijenci od žita, risari koji su nekada kosili i dan danas tu vještinu čuvaju, kosci, žeteoci. Zapravo sve to mi objedinjujemo u jednu cjelovitu manifestaciju koju mi na sjeveru Bačke zovemo Dužijanca.
0: Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica.
2: Evo, kao predsjednica krovne institucije Hrvata u Republici Srbiji, moram reći da smo zaista danas posebno ponosni i zahvalni smo i gospodinu Stieru što je sve organizirao i gospodinu Pijukoviću na inicijativi, jer mislim da bunjevački Hrvati zaista imaju puno toga za pokazati. Mi smo jedna zajednica koja nije mala. Mi smo druga po veličini nakon Hrvata u Bosni i Hercegovini, zajednica izvan Republike Hrvatske, a naša baština zaista je ono što može biti bogatstvo ne samo za našu zajednicu, nego i za Hrvatsku, a da pokažemo ovdje i u Briselu. Vi ćete vidjeti ko sutra bude došao, koliko je to jedna zaista onako lijepa manifestacija. Nažalost, nećemo je moći pokazati u cjelini, jer to je sve sa konjima i zapregama. Ali evo, jedan mali dio ćemo pokazati, naše predivne bunjevačke nošnje, koje su zaista od najfinije francuske, svile, lijonske, nekadašnje, naše predmeti i krune od slame. Dakle, zaista onako jedna grana, mala ali fina bunjevački Hrvati koji će se ovdje pokazati. To je nama jako važno. Mi nemamo toliko medije i nemamo toliko vidljivost u Republici Srbiji i doći ovdje zaista znači jednu veliku podršku i institucija Evropske unije, ali i naše matične domovine. Jer iz drugog šešira saborske zastupnice malo s političke strane, ovo nam je itekako važno. Mi smo u specifičnim okolnostima tamo u Republici Srbiji. Često budu sporovi oko našeg identiteta. Razdvajaju se Hrvati na nekoliko podskupina, na Bunjevce, Šokce, Srijemce, Vojvođane. Pokušava se zatrti naš identitet, da ne kažem često i oko ove Dužijance i oteti baština ili prisvojiti, kao što je bio slučaj i sa Bokeljskom mornaricom. Tako da s tog političkog aspekta nama je jako važno da mi imamo podršku i institucija Evropskog parlamenta, ali i da Hrvatska zna prepoznati koliko je važno stati iza toga i da mi zapravo očuvamo tu baštinu. Jer Dužijanca traje više od 100 godina, nije malo i mislim da zaista iz ovakvih projekata svi zajedno moramo stajati.
3: Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i pokrovitelj predstavljanja u Briselu, istaknuo je da je Dužijanca nije samo žetvena svečanost, već priča o radu, vjeri i hrvatskom identitetu, te da je ona dio šire europske baštine. A što mogu očekivati Hrvati u Srbiji od Europske unije, Europskog parlamenta i hrvatskih eurozastupnika? Evo što je rekao Davor Ivo Stier.
4: Mi, kao što znate, imamo tu ulogu u Europskom parlamentu da svake godine donesemo jednu rezoluciju o svim zemljama koje su u procesu pridruživanja, koje pregovaraju sa Europskom unijom i koje su prihvaćanjem takvih pregovora naravno se obvezali da će poštivati niz kriterija koje moraju neki od njih tek ispuniti, neke već su se obvezali da i sada ispune. Među njima su naravno i poštivanje prava nacionalnih manjina. Ono što nas konkretno zanima je poštivanje prava hrvatske zajednice u Vojvodini, u Srbiji u ovom konkretnom slučaju, ali naravno da brinemo isto tako i kada je riječ o hrvatskoj zajednici u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori, ali i Hrvata kao konstitutivan narod. Oni imaju drugačiji jedan poseban položaj jer su konstitutivan narod Bosne i Hercegovine. No, da se vratim sada na situaciju u Srbiji, jasno je da je važno da kroz taj naš rad pokažemo koliko je nužno da se poštuju ta prava. A trebamo reći da tu ima niz otvorenih pitanja i da je najrelevantnije možda da i naši kolege zastupnici kao i predstavnici komisije mogu iz prve ruke čuti to. Nije potrebno da mi prepričavamo i zato je ovakav posjet gdje imamo čelnu osobu Hrvatskog nacionalnog vijeća toliko važno, toliko autentično, jer niko neće bolje opisati situaciju od osobe koja je na čelu krovne institucije svih Hrvata u Vojvodini, u Srbiji. Što se tiče obrazovanja, što se tiče nekih drugih tema, ja bih samo vrlo kratko rekao da u zakonodavnom smislu zakoni postoje. Ono gdje je potrebno i gdje mi stavljamo naglasak je u provedbi toga. I u konkretnim slučajevima gdje se taj zakon ne provodi ili ne poštuje, da se takve situacije popravljaju. Imali smo i imamo i dalje, na primjer, ovo pitanje vrtića u Tavankutu gdje je trebala biti nastava na hrvatskom jeziku, pa su se javili opet problemi. Međutim, evo, u dijalogu i sa vlastima, lokalnim ali i nacionalnim u Srbiji, izgleda da se sada vidi neki vid rješavanja toga, nadamo se vrlo, vrlo skoro. Dakle, čak i kada imate problema, morate imati otvorene kanale dijaloga da bi na taj način pomogli da se riješiti problemi. Ali na koji način? Upravo tako da se može čuti taj glas onih koji predstavljaju hrvatsku zajednicu. I zato mi je drago što je, evo, i predsjednica HNV-a, kao što su naravno i predstavnici najvažnijih udruga, Dužijanca definitivno, mislim da je jedna od ključnih, ako mogu to tako reći, ustanova hrvatske zajednice, da mogu biti predstavljene ovdje u Briselu.
2: Na odgovor gospodina Stiera, on mi je dao možda evo upravo uvod u sve to da u Republici Srbiji zakonodavni okvir postoji, a da je upitna uvijek provedba. I tu je ono što se može puno učiniti, kao što je gospodin Stier rekao, u komunikaciji i zastupanju da se ta prava konkretno i provedu. U ovom trenutku podrška Hrvatske je ključna za opstanak Hrvata u Republici Srbiji. Nažalost, mi ćemo i dalje insistirati da i Republika Srbija ispoštuje i ispuni svoje obveze, ne samo financijska podrška, nego i politička potpora u ovim nekim spornim situacijama kada se recimo razdvajamo na više dijelova, kada se otima naša baština i tako dalje. A Evropska unija jako može isto puno pomoći. Možda misli da nema toliko sad snage u sebi, ali itekako Srbija mora ispoštovati neke stvari ako želi ostati, kako i deklarativno kaže, na evropskom putu. I mislim da položaj nacionalnih manjina itekako je važan u cjelokupnom tom procesu. Tako da inzistiranje na tome možda što stoji na papiru, da se ispoštuje i da se ne prelazi preko crvenih linija, možda uvažavanje tih naših nekih sugestija, mislim da bi evo nas dosta, dosta odbacilo.
3: Kada su naši preci došli s Hercegovačkog krša u plodnu Bačku Ravnicu i kada su gledali klasove na svojim njivama i kada su na svom dlanu gledali zrelo zrnje žita, spontano se iz njihove vjerničke duše izdigla hvala Bogu. Iz takve zahvale nikla je i naša definicija Dužijance, zahvala Bogu i pohvala čovjekovom radu, rekao je Andrija Anišić. I zato zaključio je Marinko Pijuković.
1: Mi smo prije svega došli ovdje da se predstavimo i da pokažemo našu tradicijsku baštinu, ono što baštinimo više od jednog stoljeća. Ovo je za nas velika potvrda da ono što radimo jeste vrijedno, ono što baštinimo jeste važno za nas, da i to što ćemo ove poruke koje ćemo čuti ili koje ćemo mi izreći, važno je da se čuje ovdje u Europi, a isto tako prenećemo sve to u naše krajeve. Mi želimo se vratiti, nastaviti njegovati i živjeti tamo gdje smo posijani. To je jedna od odrečenica koju često čujemo. Želimo se vratiti i živjeti tamo i njegovati sve ono što smo do sada radili. I to će biti i poruka da smo tako nešto ovdje i izrekli, a sva iskustva svakako prenijeti našim sugrađanima u Subotici.

0: na valovima staroga kraja.
1: U kulturnom centru Kuga u austrijskom mjestu Veliki Borištov predstavljena je nedavno knjiga Naš Mirko, hrvatski velikan u Gradišću, autora Petra Tirana i Zorke Kinda Berlaković. Posvećena je Mirku Berlakoviću, prosvjetnom radniku, zborovođu i tamburašu, autoru, pokretaču, rodoljubu i jezikoslovcu. Djelo je tiskano u Željeznom kao 23. sveza Gradišćansko-hrvatske biblioteke i kao 125. knjiga Hrvatskog štamparskog društva. Nakladnički projekt podržao je, među ostalima, i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Priču iz Austrije donosi Mirjana Žugec-Pavičić. Razgovarala je s jednim od autora i urednikom zbornika, Petrom Tiranom.
2: Radi se o Mirku Berlakoviću, koje slučajno baš sad u ovo vrijeme slavi 85. rođendan, a tim povodom smo napravili dan zbornik. Gospodin je već u zrelim godinama i nije baš zdrav, ali on je niz godina bio jedna od mjerodavnih ličnosti u kulturi, zapravo u cijelom pokretu gradišćanskih Hrvata, ne samo u Austriji, nego i preko granice. On se bavio muzikom, on se bavio folklorom, on se bavio književnošću, a prije svega on je bio pedagog, a kao pedagogina pisao je nekoliko tih školskih knjiga, udžbenika i dvije gramatike gradišćansko-hrvatskog, a usto je bio jedan osnivača folklornog ansambla Kolus Slavuje, koji sad isto veliko slavi sa posebnim filmom. Dakle, radi se o čovjeku koji ima jako velike zasluge, za te zasluge je i baš ove godine nagrađen, dodijeljena mu je velika kulturna nagrada gradišćanskih Hrvata, a uz ostale prije točno nekoliko godina dobio i nagradu Metron, to dodjeljuje Hrvatski centar u Beču, baš za njegove zasluge u vezi sa ansamblom Kolus Slavuje. Dakle, ideju je rodila Zorka Kinda Belaković, to je kćerka ovog gospodina Mirka Belakovića. Ja sam se uglavnom latio posla da uređujem tu knjigu, naravno uz pomoć layoutera, to je Filip Hauk-Tiran, jer činjenica je to da bi se knjiga čitala, mora se praviti danas jako atraktivno i sa puno slika, i to smo radili. Dakle, u nadi da ako ljudi slike gledaju da budu pročitali tekst, imamo niz autora koji su se bavili sa ovom ličnošću iz Austrije, Mađarske, Slovačke, a svakako iz Hrvatske, naprimjer iz Hrvatske se pojavio gospodin Bacalja sa Svečilišta Zadru ili Đuro Vidmarović, nekoliko tih prijatelja ovog Mirka Belakovića koji je u svojem životu i jako uske veze gaju i njegovo s hrvatskom institucijama, ali i privatnicima u Hrvatskoj. Dakle, u knjizi se bavimo s njegovim djelovanjem kao kantor, to znači kantor je čovjek koji u crkvi svira orgule, on je u niz crkava svira orgule, onda kao pokretač tamburaških sastava, on je niz tih ansambla osnovao, onda, kako sam rekao, kao pedagog, napravio puno tih udžbenika i gramatika, a naravno i kao čovjeka od kulture i prijateljstva i recimo velikodušnosti, a to naravno i s pogledom na Hrvatsku.
3: Gospodine Tiran, vjerujem da ćete se složiti da je vrijeme da mu se dodijeli jedno hrvatsko priznanje za sve ukupni doprinos u očuvanju hrvatsko-gradičanskog jezika, a i kulture, folklora.
2: Ja se naravno slažem s tim, ali znate, imamo puno ljudi koji zaslužuju nagradu, ali moraju je neko predložiti za to odlikovanje. Dakle, ne možemo mi utjecati na Hrvatsku, da ako bi toga bilo, naravno bi se taj čovjek to zaslužio.

0: na valovima staroga kraja.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Ferenc Varoša i Hrvatske samouprave 16. okruga u Budimpešti nedavno je proslavljen Svjetski dan plesa i Dan narodnih nošnji. Povorku, koju je predvodio tamburaški sastav Misija na čelu sa Zoltanom Bizvarijem, pratili su plesači, a među prolaznicima i turistima bio je naš kolega Andrija Pavleković.
2: Hrvatska narodnosna samouprava Ferenc Varoša je zuglo povezala s centrom, evo Vrš, Morti, Trgom. Kako je došla ideja, odnosno na koji način slavite taj Međunarodni dan plesa i narodne nošnje?
3: To je svake godine smo navigli doći tu, ponekad i u tvrđavu, ali sa plesom da obučemo narodne nošnje i da nas pogledaju kakve nošnje imaju Hrvati, a sad su se nam priključili i Srbi i Bugari da pokažemo nacionalnosti što imamo u samoupravi. U našem okrugu.
2: Sad vas ima puno, veliko je i kolo.
3: Pa je. Sad su došli i manji, i veći, i malo stariji, pa i više nacionalnosti.
2: Svakome je najdraža svoja nošnja. Koju vi volite, koju nosite?
3: To nije ni pitanje. Od mene samo može biti ovo što ja nosim, miklu, tako da podravinska je najljepša.
2: To je stara ili ste naslijedili?
3: Stara, to je još od moje make.
2: U ranoj mladosti, jeste vidjeli još je žene u nošnjama?
3: Ja nisam, jer sam ja premlada, ali inače moja mama je nosila za svaki dan. Mi sad jednom godišnji, tako da jedva čekam da obučem. Plešem, sve ću odmah.
2: Jeste uspjeli i mlade zaraziti u obitelji koji obuku, evo, barem na taj dan nošnju?
3: Da, ja mislim da to je najvažnije, da u obitelji da vidu da kako generacije predaju jednim drugima sve kulturu, nošnje, ples, glazbu.
2: Kad smo kod glazbe, živa glazba je nezamjenjiva.
3: Je. To na početku nismo smjeli, nismo znali kako će se nam pridružiti i koliko nas će biti, ali već treća godina da uživo nam sviraju TS Misija.
2: To će biti završetku dana, jer ćete sudionike ugostiti.
3: Hoćemo svakako i u 19. okrugu se nastavlja.
2: Evo danas se slavi Međunarodni dan plesa i nošnje. Tu smo u društvu jedne Bugarkinje ili Hrvatice ova puta.
4: Dobro pitanje, Hrvatice koja se bavi bugarskim narodnim plesovima. Jedno vrijeme.
2: Zbog čega nošnja? Zašto se zavoljeli ples?
4: Pa da, nošnja. Ples je zapravo most između ljudi, a narodni plesovi pogotovo. Imamo mogućnost pokazati i svoje plesove, ali upoznati i tuđe narodne plesove. Eto, to za mene znači bugarski narodni ples, most sa Bugarima, a opet i neka vrsta pripadanja jednoj zajednici koja možda nije po rodu, po rođenju moja zajednica, ali postala kroz ples.
2: Melodije su slične ili ima slični korak?
4: Sličnih koraka, da. I to je opet taj most što nas povezuje kroz korake. Učimo i nove korake, varijante, razne korake i tako možemo zajedno plesati.
2: Imate omiljenu nošnju?
4: Nemam. Upravo je ona koju uvijek nosim. To ovisi o plesu, o regiji, ali zapravo volim nositi nošnju. Bilo kakvu nošnju. Kinga Pastigušeti.
2: Ma sigurno nije strana narodna nošnja. Po koji put je vlačite?
5: To je teško pitanje, jer zapravo ja se spremam već od male maloći. Ako se ne varam, onda moja prvi put kad me je baka ili majka spremila nošnju, imala sam tek godinu dana i tri mjeseci. Imam jednu sliku o tome, zato znam točno da je onda bilo.
2: To je vaša ili posuđena?
5: Ne, to je moja, ali to je iz okolice Pečuha. Znači nije Santovačka šokačka, nego to je bošnjačka narodna nošnja.
2: Koje su specifičnosti vaše nošnje?
5: Pa naša nošnja, Santovačka šokačka nošnja, je sasvim druga. Naša je duža, naravno, nije tako kratka. Nemamo bubicama štrimfle, imamo više podsuknji. Dobro, oplećak je sličan, može biti sličan. Naš je sa šljokicama.
2: Da li je to lijepo gesto što se slavi današnji dan? Evo, plesa, a ujedno i narodne nošnje, to povezano malo.
5: Da, danas se slavi Međunarodni dan plesa. 24. je bilo dan narodne nošnje. I evo, zato smo i došli ovdje sa Kolbu. Budimpešti zapravo, mi smo došli iz Pečuha. To nije prvi put da dolazimo ovdje kod Hrvata u Budimpešti. Ja sam inače prošle godine bila prvi put tako sa njima zajedno. I evo, želimo predstaviti turistima, žiteljima Budimpešte, da nas ima, da smo ovdje Hrvati, živimo ovdje Hrvati, pa da vidu i našu nošnju, a i naše plesove.

0: na valovima staroga kraja.
1: U Kotoru je izašao novi broj Hrvatskoga glasnika. Predstavlja ga urednik glasila Nikola Dončić. Pripremio Hrvoje Španić.
2: Izišao je 202. broj Hrvatskog glasnika za mjesec travanj. Imamo dosta sadržaja na preko 100 stranica i dalje smo aktualni što se tiče društvenih događanja i politike, ali i po tradiciji mnogo je toga iz kulture i povijesti Hrvata Boke Kotorske. U središnji dio glasnika i ovoga puta intervju. Radili smo ga sa Aleksandrom Musićem, hrvatskim komunikacijskim stručnjakom koji je dao jedan širi spektar, objasnio događanja kako on vidi, kako na aktualnim ovim globalnim događanjima, tako i ovo što se događa u Crnoj Gori, Hrvatskoj i susjedstvu. Poseban osvrt je dao i na političku situaciju u Crnoj Gori i predstojeće izbore, ali i naglasio kako su Hrvati jedan od najzdravijih elemenata Crne Gore, pohvalivši i politiku i generalno stav hrvatskog naroda ovdje prema Crnoj Gori i svim onim elementima koji su pozitivni na demokratizaciju društva.
3: Aleksandar Musić je odličan poznavatelj prilika u Crnoj Gori, vrlo često o tome govori na Hrvatskoj radioteleviziji. Pretpostavljam da su njegove procjene točne. Što osim njega još donosi hrvatski 202. broj Hrvatskog glasnika? Obično imate jako zanimljive teme kad je u pitanju kultura i povijest.
2: Upravo tako. Predstavljena je i knjiga koja se odnosi na djelo Anđelka Stjepčevića, negdašnjeg i gradonačelnika u Tivtu, koji se posebno bavio gornjom i donjom Lastvom. Tu je hrvatski jezikoslovac Domagoj Vidović i profesor Neven Staničin su upravo govorili ovdje u Domu kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi o djelu i značaju djela Anđelka Stjepčevića, koji je uspio od zaborava svojevremeno da otrgne veliki dio podataka jako bitnih za Hrvate ovdje u Tivtu. Profesor Slobodan Prosperov Novak također donosi zanimljivi tekst o jednom hrvatskom, tako mogu reći, gusaru iz Perasta koji je inspirirao i Bajrona i Kukuljevića. Također tu su i tekstovi vezano za predstavljanje knjiga Hrvatske matice iseljenika Ogranka u Boki Kotorskoj, koje je bilo upriličeno u Zagrebu. Riječ je o knjigama iza kojih stoji Marija Mihaliček, predsjednica Matice, to je Tivatski spomenar i Kotorski zbornik, a i ovom broju smo predstavili i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju, sve njene kulturne, povijesne i turističke segmente.
3: Evo Nikola, kad je u pitanju aktualni trenutak društveno-politički, prvenstveno politički u Crnoj Gori, uvijek se vraćamo na taj put ka Europskoj uniji, ka Briselu. Kako tu stoje stvari? Možeš li ukratko malo prokomentirati političku situaciju?
2: I u ovom broju smo pisali o tome, jer Crna Gora je nedavno zatvorila 14. poglavlje. Marta Kos je boravila u Crnoj Gori i negdje vidi se da Europa želi Crnu Goru u Europskoj uniji. Međutim, moram i ovdje istaknuti riječi Aleksandra Musića, koji je u svom osvrtu rekao kako Brisel nanosila unosi Crnu Goru u Europsku uniju. Dakle, mnogo je stvari pred Crnom Gorom. Nisu to nedostižne stvari, međutim kako je politička klima i odnos i utjecaj vanjski na Crnu Goru, pitanje je koliko zapravo aktualna vlast ili koji dio aktualne vlasti zapravo želi, a koji ne želi da Crna Gora bude dio Europske unije. Iako su projekcije za 28. za ulazak Crne Gore u EU, nedavno je i predsjednik Crne Gore Milatović pomenuo i 29. godinu, doista je veliko pitanje kako će to ići i da li će se na koncu i realizirati.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Nije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Seuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
1: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
3: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhat će slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
6: Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama na plavno.

Полонаден ша. Ивек. Ивек наш драги, Ивек премилчва. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjališ koji je tu, ne?

Danko, molim se, flower. On je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

Čovječe i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azeju Lan.

0: brzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

two,

ispuštena milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo je u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, sve! Jače, mani, jače!

Give a big dick.

Usred smo još jednog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na izuzetno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, a ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se i mjere štednje vode. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine smije

0: -142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a osvrnuo se i na opskrbu strujom.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da je još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Više od 60.000 stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Uništeno je najmanje 700 zgrada, a srušeno dodatnih 400. Diljem SAD-a protiv šumskih požara bori se više od 29.200 vatrogasaca. Vatrogasci se i dalje bore i s velikim šumskim požarom blizu Atene. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća osoba u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Cilj je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica unije. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. U Oluji je poginulo 245 hrvatskih branitelja, što trajno svjedoči o golemoj cijeni hrvatske slobode. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu, a za jutros je najavljena generalna proba. U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položit će vijence na Mirogoju.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Posle podne u Goju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Kutević, uredila Irena Dizarević.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava iz hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja u oči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone, Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije. Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

0: ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samovodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Posljedice suše, ali problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
2: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
3: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski. I imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoopskrba i zaleđa i samog Zadra.
2: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
4: Imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
2: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
5: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
2: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
6: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaje na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
2: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
7: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili u nepovoljnijem slučaju postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29 tisuća i 200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki ruski trgovinski embargo. Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćuje da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
0: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
8: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na Afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Schengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u ovom slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
0: Jutarnja kronika. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
9: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već drugoga dana operacije.
10: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
11: Ovo je ono za pamćenje. Da se čekalo 5 godina, veliki.
12: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
13: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
9: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je amnestiju predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
14: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
15: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razvijenja. razumije se, sanjao Kninu.
9: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
16: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
9: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
0: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
17: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
18: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju. Tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature. To će malo stvarati problem.
17: No ne i ugostiteljima. Kristijan Piplica za svoje objekte osigurao dovoljno radnika i pića.
19: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša. Ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme ona je pogodno.
17: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
18: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
17: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima Čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
20: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
17: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, tri Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
21: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
17: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana. U grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
7: Uoči obljetnice Oluje akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
22: Izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
0: 3 su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
7: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvo je napravi riječ.
0: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
7: Marko Perković-Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad. Za njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
1: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, zgad u jednom trenutku nekih 26-7 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
3: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
0: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodanog koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na europske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Jutarnja kronika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnijim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damir Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošla, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznaje. Tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka, prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igraće se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić svladala je Francuskinju Loïse Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Neveščanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lu Noel Gimassenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza. Pod utjecajem anticiklona jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorica kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavišan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište, kraj Županje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska ploča i Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinje 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
10: Oglasi.
11: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Oglasi. Prvi program. Slušate Glas Hrvatske,
12: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Let's go. Let's go.

0: Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Osvrnuo se i na opskrbu strujom.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, gdje pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je kumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Vijesti. Više od 60.000 stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno još 400.

0: mjesto. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29.200 gasitelja. Vatrogasci se idare bolje i sa vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. A broj poginulih u dvama potresima koji su u lipnju pogodili Venezuelu povećao se na 6125. Do sad je uklonjeno više od 16% ruševina. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez nekoliko je puta stala u obranu vladina postupanja, odgovarajući tako na kritike da su vojnici i ostali službenici djelovali sa zakašnjenjem i vrlo malo učinili kako bi pomogli žrtvama potresa. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Svrha je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica unije. Iz naše zemlje, na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar ističe da su završne pripreme u tijeku, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
1: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: I u Splitu obilježavanje Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. U 8.30 vijenci će biti položeni na gradskom groblju Lovrincu, a za 19 sati najavljena je misa zahvalnica. Za 20 sati središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. Program će se nastaviti na Rivi. U povodu obilježavanja Dana pobjede, izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, u 9 će sati položiti vijence na Mirogoju. Vremenska prognoza. Kako smo već čuli, bit će sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević. Baš prvi.

0: Zdravieto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u emisiju Ljeto na prvom, koja se jutros emitira iz dubrovačkog studija Hrvatskog radija. Tijekom idućih sat vremena razgovarat ćemo o najvažnijim temama koje su proteklih 7 dana obilježile jug Hrvatske, a o tome ćemo razgovarati na vesel, zabavan, ali i ozbiljan način. Za tonskim pultom je kolega Zlatko Vlahušić, moje ime je Vicko Dragojević. U današnjoj emisiji tako ćemo govoriti o turističkim rezultatima, zavirit ćemo iza kulisa na dubrovačkim ljetnim igrama. Zajedno ćemo otići do Stona gdje ćemo pobrati sol, ali prije svega krenut ćemo s jednom ozbiljnom temom. Međutim, prije ozbiljnih razgovora, jedna pjesma, Dugo toplo ljeto.

0: Tako je, dugo toplo ljeto krenulo je jutros sa posve ugodnim temperaturama. Naime, u Dubrovniku nešto više od 26 celzijevih stupnjeva, a to prati temperatura mora od 25 celzijevih stupnjeva. Dakle, u ovim trenucima, ukoliko se odlučite osvježiti, spas baš nećete naći u moru. Isto tako, ovog vikenda koji je za nama, imali smo jako velikih problema u prometu. Naime, ogromna kolona vozila većinom albanskih državljana koje rade u čitavoj Europi, zaputila se prema svojoj domovini, prema Albaniji, da bi do tamo došli moraju proći kroz Hrvatsku. Dakle, izlaz iz Hrvatske kroz Konavle i tu se dogodio nevjerojatan čep. Čekalo se i do 10 sati u koloni, a kolona su za one koje poznaje zemljopisne pojmove se rastegnula od graničnog prijelaza Karasovići pa sve do sela Močići, odnosno do zračne luke. Na to se dugo upozoravalo i na koncu se to i dogodilo. Poslušajmo izjavu i razgovor sa načelnikom općine Konavle, Božom Lasićem.
1: Nadam se da neće biti ovim intenzitetom što je bilo ovaj vikend, ali evo, ja sam danas opet konstatirao, imali smo sastanak stožera, nije svako zlo za zlo, ja mislim da smo sad shvatili da i brzu cestu i autoput i ne znam što već treba početi graditi od Debelog Brijega prema Dubrovniku. Ako se dogodi autoput do Dubrovnika, mi ne završimo brzu cestu i ne riješimo ovaj problem, onda stvarno to će biti jedan veliki problem.
2: Znači, još jedna se pokazala nebriga Republike Hrvatske prema jugu. Na ovo se upozoravalo. Dakle, ovo nije nešto što se dogodilo preko noći, općina je odradila svoj dio posla, zaštekalo je na nekim od ministarstava, zna se da treba biti barem još jedna trka prema graničnom prijelazu, to se do sada nije dogodilo.
1: Pa ja mislim, ne bih baš rekao da nije neka nebriga, ali evo, ja sam jutros me zazvao ministar unutrašnjih poslova, gospodin Božinović, s njime sam razmijenili smo dojmove, odnosno što se sve jučer događalo, i on je isto tako konstatirao da žurno treba što hitnije napraviti tu dvije trake po meni gdje bi se mogao disperzirati donekle promet, iako odmah moram reći, ni to neće biti rješenje, ovakva gužva koja se jučer dogodila i da imaju 4-5 traka, isto bi se onaj ponovilo, ali gdje bi na jedan način teretni promet, tranzitni promet usmjerili drugim smjerom, pa bi to sigurno olakšalo. Ali bez, a konačno rješenje je sigurno, gradnja brze ceste i autoputa i to je ono što mi očekujemo svi.
2: Danas kad se dođe na granični prijelaz, situacija je normalna, nema velikih čekanja. Jedino što odaje dramu koja se događala za vikend, to su ogromne količine otpada koji su ti putnici ostavili za sobom. Imate komunalni problem?
1: Da, imamo komunalni problem. Naši su ljudi jutro skrenuli u čišćenje, sanaciju terena. Sad sam malo primao sa mojim vatrogascima iz javne vatrogasne postrojbe i županijskim zapovjednikom gospodinom Simovićem jedan sastanak i odlučili smo pokušati skoordinirati DVD da nam sutra pomognu u sanaciji i čišćenju terena, jer je uistinu, evo, do malo prije sam dobio informaciju da negdje oko 14-15 tona smeća prikupljeno dole prema Konfinu i sad moramo sanirati D8, magistralni pravac, tu se moramo pripremiti, moramo osigurati te ljude koji rade da se, ne daj Bože, ne dogodi nekako veće zlo. Uglavnom, stvarno su uistinu ogromne, ogromne količine smeća.
2: Tako, jedni ostale smeća, a drugi u ovakvim situacijama pokazivaju veliko srce. Naime, unatoč velikog i usprkos velikih vrućina i ogromnih čekanja granica, Konavljani su se organizirali svojevoljno i ljudima u kolonima nosili vodu, sendviče.
1: Da, to moram reći. Hvala vam što ste postavili to pitanje. Ja sam jutros to objavio. Velika, velika, velika hvala mladima iz Vitanje koji su se sami organizirali i dijelili vodu. Velika hvala stožeru civilne zaštite koji je stvarno profunkcionirao vrhunski. Velika hvala našemu svećeniku iz Župe Pridvorje koji je organizirao djecu i sinoć do kasno dijelio sendviče. Hvala svima onima koji su pomogli, Konavljima koji su otvorili svoja dvorišta, pustili ljude unutra, omogućili im da dobiju pitku vodu i stvarno nemam riječi. To je jedno veliko, veliko srce i ja sam, moram priznati, još uvijek pod dojmom kako se to jučer događalo. Bio sam na tim punktovima i vidio tu gužu, te probleme, ali ljudi su vrhunski reagirali.
2: Veliko hvala veliko bravo za Konavljane, pokazali su veliko srce, velika opaska svim tim putnicima, ipak nije primjereno ni lijepo izbacivati svoj otpad iz auta, neko će to na kraju ipak morati pokupiti. A jedna poruka Republici Hrvatskoj, izgradite cestu i možda razmislite o vinjetama da kad već putnici prolaze našim cestama da to nešto i plate.

0: Jako puno se govori o kapacitetima u turizmu na jugu Hrvatske, gdje smo dosta dobro pokriveni sa vrhunskim turističkim sadržajem. Jedna lijepa priča, hotel koji je već bio u podmaklom stanju, se renoviraju. Na njegovom mjestu je, zapravo možemo to reći, slobodno narastao novi hotel koji zadovoljava zapravo sve ono što gosti danas i traže. E pa mi ćemo s toga razgovarati sa izvršnom direktoricom grupacije Dubrovnik Sea Sun Hotel, Sanom First. Dobar vam dan. I još jedno lijepo vam vas ovdje na Taraci.
1: Dobar dan, hvala lijepo na ovom komplimentu. Jes, lijepo nam je ovdje i volimo boraviti na Taraci.
0: Ajmo mi odmah u glavu. Ovo je prva prava sezona u dubrovačkom turizmu. Kako ste zadovoljni?
1: Dosta smo zadovoljni ove godine, kao što ste rekli. Prva je prava sezona, ne mogu reći da se mačići prvi bacaju u more, jer smo dosta jako počeli. Počeli smo u trećem mjesecu kao hospitality partner Dubrovnik Opena. Drago nam je da je Dubrovnik Open došao u Dubrovnik nakon Makarske i drago nam je da je to ženski teniski turnir. To smo prepoznali kao dobru priču i kao nešto u što želimo u budućnosti ulagati. To privlači nove goste, posebne goste, otvara nam sezonu malo ranije. Travanj je bio tradicionalno popunjen gostima sa onim prvim avionima koji su krenuli u Dubrovnik. Već smo vidjeli naravno dolazak Velike Britanije, ostatka Europe, Francuske, Španjolske. Ove godine smo vidjeli također i povećanje dolazaka gosti u Poljsku, iz Poljske, ako to kompariramo naravno sa dolascima naših drugih hotela. I evo, došli smo sada u visoku sezonu koja je nešto rasterećenija ove godine i o tome svi pričaju, ali mislim da je to i dugoročna strategija hrvatskog turizma i da bi Dubrovnik trebao biti in compliance sa tom strategijom.
0: Evo, s vama možda ste nam upravo vi idealna adresa za razgovor na temu tko su dubrovački gosti. Kad izlazite na tržište, na koje goste Dubrovnik, odnosno na koje goste vi ciljate?
1: Ako idemo tradicionalno, to je naravno Velika Britanija. Nakon Velike Britanije to je SAD i onda the rest of zapadne Europe. Ali meni je važnije pitanje od onog tko su oni što se tiče geografske nekakve nacionalne statistike, što oni traže, što danas gost Dubrovnika traži. Smatram da gost Dubrovnika traži danas autentičan sadržaj. To su gosti koji osim onog nekakvog ratio value for money, za taj svoj novac, traže nešto što je iskustvo koje ne mogu dobiti negdje drugdje. Utoliko kad smo mi promišljali o Sumratinu i što želimo biti sa novim Sumratinom, tu smo išli sintetizirati našu tradiciju, jer je Sumratin inspiriran ladanskom kulturom renesanse, Dubrovnika, autentičan ili lokalni izričaj u gastronomiji i ono nešto što je fun, što je ljetno, što imamo u tom našem rooftop baru i restoranu Val.
0: Kad ste krenuli u obnovu hotela, zato vas ovo i pitam, ko ste se mišlju vodili pri pripremanju hotela? Naime, nekad su gosti u tadašnjem dubrovačkom turizmu u prosjeku ostajali 2 tjedna, neki malo rijeđe i 3 tjedna, a najrijeđe 1 tjedan. Dakle, to su bili dugi odmori, puno se boravilo u hotelu, pa su se samim time tome hoteli prilagođavali. Kakvi su danas trendovi i kako ste vi koncipirali obnovu, odnosno dogradnju, kad ste planirali se prema gostima?
1: Trendovi su naravno sada drugačiji u odmorišnom dijelu turizma. Ostanci su kraći. Mi smo uzimali obzir ako nam je gost u 7. i 8. mjesecu 3 noći u hotelu, što za te 3 noći može u našem hotelu doživjeti. Pa smo krenuli naravno od fantastičnog i elaboriranog koncepta doručka, jer naš doručak je zaista inspiriran Mediteranom, Hrvatskom i Dalmacijom. Imamo ta 3 stupa u doručku. Pozicioniranje u usluzi hrane i pića nam je jako bitna. Tako smo napravili a la carte restoran Sol, koji vam je, popularno to rečeno žargonski, cuisine rooted in tradition. Time smo se vodili. Ono što je jako dobra reakcija tržišta, to vam je naša gelaterija i pastičerija Cukar. Zato što ona ima sladoled koji mi radimo u našoj proizvodnji, ali ono što je još interesantnije od toga, to je izbor tih naših sastavljena mjestica gdje vam dominira torta od skorupa, koja je također jedna od najprodavanijih itema koji imamo na meniju. I tu sad pričamo priču o tih nekakvih noninim receptima i što su naše none kuhale, taj osjećaj ugode, taj osjećaj evociranja djetinjstva. To nam je bilo bitno da naši gosti to osjete. I sad dolazimo u onaj nekakav aspekt u redu. Sad ja želim uživati u tom mediteranskom hrvatskom dubrovačkom suncu. E tu smo gore na rooftopu gdje imamo fantastičan bazen, fantastičan pogled na grebene, na Jadransko more i tu davamo taj nekakav dining and fun element.
0: Samo da pojasnimo našim slušateljima jer nas slušaju u čitavoj Hrvatskoj da je torta od skorupa. Jer je torta od skorupa najelitnija, da je torta dubrovačke povijesti. To su gospođe prije pripremale samo u onim najvažnijim momentima. Gospođo Ana, evo ga, 8. mjesec je tu. Sezone na svome vrhuncu i po nekim dubrovačkim standardima imamo još barem 2 mjeseca vrhunske sezone. Do kada traje sezona? Jesmo li na koračić do onog 365?
1: Ako me pitate kao izvršnu direktoricu, sezona traje zasigurno do kraja godine. Jeli, to je to naše strateško opredjeljenje. Ova vrhunska sezona, ja se nadam, ove godine će trajati do kraja listopada. Naravno, ulaskom u listopad imamo drugačiju segmentaciju, to je segment evenata, nekih manjih konferencija, jer mi imamo i konferencijske kapacitete. Odmorišni grupni segment se vraća u Dubrovnik. Mislim da imamo, da odgovorim na vaše pitanje, mislim da Dubrovnik ima zaista perspektivu te produžene sezone. Moramo dati nekakav razlog gostima da nas posjete u 11. mjesecu, jer kad dolazimo u 12. mjesec, tad je već vrijeme adventa, imamo dosta događaja, destinacijski management funkcionira, u 10. mjesecu imamo i Good Food Festival, tako da ima tu puno razloga za dolazak i evo još da pronađemo taj 11. Mjesec, da ga upotpunimo nekakvim destinacijskim događajima, pričamo onda o sezoni 365.
0: E pa neka, tako i bude. Bila mi je izvršna direktorica grupacije Dubrovnik Sea & Hotels, Ana First. Hvala.
1: Hvala vama.

0: Konačno je došlo vrijeme da se po ko zna koji put u Stonskoj solani pobere sol. Mi razgovaram sa vlasnikom solane, gospodinom Cvetanom Pejićem. Vrijeme je išlo na ruku ove godine.
1: Kako je? Vrijeme je bilo pravo i to do duše prije tjedan dana bilo je kiše malo, a nas nije omjelo koliko je palo u Dubrovniku na odnosu za Ston. Prošli smo, tako reći, lišo.
0: Ove godine se bere iz dva bazena, a plan je da se to i ponovi za 10 dana.
1: Tako je, nadam se da će biti za 10 do 15 dana ako bude vrijeme poslužilo, a po svim prognozama da će ostati ovako vrijeme.
0: Dakle, Sveti Frano i Mundo.
1: Tako je, iza Gospe bi trebali brati i tako. Frano, Mundo, Mundo je bazen za vrijeme Dubrovačke republike iz kojeg se bazena skladištila u posebno skladište soli, davala okolnom pučanstvu koje je imala novca da bi kupio sol, znači za sirotinju.
0: Dakle, Mundo je svijet, ili tako da ga nazovemo. To je sol za sve one koji nisu si mogli priuštiti, a inače da dodamo našim slušateljima, svaki bazen drugi nosi ime po nekome svecu. Koliko ove godine predviđate da bi se moglo ubrati soli?
1: Pa evo, danas nadam se da će biti oko 70 tona, znači dva puta po 70, 140, 300 tona u dvije berbe bi trebalo biti. Prošlu godinu smo 400 tona, ali nadam se ako ostane vrajma ovako i ovu godinu da ćemo tako.
0: Inače, ono što moramo pojasniti našim slušateljima, sve se radi kao i stoljećima ranije. Zapravo jedina novost u solani je ova mala lokomotivica koja vuče vagoncine, a i ona broji sigurno 70-80 godina. Stonska sol je najzdravija sol.
1: Tako je, svi kažu, koji je kušao jedan put stonsku sol, on je traži uvijek. Nažalost, zubom vremena i ratom solana je oštećena, samo sa dva bazena vadimo umjesto 18 bazena. Naš projekt je još od 97. ocjenjen najprofitabilniji. U Ministarstvu gospodarstva, nažalost, nije zaživio zbog slučaja Dubrovačke banke, a poslije birokracije ne bi želio o tome, ali ja sam optimista jednoga dana da će zaživiti solana kad se obnovi. Naša sol će se prodavati pod ljekovitu sol. Zašto pod ljekovitu sol? Ta sol ima oko 85 do 80 minerala, a sol je sve uvozne soli koje se uvozu iz morskih solana u Europu, u našu Hrvatsku, u Bosnu, Sloveniju. To su iz Tunisa, ako pođete nekad u Italiju, Francusku, Španjolsku, Portugal, tamo nećete vidjeti nigdje sol da ide u skladište, sva je vanka skladišta. Ona je vanka skladišta, ona je puna sol, kalcija karbonata, kalcija sulfata, to je supstanca gipsa. Što kiša više pada, ona se više stvrdne. Da bi tu sol obradio, mora ti kamer istući, nakon toga ide pranje. I sva sol uvezena u Hrvatsku je oprana. Nakon pranja ide sušenje. Sušenje nam se suši na 650 stupnjeva. Tu nijedan mineral ne može ostati. A naša sol, rekao sam, 75 miliona. Kad gledamo povijest, Dubrovačka republika, znači najveći prihod imala je u soli. I Stonska solana je posebna. Oni su vozili sol iz Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, Španjolske. Međutim, Stonska sol je uvijek imala veću cijenu od tije. Upravo je to razlika što se razlikuje od svih. Kako osjetiti stonska sol da se razlikuje od svih soli? To je najbolje dolazi do izražaja kod natur kuhanog mesa, povrća, ribe, što kažemo mi u Dalmaciji lešo. Kad smo nešto lešali, stavili na svoj pjat, presjekli to popola, posolimo našo soli pola nekom drugom. Znatna razlika. Nažalost, kako što sam rekao, oštećena je i to dok ne zaživi. Čekamo to i tako.
0: Čekamo i nadamo se da će stonska solana proći sve ovo što mora proći, da će biti poplaćena kamenom. Važno naglasiti domaćim kamenom jer on se pokazao kao najbolji. A inače, gospar Sveto je jedan od najpoznatijih stonskih ugostitelja, pa ćemo zaviriti s druge strane kuhinje. Kako ide godina, jeste li zadovoljni?
1: Završit ćemo, znači, Lazar je poplaćao od vremena Dubrovačke, zašto kamen? Lazar poplačan od vremena Dubrovačke republike i u arhivu piše s Lazara sva sol išla na Bečki dvor. Bila je najčistija, najbjelja, najveću cijenu mogla postići. Danas kad pogledamo taj bazen Lazar, on je drugi u drugom redu, kao da je prije par godina poplačan. Nikakve oštećenja na njemu nema. Podnijeli smo kamen na analizu i utvrđeno je da je naš lokalni kamen. I zato je zaključak naš upravo našem to. A što se tiče ugostiteljstva, mi ove godine naš lokal radi samo jednu smjenu. Puno je manje večera i to tako da se tako reći i ne isplati. Ekipa radimo znači od podne do 8 sati i 9, taj završimo i to. Ja sam već prije 20 godina govorio da će biti lako napraviti hotel i restoran, ali neće kadrove. Kadrovi to. Gosti su uglavnom zadovoljni. Kad imamo goste koji su tjedan dana u Dubrovniku, tri puta dođu iz Dubrovniku u Ston, u naš restoran, onda je to pravo da mu nije ni skupo, ništa. U bazenima našim tamo može hvatati ribu, hvataju ribu, živu, rakove, jastoge, školjke, sve bazeni se napravaju sa morem. 48 metara dubine, to more nema kisika, čim nema kisika, nema bakterije, ne može doći do zagađenja i tako. Svjesni su da je čisto, uredno, inače Malostonski zaljev je najbogatiji zaljev sa školjkama, tu žive preko 100 različitih vrsta školjaka, od tih 102 se uzgaju kamenice i mušule, mušule i dagnja, jeli? Ostalo raste na divlje, ali se konzumiraju sve sem prstaca i periske koji su strogo zabranjeni. Oko 60 i nešto školjkara naš ima koji se trude, neko kaže skupa kamenica, međutim taj školjkar mora bar 60 puta kroz ruku njegovu proći ta sva kamenica. Naša vina, naša ulja, pelješka, sve skupa tu u svim lokalima, tu su tri restorana u Vila Korona, najstariji restoran, Bota Šare i Kuća kapitana. Znači, prošlu godinu smo proglašeni gastro u Hrvatsku, najjači destinacija, i to nadam se da zadržavamo i to uvijek da će ostati tako.
0: Inače, sol se u prvom navratu brala 2 dana, a sad nam ostaje zanadati se da će vrijeme ostati kako je i najavljeno, pa da će se sve ponoviti tamo iza Velike Gospe.

0: Štovane dame i gospodo, moja, kako je pjevao legendarni Buco Pende, sve se u gradu tijekom ljeta vrti oko dubrovačkih ljetnih igara. E pa mi imamo eksperta za igre, naša Francesca Tevšić je pripremila pregled događanja.
1: Početak kolovoza u kontekstu dubrovačkog ljeta označava ulazak u drugu polovicu ljetnih igara. Festivalski ritam ne usporava, publiku i dalje očekuju kazališne premijere, koncerti i drugi umjetnički susreti i izvedbe. Ovih dana dramski program tako donosi lansku uspješnicu Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića, umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
2: To mi je treći ili četvrti put da gledam tu predstavu, obzirom na to da nam svima možda nedostaje malo smijeha u životu. Krešimir Dolenčić je ti predatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce i to je zapravo sjarno, nije da i uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke ove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim.
1: Kolovoz donosi i uspješnice iz ranijih festivalskih sezona, omiljene Maru i Katu te Ekvinociju. A ovogodišnji light motiv festivala su Svjetla sjevera, čime igre otvaraju prostor susretu nordijske i mediteranske umjetničke tradicije. Treći premijerni dramski naslov odabran je baš u skladu s temom sezone. Redatelj je Ivan Plazibat.
3: Radi se o predstavi Žena s mora, koja je djelo norveškog pisa Henrika Ibsena i na neki način to obilježava i poveznicu sa temom festivala Svjetla sjevera. I nametno se naslov kao rođen za dubrovački ambientalni festival, za ovaj grad, za ovaj festival, na neki način da spojimo tu sjevernjačke morske teme i naše mediteranske teme.
1: Žena s mora je Nina Violić, a predstava će igrati na otoku Lokrumu.
3: Čarobno je taj osjećaj zapravo kad ste sami na otoku, kad ste izolirani na tom otoku, kada je poseban osjećaj zapravo da idete brodom na probu i da vas brod odvozi sa probe. Nisam to još doživio. Super je privilegija doživjeti takav noćni Lokrum, tu mirnoću otoka, tu tišinu otoka, a opet samo ste 5 minuta vožnje brodom od Dubrovnika. Tu je Nina Violić, tu je uz Ninu Violić igraju i festivalski ansambl di je Franjo Dijak, Akan Rušidat, Nikolina Prkačin, Tea Harčević, Adrian Pezdirc i Jure Henigman, naš gost iz Slovenije.
1: O glazbenom programu s jednim festivalskim kuriozitetom, ne samo o reprezentativnim umjetnicima, već i njihovim instrumentima. Martina Filjak.
2: Imamo jako intenzivan glazbeni program koji nikako ne bih rekla da je u backgroundu svega, nego zapravo su to dva paralelna programa koji žive svoje vrlo, vrlo intenzivne živote. Drugi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra, svima sad već omiljenog maestra Valentina Egela, je prošao zaista jako lijepo u Prepunom dvoru. Bila je to zanimljiva kombinacija repertoara. U Dubrovnik se nakon niza godina vratio Romin Simović sa pak svojim Stradivariusom. Nakon toga smo stigao još jedan Stradivarius u Dubrovnik, 4. ove godine. Bez ikakvog pretjerivanja, sad kad su svi otišli, mislim da je na dubrovačkim ljetnim igrama posjetilo instrumenta od početka festivala do sada u vrijednosti od prilike 40 milijuna dolara ili više, kada ih posložimo zajedno. Samo ta 3 Stradivariusa i Guarnieri del Gesù koji su stigli u Dubrovnik vrijedi od prilike toliko. Sad smo na sigurnom jer su svi otišli.
1: A kako izgleda Svjetlo sjevera u radu dubrovačkog slikara Viktora Daldona, festivalska će publika saznati u nastavku izložbenog programa igara na otvorenju istoimene izložbe u Atriju Palače Sponza u četvrtak.
0: A da ne bi sve ostalo samo na gradu i Stradunu, mi pozorno pratimo što se događa diljem najjužnije Hrvatske županije. Mi imamo i svog turističkog poklisara, on se zove Slobodan Lašić, a njega smo nedavno poslali u Lombardu.
4: Idući nam je sugovornik, direktor turističke zajednice općine Lombarda, Ante Šestanović. Dobar dan, poštovanje na početku.
5: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
4: U ovo doba godine uvijek razgovaramo o tome kakvi smo ušli u špicu sezone.
5: Tako je, evo, u Lombardi je jako dobra situacija. Mi smo i u predsezoni bili sasvim solidni, tako evo sad ćemo na brzinu malo brojčica. Od 1.1. do 15.7. smo 3,64% jači u dolascima i 6,28 u noćenjima, dok je sam i ovaj početak 7. očito bilo da je srpanska rupa. Mislim da to treba povezati s svjetskim nogometnim prvenstvom koje se uvijek odrazi. Imamo minus od 2,06 u dolascima i minus 1,67 u noćenjima, što je zapravo zanemarivo. To je na nivou prošle godine i mislim da će sezona, nadam se, svome kraju ići ovim tempom i da će to biti dobro. Najjače države su nam Slovenci, Hrvati, Srbi, Njemci i Poljaci. Lipo, vrime, vruće, prevruće, ljudi se kupaju, more tamo temperature, dobro vino, lipe plaže, što komu ga više treba.
4: Kad smo spomenuli Njemce, pa ostalo mi Francuzi gdje su prisutni, ove godine su pala dva blagdana, velika Tijelovo i Duhovi, baš u vrijeme da je bolji rezultat onda bio u svibnju nego u lipnju.
5: Tako je, tako je. I s tim što Njemci stvarno zadnjih godina, oni su nama uvijek bili u top 3 države, Slovenija, Hrvatska i Njemačka, i onda su se uvijek izmjenjivali koje je najjači. Oni jesu zadnjih godina malo niži, prestigli su i Srbi, ali to je jednostavno tako, tržište se mijenja, neke se stvari ponavljaju, ali uvijek ima nekakvi. Dosta su nam porasli turisti iz SAD-a, što me pogotovo ove godine iznenadilo, jer kako je krenulo sa njihovim velikim vođom, ja sam se bojao da nećemo nikoga od njih vidjeti, ali evo, izgleda da ga ne obadaju baš previše.
4: To oni koji nisu uopće bili zainteresirani za svjetsko nogometno prvenstvo,
5: pa su,
4: koji imaju svoj američki fudbal i ovaj nazivaju saker i nije ih briga.
5: Da, i probali su i ovega našega upropasti s ovim svojim hidratacijama i tulumima u poluvremenima, ali dobro, eto, to je sad završilo, nastavimo s normalnom sezonom. Bilo je kako bilo, ne ponovilo se.
4: Dobro, znaš pravo, mislim da je već u Kataru bilo s tim cooling breakovima po velikim vrućinama, tako da je to u stvari više FIFA, ali da. Na poluvremenu u finalu kad je bilo više od pol ure predstave, to je stvarno...
5: Da, jer pretpostavljam da će to Argentinci iskoristiti kao razlog zašto su ohladili se Messi, pa za...
4: I meso i Messi.
5: I Messi, Shakira ga nije uspjela više stopiti.
4: Zanimljivo kako su stvari potpuno izostavili sada kada govore o nekim razlozima nekog tog malog, skoro neosjetnog pada, da niko više ne spominje svjetsko nogometno prvenstvo, a zna se od uvijek kad su ta velika sportska događanja od olimpijade do mundijala, da je uvijek u tom razdoblju malo slabiji dolazak.
5: Ma tako je, ja to već godinama pratim tu statistiku i činjenica je kad su velika sportska događanja da se to odrazi na sezonu na bilo koji način. Sad neko kaže nisu svi išli u Ameriku, da, ali ja imam par primjera gdje su mi ljudi rekli, ljudi uzmu godišnji da bi gledali te utakmice i stoje doma pod klimu i nisu pošli na, ali to je, evo, sad je to prošlo, to je tih 30-40 dana koliko je trajalo. Odrazi se definitivno, ali opet bilo je tu u nas, gledale su se u svim ovim objektima te utakmice, ono, i to opet da neku živost sezoni, tako da najbolje su one sezone kad se Hrvatska daleko plasira. Evo, mi smo u godinu bili pioniri tih čipova u loptama, gdje se pokazalo da su hrvatske frizure izrazito tvrde.
4: Ispali smo od dlaku.
5: Od dlaku i zbog dlake, baš to.
4: Kako smo počeli sezonu? Kad je ove godine to krenulo? Ili odmah s Uskrsom?
5: Da, već tad je počelo lagano, ali u nas je početak, naš trk za Grk, koji smo ovu godinu već četvrtu godinu zaredno odradili, do godine je jubilarna peta, to nam je bilo ove godine 35. Ono, ljudi lipo došli, tad smo imamo čak i porast u noćenjima, jer smo sad doprili van otoka i van čak županije i čak van države, jer počeli su ljudi dolaziti od usuda. I ovim putem ću se zahvaliti turističkoj zajednici županije i županiji samoj koji su prepoznali vrijednost te manifestacije te nam pomogli da je realiziramo. I mislimo na tome brendu vina i dalje gradi našu lumbarajsku priču, jer stvarno imamo nešto što je posebno i mislim da bi bili blesavi da to ne iskoristimo. Ljudi vole i zašto ne spojiti. Spojili smo nespojivo, svi su nam u startu govorili di ćete sport i trčanje i vino. Na kraju ispada da ti trkači, nije njima strano vino, ni malo.
4: Da pače, zato i trče. Na krce se Grka i onda u trk.
5: Pa tako je, neka lipo, svi su dobrodošli. Uvijek zapamtite, svaka zadnja subota u svibnju mjesecu, vi ste u Lombardi na trg za Grku.
4: Grk je u stvari i jedna od ješki zapravo za daleka tržišta. Upravo su ti Amerikanci i počeli ovdje dolaziti. Pa na kraju krajeva i ove godine smo imali izvrsne rezultate na Dekanteru.
5: Kako ne, Lombarda već, pazi, kad se dogodi jednom, ne mora se dogoditi nikad više. Ali kad se dogodi dva puta, a u ovom slučaju i više puta, i to različiti vinari iz Lombarde, činjenica je da nešto s tim vinom valja. Znači da je vrhunsko, pogotovo kad sam malo istraži kako ide to ocjenjivanje. To je sve na slijepo i to oni ne znaju što probavaju. Znači, činjenica je da su u Lombardi, ta je priča o Grku, svi pamte, uvijek dođu stari ljudi, pa se sjećaju onog narančastog Grka koji je zapravo već oksidirao i onda kao ovi novi podnavodnike ne priznaju, ali opet svi dođu na vinski festival koji je uzgred, bude rečeno, u ovu nedjelju drugi po redu, tako ako ste u blizini, a ili čak i daljini, zaletite se do Lombarde, proba 13-14 vinara na jednom mjestu, mislim da je to jedna super manifestacija, dođite i uživajte.
4: Ante Šestanović, direktor turističke zajednice općine, hvala lijepo.
5: Hvala vama, pozdrav svima i vidimo se u Lombardi.
0: Poštovani slušatelji, polako smo stigli do kraja jutrošnje emisije Ljeto na prvom, koje se emitirala iz Dubrovačkog studija Hrvatskog radija. Prije nego što se pozdravimo, spomenimo kako je u Dubrovniku ovih dana, svakoga dana, više od 26.000 gostiju unutar samog Dubrovnika, što znači da ih je više od pola, da idu na izbore, vjerojatno bi pobijedili. Od početka godine po broju noćenja i dolazaka brojke su jako dobre, dakle 100% odnosno na jednako kao i prošlu godinu, a u noćenjima je tu čak i porast od 2%. Ipak na ovoliku količinu putnika i svega svaki ta i minimalna razlika u postocima znači jako puno. Inače, današnju emisiju su za vas realizirali sa tehničke strane Zlatko Lakušić, moje ime je Vicko Dragojević, danas je da vam je bilo ugodno, da vam je bilo šareno, uživajte ljetu, kupajte se i slušajte program Hrvatskog radija. Adio vam!

0: HR Mreža oglasi. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
1: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, a ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. A iz HEP-a dodaju da je, unatoč nižim vodostajima, razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te je omogućen normalan rad hidroelektrana.
1: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: Diljem svijeta zbog ekstremnih vrućina i dugotrajne suše ovoga se ljeta šire veliki šumski požari. Više od 60.000 stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorilo je najmanje 700 zgrada, a uništeno još 400. S vatrenim stihijama ondje se bori više od 29.200 gasitelja. Istodobno, veliki požar sjeverozapadno od Atene i dalje ugrožava naselja i šume, a gašenje otežavaju snažni vjetrovi i promjenjiva smjera. U akciji sudjeluje više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov. Stanovnici se evakuiraju i kopnem i morom. Vlasti i dalje istražuju uzrok požara, no prema posljednjim informacijama sumnja se da ga je izazvao kvar na dalekovodu. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski

0: sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašice goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura. Dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, Washington pak navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se, uobičajeno, već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završne su pripreme u tijeku, ističe zamjenik gradonačelnika Marko Pehar. Građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
1: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: A ministar branitelja Tomo Medved, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo spomenuo je rješavanje statusnih pitanja i pronalazak nestalih.
2: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren je pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Najviše crveno upozorenje za iznimno opasno vrijeme na snazi je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Svrha je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica Unije, najavljuje Tihomir Vinković.
1: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na Afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Schengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurno državu u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u ovom slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
0: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Osijeku su vijence položila izaslanstva grada, Osječko-baranjske županije, Hrvatske vojske i policije, te koordinacije udruga branitelja i stradalnika domovinskog rata. Počast poginulima u Oluji i svim žrtvama domovinskog rata odana je kod kapelice Majke Božje Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi na lijevoj obali Drave. A potpredsjednik županijske koordinacije udruga i predsjednik ogranka

0: Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, Damir Buljević, komentirao je pritom i akciju Zločini u Oluji, suodgovornost svih nas, Organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni su jučer, podsjetimo, na glavnom Zagrebačkom trgu postavili transparente kojima su, kako su istaknuli, željeli poručiti da nijedno društvo ne može graditi pravednu budućnost bez suočavanja s vlastitim zločinima u vlastitom odgovornošću.
1: Postoje ljude u Hrvatskoj koji nisu željeli u Hrvatskoj. To nije ništa novo. I postoje oni koji nikad neće se pomiriti sa ovom Hrvatskom neovisnom, samostalnom državom. Međutim, oni su manjeni, oni su beznačajni i svi oni nikada neće uspjeti ništa bitno postići. Oni samo pokušaju biti glasni. Ali uvijek od 90. godine, kad je hrvatski narod izglasao, znači da je želio da bude neovisan, do 95. godine i dan danas, hrvatski narod isto to gaji, to zajedništvo kao 90. I to zajedništvo danas je malo drugačije, ali je bitno i važno zato što smo svi na istoj strani. A ovi pojedinci, ima ih, bit će ih, ali su beznačajni.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. Dobar dan, dragi ljudi. 10 je sati i 12 minuta. Mi smo evo i danas zajedno s nešto izmijenjenim sastavom. Tonski realizator ovoga utorka, 4. kolovoza, je Ozren Futivić, glazbu bira Pavle Miljenović. A ja sam kao i jučer Aleksandra Funes. Danas nas u Puli već čeka kolegica Jana Radić. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, evo, u zavreloj Puli, a kao što je u zavrelo naravno u cijeloj Hrvatskoj, a i šire u cijeloj Europi, a čujem i u svijetu. Eto, danas ovdje kod nas nekih, kažu, maksimalnih 40 stupnjeva u nekim dijelovima Istre.
0: Ne popušta.
1: Iako, evo, čula sam od naše meteorologinje da neki dijelovi unutrašnjosti Istre su čak noćas bili na nekih 17, 18 stupnjeva, 20 stupnjeva, što je već jako, jako lijepo za spavanje, pogotovo recimo ona neka sela tamo prema Čičariji. Mislim da će biti sve popularnije i popularnije možda odlaziti tamo na odmor. A ovdje kod nas uz obalu, pogotovo, dakle, eto, južni dio Istre pa i zapadna obala, noći su poprilično vruće, 27-28 stupnjeva, teško se spava na visokim temperaturama. Iako kažu da bi jedna burica mogla, jedna lagana burica da bi mogla pomoći, da bi mogla malo osušiti zrak, jer upravo je ta vlaga koja nekako najviše iscrpljuje. Puno je naravno tih upozorenja i ovdje kod nas. Ja se samo nadam da i turisti to slušaju, jer ono što vidim po cesti, vidim da ne odustaju, da hodaju, razgledavaju u ovom najtoplijem dijelu dana. Vjerujem da se eto barem osvježavaju sa tekućinom i da se bar malo sklone sa sunca. Ima gostiju, eto, špica je sezone, gužvi, pa ima, nije onako strašno kao što je znalo biti proteklih godina na cestama. Nešto mi se čini manje ovako po mojoj slobodnoj procjeni, no sada će negdje idućih dva tjedna sigurni smo eto biti, trebati biti malo strpljiviji što se tiče i prometa i vožnje, možda izbjegavati neke dijelove dana kad znamo da ima i više ljudi. Sve u svemu, prava onako ljetna atmosfera, vruća ljetna atmosfera, puno je događanja. Evo, ja ću u stvari najaviti centralno događanje danas. To je večeras i sutra vrhunac, koncertni vrhunac sezoni, ako je bilo doista puno sjajnih koncerata ove godine u areni, a bit će ih i još do kraja osmoga mjeseca. No, prvi put nam u Pulu stiže Nick Cave and the Bad Seeds. Oba koncerta su rasprodana. Dakle, prvi datum je bio 5. kolovoza, no nakon što je taj koncert rasprodan nakon par dana, uveden je još jedan datum i to dan prije. Dakle, 4. i 5. kolovoz, Nick Cave, prvi put u Puli, dolaze doista, eto, ljudi, gosti iz cijeloga svijeta, ono što vidim, ono što mogu pratiti, smještenih kapaciteta, sve je popunjeno, eto, i vezano naravno i uz ta koncertna zbivanja u Puli, kojih je doista puno. Nick Cave je na turneji The Wild God, to eto fanovi već znaju, i znaju. Tako je, arena će danas i sutra primiti, pa rekla bih, gotovo 20.000 posjetitelja. Grad će nekako morati funkcionirati, naravno već imamo iskustva s tim, bilo je već koncerata koji su naravno i rasprodani, bilo je koncerata koji su se održavali dva dana za redom pa su također bili rasprodani. To sa sobom nosi i posebnu regulaciju prometa, dakle promet će od tamo kasnog poslijepodneva pa do iza koncerta biti zatvoren oko arene i ulicama oko arene, tako da treba i to uzeti u obzir. Svima se naravno preporuča da ranije krenu, da ne dolaze u zadnji čas. Ulaz će biti otvoren u 19 sati, koncert će početi od 21 sat, nema predgrupe, ali ono što je najvažnije, što bih ja rekla, dogodio se jedan presedan. Dakle, do sada na svim koncertima, ne samo u Puli nego i šire, niste mogli ući u koncertni prostor s vodom, međutim večeras će se to promijeniti. Dakle, bit će moguće unijeti sa sobom pola litre vode i to u boci bez čepa. E sad se mnogi pitaju zašto tome tako, zašto voca nema čepa? Zato da ne bi moglo doći do ozljeda, odnosno da ljudi ne bacaju, recimo neko ako se sjeti baciti
0: pune boce da pa nekog u glavu pogode.
1: Tako je, zato će se moći evo unijeti pola litre vode bez čepa, jer bilo je stvarno situacija i na prošlim koncertima da jednostavno ti šankovi ne mogu tu količinu ljudi primiti. Vi imate u parteru dva šanka, onda gore recimo još jedan šank i to je to, a na količinu od 8, 9, pa rekla bih i više tisuća ljudi, vi naprosto čekate piće, a sad ovdje govorim o vodi, po 40 minuta. Na ovakvim vrućinama, na ovakvim uvjetima, kad su toplinski udari, jednostavno ne treba kalkulirati, treba ljudima dozvoliti vodu. Ja bih čak rekla da bi možda trebalo apelirati da unutra postoje nekakve stanice s vodom, gdje bi ljudi naprosto se mogli osvježiti. No ajde, barem se i ovaj pomak dogodio da se može ući sa malo vode. Biće toplo, biće puno ljudi, treba biti strpljiv i treba biti koncentriran i jednostavno se treba ponašati u skladu sa situacijom, tako da eto, apelira se doista na sve koji idu večeras i sutra na koncerte u areni, da se ponašaju primjereno i ovim temperaturama i ovoj situaciji. Isto tako grad Pula je tražio od organizatora da se ovoga puta otvore svi ulazi u arenu i izlazi, jer do sada su se naravno događali čepovi, ne toliko pri ulazu, nego čak više prema i kad su ljudi izlazili s koncerata. Jer, na primjer, vi kad imate dakle stvarno 9, 10, pa rekla bih i više tisuća ljudi, ako imate samo 3 izlaza, to je stvarno premalo. Tako da će večeras biti otvoreno minimalno 5 izlaza. Tako su nam rekli, vidjet ćemo evo večeras kako će to funkcionirati. Uh-huh. Nadamo se, evo i vjerujemo da će sve proći u najboljem redu. Naravno, nadamo se samo i vjerujemo da će ljudi poštovati sva pravila i sve ono, sve upute u stvari koje, da neće biti nikakvih panika, joj kasnim, moram ući, ne moram, polako, svi će ući.
0: A vruće je. Jadranka je jučer baš malo nas izvijestila o tome kako je bilo na Stingu, bilo je vruće.
1: Mm-hmm. Bilo je vruće.
0: Ali opet sve je prošlo u najboljem redu. I pretpostavljam da je to iskustvo zapravo pridonijelo da se još tu neke malo stvari popeglaju. Mm-hmm. A s druge strane, kao što si sama rekla, ovo je sad već ta organizacija, pretpostavljam da je rutina. Niti je arena od jučer, a niti su koncerti u njoj. Da. Jednako tako
1: je, istina, od jučer. Istvari
0: organizacije zapravo.
1: Je. Imali smo doduše neke situacije ovoga ljeta. Bilo još rasprodanih koncerata. Recimo, moram reći, na Mobio isto sve prošlo u najboljem redu, iako je bila arena rasprodana, dakle otprilike nekih, možda rekla bih, 8-9 tisuća ljudi. No, imali smo eto situaciju s Giovanotijem. Odlično je prošao koncert, sjajan izvođač, publika je bila na visini zadatka. Međutim, u areni je bilo, pa po mojoj procjeni, jedno 2000 ljudi previše. Dakle, prodano je malo previše ulaznica i doista srećom nije bilo ovako vruće. I ne znam, evo, nadam se, kažem, da večeras i vjerujem da su organizatori i večeras pazili na to. Bez obzira što je arena rasprodana, vi morate imati prostora da se možete kretati. Ne mogu ljudi biti jedni na drugima ko sardine, naprosto mora biti zraka i mora biti prostora.
0: Naše tijelo proizvodi jednako tako vrućinu, pa još dok se kreće, pa kako smo stisnuti, možemo samo zamisliti kakva to toplinska kupola može biti, bez obzira što je gore otvoren prostor.
1: Bez obzira
0: treba se disati,
1: je,
0: da.
1: Je, istina. Istina. Evo, danas i sutra veselimo se i Nick Cave dugo ga se iščekivalo u Pulskoj areni i nakon njega dolazi još glazbenika, mislim ovo ljeto je ova sezona, koncertna sezona, rekla bih najluđa do sada sa svim tim velikim zvijezdama koje su bile u areni. Evo, prisjetimo se, samo sve je počelo sa Lenijem Krevicom, pa evo Sting, Moby, Giovanotti, Ricky Martin, Nick Cave sa da. Do kraja sezone nas još očekuje Tom Odell, čeka nas Lordi, čeka nas Judas Priest. Jedna doista vrlo, vrlo bogata koncertna sezona u Pulskoj areni i velika promocija i za Pulu, i za Istru, i za Hrvatsku, jer svi ti glazbenici su vrlo aktivni, odnosno njihov PR je vrlo aktivan na društvenim mrežama i rade veliku promociju Istri, veliku promociju Hrvatskoj. Evo, Mobi Bobby je snimio video sa Jadrana, John Legend je bio u Puli, obišao je sa obitelji i akvarij, obišao je i Brijune i sve su te slike otišle puno, puno dalje. Znate, mislim, to su milijuni, milijuni pratitelja na društvenim mrežama koji su na ovaj način se upoznali s ljepotama Hrvatske.
0: Jana, hvala ti lijepa.
1: Hvala vama i bit će naravno izvještaj i sutra ko se bude javljao.
0: Preko sutra.
1: Sutra je praznik, tako je. Čujemo se preko sutra i dobit ćete naravno izvještaj kako je prošao Nick Cave.
0: Može. Hvala najljepša. Uživajte.
1: Do slušanja. Može,
0: pozdrav. Istrpljivo po vrućini. A mi bez pauze krećemo u Rijeku. Ondje nas već strpljivo čeka kolegica Tatjana Sandalj. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav. Srpljivo, baš ko na ulaz u arenu, otprilike.
0: Da. I hvala moje, na tome.
2: Nekakvo moje, ma nema problema, naravno, moje nekakvo iskustvo iz arene, ono, drži se rubova, pa tako onda na tribinama uvijek nešto malo pirka i ne osjetiš toliko tu vrućinu.
0: Odličan savjet,
2: jako vruće,
0: da, odličan savjet.
2: Iako svi volimo biti, ono, mislim svi, neki od nas vole biti u prvom redu, tako na blizu, ali kad
0: s godinama
2: je
0: se to čini mi se mijenja.
2: Pa i ne baš.
0: Ne baš.
2: Ako mi smo jutros u Rijeci ubrzano od 24 stupnja u 6 sati do popeli smo se na 30, mislim da smo sad već i preko. Tako da neću ni razmišljati o tome gdje ćemo biti do kraja dana, nekakva vlažnost nam je na 50%, tako da jutros imamo dvojake reakcije. Neki kažu jutros je bolje nego jučer, a drugi kažu, ali je više vlage u zraku pa već osjećaju kao nekakvu sparinu, ali dobro. More nam je na 27, što je sasvim pristojno i za one koji se boje hladnoće, jedna temperatura koja je pa rano ujutro bliska onoj u zraku, skoro pa nema razlike. Upozorenja o štedljivom korištenju voda ovih dana i neke priče o tome tko je gdje vidio divlju životinju, naime dolaze do vrtova u prigradu i ima ih dosta, dakle podsjetile su me na one situacije da se rano ujutro može ono pod prozorom čuti divlju svinju kako vam nešto kopa po zemlji. Životinje dolaze, traže hranu, ali traže i vodu ovih dana posebno.
0: I one su žedne, da.
2: I one su žedne i to prilično, pa dakle dodatni razlog da se pripazi na cestama, pogotovo na ovim malim cestama koje znaju oni koji dugo dolaze na obalu, bilo gdje oko Novoga, oko Crikvenice, tu u zaleđu Rijeke, u Istri, koji izbjegavaju gužve na većim cestama, pa onda voze po manjim cestama i onda im se dogodi da im izleti nešto. Dakle, treba dodatno paziti i na divlje blago koje, nažalost, isto je žedno i isto mu je vruće koji
0: i
2: nama.
0: I vjerojatno isto, da tako kažem, izbezumljeno baulja tražeći spas na neki način.
2: Da, zapravo. Gledam ovih dana jako puno pčela. Uh-huh. Kud god prolazim, zapravo negdje oko podneva im je toliko vruće, ako nema vode nigdje, onda sirota je samo se spuste gdje jesu i čekaju valjda dok ne dođe hlad ako prežive, a mislim da većina ne preživi, tako da ima svega. No, danas smo već počeli slaviti, obzirom da, odnosno slaviti, obilježavati recimo to tako, obzirom da je sutra dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje. Jutros je već bio, ako se ne varam, mimohod u Bakru. Ispred Novog se pliva, upravo negdje u ovim trenucima su počela natjecanja, maraton koji organiziraju uz te dane, Novi pliva se zove. U Rijeci je već bila misa u Veloj Crikvi, a na njen zvonik Kosi toranj je podignuta hrvatska zastava, to je već jedan tradicionalni dio programa u Rijeci. Očekujemo svaki trenutak, trebao bi krenuti mimohod po gradu od trga 128. brigade preko Korza do mosta hrvatskih branitelja. Tu bi trebali biti i bajkeri, to je jedna ekipa iz raznih postrojbi, svi vole voziti motore pa su tako organizirani. Prvi put su u tom mimohodu sudjelovali 24. Naprave jedan džir po gradu da ih se vidi od Kantride do Trsata i natrag, i onda sudjeluju i u ovom mimohodu svečanom po gradu. Na Krčkom mostu će ponovo biti memorijalna manifestacija Oluja Kvarnera koju organiziraju navijačke udruge Plavo-bijeli otok Krk i Vavik Vjerna Kirija, navijačke udruge Rijeke, dakle Armada, u spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije. Bit će zapaljene 222 baklje. Organizatori pozivaju posjetitelje, posebno nautičare kojih se dosta skupi na večer oko Krčkog mosta, da svjedoče tom jednom posebnom prizoru, da zapravo ne koriste pirotehniku dodatno zbog opasnosti od požara. Oni gore imaju sve organizirano na mostu.
0: Da, još bi samo trebalo nekakav
2: sušu,
0: požar.
2: Da, samo bi nam trebalo još i to. Dakle, ne iz barki bacati što god, paliti baklje ili baviti se sličnim aktivnostima.
0: Bacati se u more, evo, pa da, se još k tome malo osvježiti.
2: To bi bilo okej, okay,
0: neki gušt imati.
2: Sutra Riječani odlaze autobusom u Ljubovo u Lici, tamo će biti kod spomenika Pobjednik, a navečer će članovi Armade te 222 baklje, ne te iste s Krka naravno, upaliti na Mololongu, na glavnom lukobranu Riječke luke. To je isto tako jedna tradicija već postala. I poslije toga na gatu Karoline Riječke koncert će održati Opća opasnost, tako da bude jedna dobra atmosfera. I u Opatiji još ću samo njih izdvojiti, jer oni recimo polažu vijence i u more danas poslije podne u 16.30 za sve poginule. A sutra imaju mimohod i u Lovranu i u Opatiji, pa je onda na Slatini još jedan prigodni program poslije 20 sati. I mislim, ono, po svim mjestima Primorsko-goranske županije,
0: da,
2: naravno
0: ima
2: su program i svega ima. Da ne nabrajamo sve, ja sam danas izdvojila još jedan mali detalj, a to je da vatrogasni dom Cres napokon će biti položen temeljni kamen. Na Volniku svečanost počinje isto za koju minutu. Gradnja je sufinancirana sredstvima Europske unije iz programa integriranog teritorijalnog programa za otoke s 2 milijuna i 500 tisuća bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost je negdje oko 3 milijuna, vjerojatno će treba tu još nešto dodati i Cres, možda i županija, obzirom da je o vatrogascima riječ. Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres zapravo trenutno koristi, i već dugo vremena to tako jest, negrijanu halu od 90 kvadrata u kojoj je samo skladište za opremu. Sva vozila su parkirana na otvorenom. Dežurni vatrogasci su 50 metara dalje u jednom drugom prostoru, pa je onda tako jedno veliko zapravo veselje koje komentira predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Cres Damir Kučić.
3: Izgradnja vatrogasnog doma i ostvarenje dugogodišnjih sna cresnih vatrogasaca. Realizacijom ovog projekta moći ćemo kvalitetnije biti na usluzi građanima i gostima grada Cresa i zahvala grada Cresa i vatrogasnoj zajednici na pomoći i prije realizaciji. Naravno, garažirana vozila, sve u jednom prostoru, sva oprema, sve na jednom mjestu, znači ono što sam rekao, sve ćemo moći brže reagirati i tako dalje. Znači ono, ne moramo misliti gdje, šta i kako je, sve će biti posloženo kako treba.
2: Koliko ima članova DVD Cres?
3: 20 operativnih i još 20 pričuvnih i veterana i tako. Na svu sreću nemamo velikih požara, ali ima i požara, uglavnom ima i dimnjaka, makija i tako, ali i velikih požara na sreću nemamo.
2: Eto, bit će cereski vatrogasci jako zadovoljni kad dom bude gotov. Mislim da je kraj sljedeće godine ili tako nešto, nekakav rok, ali to sad nisam baš 100% sigurna. U svakom slučaju bit će im
0: ta
2: bolje.
0: Ta tradicija od 150 godina vatrogastva u Hrvatskoj je stvarno iznimna i fascinantna. I treba ulagati, to treba tim ljudima pomagati. Ja, vidjeli smo svih ovih godina koliko su oni vrijedni i važni.
2: Recimo samo ovako jedan mali detalj baš iz Cresa. Ako je požar na Cresu, vatrogasci moraju krenut, a nalaze se negdje u centru mjesta i onda moraju najprije moraju utrčati u vozila koja su recimo 50 metara dalje, onda posložiti se s opremom i sa svima, onda kroz uske ulice centra zapravo Cresa ići prema požarištu, što nam ono izgleda kad gledamo neke filmove u kojima se akcija događa sad i odmah, izgleda zapravo ko, o Bože dragi, 19. stoljeće. Pa dakle, pomaknut će se.
0: I ono što, ja se ispričavam sad opet, jedna digresija, oni ljudi koji su dobrovoljni vatrogasci, a često ne razmišljamo o tome, pa sad desi požar usred ljeta, ne daj Bože, ove godine, ali nikad se ne zna, dakle, oni moraju za slobodan dan. Ako poslodavac im ne da ovako, onda uzmu godišnji odmor, razgovarala sam s nekima od njih. Dakle, oni stvarno svoje slobodno vrijeme ustupaju za sve nas. Reci dalje, izvoli dalje što si htjela.
2: Htjela sam samo reći da je mimohod po Korzu krenuo. Eto, Mašu mi iz režije da su ekipa da je na Korzu i da ih je lijepo vidjeti, prolazi.
0: Samo pažljivo s bakljama.
2: Pažljivo s bakljama.
0: Da, slavlje ne prisjedne, jel?
2: Da, u 10:32 jesam dobro. To bi bilo to što sam
0: Hvala
2: ja lijepa. Danas pripremila.
0: Hvala lijepa. Da, Dubrovnik ne bih dugo čekao, a prije Dubrovnika malo ćemo zasvirati. Hvala najljepša.
2: Hvala, do slušanja.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: I stigo smo do Dubrovnika, ondje nas čeka kolegica Francesca Tevšić. Dobar dan. Čujemo li se?
2: Sunčanog Dubrovnika, ja vas čujem, nadam se da i vi mene dobro čujete. Vedro je, vruće, 31 stupanj u zraku, u moru 25 stupnjeva, što je zapravo dosta dobro jer je zadnjih dana bilo i toplije od toga, pa drago nam je da more ipak može ponuditi osvježenje. A od aktualnih događanja koji se u Dubrovniku organiziraju ovih dana, odmah na početku spomenimo jedno koje se održava u Interuniverzitetskom centru i možda je malo neobično. Riječ je naime o jednom od najuglednijih svjetskih skupova iz područja indologije, Dubrovačkoj međunarodnoj konferenciji o sanskrtskim epovima i puranama, koja u gradu traje do subote. Ovogodišnja tema je vode i šume, pokretač konferencije akademik Mislav Ježić, naš poznati indolog, pa poslušajmo što nam je rekao.
3: Tema konferencije je strašno važna, naime bez poznavanja staroindijskih epova, Mahabharate, Ramajane i srodnih vjerskih dijela koje se zovu Purane, ne možete ništa razumjeti ni u indijskim hramovima, niti velik dio indijske književnosti, ali ne možete razumjeti čak niti ako putujete jugoistočnom Azijom, teme u hramovima u Indoneziji ili Kambođi, ne možete razumjeti kazalište u cijelom tom dijelu svijeta i staroindijski epovi, dakle Mahabharata, Ramajana, su prisutni u svim svetkovinama, recimo hinduističkim u Indiji, pa i u nekima koje spadaju najveće događaje religijske u svijetu.
2: Dakle, vrlo specifično događanje.
1: Da, ovo mi je jako zanimljivo. Vratio me nekih 30 i nešto godina unatrag, kad tako smo nešto onako se bavili proučavanjem Ramajane i Mahabharate.
2: Pa ta konferencija traje upravo tako, zapravo da. Začeta je recimo ideja o pokretanju konferencije 94. godine, a prva konferencija su Dubrovnik održala 97. i otac se održava otprilike svake 3 godine. Ovo je sada 11. konferencija. Vjerujem da će do subote biti vrlo zanimljivo onima koji sudjeluju u tome, premda to je zaista vrlo uska i specifična tema. Da.
1: Ali bit će još toga, recimo jednom u mirovini, eto, čovjek se može vratiti nekim zanimljivostima iz mladosti.
2: Da, točno. Ali na programu recimo 77. Dubrovačkih ljetnih igara, dakle ovo nama bliže kazalište, da. Ne ovo koje nam je spominjao akademik Ježić. Večeras je još jedna izvedba prošlogodišnje uspješnice, predstave Ribarske svađe u režiji Krešimira Dolenčića u parku umjetničke škole Luke Surkočevića u 21:30, a u isto to vrijeme igra donose i glazbeni program, koncert u Atriju Kneževa dvora, gdje će nastupiti norveški barokni ansambl Barokanerne i izvesti Vivaldijeva 4-godišnja doba. A imamo i još jedan koncert koji možemo najaviti, to u okviru programa Ljeto na Orsuli, koji će se održati na tom jedinstvenom prostoru amfiteatra s pogledom na more, lokrum i gradske mire. Tu će večeras u 21 sat nastupiti Vlatko Stefanovski i njegov trio. A raznolikost događanja na ovom području našeg juga vodi nas i dalje od grada, primjerice na otok Šipan, koji ovog ljeta ponovno postaje mjesto filmskog stvaranja, edukacije i susreta. Počinje tako 23. ljetna škola filma Šipan, dugogodišnji filmsko-edukativni program koji okuplja djecu i mlade, filmske mentore, autore i publiku. Pa poslušajmo što nam je o tome rekao jedan od osnivača udruge, Miro Bronzić.
4: Puno toga lijepog po onom starom dobnom običaju, kako ja volim uvijek istaknuti za svakog ponešto, program se uvijek dijeli na dva dijela, to su radionički programi, odnosno radionice za djecu, a drugi su oni večernji programi, open air kino i popratni programi. Radionice ove godine 4, 2 radionice igranog filma, jednu nam vode Jan Kožić i Filip Šarić, drugu Klara Richter i Marko Bičanić, zatim jedna radionica animacije pod voditeljstvom Ivane Šerić i jedna radionica koju smo nazvali Kreativnost bez granica, takva će zaista i biti. Vodi nam je naš stari poznanik Dejan Zulić.
2: Možemo dodati ovome i malo Pelješca. Na trgu u Lovištu 21 sat koncert je Klape Smokvica, A u Metkoviću će također biti otvorena jedna izložba u 20 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Tema je zbirka uporabnih predmeta iz metkovskih hotela i ugostiteljskih objekata, tako da vjerujem da će i to biti zanimljivo. I možda pri kraju ovog našeg današnjeg javljanja spomenuti i to da je uz sutrašnji dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja jučer otvorena izložba u Muzeju domovinskog rata u tvrđavi Imperial Nasrđu, a sutra je onaj tradicionalni koncert ispred crkve Svetog Vlaha koji će održati Dubrovački simfonijski orkestar. Dirigent će biti Ivan Hut, koncert uobičajeni uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dakle na Stradunu, gdje će biti također moguće vidjeti i virtualnu izložbu na tu temu.
1: Hvala lijepa, uživajte.
2: Uživajte i mi vas srdačno pozdravljamo. Da.
1: Malo glazbe, poštovani slušatelji, ano idemo u Knin čuti kako teku pripreme, je li sve spremno za sutra?

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A je li u Kninu sve spremno za sutra? To će nam reći Barbara Lilović, odnosno
2: upravo
1: odgovoriti
2: tako
1: na to pitanje.
2: Pa, odgovoriti ću diplomatski. Naravno da smo spremni, rođeni spremni za Oluju. Pripreme su u tijeku već neko vrijeme. Postoje one neke koje se moraju, naravno, započeti s njima nekoliko i mjeseci ranije. A ove neke malo manje glancanje i
1: lickanje,
2: ušminkavanje, to još uvijek traje, naravno. Međutim, možda ono što je najvažnije za reći je da su spremni ljudi, spremna su srca, za zaista osjeća se to uzbuđenje. Evo,
1: baš sam
2: nas
1: htjela to pitati, jer se osjeća među ljudima ta jedan
2: apsolutno se uzbuđenje osjeća.
1: To
2: znate što ću vam reći,
1: dio.
2: Svatko u svoju kuću dočekuje nekoga, pa da, samim time koga god sretne i tko nije, nazovimo tako, netko njegov, jednako mu se raduje. Ja bih to tako rekla, ovako subjektivan moj dojam, a sinoć smo već imali pravu uvertiru, iako smo bili itekako uzbuđeni oko prvog dječjeg domoljubnog festivala u Kninu, nismo mogli ni zamisliti koje emocije će zapravo ova manifestacija donijeti. Pa to je nešto što samo djeca, čini mi se, mogu, a kada je ovakav povod u pitanju, zaista je bilo fantastično. Ljepši i dostojanstveni uvod u proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti zaista nismo mogli niti zamisliti. Sinoć je predivna naša lokacija Marunuša, smještena točno podno drevne Kninske tvrđave u samu rijeku Krku, po prvi puta ugostila dječji domoljubni festival Kninu s ljubavlju. Moto je preljep, pjesmom čuva naše korijene i ljubav prema domovini, i tako je to doista i bilo. Festival je podario večer punu čistog ponosa, emocija, ali prije svega vrhunske glazbe, jer naši gosti, sudionici, izvođači su bili sve redom fantastična djeca koju smo pratili i u prvoj i u drugoj sezoni The Voice Kids Hrvatska. Bilo je tu i naših domaćih snaga koje su se, moram priznati, savršeno uklopile u ovo nešto iskusnija imena. Od Dubrovnika, Splita, Zadra, Kistanja preko Zagreba, Varaždina pa sve do Gospića i Benkovca, djeca su evo spojila cijelu domovinu na našoj Marunuši. Briljirali su tu i pobjednik sezone Marino Vrgoć, on je pjevao antologijsku skladbu Tvoja zemlja. Bio je tu i Luka Pulić, on je program otvorio s pjesmom Bili cvitak, koju posebno vole naši Kijevljani, naravno, a ne smijem ne spomenuti naše snage Katarina Brajković i Matija Marelja, inače tek 8 godina je Matiji, koji je oduševio kninsku publiku. Evo, za sam kraj, svi smo zajedno s našim izvođačima otpjevali Moju domovinu. Cijele tribine su stajale na nogama i tu su se evo udružili stari i mladi i ljudi zapravo iz svih krajeva Hrvatske, jer kako smo kolega voditelj i ja prozivali gradove u Hrvatskoj, tako su se ljudi ustajali u tribini i javljali se kao predstavnici tih gradova.
1: Hvala lijepa, mislim da si nam baš dočarala.
2: Evo, žao mi je
1: atmosferu,
2: svakoga ko to nije mogao
1: malo
2: doživjeti, da, ali kako stvari stoje, čini se da će ovo postati tradicija i mi ćemo evo kao domaćini dati sve od sebe da ovo ne bude samo jedan izlet domoljubne pjesme u gradu Kninu, već da dječji domoljubni festival bude tradicija. Pa ćemo vas pozvati do godine, daj Bože. A pitala si me na samom početku kako teku pripreme, pa evo kratko ćemo onda i poslušati našega dogradonačelnika Marka Pehara. Između ostaloga potvrdio nam je da i Čistoća i Zelenilo radi punom parom. I sve druge naše službe zaista možemo ih vidjeti na cestama konstantno unatoč ovih visokim temperaturama. Voda će biti osigurana, što je jako važno za sve vas koji stižete u naš grad na nebrojenim lokacijama u gradu. Sve gradske špine su u funkciji, bočice vode bit će ispred svih škola, crkava i na još nekim drugim mjestima, naravno i na stadionu, ali važna informacija je da što se tiče ulaza u grad Knin, sutra 5. kolovoza, on neće biti dopušten već u ranim jutarnjim satima.
3: Ulaz će biti zatvoren, znači, od ranih jutarnjih sati pa sve do navečer dok ne završi koncert. Na ulazu u grad najbolje parkirati. Knin nije velik grad, tako da recimo najviše dolaze iz pravca Drniša, mogu ostaviti kod vojarne, parkirati i dalje prošetati, ili iz pravca Biskupije može se isto malo približiti gradu i ostaviti. Naglašavam da u Kninu nigdje se parking ne naplaćuje, samo je bitno da kad ostavljate auto da je to na zakonski određenom mjestu.
2: sve možete na noge, kako mi volimo reći ovdje. Bit će vode, bit će visoke temperature, evo s time u skladu obavijest o povećanoj opasnosti od toplinskog vala je ponovno izdana, evo i danas za Šibensko-kninsku županiju, a za sutra vrlo velika opasnost, isto tako i preko sutra, evo tko će ostati tu. Nemojte se igrati i zezati, dođite nam, veselimo se zajedno, ali moramo piti puno vode i držati se hlada, to je onaj neki minimum.
1: Da.
2: Inače, program vam je poznat, dakle ujutro od 6:30 kreće budnica, u 7:30 u Gospinoj crkvi služi se sveta misa. To
1: je drugačije
2: izmjena.
1: Nego...
2: Tako
1: da,
2: je,
1: da.
2: To je ta izmjena, pomaknuta je ranije. U našem programu Hrvatskog radio Knina ćemo naravno sve to skupa i prenositi. Nakon te mise brojna izaslanstva na Središnjem gradskom trgu polažu vijence, pale svijeće za sve poginule i nestale hrvatske branitelje, a središnja svečanost održava se na stadionu NK Dinara, u potpunosti otvorena za sav narod koji želi pristupiti, nema posebnih ulaznica, kartica i akreditacija. Osim naravno medijskih, novinarskih, mi ih moramo nositi.
1: Da, da, to
2: gdje god idemo.
1: Vi ste, već je sve spremno. Evo.
2: Sve je spremno
1: i po tom pitanju. Kolega Pelc je danas išao, snimatelji su otišli.
2: Mm-hmm.
1: To se sve treba unaprijedi, isto tako. Montirati.
2: I možemo vas i pozvati i večeras, uh-huh. Evo, pogotovo kolege naše koji su u punoj pripremi, oni to već sve znaju.
1: Znaju,
2: 31. obljetnica, a s druge strane imamo 18. smotru folklora pod nazivom upravo Knin 5. kolovoz. Večeras 4. kolovoza s početkom u 20:30, lokacija je glavni Kninski trg Ante Starčevića. Ugostit će puni sjaj naše baštine, evo već 18. godinu za redom, upravo podno spomenika hrvatske pobjede Oluja 95. Tradicionalna je dakle ovo manifestacija, organiziraju Hrvatsko kulturno društvo Napredak Kninski ogranak. Iz godine u godinu okupljaju čuvare običaja, pjesme i plesa iz svih dijelova Hrvatske. Uvijek se trude rotirati društva od Dubrovnika i Vukovara, Istre, Zagorja i Bosne i Hercegovine, a nerijetko evo kako koju godinu stiže i koje društvo iz inozemstva. Dakle, bogatstvo hrvatskih narodnih nošnji s obje strane granice, pa ja bih čak rekla sa svih strana naše granice. Pred kninskom publikom ponovno će evo predstaviti kulturno-umjetnička društva i folklorne skupine. Svi su detalji na društvenim mrežama naše turističke zajednice, pa evo ne bih duljila u vezi toga. Vidimo se svakako večeras na Kninskom trgu. I prije toga isto jedna pozivnica nam je pristigla. Predstavljanje monografije 1995 autora dobro nam poznatog Zorana Filipovića održava se danas na terasi Doma Hrvatske vojske u Kninu od 18 sati. Monografija donosi snažno fotografsko i dokumentarno svjedočanstvo o završnim ratnim operacijama i oslobađanju Hrvatske, te predstavlja vrijedan doprinos očuvanju istine i sjećanja na Domovinski rat. Pa evo, pozivnica je stigla direktno od kabineta ministra hrvatskih branitelja. Bit ćemo i tamo večeras.
1: Hvala ti lijepa, Barbara.
2: I sad, jel pošteno što nisam spomenula uopće koncert Marka Perkovića Thompsona, ljudi moji, ne stižemo sve u ovih par minuta. Možda samo da spomenem svima vama koji stižete u Šibenik, naša policijska uprava Šibensko-kninska je opsežne upute i preporuke izvjesila, da tako kažem, na svoje službene web stranice, vezane uz bilo što, evo, uz regulaciju prometa.
1: To je večeras, jel?
2: To je večeras, draga moja, da. To je večeras u Šibeniku.
1: Da.
2: Dakle, i parking, i kako ići pješke, kako ići autom, kako i gdje ići ako idete na koncert, kako i gdje ako ne idete na koncert i želite proći samo nekako oko Šibenika. Sve informacije su na web stranici, tako da ako još se netko nije informirao na vrijeme, stigne i putem, samo da. Sretno, polako i budite strpljivi, evo puni strpljenja. Mi ćemo samo za kraj ovog našeg javljanja, možda ne baš svakidašnja, ali i čuli smo tu snimku, vjerujem, nebrojeno puta. Međutim, nekako nam se uklapa da ponovno čujemo. Na današnji dan, dobro znamo, čuli smo, evo slušamo cijelo jutro, 4. kolovoza je počela ova sudbonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Imamo jedan arhivski tonski zapis iz toga vremena. Evo kako je početak akcije komentirao danas umirovljeni general bojnik, ali tadašnji ratni zapovjednik legendarnih pauka 4. gardijske Damir Krstičević iz mlađih dana.
4: 5 sati je krenilo sa vatrenom pripremom. To je nebo gorilo, to je 5 sati tamo na ono prizoru, nije još kompletno ni svanilo, Weberovi paraju zrak, topništvo, topovi tuku, tenkovi se čuju, buke tih motora, i tu oko već do jedno 3 sata popodne general Corrado je probio svoju liniju. Četvrta je isto odradila svoje, znači na svom pravcu.
2: Evo,
1: pod mali podsjetnik, da.
2: Da. Da, da. Nikad dovoljno puta ponoviti, ne zaboraviti. Evo, dragi moji Hrvati, Hrvatice i svi vi koji volite ovu zemlju, sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
1: Hvala ti lijepa, Barbara. Sve ćemo sutra prenositi. Mi sutra nećemo putovati Hrvatskom na ovaj način, već ćemo biti na jednom mjestu kod vas u Kninu i prvi program Hrvatskog radija prenosit će sve, a kroz naše informativne emisije naravno izvještavati.
2: Tako je, srdačan pozdrav iz vrućega Knina.
1: Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, u 11 sati su vijesti, a nakon toga smo ponovno zajedno i idemo do Zadra, Osijeka, Splita i čut ćemo novosti iz našeg glavnog grada.

0: Chiudo negli stisati.
1: Vijesti.
0: Mladić koji je teško ozlijeđen u jučerašnjoj eksploziji kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i smješten u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. Podsjetimo, 20-godišnjak je u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni njegov brat i otac koji su prevezeni u Karlovačku bolnicu. Oni su lakše ozlijeđeni. Policija objavila je da je u dnevnom boravku neoprezno rukovao improviziranom napravom ili eksplozivom vojnoga podrijetla. Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme, i to za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju, a ostatak zemlje je u narančastom. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đoroković. Osvrnuo se i na opskrbu strujom.
2: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznosošti dobro kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Jak potres pogodio je oko 10 sati središnji dio Italije. Prema seizmološkim podacima magnituda je bila 4,3 prema Richteru, a epicentar 18 km sjeverozapadno od Livorna na dubini od 9 km. Upravo zbog relativno plitkog epicentra potres se osjetio na širem području Toskane. No za sada nema izvješća o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se, uobičajeno, već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečernost održat će se na gradskom stadionu. Završne su pripreme u tijeku, ističe zamjenik gradonačelnika Marko Pehar, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
3: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Grada Zagreba položilo je vijence na groblju Mirogoju kod spomen obilježja Glas hrvatske žrtve Zid boli, središnjega križa u Aleji hrvatskih branitelja,

0: te kod spomenika Kenotaf na krematoriju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Mi svake godine uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja se okupimo ovdje na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske. Sport.
0: Dinamo večeras u Maksimiru od 20 sati dočekuje KAUNU Žalgiris, koji vodi hrvatski trener Željko Sopić u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana poslije u Litvi. Ako Dinamo pobjedi litavski klub, u play-offu će igrati protiv norveškog Vikinga, odlučena je ždrijebom Unionu. Prva utakmica na rasporedu je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat je za tjedan dana. Vremenska prognoza. Biće sunčano i vruće. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 je sati i 11 minuta, još jedan pozdrav šalje vam ekipa prvog programa Hrvatskog radija koja je danas s vama, a to su tonski realizator Ozren Futivić, glazbu bira Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. U Zadru nas već čeka kolegica Suzana Dražić, dobar dan.
2: Koja se raduje, dobar dan, što je Aleksandra Funes s druge strane.
1: Hvala Aleksandra.
2: Mi smo, odnosno ti si, iz one bajke Mrav i Cvrčak, Mrav, dok kolegice malo su na godišnjem, jel tako?
1: Doći će i mojih pet minuta.
2: Da,
1: i
2: mojih je prošlo. Mojih je prošlo pet minuta i ja sam se evo vratila s godišnjeg i da je još malo u ovim ljetnim danima, ali dobro, što je tu je. Hvala Bogu, radujem se ovakvim susretima.
1: Hvala.
2: Aleksandra draga, evo lijep pozdrav iz Zadra i Zadarske županije našim slušateljima diljem lijepe naše i gdje nas već slušaju s obzirom na tehnologiju, mogu nas slušati iz raznih dijelova svijeta. Uvijek je klasično, počinje se sa tim vremenskim podacima, vedro, sunčano,
1: vruće, temperature
2: vruće, sad malo sam se klimatizirala, ali tako je kako je. Evo nekih 30 stupnjeva izmjereno u 11 sati baš konkretno u Zadru. Recimo Zadarska zračna luka, evo nekih 10-15 km dalje od nas, kod njih je, dakle to su već Ravni Kotari, 34, tamo je ipak malo još veća temperatura. Ovi dana se kupaju i oni koji se do sad nisu kupali, tako da 27 stupnjeva. Dobro, ljeto je, vruće je.
1: Pa da.
2: Ovo je, nekako sam računala, treći val vrućine, ono baš imali smo lipanj, nam je bio nekako, meni osobno, baš nekako naporan. Srpanj nas je poštedio, ublažio sa dvije promjene vremena, malo kiše, pa je bila malo bura, pa je bilo lakše i evo sad računam do Vele Gospe još ovo, pa smo nakon toga, će nam biti lakše, je li tako Aleksandra?
1: Pa nadamo
2: kraći
1: se.
2: Dani, malo kiša nek padne i onda dođe ono lipo razdoblje.
1: Ono moje lijepo vrijeme.
2: E, ono prekrasno vrijeme, da, rujansko i onda, odnosno već tamo krajem kolovoza osjeti se to, nekako je to ugodnije za život, ali dobro, evo, ne žalimo se. Dobro, jučer se kolegica malo požalila, odnosno oko te vode, pa ja više o toj vodi ne bi, s obzirom da sam se i tom jučer temom i bavila, nadam se da se stanje će se normalizirati, evo čuli ste i sami, to su te najveći problem zapravo u tim cijevima što koji vode prema Zadru, koji su iz 80. godina, a u međuvremenu, pogotovo zadnjih 10-20 godina se izgradilo puno toga i onda i ta velika potrošnja vode, pogotovo u noćnim satima, pa se te vodospreme ne uspijevaju popuniti. I ono što ste pričale malo i o bazenima i o kućama i
1: svemu, bazenima,
2: preslušala
1: sam rekla da, jučer, da. Mislim to, isto da, mislim da. I jučer i danas i mislit ću i sutra.
2: A to je tako, da, uz more ostanu uz bazen, a to je tako. To isto, Aleksandra, nešto slično kao ljudi koji su žive kraj mora i recimo cijeli život se nisu puno kupali. Ne idu, nemaju ni naviku ili se kupali kao djeca pa više ne žele.
1: Ja sam o tome, ispričavam se, neki dan s prijateljicom razgovarala i onda sam ja njoj iz ove svoje perspektive objasnila da more ti je nadohvat ruke, pa sutra ću, pa ću sutra, aha, pa ću, jer ja slično zapravo razmišljam, kad idem na more, ne idem na onaj klasični odmor, dakle idem i među domaće ljude i onda to mogu biti koliko hoću, kad hoću i kupat se i jednako tako, onda sam tu puno ležernija nego možda neki ljudi koji uplate 10 dana pa onda idu i po ovoj vrućini.
2: Da, ima.
1: Ja smatram se privilegiranom s jedne strane, a aha, razumijem i domaće ljude. Opet kažem, mogu sutra, mogu preksutra, pa ti onda prođe i ljeto.
2: A prođe ljeto, ali eto, ali najčešće nemaju neku naviku, dok opet imamo one strastvene koji će to iskoristiti, odnosno ići će na plažu negdje oko 5 popodne, postati do predvečerja. Evo moj kolega kaže da će večera se baciti u more, tako da većinom su ipak oni koji to vole, a opet ima i oni koji su možda malo i lošije na nogama, nešto da. Stariji
1: i
2: one koji bi se rado kupali.
1: Nešto
2: ali
1: dobroga od vrućina, ja sad stalno ti uskačem u riječ. Natjerale su neke ljude koji možda nisu se dugo kupali, to se čini mi se na početku i rekla, da malo skoče u to more, jel?
2: Ako nisu do sad, ovi dana hoće. Da. Evo, pune su plaže i nekad gledam na tim plažama, baš se ne sluša ovi savjeti dermatolozi, tako da puno more i žalo i mladih i starijih na suncu, tako da neko sluša, neko baš i ne posluša.
1: A u predvečer je prekrasno.
2: A tada je najljepše.
1: I ujutro, kad je ono rano jutro, pa bonaca, samo što se meni teško bude probuditi. Morat ću tu nešto učiniti.
2: A onda ostaje predvečerje. A za predvečerje, odnosno večeras, možemo na jedan lijepi koncert. Cijelu godinu naši Arbanasi obilježavaju svoju 300. obljetnicu dolaska u ovaj kraj. Njihov doprinos je za ovo područje veliko i poznati su Arbanasi. Evo, ako samo kažemo da su Đani Marša, recimo, ili Mladen Grdović, da su to Arbanasi što tiče tog glazbenog dijela, a oni imaju i poznate i svećenike i književnike, i u svakom slučaju njihov doprinos je velik. Oni raznim brojnim događanjima obilježavaju taj svoj dolazak, tu veliku obljetnicu, 300. obljetnicu dolaska u Zadar. A večeras je jedan lijepi koncert i baš koncert koji je upravo večeras, dakle, posvećen je sutrašnjem velikom blagdanu, odnosno prazniku, dakle, Danu domovinske zahvalnosti, Danu hrvatskih branitelja, ali i uspomena vojno redarstvo operaciju Oluja, ali isto tako i posvećena ovom njihovom dolasku, dakle ovom jubileju, Arbanasi od srca pjesmom. Arbanaški pjevača je puno, tako da će tu biti Đani Maršan i Bepo Matešić i Zoran Jelenković i Vili Kalmeta i Mario Petani. Bit će tu nekoliko klapa, pjevaće se brojne pjesme. Ulazi slobodan na forumu od 21 sat, s tim da je grad odlučio zatvoriti dio poluotoka za promet, to je od Lančanih vrata, znači to je od starog autobusnog kolodvora tamo, to će znati oni koji poznaju Zadar, do foruma. Ne samo što neće znači dozvoliti vozilima, ali u jednu ruku je to njima eksperiment da vide kako će to funkcionirati, dakle, kao pješačka zona, jer bilo bi najbolje da naš stari dio grada, da poluotok jednog dana postane pješačka zona. Pa će onda oni tu, promet će se zaustaviti, jer je inače taj dio dosta ispod foruma prema rivi. Navečer je veliko zagušenje prometa, pješaci imaju prednost, a pješaci non stop s foruma Aleksandra prelaze Zebru, idu na rivu. I to je na non stop jedna rijeka ljudi koja prelazi cestu, a kolona vozila stoji.
1: Da.
2: I to je onda, a nema alternative, to je jednosmjerna cesta, znači tu staje i nema micanja iz te kolone. Tako da će malo i napraviti eksperiment, vidjeti kako će to funkcionirati bez vozila taj dio, i koncert vjerujem da će biti lijep uz ovo lijepo vrijeme. U Privlačka noć, to je isto jedna za popularna fešta, u Privlaci tamo će isto biti veselo, pa će neko i prema Privlaci, tamo su i lijepe plaže, i ko ima mogućnost tamo ljetovati isto mu neće biti žao. I i tako, draga moja Aleksandra, ništa, to bi ja od, i što tiče Zadra, i naravno podsjetnik na Oluju. Znamo da je središnjica, da je središte u proslavi u Kninu, ali evo, kolegica je imala jedno javljanje za Dobro jutro Hrvatska, Katina Vrsaljko, pričala sa pripadnikom 112. brigade o tom doprinosu što se tiče akcije Oluja, pa ćemo mi evo za kraj ovog našeg javljanja čuti Antu Srzantića, operativnog časnika u zapovjedništvu 112. brigade.
3: Prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje pet pripadnika 112. brigade u Kašiću, nedaleko od crkve, zapovjednik Voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz Zadarskih poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle i dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor. Drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin, i onda je već situacija bila drukčija.
2: Evo, ovo je naš doprinos mali.
1: Mali podsjetnik, da, na taj dio naše.
2: Je Aleksandra Draga. I evo, moram još nešto reći. Vidim da su, da su iz Morka upozorili na, na u području Šibensko-kninske županije da zrakoplovi, helikopteri, oni će sad malo danas vježba i sutra je program taj letački, svečani. I naravno zabrana dronova. I onda se uvijek sjetim kako ta krila oluje, odnosno oni kad odrade, oni će sutra 100% kada sve to lijepo prikažu taj program koji pripremaju u Kninu, onda oni na povratku iznad Zadra. Sve to lijepo, barem upola ponove, odnosno repriziraju.
1: Odlično.
2: Tako da imamo taj privilegij, kad god se vraćaju s neke, jednom sam bila u moru pa sam im mahala misleći kao da oni me ne vide.
1: A vidjeli su možda
2: neku. I pjeskala sam im, to je tako bilo atraktivno, svi su gledali iznad rive i tamo ja na moru, ja to pa bravo. Oni uglavnom budu željni valjda još malo da to sve što su izvježbali, što znaju, i onda nama to bude baš fino, onako taj atraktivni program, oni se zadrže još i onda se vrate u bazu.
1: No, ajde,
2: tako da očekujem sutra.
1: Mm-hmm.
2: Je, i turistima, super, tako je. Ja ih čekam.
1: U moru, da.
2: U moru, da, otprilike ću biti u moru, ja se nadam. Eto, toliko.
1: Suzana, hvala ti najljepša.
2: Hvala vama, bog svima. Pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. A mi bez pauze idemo do Osijeka. Ondje nas čeka kolega Marin Bilandžić.
4: Dobar dan iz Osijeka, evo. Dobar, pozdrav iz vrućeg Osijeka, ali to nije nikako posebna vijest, s obzirom da je diljem Hrvatske
1: vruće,
4: je,
1: da.
4: Vruće jako, u Osijeku je trenutačno 36 Celzijevih stupnjeva, kažu prognostičari da bi moglo ići to danas i do 40. A uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Osijeku su jutros vijence položila izaslanstva grada, Osječko-baranjske županije, Hrvatske vojske i policije, te koordinacije udruga branitelja i stradalnika domovinskog rata. Počast poginulima u Oluji i svim hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata odana je kod kapelice Majke Božje Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi na lijevoj obali Drave, pa poslušajmo županicu Natašu Tramišak i zamjenika gradonačelnika Dragana Vulina.
5: Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. Sa velikim ponosom i pijetetom trebamo se sjetiti žrtve svih hrvatskih branitelja, zahvaljujući koji danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku, koju smo danas dužni i obvezni graditi kako bi generacije koje dolaze nakon nas živjele u miru i u slobodi.
6: Želim spomenuti kako je i ovaj dio Hrvatske, dakle Osijek, Slavonija i Baranja, dali veliku žrtvu u domovinskom ratu u svakom smislu. Ono najvrijednije ljudske živote i hrvatskih branitelja i civila. Pretrpjeli smo i velike materijalne štete, ali želim istaknuti kako su i naši vojnici, hrvatski branitelji iz Osijeka, iz Osječko-baranjske županije, iz cijele Slavonije i Baranje sudjelovali na svim ratištima u Republici Hrvatskoj.
4: Da, ove godine će u Osijeku biti nešto skromniji program obilježavanja Oluje. Sutra će na Osječkom Pampasu program imati udruge branitelja i stradalnika domovinskog rata. A nama u Osijeku traje još uvijek Osječko ljeto kulture do kraja kolovoza. Večeras će u galeriji Kulturnog centra Osijek biti otvorena izložba Moments in Black and White Film osječkog autora Gorana Šantara, fotografa i televizijskog snimatelja koji je svoju dugogodišnju profesionalnu karijeru spojio s posebnom strašću prema analognoj crno-bijeloj fotografiji. Izložba je u Mađarskoj tijekom svibnja i lipnja predstavljala i grad Osijek u sklopu obilježavanja 25 godina prijateljstva i suradnje Osijeka i 13. okruga Budimpešte. Pa evo, poslušajmo nešto malo o izložbi od Gorana Šantara.
7: Izabrano je kratko nekih 84 fotografije, su izabrane sugeriranjem grada, prijatelja i ovako, znači na brzinu sugeriran jedan kolaž. Kolaž fotografije 84 nije ništa posebno birano. Sve su te fotografije na svoj način imaju priču, znači vi kad dođete, ako dođete večeras pogledat, ili ovih dana sve do 25.8. možete doći pogledati izložbu, vidjet ćete da to je jedan šarolik kolaž od kiše, snijega, praznih ulica, napučenih ulica, noću, različitih ljudi, različite životne dobi u različitim situacijama. Sve onako, kažem, fotografije koje su pripremljene, osmišljene, i svaka ta fotografija ima jednu svoju priču.
4: Da, a do subote nam još uvijek traje i kiparska kolonija u Ernestinovu, 53. po redu. Danas je naime dječji dan, od 17 sati na programu su radionice grafiti i slama. DVD Ernestinovo predstavit će svoja vozila i organizirati dječje igre. U 20 sati počinje dječja predstava, a od 21 sat u kinu na otvorenom prikazuje se crtić. Evo, toliko iz Osijeka, vrućeg Osijeka u kojem se evo još malo mogu i građani osvježiti u Dravi koliko toliko dok je još uvijek ima.
1: I nadamo se svi kiši da malo i ono
4: nadamo dođe, se, da. Nadamo se nekoj promjeni vremena, ali ovo je sad zaista zabrinjavajuće već.
1: Hvala lijepa.
4: Pozdrav iz Osijeka.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. A nakon Osijeka vraćamo se još malo na more. Do Splita, ondje je naša kolegica Carmen Šore. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim vama svim našim slušateljima.
0: Vruće, jel?
1: A, nije.
0: Kod vas jedino za friško.
1: Pala je kiša, ali šta niste čuli. Dobro, u svakom...
0: Super spavali.
1: Ništa spektakularno, stvarno. Iz Splita muče nas ove temperature, kao i svugdje u Evropi. A evo, pretpostavljam da ste i sami vidjeli ovo što je objavio meteorološki servis Severe Weather Europe. Upozorava na daljnje jačanje toplinskog vala nad Hrvatskom, dakle 42 stupnja, 43 stupnja. Međutim, evo nada je u tome što će sve trajati do petka i onda će se ta toplinska kupola navodno početi smanjivati.
0: Nada umire zadnje.
1: Da, ko preživi pričat će. A evo, da, zadnjih dana na sreću kod nas nema nekih većih požara, turiste u gradu je kao inače previše, po otocima ipak primjećujem blagi pad, ili kako bi se reklo taman, posebno izvan onih takozvanih popularnih mjesta. Međutim, zanimljiv je podatak da upravo sad u jeku turističke sezone Split bilježi prvi pad zračnog prometa od završetka pandemije. I kroz zračnu luku Split u srpnju je prošlo nešto više, kažu podaci, od 770 tisuća putnika, gotovo 17 tisuća manje nego u istom mjesecu prošle godine. Tako da to govori mnogo samo za sebe.
0: A dobro, opet ih je puno.
1: Opet ih je, da. Međutim, ove cijene u gostiteljstvu i dalje divljaju i zatvoren je to kruga. U Splitu divljaju cijene parkinga, a kasnije nam u programu upravo stiže direktor Split parkinga, pa ćemo ga pitati kako opravdavaju 4 eura po satu, kao da smo Monte Carlo, šta znam, mislim. Ovome kao, stvarno nema.
0: Gadno.
1: Ali očito moramo pasti da bi se opet digli, jer mislim, barem se meni ko lajku tako čini, šta znam.
0: A gled, dok ima kupaca,
1: neće
0: i robe.
1: Da, tako je.
0: A mi možemo samo plakati.
1: A mi možemo, da, tu bojati, plakati, čekati to. Da, nas bi barem razveselila kiša, evo mi smo stvarno skromni. A ono što je danas zanimalo i nas, kako stojimo mi s vodom, dakle Split se i okolica Splita opskrbljuje se iz rijeke Jadro, otoci vodu crpe iz Cetine. A u program nam se javio direktor komunalnog poduzeća vodovodi i kanalizacije Ivica Perić. Evo što je rekao, predlažem da poslušate. Dakle, nije situacija kao u Zadru ili u Istri. Jadru, ta naša krška rječica i dalje je živahna. Pa evo, predlažem da poslušamo.
2: Mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje, u prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje po strana Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo stvarnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
1: Što nas čini drugčijim od Istre ili od Zadra?
2: Pa evo, upravo izdašnost te naše krške rijeke Jadro, neki bi rekli mala rječica, ali sasvim velike izdašnosti, veliki pluća, rekao bi se.
0: Krška rječica, ali onaj mali lapsusić možda je bio dobar krhka, ali žilava.
1: Krhka
0: rječica. Je Jadro, pa ti se činio malo rječica, a gled Dravu, mislim.
1: A, da, je.
0: Koja je ono kao...
1: Dunav tek, tako da...
0: Jadro se ne da.
1: Eto. Ne znam što bi još rekla, eventualno možda najavite da od 6. do 8. na Braču će biti filmski festival, to je sada već tradicionalni, a onima koji imaju snage, želje i volje uopće izlaziti van večeras u sklopu 72. splitskog ljeta, Dubravka Ugrešić Lisica, predstavljanje knjige Gluha nota Elvisa Bošnjaka i sutra naravno Ivan Plemeniti Zajec i Nikola Šubić Zrinski.
0: Eto. Hvala ti lijepa, Carmen, evo, u iščekivanju, da ne bi ispalo Godoa, ali u iščekivanju malo friške vremena.
1: Mada, ovaj, ja ne znam više sad koga, ko će to sve sad pamtit, koga se sve sluša. Sluša, ja mislim da moramo uživati u ovom ljetu, jer kažu ovi ozbiljni meteorolozi da ovaj El Niño koji se počeo stvarati na području Pacifika, biće najveći u zadnjih 150 godina i tada stvarno ko preživi pričat će.
0: A možda su to neke mijene koje su uobičajene svakih nekoliko stotina godina, pa ćemo
1: preživjeti. Ma naravno sve
0: pa
1: ima, ona, da.
0: Krenuti iznova.
1: Ma mislim i destrukcija je evolucija, da. Tako da kako god okrenemo, ovaj, kako bi rekla, sve ima svoj početak, vrhunac i kraj.
0: Budimo kao riječica Jadro.
1: Tako je. Eto, želim svima da budemo rijeka Jadra.
0: Hvala najljepša.
1: Hvala
0: i pozdrav
1: tebi.
0: Dalmaciji.
1: Također.
0: Veliki.
3: That morning she washed the dishes and knocked on the wood 3 times. Hoping for something new, just an old wish from her weary heart. A new day unfolding, another chance for a brand new start. Cup of tea in her hand, the 4th of 14. Her routine accomplished, she's never actually planned. Against all things that could come along, like a blind date.

0: I za kraj slijede novosti iz Zagreba. Njih nam donosi Nevena Saraga s našeg Radio Sljemena.
1: Dobar ti dan. Želim dobar dan našim dragim slušateljima iz vrućeg, kipućeg Zagreba, sa zagrebačkog asfalta. Evo, toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme i za zagrebačku, ali i za osječku, karlovačku i riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom, ali vjerujem da je bliže crvenom nego zelenom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se i mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Evo, pazite i na to. A treba naravno paziti i na bilo kakav rizik od požara, pa mi je evo dosta zgodna vijest koja je u stvari bila jučer u našem programu, ali mislim da treba evo taj projekt nekako popularizirati i obavijestiti naše građane, informirati ih da uopće postoji DVD Trnje u sklopu projekta Sigurnost bez granica, mobilna preventivna usluga za smanjenje spaljivanja i rizika od požara. Provodi besplatnu mobilnu uslugu drobljenja granja i ostataka od orezivanja. Svi smo svjedoci da je to onako neki običaj kod nas da se pale grane nakon orezivanja ili nakon košnje, ali evo
0: nije baš najpametnije.
1: To je, ne da nije najpametnije, nego je i zabranjeno u ovo vrijeme, dakle od 1. lipnja pa sve do 31. listopada. A ova usluga omogućuje građanima sigurnije i ekološki prihvatljivije zbrinjavanje granja. Vatrogasci naime dolaze vozilom i drobilicom na lokaciju, usitnjavaju pripremljenu drvnu masu, a sječka ostaje korisniku za daljnju upotrebu, objašnjava Jan Vesel iz DVD-a Trnje.
2: Znači, imate neku rezidbu, sad ne znate šta ćete s tim granjem, nećete zarošti, nego hoćete samo spaliti. Umjesto da spalite, pogotovo u ovom periodu kad se ne smije spaljivati, javite se na našoj stranici. Tamo putem forme nam javite koliko toga imate, kad bi vam odgovarao da mi dođemo i potpuno besplatno to odradimo za vas. Naravno, moramo imati pristup sa vozilom, to je velika drobilica, dolazi na prikolici. Moramo nekako doći do te lokacije, to je planirano sad raditi do kraja 10. mjeseca, imat ćemo neke radionice, sve na mrežnim stranicama DVD-a Trnje, ima dosta objava, tako da je vrlo jednostavno za naći. Prijava je dosta konkretna, traži malo više podataka, ali baš iz tog razloga kako bi nama bilo lakše pristupiti na toj lokaciji, da bi znali koliko se trebamo pripremiti, pa da možemo planirati sljedećeg susjeda.
0: Evo i opet vatrogasci, već smo ih danas spominjali, naši vrijedni.
1: Je, je.
0: Zabranjeno je, ali izvan tog perioda
1: treba paziti, naravno.
0: Da, i ne ostavljati tu vatru bez nadzora nikako.
1: Da, da. Pa evo, ovo je izvrstan projekt, pa evo, a i ta sječka se zaista može i za malčiranje koristiti i za eto, nekako uređenje. Tako je, za uređenje naših vrtova nije loše ju imati. U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo grada Zagreba položilo je vijence na groblju Mirogoju kod spomen obilježja Glas hrvatske žrtve Zid Boli, središnjeg križa u Galeriji hrvatskih branitelja, te kod spomenika Kenotaf na krematoriju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Prije svega, kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske. To tako radimo svake godine, pa isto tako naravno smo se okupili evo zajedno sa udrugama i predstavnicima udruga i danas, i naravno sutra ću isto tako kao i svake godine do sada kao gradonačelnik sudjelovati na centralnoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu.
1: Grad je veliko gradilište, gradi se, radi se.
0: A kad, posuda, ako ne sad?
1: Da, kolnici se uređuju se evo ceste, radovi na gradilištu Sarajevske ceste su u završnoj fazi, obuhvaćaju izgradnju 1,8 km nove prometnice, 2,25 km nove tramvajske pruge, proširenje ceste na puni profil. Evo, to su neki tehnički podaci. Južni ulaz u grad u Novom Ruhu očekuje se u rujnu, kada će stanovnici Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiti izravan pristup tramvajskoj mreži. Voditelj projekta Vinko Tomić je bio u našem programu.
4: Radovi obuhvaćaju gradnju 1,8 km nove prometnice, 2,25 km nove tramvajske pruge i proširenje ceste na puni profil. Voditelj projekta Vinko Tomić.
5: Od preostalih radova ostalo nam je postojeći zapadni kolnik, znači od rotora postojećeg u Zaprođu do kraja našeg zahvata do privremene okretnice. Ostalo je za završne slojeve asfalta na pješačko-biciklističkim stazama i cestovnoj prometnici, horizontalna vertikalna signalizacija, hortikulturno uređenje. Od 17.8. planiramo zatvoriti postojeći zapadni kolnik od rotora Zaprođe do Ukrajinske, uključujući i raskrižje. Taj dio kolnika je u jako lošem stanju i odlučili smo kao i ovaj istočni obnoviti. Fizički bi radovi trebali biti gotovi, onda nam slijede tehnički pregledi.
4: Očekuje se da će novi južni ulaz u grad i tramvajski promet krenuti do kraja sljedećeg mjeseca, kada će stanovnici Travnoga, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put imati izravni pristup tramvajskoj mreži.
5: Ispravljačka stanica je spremna za tehnički pregled, ali smo vezani za ispravljačku stanicu Zeta. To očekujemo oko 20.21. da se spoji i naša i njihova, da prođe tehnički kako bi mogli ispitivanja. Što se tiče tramvajske pruge, bit će sve spremno i za sredine mjeseca ili kad se pusti napon u ispravljačku, da se obave sve predradnje za sigurno prometovanje tramvaja, to znači brušenje, probne vožnje i sve one stvari koje kolege iz ZETA trebaju.
4: Konačni kraj radova na Sarajevskoj cesti i tramvajskoj pruzi vezan je za gradnju nadvožnjaka kod Draženog kolodvora, koji je u ovlasti HAC-a, a koji bi trebao biti gotov do 2028. godine.
0: Ovo je malo šira bila informacija i hvala na njoj. To je ono što nas sve zanima, a tek nakon kolovoza, za nekih malo više od mjesec dana počinje škola, ljudi će se većinom vratiti iz godišnjih, a onda dolaze i studenti i grad će biti ponovno krcat.
1: Opet pun, da. Evo, čuli smo malo opširniju obavijest, odnosno opširniji izvještaj naše kolege Borisa Bogića, pa evo, veliki su radovi tamo i zaista jako, jako važan projekt. Malo sporta, Dinamo večeras u Maksimiru od 20 sati dočekuje Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. U prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka, uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi. A Muzej Prigorja u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, priča iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložbe otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Autorica izložbe Sanja Prijatelj u muzej poziva do 24. ovoga mjeseca uz slobodan ulaz.
6: Sunce karakterizira Rabuzina, vjerujem da stari slušatelji ili iskusni ili oni koji zanima likovna umjetnost bi odmah na prvu prepoznali njegove krajolike. Riječ je o tim izmaštanim krajolicima njegovog slikarskog svijeta koji jesu naravno motivirani zagorskim bregima. Evo dođite, ako želite mogu vas ja pričekati pa bomo na kavici još malo popričali o Ivanu Rabuzinu i o njegovom stvaralaštvu povezanom za Vrbovec i Prigorje.
1: Eto, naša draga Sanja, baš sam komentirala sada, bivša Sljemenašica. ima nas posvuda.
0: Posvuda, da.
1: Eto, tako da, evo, dođite u Muzej Prigorje.
0: Nevena, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi.

Kao što sam već tijekom našeg današnjeg susreta govorila, sutra nećemo putovati Hrvatskom, bit ćemo na jednome mjestu u Kninu, a svi koji ne mogu ondje slaviti dan pobjede, tu smo mi i valovi prvog programa Hrvatskoga radija. Slušajte naše prijenose i javljanja od jutra. Današnje putovanje Hrvatskom realizirali su tonski Ozren Futivić, glazbu je birao Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. Ugodan nastavak dana uz naše programe vam želim.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. gotovo 200 tisuća pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije rano ujutro krenulo je u oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11 tisuća četvornih kilometara. Knin je spreman za sutrašnje središnje obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Završne su pripreme pri kraju, a zamjenik gradonačelnika Marko Pehar poziva građane i posjetitelje na oprez zbog najavljenih visokih temperatura.
1: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: 31. obljetnica Oluje obilježava se diljem Hrvatske. U Rijeci je program počeo svetom misom za domovinu i podizanjem hrvatske zastave na Kosi Toranj. Održani su i motodefilete mimohod ratnih postrojbi do mosta hrvatskih branitelja, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule. U njihovu čast armada je zapalila 23 baklje. O važnosti i značenju Oluje govore građani Rijeke.
2: Šta vam znači obilježavanje Oluje i Dana hrvatske branitelja?
3: Sve. Apsolutno sve. Znači, ono što smo sanjali, dobili smo.
4: Mislim da je ovo najvažniji dan za branitelje. Iskazati poštovanje, pokazati zajedništvo, prisjetiti se svih onih kojih nema. Mislim da su to najvažnije stvari.
5: Prisjećam se, između ostalog, svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama od prvih dana pa na dalje.
0: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ministar branitelja Tomo Medved za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo, spomenuo je i rješavanje statusnih pitanja te pronalazak nestalih.
6: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren jest pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: A u povodu obilježavanja Dana pobjede, izaslanstvo Grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je vijence na Mirogoju.
7: Mi svake godine uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja se okupimo ovdje na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
0: Vijesti. Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra jer će za gotovo cijelu Hrvatsku, osim krajnjeg juga, vrijediti crveni meteoalarm. Na Dunavu u Batini jutros je izmjeren rekordno nizak vodostaj od minus 144 cm.

0: je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tomu, problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuju se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora Vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
1: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
0: Tri osobe ozlijeđene su u snažnoj eksploziji koja se jučer dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Prema policijskim informacijama, 20-godišnjak je aktivirao za sad nepoznatu eksplozivnu napravu. Mladić je teško ozlijeđen i helikopterom hitne medicinske službe prevezen u Zagreb, a druge dvije ozlijeđene osobe zbrinute su u Karlovačkoj bolnici. Kuća je gotovo potpuno uništena u eksploziji. O stanju ozlijeđenih govori liječnik Karlovačke bolnice Dalibor Lavrnja.
2: To su u principu sve površinske ozljede koje su nastale od gelera prilikom eksplozije te naprave. Oni su sad kod nas, jel će biti neko vrijeme, par dana sigurno, jel dok se njihovo stanje u potpunosti ovoga ne stavili, jel dok se ne oporave.
0: Vijesti. Marko Perković Thompson večeras nastupa u Šibeniku, gdje se očekuje oko 27.000 posjetitelja. Policija upozorava da ulazak u grad osobnim automobilima neće biti moguć, pa je za posjetitelje organiziran autobusni prijevoz. O organizaciji dolaska, sigurnosnim mjerama i pravilima vezanima za uporabu pirotehnike govore predstavnik organizatora Mirko Gudelj i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
3: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, zgad u jednom trenutku nekih 26-7 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
4: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna. Sport.
0: Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka. Na Maksimiru u prvoj utakmici trećeg predkola kvalifikacija stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. Više u prilogu Damea Ramića Kovačića.
5: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević ususret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja Lige prvaka.
6: Šta znači favoriti? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim. I tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
5: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. U ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Plan za utakmicu pojednostavio je desni bek plavih Moris Valinčić.
7: Prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
5: A evo što kažu u Maksimiru, kakav bi ih rezultat zadovoljio u oči uzvrata na Baltiku.
7: Pa svakako pobjeda svakakva je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
6: Pobjeda, sad nešto govoriti o razlici, nešto biti od prve minute, imali smo problema malo s tim ulascima na početku sezone, ali vjerujem da smo, da, evo pričamo, govorimo da ćemo to popraviti, da od prve minute uđemo kako trebamo. Svi 90 minuta svjesni toga da to nije da ta prva utakmica, ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesni da će nas čeka još drugih 90 minuta tamo kod njih, tako da pobjeda, evo to, da ćemo sve od sebe normalno da pobjedimo.
5: Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka, prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
8: Mjesec dana smo ja i moj stručni stožer sa dečkima, mislim da smo napravili velike pomake u igri, znamo kakav je ulog, Znamo šta znači Dinamo kad igra. Ne znamo, ja znam. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na punu utakmicu vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
5: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. Poslijepodne sunčano i vrlo vruće. U gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. 12 sati 10 minuta, iz Špice je naravno sve jasno. Za vas koji utorkom pratite ovu našu emisiju jednosatnu o moru, također sve jasno. Dobro nam došli, dakle, na frekvencije Radio Pule. U ovom trenutku za tonskim pultom emisiju će realizirati Toni Teković, glazbu ubira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i s obzirom da su nam vani zaista visoke temperature, ne valja ni sa čim previše pritiskati niti silovati. Idemo u dva relativno ugodna i naravno ležerna razgovora. To hoće li teme baš biti uvijek ležerne, druga je posve priča. Ali i o nekim nezgodnim stvarima koje nam se s morem i u moru događaju, možemo čakulati u ono što bi se reklo u ležernom tonu. Dakle, očekuju nas dva gosta, jedan ovdje uživo u studiju, drugi na telefonskoj vezi, ali idemo redom. Za početak glazbeni pozdrav za sve vas.

0: Kupio sam malu barku i onda sam se s njome otisnuo na more, ne bi li recimo promatrao dupine kako skaču u zalazak sunca. Nisam se dao ne na tune, malo su mi prevelike za moju malu barku, možda za kakvu tunjicu, ali svašta nešto primjećujem na tom moru u posljednje vrijeme. Malo sam se nadovezala na pjesmu koja nas prati, Barka Janka Toni Kljaković, a u studiju je moj gost, doktor znanosti Neven Iveša. Nevene, dobro nam došli ponovno, dugo se nismo vidjeli.
1: Evo, pozdrav Darina, hvala ti na pozivu i evo i ovom prilikom jedan topli pozdrav svim onima koji nas slušaju. Ovo još malo topline ne škodi, ćemo zdurati.
0: Jedan stupanj više od ovog što već sada imamo, ćemo preživjeti. Nevene, spomenula sam namjerno i tune i dupine, jer će to biti dijelom tema našeg razgovora. Naime, društvene mreže zaista vrve ovih posljednjih tjedana svakojakim zanimljivostima koje ljudi objavljuju. Pa primjerice, jako se vesele činjenici da su dupini krenuli se zabavljati s njima i oni krenuli prema ljudima, ne obrnuto. A prije neki dan izašle su i objave oko toga kako tune u samu obalu love ribu. Dakle, to su stvarno promjene koje više nego očito kažu da se nešto s morem događa. Hoćemo se prvo pa zabaviti tunama, jer je to nešto zadnje što nam se zbiva.
1: Ajde, može.
0: Ajde.
1: Tune su barem meni.
0: Jako zanimljive, jel?
1: Ja sam ipak i ribar malo. Da pušem na dupine, bi rekli.
0: Bižića.
1: A gledaj, svako...
0: Ne diraj mi mrežu.
1: Da.
0: Ali tako je kako je. U moru se zaista nešto događa. Ja ne znam da li smo mi zaista vidjeli u zadnjih nešto 20 godina da je neko objavljivo ili govorio o tome kako su tune toliko blizu obali, ne znam, 10, 20, 30 metara od samih kupača i lijepo skaču za svojim pljenom.
1: Po biti, to nije ništa čudno, evo, nevjerovatno za reći. Koliko god da se ljudi iščuđavaju, gledaju, slikaju, šalju, komentiraju, ali u biti pojava tunida i ove vrste atlantske plavoperene tune tu uz priobalje Istre uopće nije ništa čudno, ni posebno, ni novo.
0: Uh-huh.
1: Samo što možda u ovom slučaju
0: se događa češće.
1: Se dogodilo baš dosta blizu obale. U ovaj period godine kada, i dio dana naravno treba uzeti u obzir, kada je na obali bilo jako puno kupača koji su spremno dočekali sa svojim fotoobjektivima, mobitelima, i sad se svi odjednom iščuđavaju. Ja bih zaista volio reći, kao što su neki komentirali, pa su neki mediji iskoristili za senzacionalistički pristup, kazavši kako su neki zabrinuti promatrači zaključili da je u blizini automatski i neko možda opasnije biće, neki morski pas možda, i naravno svega čega se bojimo, to nas na neki način i zanima onako. I sad ja bih volio zaista izgovoriti i reći da sigurno je
0: tako,
1: među ispod tamo negdje, jer meni bi evo od ovog masovnog turizma niko sretio mene da se malo to razrijedi i da postane održljivije. I za mene morski pas jedna sitna slamka spasa.
0: Aha,
1: ali,
0: međutim,
1: ali moram reći istinu, teško, pogotovo što izvjesna opasna vrsta morskog psa ne voli ovako toplo
0: i
1: naprosto
0: ne
1: odgovara, ali tu ne obožavaju ovo toplo, njima je ovo fenomenalno, ne samo njima, nego i onim vrstama kojima se one hrane. I jednostavno se postavlja pitanje, pa dobro, zašto su došle tako blizu obale? Zašto ih uopće ima tu duž južne Istre, zapadne obale Istre, toliko?
0: Mm-hmm.
1: A biti odgovor je jednostavan. Gdje je hrana?
0: Tako je. Dakle, to se događalo vjerojatno i prije.
1: Pa uj, ja sam svjedočio.
0: Možda mreću dalje od obale.
1: Tako je. Obično to bude u suton ili rano ujutro, kada je manje ljudi na obali, pa to nekako prođe ispod radara, ali to, kažem, nije nikakva neobičajena pojava, pogotovo za ovaj dio godine. I to će se sve više intenzivirati kako se polako primičemo kraju ljeta, jer kada se pokuša shvatiti što ona tu radi, ona tu dolazi jesti. Znate kako je to, tamo gdje ima hrane, svi nahrle i dolaze, jer
0: da,
1: to je jedan dostupan obrok, a tune obožavaju se hraniti vrstama koje se okupljaju u jata, u skupine, u plovu. love, jer tako će se najlakše najesti. Pa evo gledajte, podatak da jedna odrasla tuna od više od 100 kila, recimo, što nije rijetkost tu u sjevernom Jadranu, ona dnevno mora pojesti oko 20 kilograma ribe. Mm-hmm. To nije baš malo. Treba naći tu hranu. I zbog toga tuna atlantska plavoperajna se jednostavno ganjaju, plove riba koje se kupljaju u jata.
0: Za tim plijenom.
1: Jer im je tako lakše uloviti. I šta se sada dešava? Evo, baš u ovaj dio godine je interesantan. Ne znam da ako su slušatelji ili oni koji su s more primijetili, ali ove godine ima iznimno puno iglica. Iglica, ova naša poznata sitna pelagična vrsta i koja se inače mrijesti od prvog do petog mjeseca, i upravo sad smo u osmom mjesecu, očekujemo mlade iglice dugačke otprilike do nekih 30 cm koje tu se vrzmaju u površinskom sloju priobalju, skupljaju su velike plove, i evo, to je švedski stol za tunu. Onda s druge strane, sada je vrijeme kada se jedna vrlo važna vrsta ribe, a to je cipal zlatar, mrijesti, i velike plove te vrste se približavaju i primiču obali. Evo sad baš u osmom mjesecu to kreće.
0: S obzirom da je cipal riba koja voli bočati u vodu, a naravno ona je najviše uz obalu, može i biti i tu dijelom odgovore.
1: Da, u biti ova vrsta cipal zlatar, on ima taj specifičan razvojni ciklus kada se za vrijeme mrijesta, koje počinje sada, osim mjesec i traje do 11. mjeseca, jedinke skupljaju zaista impozantne velike plove. Svi koji rone uz obalu bilo na dah mogu već sad početi primjećivati velike količine cipli od samih pličaka pa do udaljenosti od 100 metara od obale. I to isto također opet s druge strane dostupan pljen. I vidjeli smo što je bilo s meduzama ove godine. Jeste primijetili koliko je primijećeno meduzoidnih oblika žarnjaka od ove mediteranske meduze. A u toj mediteranskoj meduzi ona vam služi kao nekakva sigurna kuća, ajmo reći, za mlade šure. Na primjer, pelagična vrsta, a tim mladim šurima se s druge strane hrane ipak iglice. I to je sve jedna lančana reakcija koja je dovela do toga da tune iskaču na sve strane. I baš tu na predjelima gdje su izražene morske struje, gdje se miješaju topla i hladna voda, tu ima najviše hrane, gdje iglice dolaze, a iglice se pak s druge strane, osim onime što sam rekao, hrane se i gavunima i zerima. Sad se i gavune razmnožavaju i zeri se kupljaju velike plove radi zaštite. Sve je to nekako zapravo povezano i ne treba nas uopće iščuđavati.
0: No, odlično. Dakle, drugim riječima, sve je u moru, barem kad o tunama govorimo, o njihovom skakanju 10 metara od obale, samo nas vesele, ali zapravo je sve ostalo normalno.
1: Da, ali moramo isto tako uzeti u obzir da tuna ima enormno više nego prethodni 30 godina.
0: Tako je, jer je tuna svojedobno upravo od prije 30 godina ušla u jednu posebnu zaštitu, kada je bila, čini mi se da se govorilo da je plavoperajna tuna maltene na izdisaju.
1: Pa u biti od 66. od 1966. Tuna atlantska plavoperajna, koja dolazi i tu kod nas, iako ju zovemo atlantska, ona je sukladno Međunarodnoj komisiji za njezinu zaštitu počeo jedan plan upravljanja njezinim stokom. Uh-huh. I ICCAT, to je jedna međunarodna komisija za zaštitu tune, određuje kvote za svaku članicu Europske unije, onda Europska unija dodjeljuje za svaku svoju članicu koliko je moguće te tune izloviti u svojim vodama. Pa tako i u Hrvatskoj. I s obzirom na oporavak, zahvaljujući
0: tim mjerama,
1: strogom kontroliranju ribolovnih kvota, što je posljedica i sve učinkovitijeg nadzora ribolova i obilja sitne plave ribe, te naravno onog zagrijavanja mora koje tuna obožava, povećavaju se metabolizam, brža je, gladnija je, brže raste, to su sve posljedice zašto tune danas ima u tim količinama i zbog čega ćemo ju i dalje sve češće viđati.
0: E sad idemo do onog majstora iz mora kojeg se ne baš ribari jako ne vole, dupina, dobrog dupina, koji također u posljednje vrijeme izgleda bez problema prilazi ljudima.
1: Da, imamo, evo, baš po Jadranu vidimo svakojake situacije. Ne znam što bih rekao, dupine uvijek bilo u Jadranu, naravno kao strogo zaštićena vrsta, opet prema Međunarodne konvencije za zaštitu životinja, dovelo do toga da jednostavno populacija nema problema, raste, opet ponovno zagrijavanje mora podiže metabolizam, brže se i više se hrani, a i ne znam da li ste primijetili kako se razvio jedan biznis duž našu obalu o razgledavanja dolphin sunset, dakle u vrijeme zalaska. Mislim, to je super što se tiče turističke ponude, jer gledajte, dupini spadaju u karizmatične vrste. O dupinima je sniman film. Napravljena ta jedna emocionalna veza između čovjeka i dupina, ne ulazeći naravno u način na koji je taj film sniman, tu bih imao određene naravno i kočnice, ali je činjenica da je stvorena ta jedna emocionalna veza i da ljudi su posebno osjetljivi naspram te životinje. I
0: to su biti oni koji se ribarenjem ne bave, jel?
1: Ma da, evo ja, pošto se u slobodno vrijeme malo bavim ribarstvom, pa onda se znam tako sa znanstvenika transformirati u ogorčenog ribara, ali uvijek imam nekako u konačnici na umu ta jedna misla mi ide, pa ja dolazim u njegov teritorij, uzimati njegovu hranu, pa šta se ja tu
0: osobito ljutiti,
1: pa nekako odmah mi splasne to nekako negativno raspoloženje, tako da ono što sam rekao u startu nije baš tako crno, ali u svakom slučaju i populacija dupina je ogromna u Jadranu i naravno da to ima nekakve posljedice.
0: A nema prirodnog neprijatelja.
1: Uvjetvo što nema vršnog predatora, što se njega tiče, i naravno u tom slučaju životinje se nesmetano razmnožava i pošto ih je puno, naravno da su sve učestali i moguće te nekakve incidentne situacije, interakcije sa ljudima, može se čak raditi o bolesnim i ozlijeđenim jedinkama.
0: Evo, to sam htjela reći, da upozoravaju znanstvenici na to da moguće se radi, da zapravo treba biti vrlo oprezan, jer se tu mogu dogoditi neke zaraze, bolesti.
1: Pogledajte, to su svakako divlje životinje. Sama činjenica da su strogo zaštićene, to znači da bilo kakva interakcija, a kamoli dodir, ne bi se trebali događati, trebali bi spriječeni, međutim, ljudi u zanosu te interakcije znaju kada reagirati onako kako ne bi smjeli, što je i kažnjivo. I evo, treba zaista apelirati da promatranje životinje sa sigurne daljinosti je jedina moguća mjera koja je prihvatljiva što se tiče interakcije s dupinama. Mene jedino, mislim, nadam se da to nije tako. Treba paziti da se i dupini ne hrane kada se idu razgledavati, jer oni se brzo navikavaju i na zvuk plovila i koji povezuju automatski sa hranom koja se odbacuje sa tog plovila.
0: A to je recimo preporuka onima koji vode,
1: naravno,
0: turiste na taj
1: sas. Pretpostavljam da se to ne radi, ali evo, ponukan iskustvima iz nekih drugih zemalja koje sam vidio da se to radi, ne bi li se osiguralo da će se pri izlasku s plovilom zaista i susresti i da će gosti imati priliku vidjeti dupine, kako ne bi se razočarani vratili.
0: Da ne bi tražili povrat novca.
1: Da, jer znate, povrat novca, ono,
0: aha, nije to baš
1: strahota.
0: To je strahota.
1: Strahota.
0: E sad, na pauzi, je li tako, studij znanost o moru? Ili...
1: No, nije pauza. Svi misle, ono, kao vi sad, ma kakvi... intenzivno se radi. Da, što se studenta tiče, sada se rade završni diplomski radovi kojih zaista imamo jako puno, koji su istraživačkog tipa, pa se samim time potrebno je se vrlo intenzivno tome posvetiti. Tako da iskorištavamo ovo ljetno razdoblje za takav dio posla i za rad u laboratoriju i za pisanje znanstvenih radova. I na neki način, što se tiče znanosti i funkcioniranja znanosti, to je jedini režim koji može dati dugoročne rezultate.
0: Evo, vrlo brzo to sve u trenu prođe, ćemo biti na korak do novih upisa, možda neku preporuku budućim studentima ili poziv?
1: Da, sad ajmo uzevši obzir tu neku ljetnu stanku, svake godine smo ili ispunimo kvotu ili smo netom ispod, što pokazuje da ovaj studij znanost o moru, koji je zaista jedinstven na području Republike Hrvatske, samim time što nam dolaze i strani studenti putem Erasmus programa, potvrđuje da kvaliteta i razina obrazovanja koju ovdje u Puli provodimo, nudimo, je na jednoj visokoj razini i potvrda o maksimalnom upisanoj upisnoj kvoti je samo jednostavno, jednostavno uzus da tako trebamo nastaviti dalje.
0: E sad, s obzirom da smo počeli oko i vezano za promjene u moru, jesmo li možda nešto propustili spomenuti što stvarno indicira da se stanje u moru itekako mijenja?
1: Pa, evo, moram reći da takve neke zabrinjavajuće, katastrofične signale koje dobivamo iz javnosti. Evo, ja želim umiriti javnost da je, da, more se zagrijalo, je, da, stupanj nešto je, povećana prosječna površinska temperatura tu kod nas. Je, činjenice da nam svako toliko znaju zalutati te neke, ajmo reći, južnjačke vrste, izbjeglice, ja ih zovem, i, ali o invazivnosti njihovoj
0: ipak još nema govora.
1: Nema govora. Dakle, naš ekosustav još uvijek amortizira ove promjene, imamo nešto na što, što je problematično i što ne znam kako ćemo dugoročno riješiti. Ali činjenica je prisutna, to je ovaj naš rebraš, morski orah, koji će, evo, ove godine ga ima čak tu i uz istočnu obalu Istre, što baš nije
0: bilo prošli.
1: Da, da, da, to nije onako baš uobičajeno, ali je došlo do nekakvog promjena u režimu morskih struja i nedavno olujno jugo, koje je bilo prije tjedan ili koliko već dana, desetak dana, je gurnulo je zapravo rebraše i ove meduzidne oblike žarnjaka više prema obali, pa zato je to. Ali kažem, prostora za neku značajnu zabrinutost ne bi trebali imati.
0: Ono što bismo svakako trebali poručiti svima i sebi, počeći od sebe pa do ostalih, jer nije da baš bacamo i ostavljamo smeće za sobom, ali dogodi se i to. Ponekad na to treba jako paziti. Ljudi, previše ljudi na obali, a i s obale upravo idu.
1: Evo, tu bih istaknuo da je to zapravo jedan od krucijalnih problema u Jadranu, a to je otpad u moru koji dolazi većinski sa kopna, degradacija staništa, to sve je nešto na što mi utječemo, jer zaista na nešto ne možemo utjecati,
0: ali
1: na ovo za što zaista malim koracima možemo utjecati, ne utječemo i imamo jako puno degradiranih staništa, evo, baš, kad vidim, znate, kad vidim sidrenja u Posidoni, evo, ovi, super, treba raditi, treba iskoristiti sezonu, ja to tako kažem, ali i ovi stranci koji iznajmljuju sva ova plovila, ne znam baš da li dobivaju adekvatne upute, jer kada vidim ta plovila iznajmljena i da bacaju sidro nemilice u Posidoniju, nisu na kraju krajeva ni oni krivi, jer ljudi ne znaju čemu se radi, pretpostavljam, stranci, ali mislim da bi naši iznajmljivači trebali biti malo educiraniji po tom pitanju, jer na kraju krajeva živo tog resursa.
0: Upravo tako. Hvala puno Neveni Veša, doktore znanosti, i na dolasku i u ovaj Plavi val. Čućemo se mi još tokom ljeta, čini mi se.
1: Svakako, tu sam.

0: Plavi val.
1: A u plavome valu 12:36, Slovenac koji je najzaljubljeniji u Jadran, ja mislim sigurna u kompletnoj državi. Međutim, i čovjek koji itekako jako puno zna o Jadranu, u osnovom čućete ta njegova strast prema našemu moru, prema ljudima od mora, prema svjetionicima, prema otocima, prema starim barkama je više nego čujna. S nama je Mitja Zupančić. Mitja, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Da, to je samo dio onog što zapravo zaslužujete kao kompliment. Zapravo kompliment je nešto što može biti i lažno, nego su činjenice u pitanju kad se o vama govori. Ponovno ste naravno malo brijali po Jadranu i po dijelom čak i po Mediteranu. Naime, naša tartana, za koju ćemo još ponoviti za one koji ne znaju, brod kojeg su naši entuzijasti prije nekih 5-6 godina, ako se ne varam, iz Pule na Sardiniji, otoku Sardinije, doveli u Pulu našu Istarsku, vratili ga u prvobitno stanje i evo tu je još uvijek, vratio se nedavno iz Imperije u Pulu. Vi ste naravno zajedno s vlasnikom bili osoba koja je bila dio posade i koji ste brod vratili sigurno u ovaj naš lijepi grad. A tartana je jedina preostala stara tartana na Mediteranu koja će iduće godine proslaviti ravnih 100. Pa ajmo malo, ako sam nešto ispustila reći, dodajte u priču i recite kako je bilo vraćati, odnosno ploviti iz Imperije do Pule.
2: Da, to je bio jedan challenge, rekao bi čovjek, je neko novo iskustvo. Kako god, bio sam na transferu do Sardinije kad je taj čudežni brod otišao iz Jadrana na Mediteran. E, nakon 2 godine bile su i neke ideje da možda i brod, da bi i tamo ostao, ali na kraju vlasnik je odlučio, Zoran Todić je odlučio da brod dođe nazad na Jadran, zvao mene i još 2 prijatelja, znači stvarno mala ekipa, 2 i 2 u gvardi, 11 dana i noći, i mi smo preplovili 1400 nautičkih milja. Bilo je sve ok kad smo došli, znači Tirensko more, Jonsko more, pa onda preko Otranta u Jadran, tada smo rekli, sad smo već skoro pa doma. Tada su počele mali problemčići zbog stvarno nestabilnog vremena, i imao smo veliku sreću da nas je stalno pratio naš vrsni jedriličar i profesionalni meteorolog Jure Jerman, što mu se zahvaljujem. Stano smo bili na liniji i on mi jednom kaže, molim te, stavite brod negdje, idite s otvorenog mora, bit će ona super celica. Tako da smo morali prvo nazvat, bili smo tamo kod Palagruže, pa smo zvali prijatelja Pina Vojkovića u Komižu, zahvaljujem se mu, on je sve sredio da bi mi mogli doploviti na večer. Onda je promijenila celica put, pa smo odlučili idemo dalje, malo smo tu more u provu preko tu Sveca do Žirija i dalje. Onda ujutro smo stvarno se sakrili u Sali. Želko iz Luke Sali, hvala ti, ako nas slušaš, Ferdus Tilagusa, isto tako, dečki nas primili. Ono je bilo urnebes vani, brod bio vezan na kraj i sve ok. Drugi dan duljili smo dalje, došli fino u Pulu, vezali brod. I bili smo stvarno malo i umorni, ova vrućina, sve živo, ali na kraju rekao sam, možda sad koji mjesec ne idem nigdje, 4 dana, poziv, evo, i jučer u pola noći mi se vratili iz Malinske, bili smo dio manifestacije koja se naziva Porcijunkula, pa ćemo oko toga
1: reći. Ma naravno, ja ću još malo spomenuti, skrenuću, neću zapravo puno skrenuti s ove priče, samo ću reći da to što ste autor onog finog serijala, video serijala Lica s Jadrana, itekako dobro dođe, jel da, u situacijama kad se valja skloniti u neku sigurnu luku, i ta poznanstva, vaša prijateljstva koja ste stekli druženjem s ljudima s otoka sad su se isto tako pokazala i u ovoj situaciji kao nešto jako bitno.
2: Da, gledajte, bez ljudi niš, ne? i ja se osjećam nekako uvijek na onoj strani za brod i za posadu, mi kažemo na varnoj strani, ne? Znači da imamo safe code uvijek uključen, jer znam, pogotovo tradicionalisti, oni kuže more, oni ti pružu ruku, oni prvo pogledaju da je brod kako treba, onda i pruže sve moguće, sve što treba posadi. I stvarno, to ako me neko pita što je moj najveći profit toga mog života s morem, su ta prijateljstva koja su se stkala, ne znam, rekao bi za mene od Bara do Trsta, pogotovo tu u Istri, Kvarneru, Dalmaciji, da nabrajam te ljude. Ja sam ih jednom opisao 2017. godine, jedan dio njih u mojoj knjigi S morem na ti, koja je moja krilatica, dao mi je Braslav Karlić, pa sam je ja posvojio. Ali jednom sam gledao sa svim tim facama, neki su već partili, žao mi. Radio sam intervjue u svom profesionalnom radu, mogu bi napraviti jedno, bila su lica koja su bila ono, prezentirali neku eru u kojoj sam živio, to je 130 ljudi za koje svi, ja bih rekao da smo na ti.
1: Eto ga, a je sad, što ste i pisac pjesama, ne samo knjiga, i što volite svirati, što volite harmoniku, tu ćemo malo upetljati romantiku, evo, ne mora biti uvijek ni harmonika, ne mora biti ni pjesma, čini mi se da s tartanom itekako romantično, tim starim drvenim brodom na kojem kad čovjek stoji se osjeća tako sigurno, imaš osjećaj da može zaista izdržati svako more. Niste jedini koji ste prepoznali ljepotu broda, pa vas onda na sve strane zovu, eto ta Porciunkula je bila isto nešto jako zanimljivo. Kako izgleda taj događaj? O čemu se tu
2: radi? Da, taj događaj organiziraju u Malinskoj, Malinska Dubašnica zajedno sa Franjevačkim samostanom na Glavotoku svake godine, već mnogo, mnogo godina, ne, imaju tradicije, nekad bilo malo drugačije, a to je u biti mimoplov i sveta misa, kao i onda sveta misa, blagoslov brodova i posada, da bi brodove i posade bile opet varne na moru, bezbedne na moru, znate kako kažu, i veliki ateista na moru dobiva neku vjeru. I to je to. Znači, nije bilo naključe, da nije bio slučaj, goli slučaj, da smo dobili poziv i rado smo se odazvali tome, jer ipak, rekao bi Matvejević, tartana je doplovila iz mora susjedstva na more blizine i red je, pomorski je red, da se zahvalimo tome da smo dobro došli, da je brod dobar, da je posada sve ok i da će tako i biti. Ja kažem, ajmo onda mi od ove angelske nedelje, od drugog augusta pa nadalje, opet nova era godinu dana, a ajmo tako raditi kako su naši stari zapovidali nekad i sve će biti ok. Tako da, jako lijepi događaj, došlo puno brodova, bili smo kao jedan pozvani častni brod uz kapetana Ivana, što je najstariji malinski brod, mi smo doplovili tamo, bili drugi u redu, imali smo i jako nam drago i vašu nacionalnu ekipu nacionalne televizije koja je sve to vjerno posnimila i pripremit će neku
1: prilog za našu emisiju More, More Pulsko.
2: Ćemo moći to popratiti šira javnost i vidjeti kako su to lijepi događaji. Do godine sigurno sve pozovem, kako god, ako će biti s nama sve ok i zdravlje služit, znam da tartana već ima poziv da i druge godine dođe tamo.
1: Evo, odlično, tartana ima poziv da dođe i na Krk, skoro sad još premišljate neke detaljčiće morate uskladiti, međutim ono što znate sigurno da je tartana, je da će tartana biti uskoro i u Rovinju u sklopu jednog jako važnog događaja gdje se mladi ljudi obučavaju oko mora i vezano uz more, pa o čemu se tu radi? Kazali ste da to je jedan od najvažnijih projekata koji trenutačno
2: ide. Da, radi se o projektu Transmaris Interreg Italija-Hrvatska. Znači, gre za ovogodišnji najjači projekt edukacije o pomorskoj baštini, odnosno to je prilika za učenje i druženje i stjecanje korisnih korisnih informacija i kompetencija s mora, tako na istočnom dijelu Jadranske obale, tako i na zapadnoj Jadranskoj obali, znači ide suradnja. I posle, sad je taj događaj u Rovinju, posle toga idu mladi, odabrani mladi koji su se uključili u taj projekt u Česanatiko, na italijansku stranu. A meni je jako drago da nas potražila Tamara Nikoliđerić, koja vodi, u stvari je
1: Kuća o Batani,
2: glavni koordinator tog projekta, i Kuća o Batani, ekomuzej Batana rovineški. I brzo smo se dogovorili, detalje ćemo još uskladiti, znači 23. 24. august. I to će biti i nakon dve godine i prvi dolazak Tartane nazad u Rovinj, gdje će, ja mislim da će biti nam jako lijepo, jer i projekt od koji smo imali predstavljaju Francuskoj od Batane do Tartane, to je neka ona ukupna štorija tih tog kozmopolitskog prostora kome i mi pripadamo u toj mjeri u Istri.
1: Eto ga, tu smo si međusobno ostali dužni, jel da, nešto isto napraviti, ali eto, o tom potom, bit će i o tome, nadam se, prilike vidjeti u televizijskoj emisiji More. Što se radija tiče, ispričali smo kako je to bilo kako je to bilo u Francuskoj. E sad, s obzirom da ja volim spajati ljude koji međusobno jedni drugima pripadaju, malo prije vas u gostima mi je bio doktor znanosti Neveni Veša, inače profesor na našem studiju znanosti o moru. Čovjek, zaista morski čovjek u svakom smislu. On je možda malo više orijentiran ribariji kad je u slobodno vrijeme. Vi ste tako jedan zaljubljenik u drvene brodove, pa što ne spojiti vas dvojcu. Cijelo vrijeme slušao ovaj naš razgovor, pa evo, ako se slažete, ja bi njega malo i uključila, pa vas malo spojila. Ne znam, možda nešto možete, čak možda u ovom spomenutom projektu u Rovinju, zajedno odraditi. Dakle, Nevene, Mitja Neven.
2: Dobar dan.
0: Evo, dobar dan. Evo, moram priznat da baš mi je bilo iznimno zadovoljstvo vas slušati, i način na koji jednostavno izražavate i opisujete ove vaše putešestvije, i gdje ste utkali tu jednu meni poznatu ljubav prema moru, ali iz neke druge perspektive. A evo, kad ste spomenuli Palagruž, odmah su mi navirala sjećanja. Evo, ja sam nekoliko puta sam boravio na Palagruži, imao sam tu privilegiju koju malo ljudi možda tu iz Istre ima. I jedna sitna anegdota mi je baš ostala zacementirana u pamet, jer kao kad smo se pristali, običaj je bio da uvijek idemo posjetiti gore svjetioničara koji ima svoju postoju, dosta izoliran, nije baš svjetionik uz more, pa ti hajde ono, nego moraš malo se potruditi, on ima jedna šetnica od pola sata najmanje.
1: Metrića ili više?
0: Više. I onako, kroz vrle ti, u mojim temperaturama bi bila ono to baš jedna astronautska misija. I onda uvijek došli bismo do gore i usput bi i magarcu donijeli nešto da pojede. Nije bilo magarca. Ja pitam, pa di je taj magarac? Pa kaže on, pa pobiga je kad vas je vidio da ne mora nositi teret od dole do gore.
2: To je bio čuveni magarac Mercedes.
0: evo, ja priliku magarca Mercedesa, nažalost, ova puta nisam stigao vidjeti.
1: Opametio se i on.
0: Ali evo. Mm-hmm.
1: Jel tako, Mitja? A što se mene tiče, ja se isto mogu malo pohvaliti kad se ovdje hvalimo. I ja sam dva ili tri puta stavila svoju capu na Tartanu, zato i kažem da je... Halo, čujemo li se? Mitja? Halo? Čujemo li se, Mitja?
2: Halo?
1: Halo, čujemo se? Halo? Što se to dogodilo?
2: Halo?
1: Mitja, evo, ja vas čujem, ne znam što je s vama, jel nešto se dogodilo u međuvremenu. Halo?
2: Halo?
1: Ništa, Toni, ajde probaj još jednom, isključi poziv pa čovjeka zovi ponovno, jer nešto se ne čujemo zadnje vrijeme, a dotle ću se ja tebi pohvaliti da sam ja svoju capicu tri puta stavila na Tartanu. I da, zato i pričam tako suvislo, odnosno sam uvjereno kako je
0: vidi
1: to...
0: Vidi se da je tu kako je to, velika doza iskustva.
1: O, nego kako, gle, ja znam što pričam kad kažem da je to brod koji zaista daje taj osjećaj sigurnosti.
0: Ali znaš šta, Dorina, evo ti si sada
1: evo,
0: tu.
1: Evo, Mitja, da čujemo ponovno, smo zajedno, nadam se da se čujemo sad, halo?
2: Da, na moru bolje funkcionira ta linija, nekom da želi.
1: Evo ga, ja sam se upravo pohvalila Nevenu da sam nekoliko puta bila osobno na tartani i da zato onako samouvjereno kažem da se radi o brodu koji pruža fantastičan osjećaj sigurnosti.
0: E, ali Mitja, ja bih još nešto dodao. Tu nas je Dorina ovako istaknula nekakav pjedestal poznavatelja, ljubitelja mora, ali gledaj našu Dorinu. Koje ona sve priče imala sa ljudima.
1: Da.
0: Kročila na tartanu više puta.
1: Da.
0: Razgovara sa vama trenutno, sa vrhusnim znalcima u moru, tako da mislim da Dorina...
1: Ovdje najviše profitira, tako je.
0: Oprosti, ali moraš nešto
2: osvijestiti. Ja imam strašnu ideju za Dorinu, znam je puno godina i mnogo toga smo i zajedno napravili.
1: Tako je, Mitja.
2: Sad samo ne znam kako bio je na jednoj džir u Krco, pa da je bar jedan dan mali od palube, to mi još nije jasno.
1: Dogovorit ćemo se, bit će prilike.
0: Vidim ja da tu padaju ozbiljni planovi.
1: Eto ga, a gledajte, možda se malo šalimo za naše slušateljstvo, neka tako bude, kao malo smo se šalili, a kad se vidimo negdje u nekom prostoru van etera, onda ćemo se i za ozbiljno dogovoriti. U svakom slučaju, Mitja, drago mi je da ste se spojili, Neven i vi, poslije ćemo razmijeniti telefonske brojeve, možda se doista zainteresirani za neki zajednički projekt, Nevene. Znam da je posla puno na studiju, međutim, evo, Mitja isto tako, osim bivanja na moru, itekako ima svog posla. Naime, nismo spomenuli i vaš profil, odnosno vaš portal na koji se može otići uvijek e-morje, jel tako?
2: Tako je. Znači, to je časopis za kulturu života s morem, jer meni je troje jedina jednina, uvijek kažem, čovjek, more i brod. I tako i kužim te stvari, nikad ne radimo ove moderne štorije, niti fashion, kako bi rekli, nego tradiciju. Uz to interesuje me navike, običaji, ljudi, lokalno stanovništvo, kako je nekad bilo, i to mi je ono stvarno i hobi i posao. I nadam se da ću još moć to raditi do kraja svoje profesionalne ere, na koja pomalo ide
1: kraju. Ali nakon kraja ima početak novi, jel?
0: Evo, meni se čini da ćemo morati oteti onu poznatu krilaticu od Nokia Connecting People, znači ona, sad ćemo staviti Si Connecting People.
1: E, tako je, to je definitivno. Pa ništa, onako počinje me neka maltene nostalgija, neka čudna hvatati sad slušajući vas u ovom razgovoru, da se ne bi raznježila previše. I idem se lijepo pozdraviti s jednim i s drugim. Nevene, hvala još jednom na dolasku i pričama o promjenama koje se potencijalno vide i događaju u našem moru. A vama, Mitja, također hvala na podijeljenim slikama, jer dok vi pričate, te slike se tako fantastično slažu na putovanju tartanom od Imperije do Pule i na ovome što ste nam spomenuli kao nadolazeće događaje.
2: Hvala, ja iskorištavam samo to da jako toplo pozdravim sve prijatelje koje imam i sve one koji su bili i radili i napravili taj lijepi brod. Vidimo se uskoro u Puli.
1: Dobro more i do slušanja jednome i drugome, a do slušanja i vama, poštovano slušateljstvo, za 7 dana ponovno Bog da zdravlje i majka Božja šoldi i sriću i dobro more, također vidimo se i čujemo se zapravo na plavome valu. Svako dobro i do slušanja, pozdrav od ekipe koju su činili Toni Teković, Tonac, glazbeni je bio Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki, pozdrav svima.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su napad u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km. U samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Unatoč snažnom otporu agresora, hrvatske su snage prvoga dana ostvarile velike uspjehe. Tog dana oslobođena je Hrvatska Dubica, koja je bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda, toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerica Ankica Krajač te branitelji bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar Željko Tomašić.
1: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Uvijek smo se nadali da ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ništa od toga.
2: Trnci me prolaze i sada jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajti.
3: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
0: U povodu proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje u Rijeci je održan svečani mimohod Pobjednik 2026. U njemu su sudjelovale ratne postrojbe s Riječkog i Primorsko-goranskog područja koje su dale ključan doprinos u operaciji Oluji i Domovinskom ratu. Uz njih bili su i predstavnici civilnih udruga, gradskih i državnih institucija te članovi Riječke navijačke skupine Armade. Događaj je organiziran pod sloganom Zajedno u ratu, zajedno u miru. Evo izjava nekih od okupljenih.
4: Šta vam znači obilježavanje Oluje i Dana hrvatskih branitelja?
5: Sve. Apsolutno sve. Znači, ono što smo sanjali, dobili smo.
6: Mislim da je ovo najvažniji dan za branitelje. Iskazati poštovanje, pokazati zajedništvo, prisjetiti se svih onih kojih nema. Mislim da su to najvažnije stvari.
7: Prisjećam se, između ostalog, svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama od prvih dana pa na dalje.
0: Sudionici mimohoda prošli su korzom do mosta hrvatskih branitelja gdje su položeni vijenci, cvijeće i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje.
8: Vijesti.
0: Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra jer će za gotovo cijelu Hrvatsku, osim krajnjeg juga, vrijediti crveni meteoalarm. Na Dunavu u Batini jutros je izmjeren rekordno nizak vodostaj od -144 cm i Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tomu, problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuju se znatnije promjene vodostaja, rekao je to zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
9: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
0: Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, upozoravajući na posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta za energetsku sigurnost Europe. S rekordno niskim vodostajima suočavaju se i hrvatske rijeke. Premijer Andrej Plenković poručio je iz Bola na Braču da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj sigurna.
10: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. I s te strane nema nikakve ugroze, evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je

0: također na Braču, malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
1: A dok se dijelovi Europe bore s toplinskim valovima i sušama, Novi Zeland pogodio je snažan polarni val. Snijeg je zahvatio nizinska područja, zatvorene su mnoge ceste i škole, te je poremećen trajektni promet. Najviše problema ima na južnom otoku, pa policija poziva građane da izbjegavaju putovanja zbog snijega i zaleđenih prometnica. Zbog jakog vjetra otkazane su i mnoge trajektne linije između sjevernog i južnog otoka. Meteorolozi upozoravaju i na visoke valove koji bi mogli dosegnuti 6 metara.
2: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U Ugorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Temperatura do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Mirom sklopljenim u Svištovu na teritoriju današnje Bugarske 4. kolovoza 1791. godine završio je Austro-Turski rat koji je izbio 1788. godine. Na početku rata vojska Habsburške monarhije potisnula je snage Osmanskog carstva duboko u Vlašku, ali u protunapadu Habsburška vojska odbačena. Osmanlije nisu mogle uspješno ratovati na dva bojišta i trpile su teške poraze u ratu protiv Rusije, zbog čega je popustilo i njihovo zapadno bojište protiv Habsburške monarhije. U novoj ofenzivi Habsburške snage ušle su u Beograd 8. listopada 1789. godine, a nakon toga i u Bukurešt, pod pritiskom Velike Britanije, koja je htjela spriječiti jačanje Rusije, i Pruske, koja je htjela Habsburšku monarhiju pridobiti za pokušaj slamanja Francuske revolucije. Habsburška monarhija povukla se iz rata i 4. kolovoza 1791. godine sklopila separatni mir s Osmanskim carstvom.
4: Usprkos vojnim uspjesima, Habsburška monarhija je zbog šireg međunarodnog konteksta izazvanog Francuskom revolucijom bila prisiljena prihvatiti nepovoljan mirovni ugovor koji je restaurirao stanje prije rata. Neznatno je korigirana granica prema Bosni. Gradovi i utvrde Lapac, Srb, Cetin, Drežnih, područje oko Plitičkih jezera i Plješevice pripali su Habsburškoj monarhiji, a ona je ta područja priključila vojnoj krajini. Nakon sklapanja Svištovskog mira, Habsburška monarhija, kasnije Austro-Ugarska, više nije ratovala protiv Osmanskog carstva. Habsburška monarhija nakon sklapanja Svištovskog mira približila se Pruskoj i prihvatila 27. kolovoza 1791. godine deklaraciju iz Pilnica. Cilj je te deklaracije bila uspostava saveza protiv republikanske Francuske, a njome se Habsburška monarhija odrekla ekspanzije na istoku na račun Osmanskog carstva, a Pruska se obvezala da se neće širiti na istok Europe. Desna vrata vode u naše tajno sklonište. Nitko ne bi pogodio da se iza tih jednostavnih sivih vrata može nalaziti toliko prostorija. Ima jedna niska stepenica ispred vrata i već i unutra. Točno preko puta ulaza nalazi se strmo stubište. Uskim hodnikom s lijeve strane dolazi se u sobu koja treba biti spavaća i dnevna soba obitelji Frank. Do nje je manja soba koja mladim damama služi kao radna i spavaća soba. S desne strane je mala soba bez prozora u kojoj su umivaonik i mali odjeljak za WC, kao i još jedan ulaz u Margojinu i moju sobu.
3: Ovako je Ana Frank u svom dnevniku opisala skrovište u kojemu su se od nacističkih okupacijskih vlasti u Nizozemskoj skrivali ona i njezina obitelj. Ana Frank i njezina obitelj uhićeni su 4. kolovoza 1944. godine u njihovom tajnom skrovištu u Amsterdamu, nakon čega su ih nacističke vlasti poslale u koncentracijske logore, koje je preživio samo njezin otac Otto. Ana Frank, autorica je glasovitog dnevnika u kojem je ta židovska djevojčica zapisivala svoje svjedočanstva o dramatičnom odrastanju u strahu, progonu i skrivanju od nacista.
4: Njezino je puno ime Annelise Marie Frank. Rođena je u Frankfurtu na Majni 12. lipnja 1929. godine. Godine 1933. njezina obitelj od nacista bježi u Nizozemsku, koju je u svibnju 1940. godine okupirala nacistička Njemačka. Od tada se i u Nizozemskoj počinje provoditi rasistička politika prema Židovima, pa je uslijed toga Ana Frank izgubila njemačko državljanstvo. Na 13. rođendan 12. lipnja 1942. godine Ana Frank je dobila dnevnik i odmah ga je počela voditi. Njezina obitelj, majka Edith, otac Otto i sestra Margot, 6. srpnja 1942. sele se u tajno skrovište u uredu u kojem je radio njezin otac. U njemu su proveli više od 2 godine. Ana piše o svom odrastanju u abnormalnim uvjetima. Obitelj Frank je izdana i 4. kolovoza SS i Zelena policija, nizozemska policija koja je surađivala s nacistima, uhitili su ih i poslali u logor. Ubrzo su uhićeni i Nizozemci koji su pomagali obitelji Frank, a jedan od njih, Mip His, uspio je spasiti dnevnik. Ana Frank umrla je u koncentracijskom logoru Bergen-Belsen, vjerojatno od iscrpljenosti i tifusa, koncem ožujka 1945. godine, 20 dana prije oslobođenja toga logora. Nakon rata, njezin otac se vratio i predan mu je kćerin dnevnik. Prvi put objavljen je 1947. godine pod nazivom Stražnja kuća, a ubrzo se kao naziv ustalio Dnevnik Ane Frank.
3: U petak 4. kolovoza 1995. godine Hrvatska vojska i specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova započele su vojno-redarstvenu operaciju Oluja, kojom je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara Republike Hrvatske. Ta su područja na Kordunu, Baniji, Lici i Dalmaciji 1991. godine zauzeli pobunjeni Srbi uz pomoć Jugoslavenske narodne armije. Pripremne operacije za Oluju započele su u jesen 1994. Nizom operacija zima 94, skok 1, skok 2, ljeto 95, Hrvatska vojska ovladala je Dinarom, potisnula vojsku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i ušla u Glamoč i Bosansko Grahovo, čime je strateški okružila Knin, glavni grad pobunjeničke Republike Srpske krajine. Neposredno prije početka Oluje vođeni su diplomatski pregovori između hrvatskih i pobunjeničkih vlasti uz međunarodno posredovanje, kojima je cilj bio mirna reintegracija u okupiranog teritorija ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Sve te prijedloge pobunjenička strana odbila.
4: Samo nekoliko tjedana nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu i počinila pokolj nad oko 8000 Bošnjaka, širem području Bihaća prijetila je sudbina Srebrenice, a Hrvatskoj novi veliki izbjeglički val iz Bosne i Hercegovine. U takvim okolnostima započela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Napad na okupirana područja, poznata i pod nazivom Umpa Sjever i Umpa Jug, započeo je u svitanje 4. kolovoza 1995. godine. Na bojišnici dugoj oko 700 km, Hrvatska vojska i policija rasporedile su oko 130.000 vojnika, do 350 tenkova, 800 topova i mirobacača te 30 zrakoplova. U Slavoniji i na dubrovačkom području bilo je raspoređeno još 70.000 vojnika koji su ta područja trebali štititi u slučaju napada snaga iz Srbije. Vojska Republike Srpske krajine raspolagala je s oko 40.000 vojnika, do 250 tenkova i oko 350 topova. Prvog dana operacije Hrvatske su snage probile obranu neprijatelja na 30 mjesta, a udarnu snagu činile su gardijske brigade potpomognute specijalnom policijom. Većina protivničkih uporišta bila je u okruženju ili poluokruženju, a drugog dana operacije započelo je povlačenje većine srpskog civilnog stanovništva koridorima prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Drugog dana operacije oslobođeni su Knin, Drniš, Vrlika, Benkovac, Gračac, Plaški, Hrvatska Dubica i druga mjesta. 6. kolovoza Hrvatska vojska spojila se s armijom Bosne i Hercegovine i time je razbijena blokada Bihaća i zapadne Bosne. Istoga dana oslobođeni su Petrinja, Slunj, Kostajnica, Plitvička jezera, Korenica, Glina, Obrovac. Do kratkotrajnog zastoja došlo je na području Banije, ali nakon reorganiziranja i pregrupiranja Hrvatske vojske, tamošnji je 21. korpus Vojske Republike Srpske krajine okružen i on se predao 8. kolovoza. Davor Marijan u knjizi o operaciji Oluja piše da je u njoj poginulo 196 hrvatskih vojnika i policajaca, a ranjeno ih je 1100. Gubici srpske strane nisu potpuno pouzdano poznati, a procjenjuje se da je poginulo između 400 i 600 vojnika. Za vrijeme operacije oko 130.000 Srba izbjeglo je s oslobođenog područja u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U tjednima nakon završetka Oluje, kako to piše u članku o Oluji u Hrvatskoj enciklopediji, dogodili su se slučajevi osvete kao i paleža i pljačke, što je negativno odjeknulo u zemlji i inozemstvu. Točan broj ubijenih srpskih civila nije poznat. Janja Sekula Gibač i Slaven Ružić u članku Izravni demografski gubici stanovništva Republike Srpske krajine tijekom i neposredno nakon hrvatskih oslobodilačkih operacija Bljesak i Oluja, objavljenom u časopisu za suvremenu povijest 2015. godine, navode da su u bazi poginulih i nestalih Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata dostupni podaci o ukupno 225 ubijenih civila. Vojno-redarstvena operacija Oluja trajala je 84 sata i njome je Hrvatska vojska koja je u Bosni i Hercegovini na temelju sporazuma između predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića od 22. srpnja 1995. djelovala zajedno s armijom BiH, oslobodila više od 18% državnog teritorija. Operacijom Oluja stvoreni su preduvjeti za povratak prognanika i preokrenut je strateški odnos snaga u regiji. Thank you.
3: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
2: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
0: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, često nam javljate o nekom jezičnom problemu koji ste uočili u prolazu, kad nam šaljete i fotografiju kao dokaz. Danas ulov i pol. Situaciju znate. Negdje nešto čekate i čekate i čekate. Ako imate mobitel, ne pomaže, već ste i previše buljili u njega, pa vam je i to dosadilo.
6: Da Bog

0: Pa onda čitate sve moguće plakate i natpise, i one koji vam trebaju i one s nekih posve drugih, susjednih vrata.
1: Urolog, ultrazvuk, oftalmolog, okulista. Naručivanje svakim radnim danom od 7 do 9 sati prije podne ili od 14 do 15 sati poslije podne. Doći osobno sa uputnicom ili nazvati na tel.
0: Slušatelj se zapravo javio zbog jednog detalja. Ako piše od 7 do 9 sati, od 14 do 15 sati, treba li onda dodavati riječi prije podne i poslije podne? Jasno je da ne može biti od 14 do 15 sati prije podne. K tome riječ svakim u sintagmi svakim radnim danom suvišna je. Ako je radnim danom, već to znači svakim koji nije neradni. Idemo dalje. Možda ste primijetili problem koji smo obradili u epizodi Biciklist saksofonista. I biciklist, i saksofonist, i okulist svi u nominativu jednine završavaju na ist. Oblik okulista u hrvatskom jeziku genitiv ili okulista genitiv množine. Pa onda sa uputnicom. Znamo da je precizno propisano kad s postaje sa. Treba dakle doći s uputnicom, a ne sa uputnicom. A dodajmo i da je umjesto te razgovorne konstrukcije, jer uputnica nam nije prijateljica, umjesto doći s uputnicom jezično i stilski bolje ponijeti ili donijeti uputnicu. I već nam curi termina, nismo spomenuli ni pola jezičnih i stilskih problema sa slušateljeve fotografije, od kojih ste neke mogli čuti, ali neki se samo vide.
2: You're pushing your luck, little man.
0: Važno je reći, nitko od nas ne zna sve i posve očekivano da se i u pisanju griješi. I lektor će nastaviti drijemati ako uoči pogrešku u privatnoj poruci pisanoj usput. Ali ako pišemo neku javnu obavijest, trebali bismo ipak misliti na jezični red i mir. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ove tuna, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, rejel.

Danko, molim se, flower. Ona je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Bravo.

Doznajte danas u Zagrebačkom vremeplovu tko je bio Đuro Matić. Da Zagrepčani, a osobito Zagrepčanke, pozorno prate modu, ne treba posebno dokazivati. Dovoljno je prošetati se gradskim ulicama i uvjeriti se u njihov istančan ukus. A tradicija toga fenomena duga je i bogata. Na samom početku 20. stoljeća, kad je Zagreb imao oko 60 tisuća stanovnika, u njemu su radila 94 krojača, te još 28 specijaliziranih krojača i krojačica za gospođe. Deseta godina poslije njihov se broj udvostručio. Već 1911. u gradu djeluje 186 krojača, 267 krojačica i čak 62 krojačka salona gospojinskih haljina. Uz učiteljice, krojačica je tada bio najčešći izbor zanimanja mladih djevojaka. Mogle su se obrazovati u krojačkoj školi Josipa Pesta, koju je ovlastila kraljevska zemaljska vlada, ili pak u školi Anastazije Mišetić, koja je diplomu profesorice modnih radnji stekla u Buenos Airesu, u podružnici pariške škole Académie Parisienne. Zagreb je u to vrijeme imao i vlastitoga kreatora visoke mode, a on se zvao Đuro Matić. Rođen u Slavonskome Brodu, zanat je usavršavao u Beču, Švicarskoj i Njemačkoj, a u Parizu je pohađao Akademiju za slikanje krojačkih modela. Kad je navršio 26 godina, Đuro Matić vratio se u Zagreb i oko 1900. u Ilici 25 otvorio salon Robe et Confessions Đuro Matić, dakle haljine i odjevni predmeti. Kod njega su se odjevali imućni građani i preostali pripadnici plemstva. Bio je majstor svojega zanata, o čemu svjedoče i sačuvani odjevni predmeti. Dvije ljetne haljine iz 1910. godine koje se čuvaju u Muzeju za umjetnost i obrt, te još dvije, jedna svečana i jedna dvodjelna u Hrvatskom povijesnom muzeju. Đuro Matić je svake godine u veljači i kolovozu odlazio u Pariz po najnovije modele za ljetnu i jesensku sezonu. Uz njega još je nekoliko zagrebačkih krojača održavalo veze s europskim modnim središtima i domaćim kupcima donosilo svjetske novosti. Zagrepčani skromnijih mogućnosti kupovali su industrijsku konfekciju, koja je također imala važnu ulogu u praćenju modnih trendova. Đuro Matić, nekadašnji zagrebački kreator visoke mode, umro je na današnji dan 4. kolovoza 1926. godine. U modnim detaljima suvremenih Zagrepčana i danas prepoznajemo grad koji je oduvijek znao spojiti eleganciju, umijeće i vlastiti nenametljivi šarm. U današnjem Zagrebačkom vremeplovu autor Miroslav Šašić pisao je o Đuri Matiću, čitala je spikerica Rosanda Tometić.

0: velike uspjehe. Tog dana oslobođena je Hrvatska Dubica, koja je bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda, toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerica Ankica Krajač te branitelji bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar Željko Tomašić.
1: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Uvijek smo se nadali, bar ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ali ništa od toga.
2: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda nastao fajti.
3: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
0: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježeni su u Međimurju te Osijeku. U Čakovcu su pokraj spomenika poginulim i nestalim braniteljima položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u Osijeku su izaslanstva županije, grada, vojske, policije i braniteljskih udruga odala počast blizu kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave. O važnosti Oluje i očuvanju sjećanja na žrtvu hrvatskih branitelja govore osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin.
4: Posebno se sjećamo i sa velikim pijetetom i velikim ponosom Oluje kao jedna od najslavnijih stranica hrvatske povijesti. Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji je želio živjeti u miru i u vlastitoj državi. Te sa velikim ponosom i pijetetom trebamo se sjetiti žrtve svih hrvatskih branitelja, zahvaljujući kojih danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku, koju smo danas dužni i obvezni graditi kako bi generacije koje dolaze nakon nas živjele u miru i u slobodi.
5: Sutra slavimo pobjedu, ali uvijek se moramo prisjetiti onih koji su dali najviše za tu pobjedu, koji su podnijeli najveću žrtvu, dakle koji su dali svoje živote, jer praktički njima dugujemo sve ono u čemu danas uživamo, sve ono što baštinimo u našoj slobodnoj domovini Republici Hrvatskoj, i da nije bilo njih ne bismo zasigurno danas niti stajali ovdje ispod hrvatskoga stijega u slobodnoj državi.
0: Na Krškome mostu će se u 21 sat održati 10. memorijalna manifestacija Oluja na Kvarneru. U organizaciji navijačkih udruga Plavo-bijeli otok Krk i Vavik vjerna Kirija bit će zapaljene 222 baklje u spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije. Zbog manifestacije most će nakratko biti zatvoren za promet. Tajnik udruge Plavo-bijeli otok Daniel Biljan u ime organizatora poziva sve posjetitelje da budu oprezni i ne upotrebljavaju pirotehnička sredstva, osobito signalne rakete zbog mogućih požara.
6: Zaista molim da to ne rade, ponajviše radi svoje vlastite sigurnosti i da ne budemo imali situacije da dođe do požara, s obzirom da evo, nije dugo bilo kiše, sve je suho, dovoljna je zaista jedna iskra da dođe do nekakvih neželjenih događaja. Mi smo i u dogovorima sa vatrogascima i sa Hrvatskim cestama i ove godine još napravili dodatne napore da to bude još sigurnije. Sve i same sudionike i posjetitelje pozivam da se nakon same manifestacije upute u Omišalj na rivu Papa Ivana Pavla II. Gdje će biti ugostiteljska ponuda i gdje ćemo se malo podružiti za bar.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
9: Iz današnje emisije izdvajamo: u svim dijelovima Bosne i Hercegovine proslavljen najveći kršćanski blagdan Uskrsnuće Gospodnje. Uskrsna poruka državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike

0: Republike Hrvatske Zvonka Milasa i direktora Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa. Poslušajmo i reportažu kolegice Željkice Lozo o načinu čuvanja tradicijske baštine Hrvata Središnje Bosne. U Bosni i Hercegovini se obilježava 34. obljetnica nastanka Hrvatskog vijeća obrane. Razgovaramo i s Antom Grgić-Matković-Bekom, najpopularnijim glazbenikom Hrvata u dijaspori i dobitnikom domovnice za 2025. godinu. Ostanite s nama.
1: Priče i života Hrvata u BiH.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i neka vam je sretno, veselo i radosno u povodu najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsnuća Gospodnjeg. Uskrs je obilježen u svakom, pa i najmanjem kutku Bosne i Hercegovine gdje žive Hrvati. Hvala Bogu, sve mirno i dostojanstveno, kako i treba. U povodu ovog blagdana svoje su poruke medijskim putem uputili brojni autoriteti i zvaničnici, a za našu emisiju govore državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas. Poslušajmo.
2: Drage Hrvatice i Hrvati izvan Hrvatske, u vremenu kada iščekujemo Uskrs, blagdan nade, obnove i novoga života, upućujem vam iskrene čestitke u svoje osobno ime i u ime Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Iako smo udaljeni, povezuje nas ono najvažnije, vjera, zajedništvo te ljubav prema našoj domovini i našemu narodu, zajedničkoj prošlosti i zajedničkoj budućnosti. Hvala vam što s ponosom čuvate tu povezanost i prenosite na nove generacije diljem svijeta. Sretan i blagoslovljen Uskrs.
3: Drage Hrvatice i Hrvati diljem svijeta, želim vam mir srca, svjetlo vjere i snagu ljubavi koja uvijek pobjeđuje. Uskrs nas podsjeća kako svaka kušnja u sebi nosi klicu novog početka, a u svakom kraju prebiva mogućnost novog rasta. Stoga je nada trajna vrijednost koja nadilazi vrijeme i prostor. Upravo u tom duhu Hrvatska matica iseljenika povezuje hrvatsku domovinu i hrvatskog čovjeka diljem svijeta, njegujući identitet, hrvatski jezik i kulturu, te gradeći mostove. Kristus resurrexit. Sretan Uskrs.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Središnja Bosna.
0: U nastavku emisije poslušajmo reportažu kolegice Željkice Lozo iz Župe Ovčarevo i mjesta Paklarevo u Središnjoj Bosni i upoznajmo se kako se u ovom kraju čuva tradicionalna baština.
4: Kažite nam gdje se trenutačno nalazimo i što se događa u ovoj vašoj župi, u Srednjoj Bosni.
5: Nalazimo se na području Župe Svetog Mihovila Arkanđela u Ovčarevu, župa koja broji više sela, između ostalog tu nam je selo Paklarevo iz kojeg je naše izborno folklorno društvo Paklarevo, koje djeluje u Paklarevu još odavne 1985. godine s nekim kratkim pauzama za vrijeme ratnih dešavanja i progonstva naroda s ovih prostora. Prošle godine smo proslavili 40. obljetnicu, 40 godina rada i postojanja. Trenutno se nalazimo u župnoj dvorani, gdje smo sa našim prijateljima iz Varaždina, koji vuku korijene s ovog područja, Jelenom i Zoranom, pripremili radionicu za naše najmlađe članove, da pokušamo vratiti duh nekih starih vremena. Prvenstveno, znači, to je radionica ukrašavanja jelice, pošto nam je sutra cvjetnica, a običaj je kod nas u Srednjoj Bosni i šire da se ta blagoslovljena jelica, odnosno grančice jelice, nose na grobove naših najmilijih. Između ostalog, organizirali smo i radionicu šaranja uskrsnih pisanica voskom. To je jedna stara tehnika koja je na ovim područjima živi dugo, dugo. Živjela je zapravo davno u prošlosti i danas je toga sve manje, pa je pokušavamo na taj način ove najmlađe upoznati s tim starim običajem.
4: Koliko društvo broji članova, koliko ima mladih, to svi najviše zanima?
5: Pa, mi se svi koji se bavimo tim folklorom često razmećemo tim brojem, ali evo nas ima, i to mi je jako drago, prošle godine na obljetnici, na toj našoj centralnoj smotri, izvorno folklorno društvo Paklarevo sa svim svojim skupinama nastupilo je sa 51 članom. Nas je tu u Paklarevu, u Bosni, stalno aktivnih 40 4-5 članova, a eto za tih vrijeme godišnjih odmora ovi koji su nam zbog raznih životnih prilika otišli u neke druge krajeve nam se također pridruže, tako da 40 do 50 članova ovisno o periodu godine i situaciji.
4: Koliko ima starijih članova?
5: Pa nama je izuzetno drago da naša dječja skupina, dječja, mislim ih tu već ima, hajmo reći malo stariji koji su sad već u srednjoj školi, broji 25 članova. I u jednu ruku jako mi je drago, u drugu ruku me žalosti što smo ostali jedino društvo folklorno na području općine Travnik koje njeguje hrvatsku kulturu i tradiciju, a da radi s djecom. Znači imamo tu još dosta društava, a većinom su to muške i ženske pjevačke skupine gdje su to ljudi starije dobi. Tako da to nam je izuzetno drago, ali nam je i obaveza da ne moramo s tim nastaviti jer nažalost nema tko drugi.
4: Evo vi imate jedan od najstarijih članova društva i bivši predsjednik je gospodin Marko
5: Bokulić Boto.
4: Evo pa ćemo i njega onda pitati malo o običajima. Evo s nama je gospodin Marko Botulić Boto, bivši, vi ste bivši predsjednik Kuda, je li tako?
6: Osnivač izvojnog folklornog društva Pakaru.
4: Pa evo, kažete nam koliko je duga tradicija i što ste sve učinili da se društvo revitalizira zapravo poslije rata?
6: Pa evo, znači 85. godine je društvo osnovano, krenuli smo s radom sa starijima, tu je rat nas je malo pomeo daljem radu, a moram samo spomenuti da smo 89. odnosno godine bili na međunarodnoj smotri pokora u Zagrebu, predstavnici Bosne i Hercegovine. Znači, 4 godine smo dogurali dobro, tu je došao taj nesretni rat gdje smo bili prognani. Po povratku prvi zadatak je bio prikupljanje narodnih nošnji. Nošnje smo nalazili po smeću, pobacane, nešto je bilo odnešeno dosta, nešto nam je sklonio jedan kud u Travniku, pa smo te nošnje kasnije vratili. E onda smo krenuli sa obnavljanjem, znači društva, pjevanje, ostalo, pa smo radili jedan zapis, Miroslav Šilić, etnograf iz Mostara je došao kod nas, tu, pa nam je tu radio jedne pina lijepe video i audio zapise. E onda smo krenuli radom sa i mladima, počeo je povratak. E onda je došla nesretna, ne mogu reći da nesretna, ali sretna Evropska unija, pa je svijet počeo da odlazi, ali evo imamo malo sad povratak i najveća mi je čast i zadovoljstvo što su tu mladi prihvatili, evo imamo novog mladog predsjednika društva, prije 3 godine je preuzeo funkciju, ja tu koordiniram, radim, ne samo da sam u društvu aktivan i osnivač sam Hrvatskog amaterskog kazališta sa još Antom Bilićem i Draganom Šuvakom glumcima, osnivač sam i Planinarskog društva Pakle Stijene, graditelj domova kazališnog planinarskog, tako da mi ima svugdje.
4: Uglavnom borite se da se tradicija očuva i da Hrvati ovdje imaju i zadrže svoje.
6: To nam je najveći zadatak jer ovdje je jako teško biti Hrvat, ali evo ne damo se, malo smo sredina, ali imamo nešto tu svoje posebno.
4: Evo, dolaze vam i pomoći, danas smo se ovdje okupili zapravo na jednoj radionici, dolaze vam pomoći i ljudi koji ne žive ovdje, a odavde su porijeklom. Ko je danas gost?
6: Imamo naše tu dragi goste Jelenu i Zorana Džepine. Oni su tu s općine Travnik, odnosno mjesta Nova Bila, pa su ono poslije rata odselili u Varaždin. Ali Jelena je jako aktivna i Zoran isto, Zoran malo radi na, evo, sa njim radimo koreografije. Jelena je u običajima, natpjevima, starim tim zanatima, prikupljenje nošnji, ima svoje strance vodi, običaje Lašanske doline. Stupili smo u suradnju, pa evo držimo tu jedne radionice i napravo suradnje, evo mi sam već bili gosti s našim pokonom u Varaždinu, oni su dolazili kod nas ovamo i krenula je jedna velika suradnja. Evo sami dolazak vas ovdje, ovo veliki doprinos nama ovdje i nama to mnogo znači. Mnogi ne mogu da shvate, ali nama mnogo znači kad neko dođe da vidi da zabilježimo da smo mi tu, da mi postojimo. Ovaj, i to je veliko, to je veće nešto nego neka novčana donacija, nešto, jer to nas nije da boli, ali nam je drago.
4: Uskrs uskoro dolazi, ovdje, koliko smo čuli, je jako važan taj običaj kuckanja s jajima, ili kako vi to zovete ovdje?
6: Tucanje. To je jako ovdje interesantno. I prije je bilo to tucanje jaja, održavalo se, mjesto se zove Ravan na dijelu župe Vidoševići. I tu se tradicionalno sastajalo. I jaja se prije krenuo, već od Božića se tražiti jaja, koja kokoš nosi tvrda jaja, to se čuva, nam se krasti kokoši, ovaj, da bi ti, da ovaj ne može imati tvrđa jaja od tebe. I onda se jaja obično probavaju na zub, po zvuku. Evo, ja neću otkriti onaj tajnu koji je zvuk, da li je tuplji, da li je oštriji, bolji. Ovaj, i onda smo mi nastavili, evo i poslije rata, sad imamo te turnire malo modernije, imamo i za djecu i za odrasli, pa mogu vam reći da ima zaljubljenika u ta jaja, da jaje plaćaju po 100 eura.
4: Veseli što je jako puno djece okupilo se na ovoj radionici, jako puno djece imate u KUD-u?
6: Imamo KUD-u 22 djece, imamo još srednja ova skupina. Evo, žao nam što je danas malo loše ovo vrijeme, bilo nas to dosta više, ali opet se dobro okupili. Sa djecom zadovoljstvo raditi. To je bogatstvo. I toliko oni to vole i primaju, jer ja očekujem, već je njima ušao malo sluh i koraci. E, ovaj, i naše ove pjesme, mi smo izvorno folklorno društvo. Znači, gajimo pjesme i običaje Hrvata Travničke doline, odnosno Travničke općine. I to je malo nekad, postaje djeci malo i dosadne, su uvijek isto u toj tradiciji. Ne damo da se nešto izmijeni, da se promijeni. Ovaj, malo sam prije pomenuo, tu nam puno valja i Jelena. I nošnje, te nošnje su tradicionalne, jedna od najtežih nošnji. Naša iramska nošnja, jedna od najtežih nošnji, tu mora biti kato na stanu, u razboju, ovaj, sa pamukom, ili dijelava ima i kostrijeti, kozije, ovaj, vune, ima i lana, i to ne može platna napraviti. I tu nam ovaj problem, ali smo nešto pokupili ti nošnji od starijih ljudi, ovaj, koji su nam ustupili.
4: I to će se sad dalje prenositi generacije na generaciju?
6: Nadamo se, prenosit će se, i zadovoljno smo, još moram napomenuti, ovaj, što će i ova emisija, znači, doprinijeti tome da će ostati zapisano, i to će mnogih poniknuti, i ovi, evo, krenuo nam malo i povratak u selo, što moram napomenuti, ovaj, što će mogli poniknuti da dođu u društvo. I što mi je drago, imamo djece koja su i vani, kad dođu tu preko godišnjih odmora, oni se priključe društvu, radu, nastupima, i to je veliko bogatstvo.
4: Hvala vam lijepo.
6: Hvala vama na dolasku i vidimo se još koji put.
4: Evo, s nama je gospođa Jelena Džepina. Vi ste ljubiteljica folklora, ljubiteljica narodnih nošnji i čuvanja običaja Lašanske doline. Ovdje ste danas u Župu Ovčarevo došli držati radionicu.
7: Da, posebno mi je drago, evo, što smo imali tu priliku da prikažemo jedan dio samo ovoga što se sve događa u naše preduskrsno blagdane. Cvjetnica je nešto posebno, ljepota, cvijeća, imamo priliku da se i umivamo, da se taj cvijeće, znači, koji se stavlja u vodu pa se umijemo, to je, znači, za ljepotu, za blagoslov, za mir, za sve, jer ovdje sve što se dešava, dešava se, znači, i sve ima neki prikaz, ima neko značenje, znači, koje je. I ovu danas jelicu što sam ukršavala sa djecom, i ta jelica simbolizira križ. Znači, ona ima, zato i jesen osnovna blagoslova jelica kod nas, dok je sada po novome imaju da se nosi maslinova grančica, ali pretežno i više nose jelicu. Ukršavali
4: to je nešto što je, grane jele su ovdje tradicionalno zapravo se sjekle i nosile na cvjetnicu, zato što nije ni bilo ništa drugo.
7: Pa, upravo ste. Isto tako kao što smo sad danas ružice radile na neki poseban način, ali kad je bilo, da nije bilo snijega, inače većinom bilo snijeg, onda se okrašavalo sa živim cvijećem. Znači, uvijek je bilo da se ljubičica ubere, kukurijek, znači ono sve što je priroda daje, tako se i okrašavala jelica. Ali evo, snijeg je pao, pa smo danas sa ružicama, ipak da se nešto ne zaboravi i mora se tradicija nastaviti. Inače sam takva da u meni tradicija živi, ona je u mome srcu, ja bez toga ne mogu da živim. Znači, gdje god imam priliku, prenosim znanje. Nije nama da ja samo to znam. Ako ja prenesem na jedna, dvoje, troje djece, ja znam da će to opstati, ja znam da će to živjeti. Zato volim, kad me pozovu na radionicu, volim raditi s djecom, volim sa odraslima raditi. Znači,
4: Vi dugo vremena zapravo živite u okolici Varaždina, ali često dolazite ovdje.
7: Dolazim u Varaždinu, jesam, ali i tamo ne mirujem. I tamo sam uključena u folklorno društvo i tamo radim radionice i sa predškolskom i sa školskom i sa odraslima. A ovdje koristim svaku priliku. Znači, ne može čovjek bez srca, znači bez svoga doma. Znači, ja imam dom u Varaždinu, ali uvijek vuče. Vuče domu, vuče rodnom kraju, kako da vam kažem. Alašanska dolina je moj rodni kraj. U tome nalazim jedan mir, jedno sjećanje lijepo na to sve što mi se dešavalo u mladosti. Preživljavamo sve ono što su naše bake, mame preživljavale, što su one radile. I drago mi je kad dođem ovdje i kad ja se prenosim nešto i kažem, to je moja mama tako radila, to je moja baka tako radila.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
0: I na području Bosanske Posavine proslavljen je najveći katolički blagdan Uskrs. Posebno veselo je bilo u župi Svetog Antuna Padovanskog u Boču. Poruku javnosti uputio je župnikove župe velečasni Filip Maršić.
8: Ja sam velečasni Filip Maršić, župnik u župi Svetog Ante Padovanskog u Boču kod Brčkoga. Našoj župi pripadaju tri sela, Boće, Boderište i Dubravice. Pa evo ovom prigodom našega najvećega blagdana, najveće svetkovine, želim čestitati Uskrs svima onima koji slave, jer Uskrs je početak naše vjere. Bez Uskrsa ne bi bilo niti jednog blagdana. Kristovo uskrsnuće neka bude doista jamstvo i našega uskrsnuća. Trudimo se doista živjeti tako ovdje na zemlji, čestito, vjernički, da jednom i mi doživimo konačnosti vjekova i svoje osobno uskrsnuće. Jer to nam je Krist obećao, da tko god u njega vjeruje i tko god živi po njegovim riječima koje nam je ostavio zapisane u Svetome pismu, posebno u Novome zavjetu, da će jednom o konačnosti vjekova uskrsnuti. Pa evo, svima želim sretan Uskrs i neka Kristovo uskrsnuće bude radost u srcu svakoga vjernika, pogotovo što ćemo i mi jednom uskrsnuti.
0: Ostanimo još malo na području Brčkoga. Kao i u svim drugim krajevima u Bosni i Hercegovini gdje žive Hrvati, i u Brčkom je proslavljena 34. obljetnica nastanka Hrvatskog vijeća obrane. Za Glas Hrvatske govori ratni zapovjednik 108. HVO pješačke brigade Ravno Brčko, brigadni general Ivo Filipović.
9: Evo, danas smo upravo upali svijeće i položili vijence poginulim braniteljima 108. HVO pješačke brigade. I uistinu ono što želim da posebno naglasim, a to je domobranska pukovnija koja je proistekla iz ratnih brigada, koja je ovo sve organizirala prostor Bosne i Hercegovine. Danas smo mi u Brčkom distriktu i to su podijeljeni dani, tako da nije u današnjem danu i na svim prostorima Bosne i Hercegovine upaljene svijeće i položene vijence. Drago mi se da nas okupilo ovdje jedan značajan broj pripadnika 108. HVO pješačke brigade i prisustvo je polaganju vijenaca u obilježavanju 34. obljetnice. Šta znači svima nama, pripadnicima 108. HVO pješačke brigade, svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pa ako hoćete i svim Hrvatima na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće obrane, dakle to je komponenta, jedna od komponenti vojske Bosne i Hercegovine koja je čuvala i očuvala kako svoju crtu obrane na prostoru 108. brigade, tako i možemo komoći već danas i Bosne i Hercegovine. Bez Hrvatskog vijeća obrane hrvatski narod na prostoru Bosne i Hercegovine sigurno ne bi bio sa ovakvim dignitetom dignitetom, sa ovakvim ponosom i žarom ne bi mogao nastaviti živjeti. Još uvijek su tu poteškoće, još uvijek mi nismo došli u situaciju da Bosnu i Hercegovinu svi jednako doživljavamo, i oni koji su je branili, koji nisu branili, koji su je napadali, ali ne bi se danas bavio tim. Želim da se obavim tim i da zahvalim svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane na svemu onome što su radili od 1992. do 1995. godine.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
0: Na izboru za najpopularnije Hrvate u dijaspori, koju svake godine organiziraju Večernji list, Phoenix magazin u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za najboljeg glazbenika izabran je Anto Grgić Matković Beko. Imali smo čast razgovarati s dobitnikom domovnice za 2025. Evo što nam je rekao. Evo, razgovaramo sa Antom Matković Grgić Beko, čovjekom koji našoj hrvatskoj dijaspori uopće nije nepoznat, čak što više, čovjek je za par dana dobio 40.000 glasova za izboru za najboljeg glazbenika u iseljeništvu. Anto, čini mi se da si se i ti sam iznenadio brojkom koja je bila kada je natjecanje bilo započelo.
10: Pa evo, kao prvo želim da pozdravim vas i sve slušatelje koji ovo slušaju. Pa dobro, pa naravno da smo bili malo iznenađeni, sam bio i ja iznenađen. Zašto? Pa zbog toga što su u ovo vrijeme ovako malo burno, ljudi su opterećeni i preopterećeni sa svim drugim stvarima, ali evo, Bogu dragom hvala, ljudi su prepoznali moj rad i trud i sve, pa hvala im od srca, evo, za toliko glasova, znači negdje oko preko 40.000 glasova. Pojedinačno čak, ne znam, to je za sad možda i najveći broj glasova za jednog pjevača, jednu osobu koja je dobila na tim anketama koje su bile.
0: Ali to nije slučajno, je li tako? Ti se baviš već duže vrijeme glazbom. Ta glazba je, rekao bih, i ljubavnog sadržaja, ali čini se da prevladava domoljubna glazba jednog modernijeg pristupa, modernijeg stila.
10: Pa naravno, da. To je sve sa tim trudom koji ulažemo i vremenom koji ulažemo. To sve, a u stvari sve se to radi i radim ja osobno to sa ljubavi. I evo, drago mi da su ljudi prepoznali. Ljudi već par godina prepoznavaju moj rad. Svaka moja pjesma koja je izišla je na neki svoj način prepoznatljiva ljudima, a ujedno i pokaziva ljubav prema domovinama, ljubav prema našoj riječi, ono što mi radimo, što živimo, što osjećamo, ljubav prema vjeri, domovini, obitelji, i to su ljudi prepoznali evo u zadnje vrijeme, i u stvari uvijek je tako da ljudi prepoznavaju upravo te stvari jer znaju i osjete da se to radi iz srca i da radimo to sa ljubavlju, i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti, tako da znaju ljudi, Bogu hvala, pa su evo prepoznatljivi.
0: Evo ga, gospodine Anto, recite nam, vi ste malo prije rekli, spomenuli ste da ljudi pjevaju o domoljublju, ljubi pjevaju, čak ste spomenuli jednu trenutku, u domovinama. Kad kažete domovinama, onda me asocirate da ste Hrvat iz Bosne i Hercegovine.
10: Da, naravno, ja sam ponosan na svoje dvije domovine, upravo koji imam pjesmu gdje sam 2014. snimio dvije domovine za našu Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Ja sam inače rodom iz Kotor Varoša, jedno od lijepog mjesta, svetišta našeg blažene Djevice Marije Sokolina, tako da i zato pjevam o našim domovinama, volim naše domovine, živim, uživam. Evo, baš upravo sad kad smo imali i ovo, ne znam da ćemo dotaći teme, ali već smo počeli u početku za dodjelu za najpopularnijeg glazbenika hrvatskog iseljeništva. Upravo zbog tog što evo borimo se, trudimo se kroz tu našu pjesmu širom svijeta, širimo našu ljubav prema domovini, naše korijene, naše običaje, naše pismo, riječ koju proizvoda, a pismo i riječ su pjesme, tako da melodije. Tako želimo da postanemo i prepoznatljivi širom svijeta, i mi se trudimo, evo i djeci našoj i svim naraštajima pokušavamo da što bliže približimo koliko tu ljubav i osjećaj mi gajemo prema našoj Hrvatskoj, prema našoj Bosni i Hercegovini. Mislim, a pogotovo kad se samo osjeti naš sport, to je onda, to ne možemo mjeriti, tu ljubav koju gajemo. I upravo zbog toga sam i snimio pjesmu Igra Hrvatska za našu reprezentaciju, koja se spominje blagoslov, ljubav, Boge, domovina Hrvatska, onda ima i spominje se dijaspora za nas, koji smo, za ljude koji žive vani. Tako da pokušavamo što bliže približiti i evo usaditi našoj djeci i našim sljedećim naraštajima da znaju da vrijedi biti Hrvat, domoljub, pravi, istinski, da treba voliti svoje, da treba držati do svog i da se ne treba stiditi nigdje, ni pričati na našem jeziku, a niti pjevati.
0: Čini mi se da vaše pjesme koje ste snimali u prethodnom periodu postaju, ja bih rekao, perjanice. Evo vidimo igraj Hrvatska, ne samo da se pjeva, nego se navija, posebno se navija za mladića koji je nedavno zabio gol, čini mi se da ste zemljaci, ili tako, Matanović.
10: Pa da, Matanović, otac je njegov isto iz mog tole rodnog kraja, iz Kotorvaroša, oni su iz Kotorvaroša, oni su ponosni. Pa nije samo ima Matanović, ima tu i naš Kovačić, pa ima i mladi naš igrač, isto Grgić, Leon koji šturma. Pa evo i mladi još, bit će još ako Bog da igrača koji će igrati za i nositi ponosno naš hrvatski dres. I ja se nadam da će, i evo, mislim, otac njegovi su halaka zapomenuo Matanovića. Da, naravno, on... Inače, obitelj njegova slavi uz moju pjesmu Igraj Hrvatska, tako da ja sam na to ponosan. Ponosan sam, ja imam, znam jednu anegdotu kada smo pričali, ono 2-3 utakmice igrao, nije dao go i onda sam ja rekao njegovom ocu, prijatelju moj, slušaj me sad, ja idem gledati utakmicu u Zagreb i evo ja ti garantujem da će danas, ako bude, ja vjerujem da će biti u prvih 11 igor i da će dati go, evo je stvarno se tako, bistinilo se, tako da i dao je go i tako je krenulo, Bogu hvala, evo i sad igra dobro, dobar je, ja znam da će tako, sad mane, dobri su svi naši, mislim, tako da... I mlađi narašta i sad evo i Mali Vušković i svi, mislim, ja sam ponosan. Pa onda ima Matanović, pa imamo i naše ljude koji su u rukometu, pa imamo mi dosta poznatih ljudi što kraja mog iz Kotorvaroša u svim tim javnim prostoru.
0: Polako dolazi na Manto Uskrs, hoćemo li putem za Kotorvaroš ili ostajete s obitelji u Austriji?
10: Pa ne ostajem u Austriji, idemo, dole smo mi nastanjeni sad trenutno u Dalmaciji, kod Zadra, ali evo idemo u Slavoniju, bio sam neki dan skoro, znači prije 2 tjedna, prije dodjele nagrade u Frankfurtu za večeraku domovnicu, prije toga sam bio dole u Slavoniji, u Požegi, u Veliku, gdje sam isto vezan, dole mi je mati, dole mi je obitelj isto koja živi, ali evo sad za Uskrs idemo malo dole gdje je toplije, otićemo malo u Dalmaciju jer evo dole nam je lijep, osjećamo se dobro sa obitelji i doće prijatelji, ja se nadam da ćemo proslaviti Uskrs sigurno u jednom lijepom ozračju u ljubavi, evo,
0: iščekivanje
10: naše najvećeg blagdana.
0: Uz jedan od jakih, recimo, argumenata, talent i jedan veliki rad. Što bi još trebalo da se posluži da bi čovjek mogao postići nešto kada je glazba u pitanju? Znamo da je to područje gdje ima puno ljudi koji pokušavaju, ali nažalost rijetki ostaju.
10: Pa, gleda, treba samo truda. To je sve, treba vremena, truda, znoja, kao u svakome drugome poslu. Bogu hvala, pa ima dosta nas glazbenika koji upražnjavamo to što se tiče domoljubne glazbe ili ljubavne ili bilo koje druge glazbe. Treba puno vremena. Ja sam već nekoliko godina, znači otprilike 20 godina bavim se ovim poslom, glazbom i ja mislim da tu još nije došlo do nekog vrhunca prepoznatljivosti. Evo, ja se nadam ovom nagradom za najpopularnijeg glazbenika, ali opet, evo, vjerojatno malo se pažnje posvećuje tom događaju i toj nagradi. I ja mislim da još trebam ja dosta dugo raditi da bi, evo, konačno zaživilo, da bi u Hrvatskoj se malo više čulo za mene, da bi se počelo raditi, da se počelo održavati koncerti. Ja se nadam će to, evo, ako Bog, za uskoro krenuti, snimamo sada i novu pjesmu, radimo na novu pjesmu, ja se nadam da će za nekih mjesec, dva dana izići i ja se nadam da će ljudi oduševiti, ali trebamo medije, treba ljude, ne trebamo sortirati ko je odakle ili šta ko pjeva. Ja mislim da pod ovim svetim našim nebom da imamo mjesta za sve, da ne bi trebali smatrati nekom konkurencijom ili mi svi radimo to što volimo. Mislim, proizvodnje jačih auta, ima i raznih auta, pa sve se vozi. Tako isto bilo šta drugo da se radi, mislim da trebamo se uključiti, ali još uvijek nekako malo ima kao neka mala ta kočnica da bi se počelo malo više, evo, kako kažem, davati prostora, mjesta, vremena i nama koji, evo, koji počinjemo, koji stasamo malo ozbiljnije, sad evo pričat ćemo o glazbi, trebalo se i meni i mlađim kolegama i svima dati malo više prostora i ne treba se to raditi da neko samo se mora preko poznanstva nekog ili nekog utjecaja, nekog sa strane. Ako je neka kvaliteta, ako je kvaliteta, treba se ta kvaliteta cijenuti. Ako je pjesma, na primjer, evo sad reći, Moja naše boja, koja je za nekih 6-7-8 mjeseci preko skoro 1.200.000 pregleda i komentari su oduševili, znači ni jednog negativnog komentara nema, ja mislim da bi ona trebalo i evo da bi se malo dalo i prostora i toj pjesmi i, pa evo ako nek ljudi, ako mediji ne budu radili, ako se nama ne bude dozvoljavalo, ograničavalo da se možemo prezentirati, pa hvala Bogu da nas neće niko znati, hvala Bogu da neće ni mene, ne mene, nego dosta nas. Tako da, jer ogroman je trud, ima puno mladih pjevača koji isto trude se, pokušavaju, ali vjerojatno još kod nas uvijek mora se biti neki poznanstvo, utjecaj sa strane, a ja se nadam da će i to jednom, da će i te kvalitete presuditi i ja se nadam uz Božju pomoć, a mi radimo, moje da radim, ja ne zamjerim, nećemo, ja se trudim, radim, snimamo, borimo se, pa kako Bog da, Bog zna najbolje naš put, šta trebamo, kako trebamo, kud trebamo. Ja sam zadovoljan sa svime, kako god bude, ja sam evo sretan, zadovoljan, polako radimo, korak po korak i stepenicu po stepenicu, pa eto, vidit ćemo dokle ćemo doći.
0: Svaka čast, svaka čast. Evo, za nekoliko dana očekuje nas i najveći kršćanski blagdan Uskrs. Vama i vašoj obitelji želimo sve najbolje povodom blagdana, a evo vam prigode, možete uputiti čestitku svim našim ljudima u dijaspori, svim Hrvatima, ali ne samo Hrvatima, nego svim katolicima koji će, ako Bog da, za nekoliko dana u miru, veselju i uz svoje obitelji proslaviti najveći kršćanski blagdan Uskrs.
10: Pa evo, upravo tako, ja ću samo nadodati, evo, da kad ste rekli da čestitam, ja želim ljudima od svojeg srca, kao što želim u sebi, svoje obitelji, prijateljima, rodbini. Najprije želim da evo ovaj nemir i ovo što se dešava u svijetu, evo, molimo se za to da stane, molimo se za one ljude koji ne mogu dočekati i proslaviti Uskrs na najbolji način, u miru, u molitvi, u vjeri, u radosti. Pa evo ja poručujem svima i sebi i obitelji i svima koji slušaju, svim katolicima, Hrvatima, katolicima širom svijeta, želim sretan i blagoslovljen Uskrs, da ga dočekaju zdravlju, radosti i miru i evo da se pomolimo, stavimo molitvu i ljude koji ne mogu i koji nisu u mogućnosti, evo kao i mi, Bogu hvala dragom dao nam je slobodu, pa možemo slobodno i hodati i slaviti i družiti se. Tako želim i drugima. I naravno vama, cijeloj redakciji Hrvatskog grada, Hrvatske televizije, evo i svim medijama želim da i prati Boži blagoslov. Neka dočekaju zdravlju, radosti, veselju, molitvi, ljubavi, miru, blagostanju, naš najveći blagdan, naš Uskrs i Uskrs uđe našeg Spasitelja. Evo, od srca vam želi Anto Bjeko, hvala vam puno na svemu i na ovom vremenu koje ste izdvojili za mene i koje ste mi evo dopustili da evo kažemo par riječi o svemu što imamo.
0: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Stjepan Bičanić i Anto Prankić. Do slušanja.
1: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Brnardić. Emisiju priprema Anto Prankić.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava.
0: Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme.
2: Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica.
0: Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Mladić koji je teško ozlijeđen u eksploziji pokraj Bosiljeva u kritičnom je stanju. 20-godišnjak je jučer u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni i njegov brat i otac. Više u prilogu Mirune Kastratović.
3: 20-godišnjak je jučer poslije podne u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni on, njegov otac.

0: Zagrebačanom u KBC Zagreb, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
1: On je u najtežoj situaciji, još jutra su se liječnici borili sa ozljedama koje su opasne za život.
0: Prema riječima policijske službenice za odnose s javnošću, policijske uprave Karlovačke Katarine Nadbije Požege, očevidno mjestu događaja proveden je jučer.
2: U 17 sati i 52 minute 20-godišnjak rukovanjem aktivirao najvjerojatnije improviziranu eksplozivnu napravu ili eksploziv vojnog podrijetla. Pritom je nastupila eksplozija u dnevnom boravku obiteljske kuće i tom prilikom je mladić zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, dok su s njima još bila dvojica muškaraca, 22-godišnjak je lakše ozlijeđen, a 64-godišnjak je teže ozlijeđen.
0: Snažna eksplozija izazvala je velika oštećenja na kući, što otvara pitanje kako je netko mogao imati tako opasno sredstvo u svojoj kući, nastavlja se i ministar Davor Božinović.
1: Ljudi kojima se tako nešto dokaže da nezakonito posjeduju oružje, koliko njih stvarno završi u zatvoru ili sa nekom ozbiljnom kaznom, i o tome smo nažalost puno govorili. U Hrvatskoj je prosjek više od 93% u ovakvim slučajevima da bi ljudi dobili samo uvjetnu kaznu.
0: Policija poziva i dalje da se oružje vrati, te podsjeća kako se u akciji Manje oružja, manje tragedije oružje i dalje može vratiti bez sankcija.
3: Dnevne novosti.
4: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije: Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, a o ozbiljnosti situacije svjedoči i stanje na rijeci Orljavi na požeškom području, koja bi sljedećih nekoliko dana mogla presušiti. Javlja Samir Klasiček.
5: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
6: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno.
7: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plita gaz.
5: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
8: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje, osim plovnosti, utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
5: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
4: Toplinski val povećao je potrošnju električne energije, dok niski vodostaj i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Što čeka Krško? Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje, koja će, očekuje se, poskupjeti na međunarodnim burzama? U prilogu Ivice Krište.
9: Struja dobivena iz nuklearne elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze za sljedeće dane nagovještavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Gorazd Pfeifer za slovensku radioteleviziju rekao je:
10: se Sava se grijava pol stupnje na dan.
9: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. S tim u vezi premijer Andrej Plenković izjavio je:
11: što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Evo, ja ću i danas sa predsjednikom uprave HEP-a malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer, situacija je stabilna.
9: Nuklearne elektrane

0: Veliki su proizvođači struje, no sigurnost opskrbe u Hrvatskoj ipak je visoka, govori Goran Majstorović s Energetskog instituta Hrvoje Požar.
1: Problem je priličan, zato što te nuklearke proizvode jako puno energije. I ako se one moraju pogasiti, to se terava sat energije, koju moramo onda naći negdje drugo, nekim drugim elektranama. Jel? I onda naravno kako pada ponuda raste, potražnja je visoka zbog potrošnje, jer klima uređaj rade tu gdje potrošnja je visoka. Cena ide gore, to je jasno ko dan. Znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirani, ali oni su skuplji naravno. I to se skupa dovodi do nekog privremenog, kratkotrajnog, pretpostavljam, ali ipak povećanja cijena. Ali to će se vratiti brzo čim se stabilizira stanje sa vodotocima i hlađenjem tih nuklearki.
0: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima na planiranim i prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje proizvodnim kapacitetima hidroelektrana.
2: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
3: Prije 31 godinu počela je Oluja. Hrvatske snage krenule su u napadu u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici, dugo je oko 600 km i u samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Unatoč snažnom otporu agresora, hrvatske su snage prvoga dana ostvarile velike uspjehe. Tog dana oslobođena je Hrvatska Dubica, koja je bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerica Ankica Krajač, te branitelj i bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar Željko Tomašić.
4: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Uvijek smo se nadali, bar ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ništa od toga.
5: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajti.
6: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
7: Knin će sutra ponovno biti središte proslave i obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Danas je već odrađena generalna proba na kojoj je bila i Sunčica Cokarić.
8: Budnicom, gradskim ulicama kao i prijašnjih godina u 6.30 počinje proslava 31. godišnjice Oluje. Zbog najavljene vrlo visoke opasnosti od toplinskog vala, svečana će euharistija početi u 7.30. Nakon nje polaganje vijenaca i središnji dio svečanosti na gradskom stadionu, najavio je državni tajnik Darko Nekić.
9: Ovdje će biti postavljeno, znači, nešto više od 800 stolica na samom terenu za uzvanike, plus toga imamo ovaj prostor na tribinama. Tako da ja očekujem, eto, s obzirom na broj najavljenih branitelja, da će ovaj prostor biti lijepo popunjen.
8: Uz njih i cijeli državni vrh, nakon ceremonije podizanja zastave i zvona koja će označiti ulazak Hrvatske vojske u oslobođeni grad, slijedi čitanje imena poginulih i nestalih branitelja. Svojih suboraca na tvrđavi će se prisjetiti Kninjanin Darko Jelić.
10: Informacija da se Knin oslobodio, mene to zateklo negdje na pola Velebita. Imali smo i gubitaka u postrojbi, tako da se osjećaj bili izmješani.
8: Hrvatska je vojska stasala na pobjedama u domovinskom ratu, a sutra će združenim vježbama pokazati što mogu, pukovnik Borislav Mamut.
11: Stalno se vraćam na to zajedništvo, jer to je presudno bilo i u ratu.
8: I na nebu najbolje od onoga što imamo. Krila Oluje, tri Rafala, helikopteri Kajove i UH. U pripremi proslave sudjelovalo je 500 pripadnika Hrvatske vojske, istaknuo je pukovnik Dražen Mazalin.
12: Mislim da su na kraju krajeva, bez obzira na u vrućinu i na određene poteškoće, ipak ponosni što sudjeluju.
8: U gradu se očekuje velik broj ljudi, no mnogi će zbog visokih temperatura ostati doma.
13: Uz TV, naravno.
14: Biću uz televizor.
8: Proslava se nastavlja u večernjim satima. U 21 sat na središnjem gradskom trgu počinje koncert Hrvatskih ruža i Tihe Orlića.
7: U povodu obilježavanja Dana pobjede, mimohodom kao i polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, diljem zemlje odaje se počast braniteljima. Opširnije Aleksandra Funes.
15: U Rijeci je održan svečani mimohod Pobjednik 2026. u kojemu su sudjelovali ratni veterani, predstavnici institucija i članovi armade.
16: Prisjećam se
13: Između ostalog svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama.
15: U spomen na sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, u Osijeku su izaslanstva županije grada i braniteljskih udruga položila vijence pokraj kapelice Kraljice Mira, osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
14: Oluja je bila na prvom mjestu vojna pobjeda, ali ne samo vojna pobjeda, već i pobjeda prava hrvatskog naroda na slobodu, naroda koji želio živjeti u miru i u vlastitoj državi.
15: Čestitku u povodu sutrašnjega praznika uputio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i poručio.
16: Toliki su branitelji dali svoje živote, sudjelovali u Domovinskom ratu, sanjali taj san da nisu razmišljali o ničemu nego o stvaranju samostalne Hrvatske.
15: A vijencima na groblju Mirogoju počast stradalnicima odalo je izaslanstvo grada Zagreba na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
17: I naravno sutra ću isto tako kao i svake godine do sada kao gradonačelnik sudjelovati na centralnoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu.
15: Na Krčkome mostu večeras u 21 sat ponovno će se održati memorijalna manifestacija Oluja na Kvarneru. 10. godinu zaredom na mostu će u spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije biti zapaljene 222 baklje. Most će zbog manifestacije nakratko biti zatvoren, a organizatori pozivaju sve posjetitelje da budu oprezni i ne upotrebljavaju pirotehnička sredstva, osobito signalne rakete zbog mogućih požara.
18: Dnevne novosti.
7: Ministri unutarnjih poslova Europske unije održali su izvanredan video sastanak nakon što je prošloga tjedna 60 tisuća migranata ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu. Evo što su nakon sastanka rekli povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
19: Ono što je meni osobno drago i čini mi se na tragu još jedne od naših inicijativa ovdje iz Hrvatske, to je što je komisija prvi puta stavila na stol određene teme kao što je koncept sigurnih trećih zemalja, što je Hrvatska uvijek zagovarala, jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske. Ja bih kazao da je dobro da je ovakav sastanak sazvan vrlo brzo, jer pokazuje da sve zemlje Europske unije počinju vrlo ozbiljno shvaćati ovu temu.
20: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. To se nije slučajno dogodilo, nego zbog činjenice da smo djelovali zajedno. Europska solidarnost u temelju europskog projekta i Španjolska i njeni građani mogu računati na komisiju i na snagu Unije kako bismo prevladali izazove. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
3: Iransko-američki mirovni pregovori su zastali, no vrlo je živa diplomatska aktivnost vezana za iranske regionalne suradnike Hamas i Hezbollah. Pregovori o sljedećoj fazi primirja u Gazi vode se u Kairu i Jeruzalemu, a u Rimu je danas počeo 7. krug mirovnih pregovora Izraela i Libanona, kojima se Hezbollah protivi. Glavni tajnik organizacije Naim Kasem poručuje da organizacija neće predati oružje i da se otpor nastavlja, a kritizirao je i libanonskog predsjednika.
21: Predsjednik nije djelovao kao arbitar ni kao osoba koja ujedinjuje, nego je postao pristran i radi razdor, što je nespojivo s njegovom ulogom i snagom Libanona. Smatramo da izravni pregovori nisu donijeli ništa osim sramote, poniženja, razočaranja i stalnih ustupaka.
7: Ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i SAD-a. U Austriji je vrhunac toplinskog vala s temperaturama koje bi na istoku zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva i srušiti državni rekord. A u Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Veliki požari haraju i američkom saveznom državom Washington, gdje je evakuirano oko 65 tisuća ljudi. Izgorjelo je više od 3000 hektara površine.
3: Muškarac iz američkog grada Spokane uhićen je i optužen za podmetanje jednog od nekoliko velikih požara koji su uništili stotine kuća i objekata u saveznoj državi Washingtonu. 37-godišnjaka se tereti za podmetanje požara nazvanog All Trails, najvećeg od njih triju zbog kojih je evakuirano 67 tisuća ljudi.
7: Dok se dijelovi Europe bore s toplinskim valovima i sušama, Novi Zeland pogodio je snažan polarni val. Snijeg je zahvatio nizinska područja, zatvorene su mnoge ceste i škole, te je poremećen trajektni promet. Najviše problema ima na južnom otoku, pa policija poziva građane da izbjegavaju putovanja zbog snijega i zaleđenih prometnica. Zbog jakog vjetra otkazane su i mnoge trajektne linije između sjevernog i južnog otoka. Meteorolozi upozoravaju i na visoke valove koji bi mogli dosegnuti 6 metara.
18: Sport.
7: Pripremio Lovorko Magdić.
0: Večeras prva utakmica trećeg pretkola nogometne lige prvaka između Dinama i litavskog Kauno Žalgirisa. O toj utakmici igrač hrvatskog prvaka Moris Valinčić i trener Dinama Mario Kovačević.
1: Očekivanja koje prije svake utakmice je normalno prvo dobro ući u utakmicu prvi 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati na kraju pobijediti.
22: Mi se trebamo iz utakmice u utakmicu dizati i ja vjerujem da smo biti još bolji nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
0: Trener Kauno Žalgirisa je hrvatski nogometni stručnjak Željko Sopić.
23: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo nakon utakmice vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
0: Početak utakmice na stadionu Maksimiru u Zagrebu je u 20 sati, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 7 susreta kvalifikacija Lige prvaka. Hrvatski bokser Filip Hrgović borit će se protiv Britanca Mozesa Itaume 29. ovog mjeseca u Londonu za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u, objavili su organizatori. Ukrajinac Aleksandar Usik odrekao se tog naslova u lipnju. Na ATP turniru u Montrealu pobjeda Marina Čilića protiv japanskog tenisača Shoa Shimabukure 7-6, 6-1. A na startu turnira u Toronto Antonija Ružić svladala je francuskinju Loïse Boisson 4-6, 6-1 i 6-3.
18: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
24: U Hrvatskoj je pod utjecajem anticiklone danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab, na istoku gdje je got i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na moru je bila između 30 i 35, a u unutrašnjosti između 35 i 39 stupnjeva. U nastavku poslije podneva bez veće promjene. I dalje uz umjerene razvoje oblaka još pokojeg pljuska može biti u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
18: Dnevne novosti.
7: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava.
7: Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme.
3: Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica.
7: Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
3: Dnevne novosti tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić, uredile Matea Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U vojno-redarstvenoj operaciji Oluja sudjelovalo više od 11.000 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, izjavio Slaven Galić. U Međugorju započeo 37. međunarodni molitveni susret mladih, Mladi Fest. Vučići patrijarh Porfirije danas u Mrkonjić gradu. Toliko najavi. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić u povodu obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja istaknuo je kako u toj operaciji sudjelovalo više od 11.000 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji su zajedno s pripadnicima Hrvatske vojske dali značajan doprinos pobjedi. U objavi na platformi X podsjetio je i da su elitne postrojbe HVO-a nakon operacija Bljesak i Oluja bile pripremane za sudjelovanje u planiranoj operaciji oslobađanja Hrvatskog Podunavlja, koja na kraju nije provedena zbog mirne reintegracije. Nikada neću zaboraviti hrabrost, odlučnost i spremnost tih mladih ljudi iz moje brigade koji su s nestrpljenjem čekali zapovjed da se pridruže postrojbama Hrvatske vojske u oslobađanju Vukovara. Vjerovali su u svoju zadaću i bili spremni podnijeti najveću žrtvu za slobodu hrvatskog naroda, napisao između ostalog Galić. Do provedbe operacije Dunav nije došlo jer je dogovoreno političko rješenje, uslijedila je mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja. Galić je poručio da doprinos HVO-a u Oluji treba trajno čuvati od zaborava, te ga je nazvao dijelom identiteta i zajedničke pobjede hrvatskog naroda. U Međugorju je započeo

svjedočanstva, euharistijska slavlja i glazbene sadržaje. Poruku mladima u Međugorju uputio je papa Lav XIV. Mlade potiče da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan pozdrav svim sudionicima, kazao je nadbiskup Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župu Međugorje. Cijeli program manifestacije prevodi se na 20 jezika. Imamo 10 televizijskih kuća iz cijeloga svijeta koje su akreditirane za prijenos cjelokupnog programa Mladi Festa diljem svijeta i putem naših YouTube kanala se prenose na 20 mreža, izjavio je Vedran Vidović, ravnatelj informativnog centra Mir Međugorje. Mladi Fest predstavlja Međugorje u najboljem svjetlu, molitve, sakramenata, zajedništva i ljubavi. I upravo to je poruka koju župa želi poslati svijetu, poručili su organizatori Mladi Festa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik položili su vijence kod Bosanskog Petrovca na mjestu stradanja srpske kolone koja se povlačila nakon Oluje. Vučić i Dodik odali su počast žrtvama kod spomen obilježja u selu Janjela kraj Bosanskog Petrovca gdje je 7. kolovoza 1995. godine raketirana kolona srpskih izbjeglica. Prema podacima vlasti Srbije i Republike Srpske u napadu je poginulo 10 civila, među kojima 4 djece. Srbija je 2022. godine podignula optužnicu protiv četvorice umirovljenih časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska odbacuje optužnicu smatrajući je pravno neutemeljenom i neprihvatljivom zbog primjene srbijanske univerzalne jurisdikcije na događaje iz Domovinskog rata. Vučić boravi u dvodnevnom posjetu BiH, a danas će u Mrkonjić gradu sudjelovati na središnjoj komemoraciji posvećenoj stradalim i prognanim Srbima tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Najavljen je i dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, do danas je zbog stjecanja 4 kaznena boda poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da se među vozačima kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola nalazi 4793 muškarca i 582 žene. Muškarci tako čine približno 89% ukupnog broja, dok je udio žena približno 11%. Agencija dodaje kako ovi podaci ukazuju na značaj dosljednog poštovanja prometnih propisa i odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 42 Celzijeva stupnja. Sutra u BiH pretežito sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 33 i 42 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: my people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Grbec-Njavro.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog tragedije u Svetom križu u Začretju, Županija 6. kolovoza proglasila danom žalosti. Toplinski val pritišće elektroenergetski sustav, Krško pred mogućim ograničenjem proizvodnje. Nakon migrantske krize u Seuti, ministri unutarnjih poslova Europske unije zatražili poštovanje pakta o granicama. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Vrijeme je i dalje vruće, uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Krapinsko-Zagorska županija i općina Sveti križ Začretje proglasili su 6. kolovoz za danom žalosti zbog smrti dvoje djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program. U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Mladić koji je teško ozlijeđen u eksploziji pokraj Bosiljeva u kritičnom je stanju. 20-godišnjak je jučer u obiteljskoj kući u Vodanoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni njegov brat i otac. Više u prilogu Mirune Kastratović.
2: 20-godišnjak je jučer poslije podne u obiteljskoj kući u Vodanoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni on, njegov otac i brat. Nakon eksplozije, otac i brat smješteni su u Karlovačku opću bolnicu i stanje im je stabilno. Mladić je prevezan helikopterom u KBC Zagreb, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
3: On je u

0: službenice za odnose s javnošću policijske uprave Karlovačke Katarine Nadbije Požege očevidno mjestu događaja proveden je jučer.
1: U 17 sati i 52 minute 20-godišnjak rukovanjem aktivirao najvjerojatnije improviziranu eksplozivnu napravu ili eksploziv vojnog podrijetla. Pritom je nastupila eksplozija u dnevnom boravku obiteljske kuće i tom prilikom je mladić zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, dok su s njima još bila dvojica muškaraca, 22-godišnjak je lakše ozlijeđen, a 64-godišnjak je teže ozlijeđen.
0: Snažna eksplozija izazvala je velika oštećenja na kući, što otvara pitanje kako je netko mogao imati tako opasno sredstvo u svojoj kući, nastavlja se i ministar Davor Božinović.
2: Ljudi kojima se tako nešto dokaže da nezakonito posjeduju oružje, koliko njih stvarno završi u zatvoru ili sa nekom ozbiljnom kaznom, i o tome smo nažalost puno govorili. U Hrvatskoj je prosjek više od 93% u ovakvim slučajevima da bi ljudi dobili samo uvjetnu kaznu.
0: Policija poziva i dalje da se oružje vrati, te podsjeća kako se u akciji manje oružja, manje tragedije, oružje i dalje može vratiti bez sankcija.
3: Poslije podne se ponovno aktivirao požar koji je jučer buknuo u Zadru na području Novog Bokanjca. Vatra se rasplamsala na dijelu koji je teško pristupačan, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca te pomoći iz zraka, požar je brzo stavljen pod nadzor. Jedan požar buknuo je i u Privlaci, koji su također gasile zračne snage. Županijski zapovjednik Matej Rudić.
4: Oba požara koja su danas izbila su pod nadzorom vatrogasaca. Požar u Zadru je lokaliziran, dakle prije jedno sat vremena. Tamo su ostali vatrogasci dalje sa jakim snagama, zemaljske snage koje natapaju rubne dijelove kako se požar ne bi opet aktivirao. Jak je vjetar i moramo biti na oprezu. A što se tiče Privlake, također kako sam rekao, lokalizirano. Tu ostaju i dalje ove zemaljske snage, dobrovoljna vatrogasna društva sa ovoga sjevernog i zapadnog dijela županije su tu, rade i saniraju rubne dijelove požarište.
5: Aktualno u 17.
6: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije, Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim Dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje. Na Dunavu kod Batine jutros je izmjeren vodostaj od minus 144 cm, a Drava u Osijeku ovog je ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Problemi su vidljivi i na manjim rijekama poput Orljave, koja bi uskoro mogla presušiti, javlja Samir Klasiček.
7: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista do sad neviđeni.
8: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
9: Juče smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plitak gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
7: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
10: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaj, osim plovnosti, utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
7: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
6: Zbog toplinskog vala povećana je potrošnja električne energije, a niski vodostaj i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Što čeka Krško, hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje, hoće li i kada se to odraziti na cijenu, u prilogu Ivice Krište.
11: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj.

0: trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Goras Pfeiffer za slovensku radioteleviziju rekao je:
1: Sava se grijava pol stupnje na dan.
0: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. U vezi s tim premijer Andrej Plenković izjavio je:
2: Što se tiče Krškoga, za sada je sve pod kontrolom.
0: Sadašnje stanje i loši izgledi što se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
3: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
0: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
3: Doći do velike promjene u uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore. Na to se treba pripremati, treba investirati, trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
0: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
4: Gotovo 70.000 migranata vratilo se u Maroko nakon prošlotjednog masovnog ulaska u španjolsku eksklavu Seutu. Broj poginulih u pokušaju prelaska porastao je na 75 nakon pronalaska još 3 tijela, objavile su španjolske vlasti.
5: Kriza je otvorila i raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredan sastanak ministara unutarnjih poslova s kojeg je zatražena jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
6: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Seutu, što izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je i sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
7: This week tested us.
6: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
7: External border.
6: Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Seutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata. No rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar. Definitivno nije.
7: Definitely not.
6: Ministar Božinović poslije sastanka izjavio da je za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
8: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
6: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
5: Policijski službenici za nezakonite migracije pronašli su osmoricu stranih radnika jedne tvrtke u Čazmi u građevinskom kontejneru od samo 14 četvornih metara, kolika je propisana najmanja površina po jednom čovjeku. Državni inspektorat podnijeće optužni prijedlog protiv poslodavca koji bi mogao biti kažnjen s 1.500 do 3.000 eura. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin. U sklopu provedbe zakona o strancima uređuje se dolazak i boravak stranih radnika, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tako je u jednoj od policijskih akcija u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji otkriveno da su strani radnici u Čazmi smješteni u zakonski nedopustivim uvjetima.
9: Strani radnici u krajnje nehumanim uvjetima, njih 8 na 14 kvadrata po kontejneru koji nije predviđen za smještaj, već je građevinski, nedovoljno sanitarnih čvorova.
5: Zakonski nedopustivi uvjeti smještaja stranih radnika utvrđeni su prošloga petka, kaže glasnogovornica Bjelovarsko-Bilogorske policijske uprave Maja Barbir-Grubić.
10: Proveden je nadzor nad 62 strana radnika, državljana Indije i Nepala iz okolice Čazme. Utvrđene su nepravilnosti u pogledu uvjeta smještaja stranih radnika.
5: Državni inspektorat podnijeće optužni prijedlog protiv poslodavca Općinskom sudu u Bjelovaru. Neslužbeno riječ je o tvrtki koja je u poljsko-hrvatskome vlasništvu, a bavi se uzgojem borovnica. Treba reći da se strani radnici sve više za pomoć obraćaju sindikatima. Tako u novom sindikatu kažu da ih ne iznenađuje čazmanski slučaj. Krešimir Zovak.
11: Žive u jednom sobičku, njih 6, 7, 8, bilo je raznih slučajeva. Ono što se promijenilo je to da napokon imamo pravilnik koji regulira nekakve minimalne uvjete smještaja.
5: Ističe da o tome kakvi su uvjeti u kojima žive strani radnici, govori i podatak da se pravilnikom odredila minimalna visina prostorije u kojoj su smješteni. Svijet. Iransko-američki mirovni pregovori su zastali, no vrlo je živa diplomatska aktivnost vezana za iranske regionalne suradnike, Hamas i Hezbollah. Pregovori o sljedećoj fazi primirja u Gazi vode se u Kairu i Jeruzalemu, a u Rimu je danas počeo 7. krug mirovnih pregovora Izraela i Libanona, kojima se Hezbollah protivi. Danja Dubravac.
12: Uz posredovanje talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija o proširenju probnih područja, mehanizmima izraelskog povlačenja i nadzora te razoružavanju Hezbollaha, razgovaraju bivši libanonski i izraelski diplomati Simon Karam i Yehiel Leiter. Prema okvirnom sporazumu postignutom potkraj lipnja, libanonska vojska počela je raspoređivati svoje snage u prvom probnom području, gradu Zaftar al-Garbiji, i odobrila stanovništvu povratak. Libanonska vlada želi potpuno izraelsko povlačenje sa svojeg teritorija i rješavanje otvorenih graničnih pitanja. Izrael kaže kako za uzvrat traži da se Hezbollah povuče s juga Libanona i potpuno razoruža, a Hezbollah to odbija. Glavni tajnik organizacije Naim Kasem poručio je da je Izrael pregovorima stekao političku prednost, no da rezultata na terenu neće biti sve dok postoji otpor, i nastavio kritizirati predsjednika Josefa Auna.
13: Predsjednik nije djelovao kao arbitar ni kao osoba koja ujedinjuje, nego je postao pristran i radi razdor, što je nespojivo s njegovom ulogom i snagom Libanona. Smatramo da izravni pregovori nisu donijeli ništa osim sramote, poniženja, razočaranja i stalnih ustupaka.
12: Što se tiče Gaze i drugoga velikoga regionalnog iranskog suradnika Hamasa, izraelski napadi traju unatoč primirju i pregovorima. Trumpov odbor za mir nedavno je objavio plan u 15 točaka koje će omogućiti da Nacionalni odbor za upravljanje Gazom preuzme civilnu upravu i nadgleda postupak trajnog povlačenja iz uporabe i pohranjivanja teškog oružja, vojnih proizvodnih lokacija, spremišta oružja i tunela. Glavni izaslanik odbora za mir Nikole Mladenov jučer se u Jeruzalemu sastao s Netanjahom i njegovim timom, te službeno potvrdio da se izraelska vojska neće povući prije nego što Hamas preda i deaktivira sve svoje oružje.
14: Najmanje 22 osobe ozlijeđene su u ruskom zračnom napadu na Kramatorsk na istoku Ukrajine. Ukrajinske vlasti javljaju da su dvije vođene bombe pogodile stambenu zgradu u središtu grada. Oštećeni su i okolni objekti, a spasilačke službe pretražuju ruševine. Vlasti pozivaju stanovnike na evakuaciju zbog nastavka ruskih napada.
5: Ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i SAD-a. U Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Veliki požari haraju i američkom saveznom državom Washington, gdje je evakuirano oko 67 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 3000 hektara površine. Zbog sumnje da je podmetnuo najveći od požara, uhićen je 37-godišnji muškarac.
14: Dok se dijelovi Europe bore s toplinskim valovima i sušama, Novi Zeland pogodio je snažan polarni val. Snijeg je zahvatio nizinska područja, zatvorene su mnoge ceste i škole, te je poremećen trajektni promet. Najviše problema ima na južnom otoku, pa policija poziva građane da izbjegavaju putovanja zbog snijega i zaleđenih prometnica. Zbog jakog vjetra otkazane su i mnoge trajektne linije između sjevernog i južnog otoka. Meteorolozi upozoravaju i na visoke valove, koji bi mogli dosegnuti 6 metara.
15: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
5: Prije 31 godinu počela je Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i u samo 84 sata oslobodile gotovo petinu zemlje. Prvog dana oslobođena je i Hrvatska Dubica, gdje je danas odana počast braniteljima i svim stradalima. Uz ministra branitelja Tomu Medveda, toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerica Ankica Krajač, te branitelj i bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar, Željko Tomašić.
16: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Ono, uvijek smo se nadali da ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ništa od toga.
17: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajti.
18: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
5: Knin će sutra ponovno biti središte proslave i obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Danas je već odrađena generalna proba na kojoj je bila i Sunčica Cokarić.
19: Budnicom gradskim ulicama u 6.30 počinje proslava 31. godišnjice Oluje. Svečana euharistija na rasporedu je u 7.30, nakon nje polaganje vijenaca i središnji dio svečanosti na gradskom stadionu, najavio je državni tajnik Darko Nekić.
20: Ovdje će biti postavljeno, znači, nešto više od 800 stolica na samom terenu za uzvanike, plus toga imamo ovaj prostor na tribinama, tako da ja očekujem, eto, s obzirom na broj najavljenih branitelja, da će ovaj prostor biti lijepo popunjen.
19: Uz njih će biti i cijeli državni vrh. Nakon ceremonije podizanja zastave slijedi čitanje imena poginulih i nestalih branitelja. Svojih suboraca na tvrđavi će se prisjetiti Kninjanin Darko Jelić.
21: Informacija da se Knin oslobodio, mene to zateklo negdje na pola Velebita. Znači, još smo bili u operacijama, bilo nestvarno. Iako smo imali smo i gubitaka u postrojbi, tako da su osjećaji bili izmješani.
19: Hrvatska je vojska stasala na pobjedama u domovinskom ratu, a sutra će združenim vježbama pokazati što mogu pukovnik Borislav Mamut.
22: Stalno se vraćam na to zajedništvo, jer to je presudno bilo i u ratu.
19: I na nebu najbolje od onoga što imamo, krila Oluje, 3 Rafala, helikopteri Kajove i UH. U pripremi proslave sudjelovalo je 500 pripadnika Hrvatske vojske, istaknuo je pukovnik Dražen Mazalin.
23: Mislim da su na kraju krajeva, bez obzira na ovu vrućinu i na određene poteškoće, ipak ponosni što sudjeluju.
19: Na vrućinu su navikli kninski vatrogasci Kristijan Ergić.
24: Imamo sutra dežurstvo, vraćamo se onda u postaju i cijeli dan smo onda u pripravnosti.
19: U gradu se očekuje velik broj ljudi, no mnogi će zbog visokih temperatura ostati doma.
25: Uz TV, naravno.
26: Biću uz televizor.
19: No vrućina neće omesti brojne posjetitelje Kninskog muzeja na tvrđavi, u čijem je sastavu i postav Oluja 95, ravnatelj Goran Mrnjavac.
27: I Oluja je, što mnogi zanemaruju, je donijela mir i nakon toga i ova mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja.
19: I zato će sutra Knin biti središte proslave koja će trajati do kasnih večernjih sati uz koncert Hrvatskih ruža i Tihe Orlića.
14: U povodu Dana pobjede u Šibeniku će večeras na stadionu Šubičevcu koncert održati Marko Perković Thompson. S obzirom na to da se očekuje 27.000 posjetitelja, na stazi su mnoge prometne i sigurnosne mjere.
15: Oluja 2026. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
14: Sport.
5: I Lovorko Magdić.
0: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damir Ramić Kovačić.
1: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
2: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošla, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca. To je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
1: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka. Prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen, jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
3: Daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
1: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igraće se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
0: Večeras još 7 susreta kvalifikacija Lige prvaka. Vladimir Petković više nije izbornik nogometne reprezentacije Alžira, a izbornik zelenorodskih otoka Bubista preuzeo je marokanski klub Berkane. Iako je bilo i drugačijih opcija, prema napisima medija očekuje se da će 56-godišnji trener u idućih nekoliko dana iz tog razloga napustiti klupu zelenorodskih otoka. Hrvatski bokser Filip Hrgović borit će se protiv Britanca Mozesa Itaume 29. ovog mjeseca u Londonu za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u, objavili su organizatori. Ukrajinac Aleksandar Usik odrekao se tog naslova u lipnju. Na ATP turniru u Montrealu pobjeda Marina Čilića protiv japanskog tenisača Shoa Shimabukure 7-6, 6-1. A na startu turnira u Toronto Antonija Ružić svladala je francuskinju Loise Boisson 4-6, 6-1 i 6-3.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
7: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki i popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. Nakon sunčanog i vrlo vrućeg četvrtka od petka promjenjivije, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu koji mogu biti izraženiji osobito u unutrašnjosti. Pokojeg popodnevnog pljuska će već u četvrtak biti u Istri i Gorskom kotaru. U petak će zapuhati umjereni jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju, a na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Od petka temperatura zraka u padu, većinom u unutrašnjosti.
4: Aktualno u 17.
5: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
14: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju, županija 6. kolovoza proglasila danom žalosti.
5: Toplinski val pritišće elektroenergetski sustav Krško pred mogućim ograničenjem proizvodnje.
14: Nakon migrantske krize u Seuti, ministri unutarnjih poslova Europske unije zatražili poštovanje pakta o migracijama.
5: Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja.
14: Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Buli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej.

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: 18 sati. Vijesti. Krapinsko-zagorska županija proglasila je četvrtak 6. kolovoza danom žalosti zbog tragedije u Svetom križu Začretju u kojoj je poginulo dvoje djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega, zabavne priredbe se neće održavati, a radijski i televizijski programi bit će prilagođeni. Vatikan je završio istragu i utvrdio krivnju hrvatskog svećenika optuženog za seksualno zlostavljanje bivšeg sjemeništarca. Hrvatskoj biskupskoj konferenciji još je u travnju određeno da donese kaznenu odluku. Ona, prema dostupnim informacijama, do danas nije donesena. Svećenik je suspendiran tek prošlog tjedna nakon medijskih upita, a slučaj je ove godine prijavljen i državnom odvjetništvu. Vijesti. Dvodnevnim programom Split obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu Oluje. Građani večeras na zapadnoj obali mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir, a u 20 sati održat će se mimohod branitelja od HNK do Rive. U sklopu obilježavanja s pročelja gradske uprave spuštena je i 22 metra duga hrvatska zastava kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske. Tom prigodom čestitke građanima za sutrašnji praznik poslali su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Toliki su branitelji dali svoje živote, sudjelovali u Domovinskom ratu, sanjali taj san da nisu razmišljali o ničemu nego o stvaranju samostalne Hrvatske. Svaki građanin ove države se treba zapitati jesmo li danas zahvalni za ono što su nam oni priuštili. Sjetimo se što bi nam na ovaj dan danas rekli oni koji su dali svoje živote. Jesu li oni zadovoljni s onim što se danas događa u Hrvatskoj?
2: Prisjetimo od svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za našu slobodu, za demokraciju. Svih hrvatskih branitelja koji su svojom hrabrošću, odlučnošću pokazali kako se bori za svoju domovinu. San koji se stoljećima sanja je ostvaren. Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti države bez podjela, da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
0: Još samo nekoliko sati dijeli obožavatelje Marka Perkovića Thompsona od koncerta na stadionu Šubičevcu u Šibeniku. Organizatori i sve hitne službe poručuju

0: Čelnik Šibenske postaje prometne policije Joško Periša.
1: Pa mogu reći da je stanje bolje nego smo očekivali. Iz smjera iz Zadra, iz smjera Splita i sa autoceste očekivali smo veći priljev vozila, što ne znači da to neće biti kasnije, neposredno prije koncerta, možda to utječe na to i sama vrućina, velika i sve. Ali za sada je sve okej, za sada mogu slobodno reći da su gužve manje nego uobičajene dane. Nimamo nekoliko desetaka punktova, što uži i širi prstenovi, niti na jednom punktu nema nikakvih zastoja ni čekanja, ništa. U narednom periodu očekujemo i moguće zastoje. Puno veće gužve očekujemo s obzirom da od jutros gužve uopće nisu bile. Molio bi ljude za strpljenje, da poštuju upute policijskih službenika na tim blokadnim i kontrolnim punktovima.
2: Sport.
0: Dinamo nastavlja kvalifikacije za Ligu prvaka. Na Maksimirski stadion u prvoj utakmici trećeg pretkola stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. Kakav bi ih rezultat zadovoljio ući uzvrata na Baltiku, rekli su desni bek plavih Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
3: Pa svakako pobjeda svakakva je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
4: Pobjeda, sad nešto govoriti o razlici, nešto biti od prve minute, imali smo problema malo s tim ulascima na početku sezone, ali vjerujem da smo, da, evo pričamo, govorimo da ćemo to popraviti, da od prve minute uđemo kako trebamo. Svi 90 minuta svjesni toga da to nije da ta prva utakmica, ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesni da će nas čeka još drugih 90 minuta tamo kod njih, tako da pobjeda, evo to, da ćemo sve od sebe normalno da pobjedimo.
0: Susret počinje u 20 sati, a prijenos možete pratiti na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslijepodne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a najviša od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi.
6: Poštovani slušatelji našeg prvog programa Hrvatskog radija, želimo vam dobar dan u današnjoj emisiji 100% ili 100% prvi. Ja sam Mirona Kastratović, bit ću s vama u idućih sat vremena, a sljedeći insert najavit će ono čega ćemo se danas prisjetiti od duge 100-godišnje radijske povijesti.
7: Prvi program Hrvatskog radija. Vijesti.
8: Oslobođen je Knin, poštovani slušatelji. Jutros je hrvatska vojska razvila na kninskoj tvrđavi 20-metarsku hrvatsku trobojnicu.
6: Riječi su to našeg urednika Domagoja Veršića kojima u informativnim emisijama najavljuje vijest o oslobađanju Knina. Današnju emisiju Stoljeće uspomena mogli bismo slobodno nazvati i Glasovi Oluje, vrijeme kada se radio pažljivo slušao. Naime, ako ste primijetili, svašta se sluša kad je mir, ali kad je ozbiljno, onda se sluša Hrvatski radio. U godinama Domovinskog rata Hrvatski radio bio je izvor informacija, veza između ljudi razdvojenih ratom, veza između bojišta i domova. Zato uoči sutrašnje obljetnice u današnjem izdanju emisije 100% prvi Stoljeće uspomena kopamo po arhivi Hrvatskog radija i slušamo glasove koji su zabilježili dane operacija Oluja, Bljeska prije nje, ratne godine prije njih, dane kada se ratovalo i kada se život vraćao na do tada okupirani teritorij. Nadamo se da ćete nam se priključiti. Naš broj je 616-7001, a prije toga par taktova pjesme.

0: jutarnjim satima 5. kolova za 1995. počela je operacija Oluja. Među prvim glasovima koji su se javili iz Knina bila je novinarka Hrvatskog radija Dragica Lemešić.
1: Prvu i dugo očekivanu novinarsku vijest iz centra Knina poslala je Dragica Lemešić.
2: Za nepunih 30 sati postrojbe Hrvatske vojske 7. i 4. gardijska brigada oslobodile su hrvatski grad Knin, kojeg su srpski četnici sve do danas smatrali neosvojivom tvrđavom. Prije samo 24 sata ovdje u Kninu, podižući moral i hrabreći četničke horde, zloglasni Ratko Mladić je rekao i ovo: nema čega da se bojite, Knin ne može osloboditi ni Amerika, a kamoli hrvatski bojovnici. Pokazalo se međutim da je srpski general Mladić bio strah i trepet za svih osim za Hrvatsku. Vojsku.
1: Prvi hrvatski vojnici ulaze u Drniš.
0: Vijesti su tada stizale iz minute u minutu. Urednici, novinari, dopisnici Hrvatskog radija pratili su događaje na više mjesta istodobno, iz Knina, Zadra, Vodica, ali i izvan Hrvatske.
3: Prvi program Hrvatskog radija. Vijesti.
4: Oslobođen je Knin, poštovani slušatelji. Jutros je hrvatska vojska razvila na kninskoj tvrđavi 20-metarsku hrvatsku trobojnicu. U samo nešto više od 36 sati trajanja hrvatske oslobodilačke akcije oslobođena je više od 724 km. Među ostalim, oslobođena je Dubica u kojoj su već uspostavlja civilna vlast, a presječena je komunikacija Kostajnica-Bosanska Gradiška, čime se izbilo na granicu prema Bosni i Hercegovini. Hrvatske snage oslobodile su Primišlje kod Slunja, a preko Rakovice forsiraju spajanje s 5. korpusom armije Bosne i Hercegovine. Diljem zemlje s oduševljenjem su dočekane vijesti o uspješnim akcijama hrvatskih vojnika i redarstvenika, pa i u onim gradovima i mjestima gdje su danas Srbi zbog osvete napadali. Od rana jutra napadnuti su Vinkovci, Osijek, Sisak, Karlovac, Gospić, Pisarovina, Dubrovačko područje, a upravo saznajemo da je u Kninu objavljena opća opasnost.
5: Vidimo ovdje među momcima vlada, što je normalno, velika radost.
6: Vlada radost, to je za očekivati. Čekalo se 4 godine i da smo ispunili sve to očekivanje, stali smo na državne granice.
5: Tako. Ste pripadnik 4.
7: Da, pripadnik 4. gardijske brigade. Uglavnom, vidite sami da neprijatelj u panici bježi. Kompletna koordinacija izgubljena među njima i tako.
5: Što kažu ostali momci?
7: Oduševljeni su svime ovo.
8: Ja samo svoje momke.
5: Evo, izvolite, kako se vi zovete, predstavite se.
8: Bojnik Mihajl Budimir, pozdravljam sve zapojnike, pripadnike Hrvatske vojske, posebno 72. bojne vojne policije na cijeloj crti obrane od Paga do Prevlake.
5: I taj pozdrav dolazi iz Slobodnog Knina.
9: Iz Zadra, Božidar Klarić. Oduševljenje pučanstva zadarskog kraja, što ga je prouzročila vijest o početku akcije hrvatskih redarstvenih i vojnih snaga na oslobađanju hrvatskih okupiranih područja, dostiglo je danas, nakon vijesti o oslobađanju Knina, Gračaca, Lovinca i drugih hrvatskih mjesta, vrhunac. Zaiskrile su i suze u mnogim očima, jer ono što se još jučer činilo dalekim, danas se ostvaruje. Zadarsko-kninska županija počinje funkcionirati i stvarno, ne samo na papiru, a tisuće prognanika uskoro će se, nakon 4 godine progonstva, vratiti na svoja ognjišta.
10: Za Hrvatski radio iz Vodica, Željko Roško. Stanovnici Šibenske županije koji su četničke granate osjetili već prvih dana Balvan revolucije 1990. nakon vijesti da je na Krinskoj tvrđavi obješena 20-metarska hrvatska zastava, nisu mogli a da izlaskom iz kuća i pjesom ne iskažu dugo očekano oslobođenje. Posebno veselje i atmosferu pobjede osjetilo se i nastala je kada su hrvatski vojnici donijeli veliku ćiriličnu tablu skinutu jutros na ulasku u sada već bivšu četničku jazbinu Žitnić. Knin je pao, Hrvatska je ponovno cjelovita, suverena i slobodna demokratska država. To se čuje na svakom koraku u Vodicama.
5: Da se na Kninskoj tvrđavi vijori 20 metara dugi hrvatski barjak, u Beogradu se znalo već oko 13 sati, znači jedva 15 minuta nakon što je tu vijest prvi i dok ovo javljam jedini objavio ne u cijelom gradu čujni lokalni neovisni radio B92, pozivajući se na TV Sky.
0: Evo, već iz ovih inserata koje slušamo u današnjoj emisiji 100% prvi stoljeće uspomena, čuje se zapravo koliko je važna uloga radija i koliko su važne informacije koje se na radiju u doba kako je bilo u doba Domovinskog rata, koliko je važno ih čuti. Željka Roška, odličnog ratnog izvjestitelja, čućemo još tijekom ove emisije. Prije toga, ako se sjećate, različite pjesme pjevale su u vrijeme Domovinskog rata o Hrvatskoj, o pobjedi, o napredovanju. Jedna od njih bila je Croatia in Flame, montaž stroja, pa evo, prisjetimo se malo i tih taktova.

Croatia is in flames, our only motherland.

0: Stoljeće priča.
1: I dalje ste na uz prvi program Hrvatskog radija, slušamo emisiju 100 po 101, Stoljeće priča. Sjećamo se kroz arhivu Hrvatskog radija svega što se događalo u Hrvatskoj u vrijeme kada je radio bio prilično značajan medij kojim su se prenosile informacije o tome što se događa na terenu, ali operacija Oluja isto tako i Hrvatski radio koji je prenosio što je mogao prenositi o tome što se događalo. Nije bilo samo vojna karta i vojni izvještaj, bilo je to i priča o ljudima, gradovima, selima koji su nakon godina čekanja ponovo dočekali slobodu. Među novinarima koji su pratili ulazak hrvatskih branitelja na oslobođena područja bio je i naš već spomenuti kolega Željko Roško.
2: Kojoj jedinici pripada?
3: 142. domobranska pukovnija, prva satnija, treći vod.
2: Kad ste ušli?
3: Jučer popodne.
2: Znači među prvima, ne?
3: Među prvima, da.
2: I noća ste proveli ovdje noć?
3: Tu smo bili, ja.
2: I kako je izgledalo prvi dan u oslobođenom Drnišu, ne?
3: Pa, bilo... svakako, bile su pomiješani osjećaj. Stravično i u jednu ruku, a s druge strane, osjećali smo se, jel, krasno.
2: Je li neko od vas baš iz Drniša, recimo?
3: Je, evo, ima ovdje dva čovjeka iz Drniša.
2: Reci mi, je li kuća tvoja spaljena, živa, kako si?
4: Drže ovce u njoj.
2: Ovce su
4: držali. Sad imam 60 ovaca, sad sam imam čim baviti.
2: Odakle si ti, mladić?
5: Evo odavde.
2: Isto iz Drniša? Je. Šta je s tvojima?
5: S mojima, evo.
2: Gdje si, gdje tvoja obitelj, recimo, provela ovih zadnjih godina?
5: U Splitu.
2: U Splitu? Mora da je nje već do sad, gledam, čekaj kada će doći.
5: Moje, jedva čekajem.
2: Kako je tvoja kuća prošla? Jesi ti našao ovce u kući, nisi?
5: Nije, ostavio sam jednu televiziju, našao sam dvije.
2: Nemoj se šao.
5: Ali pove triba, jedna nek nosi.
2: Je li vas iznenadila brzina kojom ste ušli u Drniš?
5: Pa nije, ovo je bilo sporo. To je trebalo ići puno brže.
2: Misliš, da li je trebalo ranije ili...
5: Ma, trebalo je i ranije, ali s obzirom kakvi su oni borci, trebalo je i puno brže.
2: Šta to znači? Kakvi su uopće oni otpor pružili? Ja to ne mogu sebi
5: postaviti. Jednostavno, to su ljudi bez glave, bez ikakve komande, bez ičega. To jedino što znaju, to je sa 50 tenkova ući i sa jedno 2000 pješaka i gonat naše civile. A u ostalom je svemu loše.
1: Rat iza sebe ostavlja i osobne priče. U Kninu ih je tih dana bilo mnogo, jednu od njih zabilježio je baš Željko Roško. Znači priču čovjeka koji je godine okupacije proveo u gradu Kninu.
6: Oni nisu znali kud idu. Oni su bježali traktorima, vojnim autima, tenkovima. Te ovo, te ono, te general, onaj pukovnik Babić. On je isto poginuo, pogodila ga granata direktno. Tačno gdje ja stanuje, gore.
2: Šta su prilikom izvlačenja mogli uopće odnijeti sa sobom? Vidim da je ostalo gotovo puno toga. Šta su oni uopće u toj zbrci? Kako je to izgledalo?
6: Oni su u zbrci...
2: Kako to izgleda kad 30-50 hiljada ljudi uopće
6: otišli? Oni su letili, oni nisu znali kud idu. I kad su izišli bulnu stranu, gore, onda tu su tenkovima radili i ovdje od pošte, na stvari. Od pošte počeli su rovati po cesti sa tenkovima, sa autima, s ovim. I kad su išli prema Pađanima, onda tu su najviše štete napravili.
2: Krešo, što ti je najteže padalo ovih godina?
6: Pa najteže mi je padalo zato što me tuklo i me tetiralo.
2: Kako se dolazi do hrane?
6: Nisam imao jest. Duntrafora. Kod nje sam išao i nosio sam onu kantu od mlijeka. Tu sam strpa riža, strpa bi nekada i leće i ovoga. I onda bi nosio, koje sam sve Hrvate poznavao, nosio i jest. I to je bilo sve. Ali uveče, kad mrak padne, nisam smjevo ni čut. Ni čut.
2: Kakvi su bili civilizacijski uvjeti u smislu struje, vode?
6: Ništa nisam imao to. Ništa. Ni vode, ni struje, ni ništa.
2: Recimo da se Hrvatu dogodilo da slomi nogu u auto ga...
6: Ništa, ne bi ga vozio niko. Nikoga ne vozio.
2: Da li niko nije htio ili niko nije smio?
6: Nije tjevo, a nije ni smijevo. Oni su mislili da će ostati uvijek ovdje u Kninu. I uvijek su računali da će biti njihova država. I metli su i općenu, i uopćeni zakon, i sud, i sve. No. I u zatvoru ima i nedužni. Koji su zatvorili Hrvata isto. I muslimana, i ovi, oni sviju. Ima i dosta nedužni. A oni su uvijek mislili da će to biti njihova država. Njihova država ne mare biti. Kad je puklno, u 5 sati i 5 minuta, 3 minute, počelo padati. Oni nisu znali kud bježe.
1: Ovo je očito isječak iz jedne od specijalnih emisija koje smo pripremali uz sa ovim dodatkom na kraju. Naravno, snimka je originalna nakon ulaska u Knin koju je snimio Željko Roško. Inače, u danima nakon Oluje Hrvatski radio nije više samo pratio vojna zbivanja. Njegova uloga bila je i povezati ljude na oslobođenim područjima, vratiti glasove tim krajevima koji su godinama bili odsječeni, pokazati da se život ponovno uspostavlja. Tako je 12. kolovoza 95. Hrvatski radio pripremio poseban zajednički program, prvog programa i radio postaja s oslobođenih područja Hrvatske. Iz Zagreba, Korenice, Knina, Petrinje, Okučana ponovo su se čuli glasovi jednog prostora koji se ponovno povezivao.
0: Najavljujem naš studio u Kninu gdje bi trebao biti Karlo Reitober.
7: Slušate Hrvatski radio Knin.
8: Slušate Hrvatski radio Knin.
9: Iz Hrvatskog Knina i Zvonimirova grada želimo vam dobar dan. U studiju Hrvatskog radio Knina je Karlo Reitober, tehničar za pultom je Damir Tomasović, a tu je naravno i ostala novinarsko-tehnička ekipa. Iz dana u dan život se sve više vraća u Knin, grad koji se u hrvatskim izvorima izričito spominje prije 1045. godine. S emitiranjem smo počeli prošle nedjelje i svakodnevno program ide od 12 do 17 sati. U realizaciji programa sudjeluje cijela programska ekipa Hrvatskog radio Splita. I svi počev od ravnatelja, glavnog urednika pa do novinara i tehničara uložili su zaista mnogo truda i rada da program ide bez problema. Naša radio postaja nalazi se u zgradi u kojoj se donedavno kočoperio Milan Martić, a uvjeti u kojima je zatečena zgrada bili su užasni. Popucana stakla, nered, uništena oprema, prljavština, razbacani zemljovidi četničke tvorevine slika je u ovoj zgradi. Naši vrijedni tehničari iz Splita donijeli su gotovo cijelu opremu i eto, program je krenuo i teče svakog dana. A na putu prema Kninu, kolegica Sandra Stanić nakratko se zadržala u Vrlici u društvu bake Kate koja je prve tri godine srpske okupacije provela u svojoj rodnoj kući.
10: Evo, u selu Podoso je samo par kilometara od Vrlike. Baba Kata, jedna od rijetkih ovdje koja je skoro tri godine okupacije živjela sama u kući. Pa recite, bako, to su bile prve početne tri godine.
11: A je. Bile su prve tri početne godine, jer smo bumbu bacili sinu u krevet, u njegovu sobu, tamo stukli krevet i to.
10: A di ste vi tada bili?
11: Evo, bila ovdje gore mi jedna moja tobože zava, evo odina kuća pod pločom koja vadila kumpire. I ja odem kod nje na koje i govorim, ja ajde ti sutra ćemo pomoći ti, ja sutra, on ovdje auto sadaše dva. Jedno je išlo ovdje, zavaraš, jedno odvaraš, i on odleti ovim putacom upravo za stepence, govorim ja. Ode moja kuća.
10: A recite, jeste li to slučajno ostali ili niste mogli pobjeći?
11: Nisam kasnije mogla. Nis dali mi, brate, onda kasnije nis dali nikome.
10: Kako je bilo u ove prve tri godine ovdje?
11: Bilo je svakako. Bilo je strah, bilo je svega. Znaš kako ti je? Pucaju, gonaju, pljačkaju, nose.
10: Šta su vama? Jesu vama nešto ukrali?
11: Je, nego jesu, brate. Šta da uđeš u nje, nemam ništa.
10: Imate njihovih novaca i metaka, jel?
11: Evo.
10: Ko vam je to da?
11: Naše sadene u jednoj jakad.
10: Kako ste kuću zatekli?
11: Zatekla sam i otvorena, razbijena vrata i šta ću?
10: Recite u ove tri godine dok ste bili ovdje, odakle vam hrana, piće?
11: Davali su oni.
10: Koji oni?
11: Oni mirovni u Malincenu, kako im se reče ovi?
10: Crveni križ, humanitarne organizacije, jel?
11: Je. Svako 10 dana dok oni ovdje bile, te on žene pokupili i ovdje kod mene stali.
10: A koje su to žene?
11: A sad se ja njih zaborula kako ime, Anca, Pera, šta i ja nesreća iznala.
10: A čije su one, Hrvatice?
11: Jesu, brat, Hrvatice.
10: I kako su se oni prema vama, ženama, ponašali?
11: Dobro. Zar nis smili od njih, od onih mirovni, da nas diraju? Nisu bile 3,5 mjeseca, nisu nam dirali, nisu nam k nami dolazili, nisu prilazili, ovdje smo odele. Imala sam ovaca, te smijanjice otrali i ovce, imala sam krave, Otrali smo dvoj teladi, krava ostala kao ona i tako sam živla i šta.
12: Je li vas bilo strah?
11: E da, još govoriš.
12: Biće je vjerojatno bilo najteže po noći, a?
11: Najteže po noći. Ovdje im je bila straža. Evo ovdje, na ovome ćošku. Kam kućicu dotrali i tu stali.
1: Bilo bi zanimljivo, poštovani slušatelji, čuti i vaše mišljenje i jeste li evo ovih dana 95. slušali radio, jeste li pratili u godinama prije 95. što se događa, jeste li pokušavali snimiti neke izvještaje, neke emisije, jeste li uspjeli sačuvati tu arhivu kad se, nakon što se tehnika toliko promijenila i razvila. To bi bilo doista zanimljivo čuti. Naš broj je 616-7001, pa ako nas slušate, pridružite nam se. U međuvremenu jedna pjesma Moje lijepo je, pa se vraćamo arhivskim snimkama.

0: 18.32, slušate 100 po 101. stoljeće uspomena i uključit ćemo prvi poziv. Naš vjerni slušatelj, gospodin Franjo iz Delnica nam se javlja. Dobar dan, slušamo se.
1: Dobar dan, upravo ste, Franjo iz Delnica. Uh-huh. Evo ga, lijepo se prisjeti tih trenutaka i dana ponosa i slave, što je konačno Hrvatska oslobođena. Čestitke svim akterima te veličanstvene pobjede i neka nam živi jedina naša Hrvatska. Sjećam se, ujutro smo došli na posao i na televiziji smo znatiženju gledali, krenula operacija Oluja, svi smo bili u nekom iščekivanju i dočekali smo slobodnu Hrvatsku.
0: Jeste li, gospodine Franjo, u to doba pratili Hrvatski radio? Je li vam bio važan kao izvor?
1: Ma važan je meni uvijek, bez radija ništa.
0: Dobro, a tada isto, jel?
1: Da, isto.
0: Dobro, hvala vam lijepa što ste se javili i evo, slušajte nas i dalje, nemojte propustiti jednu emisiju.
1: Neću.
0: Hvala lijepa, gospodin Franjo, javio nam se iz Delnica, još jedan poziv, dobar dan, slušamo vas.
2: Dan, ja vas zovem iz Rijeke, ali ja sam iz Šibenika. Sa 20 godina da sam došla sa mužem, on ima 26, vjenčali smo se i došli u Rijeku jer tu je dobio posla, a u Šibeniku nije bilo. I onda smo patili za Šibenikom, čitav život, ali smo išli sve pravnike, sve, a kad je bio rat, to je bilo grozno. Ne znate šta, svaka, šta god se negdje čujete nekakve vijesti, samo mislite, gotovo je bombardiranje, Šibenik uništeno je, zuja, mislim. Mi smo smjeli radio imati u Brodokomercu, naši šefovi nisu dozvolili nikakve vijesti da slušamo, to moram reći. Tuđmana nisu volili ni prije ni poslije. Kad je gospodin Tuđman umro i kad sam ja otišla u Riječku poštu poslati telegram familiji, oni su se zgražali, šta vi ćete poslati telegram, pa šta je vama, pa otkud ste vi? Neću u detalje niti ići.
0: Pa dobro, vjerojatno su i drugi
2: su
0: ljudi brojni slavi.
2: Sestre i to, one su malo u civilizaciju, malo da odahnu. Bilo je jako teško, svi su mi bili, i mama i sestre i brati i od muža familija. Oni su bili okolica Drniša i brat me bio branitelj. Bilo nam je jako teško. Ali eto, bilo je pa prošlo.
0: Baš sam to htjela reći, prošlo je, da. A recite...
2: Aj, gospodina Tuđmana, malo više spomenite, zaslužan je on puno za to sve.
0: Je, evo, bit će ga i u jednom od diserta. Samo mi još malo ispričajte o što je vama značio, dobro, nisu vam na poslu dali da slušate radio, je li vam bio...
2: Ali taj dan je bio, nama nije, to je, mislim da je bila subota neradna. Tako da sam ja non stop bila... I plakala i smijala se i znate šta. I ja sam u sve vrijeme dok je počeo rat rekla najprvo mužu, više mi ne kuvamo nedjeljni ručak. On kaže zašto? E zato dok rat traje nedjeljni ručak se ne kuha. Znate da je nedjeljni ručak ipak nešto drugo.
0: Da.
2: I ukinuti je. E, šta ću vam reći? Bilo nam je teško, bilo nam je najteže kad je završio rat, kad se u okolici Šibenika Mandalini oglasila sirena, prestanak uzbune i kad je od jednih naših prijatelja dečkić istrčao sa loptom vani i pogodila ga je granata. Nakon. To mi je ono, to neću nikad zaboraviti. Jer to je mislim ono,
0: da.
2: Kako bi ima rekla,
0: nepotrebna žrtva, jasno.
2: To je opet jedan zločin za koji niko nije, za tu djecu, ja mislim, nikad niko nije govara.
0: Da, djeca ne bi smjela stradavati.
2: I znate što me još boli? Da ima branitelja koji su ostali sami, a sad su po domovi na privatnim, društveni ne mogu dobiti, a privatni domovi su, ajmo reći, za mene zatvor. Eto, da. Za te ljude.
0: Dobro, i to je isto jedna zanimljiva
2: tema. I to
0: tema.
2: Me boli sva. I da. Danas sam bila na rivi naše i danas sam rekla tamo pretpostavljenima da se ne radi ništa za te jadnike koji su bili u borbi, koji su ostali bez svoje familije i koji su sada u nekakvim domovima, oduzetim je stan ili kuća u prevaron, a oni jadni u tim domovima privatnim, to bi se trebalo riješiti, ali ne znam. Eto.
0: Dobro,
2: ima još za rješavati, ali dobro, korak po korak.
0: Hvala vam što ste nam se javili. Evo, vrijedan nam je bio vaš doprinos. Hvala vam puno što ste bili s nama. Vratimo se nazad, odnosno natrag malo našim arhivskim snimkama. Naime, u ovom prošlom snimku čuli smo izvještaj između ostalih iz Hrvatskog radija Knin. Prije toga nastao je radio Okućani, nakon toga bilo je i Petrinja i Vukovara. Dakle, Hrvatski radio pomogao je ustanovljavanju programa u oslobođenim područjima, pa ćemo sada na to putovanje, a naravno jasno da je Okućani su prvi jer su oni nastali neposredno prije Oluje. U Okućanima se nakon oslobođenja rađala jedna posebna radijska priča. Naime, 3. svibnja 1995. počeo emitirati Hrvatski radio Okućani. A o početku emitiranja, koje je počelo u 15.15, izvještavala je Slavica Štefić u našoj kronici dana.
3: Ovdje Hrvatski radio Okućani na frekvenciji 93,6 MHz. Poštovani slušatelji i hrvatski branitelji, želimo vam dobar dan. Hrvatski radio Okućani započinje emitiranje u Slobodnim Okućanima.
4: Tim riječima ravnatelja Hrvatskog radija Tomislava Bakarića počelo emitiranje programa Hrvatskog radija u Okućanima. Prigodom početka njegova rada on je istaknuo da je Hrvatski radio, došavši u Okućane s opremom za emitiranje, donio i važne simbole. Grb, sliku predsjednika Tuđmana i hrvatsku himnu, čime se još jednom potvrđuje suverenitet Hrvatske države na tom području. Generalni direktor Hrvatske radiotelevizije Ivan Parać zahvalio je djelatnicima Hrvatskog radija koji su u kratkom vremenu omogućili rad programa Hrvatskog radija Okućani, te istaknuo.
5: Nadam se da će ovaj početak emitiranja Hrvatskog radija Okućana omogućiti normalizaciju života na ovom području i da ćemo uskoro imati prigode u ovom gradu ponovo sresti ljude koji će normalno se kretati i da će raditi normalno trgovine, javne djelatnosti. U ostalom, sam grad nije bitno oštećen, praktički nema ni jedne kuće koja je ozbiljnije srušena. Dakle, možemo se vratiti svi nazad ko žele živjeti ovdje, mirno i normalno nastaviti sa svojim životom.
0: Dakle, ovdje je Hrvatski radio Okućani. Riječi su tadašnjeg direktora Hrvatskog radija Tomislava Bakarića. Od tada u eteru su se čuli glasovi ljudi koji su se vraćali svojim kućama, ali, kao što smo rekli, i glasovi onih koji su pomagali da se taj program pokrene. Dakle, to su bili tehničari i novinari Hrvatskog radija. Evo još jednog inserta.
6: Iz sunčanih i slobodnih Okućana dobro vam jutro žele djelatnici Hrvatskog radija, tonski realizatori Dražen Kolak i Franjo Mužević i novinari, reporteri Zlatan Skalicki i Branimir Špoljarić. Naš će program potrajati sve do 17 sati. Uz obavijesti želje emitirat ćemo svaki puni sat vijesti kao i aktualnosti iz Okućana. Želimo dobar prijem našeg programa.
3: Hrvatski radio. Ovdje radio Okućani.
6: Evo, poštovani slušatelji, tako svakog jutra kreće radio Okućani. Radio Okućani, Hrvatski radio Okućani sa najsvježijim vijestima koje prikupljaju novinari koji rade na radio Okućanima. Evo koje su to informacije.
7: Iz Republičkog fonda socijalne skrbi doznajemo da stanje zadovoljava, zahvaljujući zauzimanju brojnih djelatnika i dragovoljaca uposlenima u fondu. Oni nesebično skrbe o svim osobama kojima je pomoć potrebna. A od danas u Okućanima radi i vodovod. Još uvijek se obavlja pregled bunara, a ona područja koja još uvijek nemaju pitke vode opskrbljeni su vodom koja se dovozi autocisternama.
0: Naravno da su ove informacije tada bile važne ljudima koji se vraćaju u Okučane. Evo, moram reći da evo, sa sjetom interesom slušamo ovdje imena ljudi koji se navode, Dražen Kolak, Franjo Mužević, Zlatan Skalicki, sve su to ljudi koje poznajemo, neki još uvijek rade, neko se i umirovio, ali eto, to su još ljudi koji još uvijek mogu pričati o tome kako je to bilo ići raditi na Hrvatski radio Okučani. Inače, koji je i za mnoge prognanike bio važan element, jer je taj njihov povratak u oslobođeni kraj bio trenutak pun emocija i onda je zapravo taj radio bio mjesto susreta, razgovora, svjedočanstava, pa evo poslušajmo i nešto o povratnicima na Hrvatskom radio Okučani.
8: Dobar dan.
9: Dobar dan.
8: Došli ste pogledati radio stanicu.
9: Ja sam iz Gornjih Bogićevaca, programnik, bio sam 4 godine već odsutan. I došao sam danas malo da okrčim dvorište i čupri tak, da se vidi ipak nešto.
8: Želite li se predstaviti, kako se zovete?
9: Šugić Anto.
8: I 4 godine niste bili u Okučanima?
9: Da, 4 godine.
8: Niti u svojemu selu.
9: Od 16.8.1991. do danas nisam bio u Okučanima. Ni u svom selu.
8: Prognani ste bili gdje? Gdje ste to vrijeme proveli?
9: U Starom Petrovom selu, još sam i danas dan.
8: Vi također?
10: Bio sam komšija, ja sam inače komšija u Starom Petrovom selu. Ja nisam prognanik, nego sam bio u ratu i to, pa sam se vratio, pa dalje radim u šumariji.
8: Kad ste došli ovamo u Okučane, vidjeli ste
9: što? Došli smo prije 10 minuta.
8: A prije 10 minuta, što ste vidjeli od svoje kuće? Je nešto ostalo?
9: Ne, ostali zidovi zapaljena. Stala i kuća zapaljena.
8: Znači obnova treba početi?
9: Ako Bog da, apsolutno. Nadamo se.
8: Da svi živimo u nadi. Hvala vam što ste bili evo malo ovdje pogledali našu radio stanicu. Slušate program Radio Okučana?
9: Slušamo, da.
8: Da li je drugačiji nego onaj prije?
9: Kako ne?
10: Zaista.
9: Kako da ne?
10: Zaista.
9: Drago nam je.
8: Ništa, hvala vam lijepo i sretan vam povratak natrag u Hrvatsku.
10: Ja pozdravljam sve vojnike naše hrvatske branitelje. Da budu živi i zdravi i ja sa njima moram ići ko Mata Šimac pozdravljenje.
9: Ja isto želim još nešto kazati. Sretni smo što smo ovo dočekali i čestitamo našim sokolovima i našim vojnicima što su to oslobodili. Ali najsretniji ćemo biti kada bude Vukovar pod našom vlasti i Knin. Onda ćemo biti sretni. A sve što je poručeno, sve ćemo napraviti.
0: Radio su naravno ljudi, oni koji sjede iza mikrofona, pred mikrofonom, oni koji stvaraju program, oni koji u ratnim okolnostima pronalaze način kako prenijeti glas zajednice, pa evo takvi ljudi su radili i na Hrvatskom radiju Okučani.
6: O štiklecima koje smo doživjeli, možda bi bilo zgodno reći to da si dobila i prvi karanfil.
11: Tako je, ja sam dobila prvi karanfil i to mi je jedna posebna, zaista i neizbrisiva uspomena na ono što sam ja radila u Hrvatskom radiju Okučanima. Ja sam inače bila prvih 5 dana jedina djevojka u ekipi. Nakon toga su dolazile i druge kolegice sa Radio Sljemena, bila je tu Ideja Olup i Sanja Gudeg. Međutim, ja sam bila prva tih 5 dana i nakon tih nekoliko dana što sam ja eto radila u programu, su došli dečki, došli su Zagorci iz Zagorske policijske uprave i donijeli mi karanfil. Ja uopće ne znam odakle su, gdje su oni našli taj karanfil, međutim oni su meni došli čestitati kao najhrabrijoj novinarki. Meni je zaista to puno značilo, iako mi je profesija zapravo pričanje i ne bi nikad smjela ostati bez teksta i ne bi nikad bi se smjela dogoditi da nemam što reći. Ja sam zaista u tom trenutku ostala bez teksta jer nisam znala što bi ja tim dečkima rekla.
0: Zanimljivo je slušati ove naše glasove prije 30 godina koliko su mladenački i nježni i koliko smo se evo s ovim godinama ipak malo i promijenili, pa se to tako čuje i u eteru. Još evo možemo čuti još jedan insert sa Hrvatskog radija Okučani, s time ćemo zaključiti taj dio evo, tko je sve sudjelovao u tom pothvatu, to bi trebali čuti u ovom insertu.
6: Možda bi morali na kraju ispomenuti sve djelatnike Hrvatskog radija koji smo u Okučanima i koji smo zapravo počeli sa tim programom.
11: Tako je, u petak ujutro na prvo cjelodnevno emitiranje stigli smo kolega Mislav Togonal, naš odgovorni urednik Ivan Jurišić i ja. Naravno, ne smijemo zaboraviti spomenuti i posebno im ne zahvaliti našim dečkima iz tehnike. Prije svega dečkima iz odašiljača i veza koji su se penjali na stup i montirali odašiljače dok je u četvrtak zaista se još čulo i pucanje i detonacije. Njih nije bilo strah, oni su vrlo hrabro taj dio posla obavili. Tu je bio gospodin Luburić, a onda i našim dečkima koji su uspjeli u 4 sata u rekordnom vremenu montirati kompletnu režiju i studio. To su bili Zoran Maleš i Boris Krznarić. Nakon toga smo se počeli smjenjivati, onda su dečki iz tehnike stigli su Alen Schneider i Eno Altić, nakon toga i Dražen Kolak, a i novinari iz redakcije Radio Sljemena su se počeli smjenjivati uz našeg urednika, onda si tu došao i Tiš Poljo, nakon toga bila je tu i kolegica Dea Olup, kolega Zlatan Skalitski, zatim Sanja Gudek, Silvija Gerhard Radonić i tako, smjenjivat ćemo se i dalje.
0: Evo, ne znam je li netko, nisam uhvatila u ovom insertu prije rekao, ovo govori Elijana Čandrlić, tako da svi budu navedeni. Prije nego što pređemo na zadnji insert koji smo pripremili za današnju emisiju, kratak glazbeni predah.

0: Tonske eserte iz naše i arhivske snimke iz naše bogate arhive za ovu emisiju odabrao nam je Nikica Klobučar, urednik dramsko-dokumentarnog programa, a u našoj bogatoj arhivi pronašla ih je Tamara Bregeš iz radijske audio arhive. Za, kao zadnji insert za ovu našu današnju emisiju, pripremili su nam govor prvog hrvatskog predsjednika, evo to je ujedno i odgovor slušatelju koji nam je zvao da ga ne spominjemo dovoljno, dakle govor doktora Franje Tuđmana na Kninskoj tvrđavi.
1: Draga hrvatska braćo i sestre, dom, da sada prionemo na to da taj Knin oživi zaista, da ga naselimo, napućimo, i ne samo Knin, nego i Benkovac i Obrovac i sva mjesta do Plitvički jezera i do Siska. Čitavu Hrvatsku moramo živjeti, čitavu Hrvatsku moramo početi izgrađivati, da ona bude zemlja na kojoj se može ponositi svaki Hrvat, kao što to već danas može, ali i zemlja bogatstva i sreće svih hrvatskih ljudi. Neka... neka je večna slava svim onim hrvatskim junacima i vitezovima koji su dali svoje živote za to da bi danas hrvatski barjak mogao biti na Zvonimirovom tvrđavi, da bi Hrvatska mogla biti sigurna budućnost. I neka nam vječno živi jedinoj Hrvatskoj.
0: Bilo je to, dakle, 26. kolovoza 95. nakon 4 godine jednog mjeseca Vlak slobode povezao je ponovno južnu sa središnjom Hrvatskom i na tom putovanju održan je i govor u Kninu. I to je zapravo sve, poštovani slušatelji, što smo pripremili za ovo tjedan, ovaj 100% stoljeće, prvi stoljeće uspomena. Dakle, arhivske snimke nisu samo zapisi prošlosti, one čuvaju i glasove ljudi koji su jednom trenutku bili na nekom svom mjestu, čuvaju glasove novinara koji su izvještavali, urednika koji su slagali program, tehničara koji su osiguravali da taj signal stigne do slušatelja, ali svih onih koji su uz radio tražili vijest o svojim gradovima, svojim obiteljima i o svojoj zemlji. U današnjoj 100% stoljeće uspomena emisiji prisjetili smo se, dakle, vremena kad je radio bio prozor prema tim događajima koji su mijenjali Hrvatsku. Kao što smo rekli, arhivske snimke je odabrao Nikica Klobučar, urednik u dramsko-dokumentarnom programu. Tamara Bregeš ih je pripremila u radijskoj audio arhivi. U proteklih, evo, skoro sat vremena s vama su bili i producentica Sanja Rajzer, tonski realizator bio je Tino Baričić, ja sam Miruna Kastratović. Nadajmo se da smo vam obogatili ovaj vrući kolovoški dan i dostojno, evo, najavili sutrašnju obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ostanite naravno i dalje uz prvi program, možete i redovito slušati naše obljetničke emisije u 100 godina radija, a ovu, kao i one prije, također možete naći u našoj radijskoj slušovnici.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, ostanite uz Dnevnik, evo glavnih vijesti.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Povijesno niski vodostaj rijeka i rekordna potrošnja struje. Amerikanci očekuju da bi se već sutra mogao postići dogovor s Iranom da se otvori Hormuški tjesnac. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova, na bojišnici dugo je oko 600 km i u samo 84 sata oslobođena je gotovo petina Hrvatske.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice Oluje. Potvrdila je to i uspješno odrađena generalna proba. Očekuje se 10.000 ljudi, ali i velika vrućina. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
3: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić-Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Kovič.
4: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
5: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
3: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HV-a ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
6: S južne strane pokriti i Drniš, i Benkovac, i Obrovac, i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
3: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Spremne su i pokazne vježbe. Izložba taktičko-tehničkog zbora priprema se naravno i vojnički grah.
2: A večer uoči proslave Oluje na Krčkome mostu u 21 sat ponovno će se održati Oluja na Kvarneru, koju organiziraju navijačke udruge iz Rijeke, Plavo

0: bit će zapaljene 222 baklje. Most će nakratko biti zatvoren. Tajnik Plavo-bijelog otoka Daniel Biljan pozvao je posjetitelje, posebice nautičare, da ne upotrebljavaju pirotehniku i signalne rakete zbog opasnosti od požara.
1: Zaista molim da to ne rade, ponajviše radi svoje vlastite sigurnosti i da ne budemo imali situacije da dođe do požara, s obzirom da evo nije dugo bilo kiše, sve je suho, dovoljna je zaista jedna iskra da dođe do nekakvih neželjenih događaja.
2: Oluja, dani ponosa i slave.
0: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega, neće se održavati zabavni događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program.
3: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
0: 20-godišnji mladić koji je aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju, a njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija opet otvorila pitanje zaostalog oružja koje mnogi drže u kućama. Zato glasnogovornica Karlovačke policije Katarina Nadija Požega ponovno upozorava: vratite oružje.
4: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće, gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
2: Dnevnik.
0: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaji Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
5: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
6: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
7: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, jel, koji ima jako plitak gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
5: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
8: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
5: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
0: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima Krško, hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu. Ivica Krišta.
9: Struja dobivena iz nuklearne elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze za sljedeće dane nagovještavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško, Gorazd Pfeifer, za slovensku radioteleviziju rekao je.
10: Se Sava se

0: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. S tim u vezi premijer Andrej Plenković izjavio je:
1: što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Evo, ja ću i danas sa predsjednikom uprave HEP-a malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer, situacija je stabilna.
0: Nuklearne elektrane veliki su proizvođači struje, no sigurnost opskrbe u Hrvatskoj ipak je visoka, govori Goran Majstorović s Energetskog instituta Hrvoje Požar.
2: Problem je priličan, zato što te nuklearke proizvode jako puno energije. I ako se one moraju pogašiti, to se terava sat energije koju moramo onda naći negdje drugo, nekim drugim elektranama. Jel? I onda naravno kako pada ponuda raste, potražnja je visoka zbog potrošnje, jel, klima uređaj rade tu gdje potrošnja je visoka, cijena ide gore, to je jasno ko dan. Znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to se skupa dovodi do nekog privremenog, kratkotrajnog, pretpostavljam, ali ipak povećanja cijena. Ali to će se vratiti brzo čim se stabilizira stanje sa vodotocima i hlađenjem tih nuklearki.
0: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima na planiranim i prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje proizvodnim kapacitetima hidroelektrana.
3: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megavat sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megavat sati, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio 3.000 i malo više od 300 megavat sati. Svijet.
4: Sjedinjene Države očekuju da bi se već sutra mogao postići dogovor s Iranom da se otvori Hormuški tjesnac, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Optimizam podgrijavaju i izjave katarskih posrednika koji tvrde da su diplomatski napori u punom zamahu. Iz Teherana to nisu opovrgnuli, ali tvrde da o sudbini Hormuškog tjesnaca pregovaraju isključivo s Omanom. Goran Ivanović.
5: Iran je prisiljen na suradnju nakon što su mu potpuno uništeni zrakoplovstvo, mornarica te pogoni za proizvodnju projektila, izjavio je za CNBC američki ministar financija Scott Bessent, koji je uvjeren da je dogovor o smirivanju situacije u Hormuškom tjesnacu pred vratima, što će rezultirati padom cijena energenata.
6: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
5: Diplomatske aktivnosti na terenu su intenzivne i u poodmakloj fazi. U stalnom smo kontaktu sa svim sudionicima kako bismo osigurali uspjeh, objavio je glasnogovornik katarske diplomacije Majid Al-Ansari.
6: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore kako bismo se potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
5: U Teheranu nisu potvrdili da preko posrednika razmjenjuju nacrte dogovora, nego navode da o mehanizmu za ponovno otvaranje tjesnaca izravno pregovaraju samo s Omanom. No američki državni tajnik Marco Rubio kaže da je SAD uključen u pregovore između Irana i Omana, koji napreduju kada je riječ o prolasku većeg broja brodova kroz tjesnac, ali da konačnog dogovora još nema.
4: Ministri unutarnjih poslova Europske unije održali su izvanredni video sastanak nakon što je prošlog tjedna 60.000 migranata ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu. Evo što su nakon sastanka rekli povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Ono što je meni osobno drago, čini mi se na tragu još jedne od naših inicijativa ovdje iz Hrvatske, to je što je komisija prvi puta stavila na stol određene teme kao što je koncept sigurnih trećih zemalja, što je Hrvatska uvijek zagovarala, jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske. Ja bih kazao da je dobro da je ovakav sastanak sazvan vrlo brzo, jer pokazuje da sve zemlje Europske unije počinju vrlo ozbiljno shvaćati ovu temu. This week
8: tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. To se nije slučajno dogodilo, nego zbog činjenice da smo djelovali zajedno. Europska solidarnost u temelju europskog projekta i Španjolska i njeni građani mogu računati na komisiju i na snagu unije kako bismo prevladali izazove. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
3: Ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i Sjedinjenih Država. U Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Gori i u američkoj saveznoj državi Washingtonu, gdje je evakuirano oko 67 tisuća ljudi, a izgorjelo je više od 3000 hektara površine. Zbog sumnje da je podmetnuo najveći od požara, uhićen je 37-godišnji muškarac iz Spokanea. Austrija je srušila svoj temperaturni rekord s 40,8 stupnjeva izmjerenih na postaji Beč-Stammersdorf, objavila je tamošnja meteorološka služba. Alpska zemlja već je prošla iznimno vrući i suh srpanj s nezabilježenim valovima topline, sušom i manjkom padalina. Vatikan je završio istragu i utvrdio krivnju hrvatskog svećenika optuženog za seksualno zlostavljanje bivšeg sjemeništarca. Hrvatskoj biskupskoj konferenciji još je u travnju određeno da donese kaznenu odluku. Ona, prema dostupnim informacijama, do danas nije donesena. Svećenik je suspendiran tek prošlog tjedna nakon medijskih upita, a slučaj je ove godine prijavljen i Državnom odvjetništvu. Tijelo supruga talijanske ministrice za obitelj Eugenije Rochele pronađeno je nakon više od mjesec dana od njegova nestanka na jezeru Vico sjeverno od Rima. Tragedija se dogodila krajem lipnja, kada je 84-godišnjak skočio iz čamca u vodu i nije isplivao. S njim u čamcu bila je i ministrica. Više tjedna intenzivna potraga, koja je uključivala mini podmornice i sonarne sustave, izazvala je kontroverzije na društvenim mrežama. Neki smatraju da je potraga bila dugotrajna i opsežna samo zato što je riječ o suprugu aktualne ministrice.
4: Dnevnik. U Šibeniku večeras na stadionu Šubičevcu koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje 27 tisuća ljudi, javila se Đana Krvavica.
9: Sve je spremno za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku. Iz prometne policije doznajemo kako za sad nema značajnijih gužvi u prometu. Sve žurne i ostale nadležne službe spremne su za osiguranje događaja, a ono što je najvažnije, stanje na terenu za sad protiče mirno i bez incidenata. Ulazi na stadion otvoreni su od 18 sati, posjetitelji pristižu iz raznih dijelova Hrvatske.
10: Iz Karlovca. Došli smo tu oko 2. I sad čekamo, očekivanja je puno ljudi, bez problema i da će sve proći najbolje kako je zamišljeno organizirano, bez ikakvih incidenata.
11: Evo, mi smo, živimo u Rijeci, a ja sam s rodom iz Venezuela, da došli smo na koncert u Živa, cijela familija.
12: Ja sam iz Knina, umirovljenik 4. gardijske brigade. Pa volim Thompsona, volim domoljubne pjesme, pa digni ruku za slobodni Knin. Digni ruku, hrvatski sam sin.
13: Slavonskog Broda.
14: Punac i otac su hrvatski branitelji. Punac je da mine radio 20 godina, treba biti s nama ovdje, ali nažalost zbog zdravlja nije mogao biti, pa evo, zbog njega. Zbog tate.
9: Dodajmo, promet oko stadiona zatvoren je za sva vozila, osim za stanare Šubičevca i vozila žurnih službi. Koncert bi prema najavama trebao trajati gotovo 3 sata, a najveće prometno opterećenje očekuje se nakon završetka koncerta.
4: I još vijesti Zadra, u kojem je počela ljetna škola hrvatskog folklora. Ove godine na programu su plesovi, nošnje i glazbala jadranskog područja.
3: Ljetnu školu organizira Hrvatska matica iseljenika, a trajaće do 13. ovog mjeseca. Polaznici koji svake godine dolaze iz različitih dijelova svijeta mogu odabrati jedan od triju programa – ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni voditelj ljetne škole folklora je Andrija Ivančan, ujedno voditelj i plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün, uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.
4: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
13: Dobar dan. Nogometaši Dinama ugostit će kao nož Algiris u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Momčad iz Litve vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, što je istaknuo i trener Modrih Mario Kovačević.
15: Nije Žalgiris tu bezveze, dva pretkola su prošle. Imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca. To je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Iz utakmice u utakmicu moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi. Ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesno da će nas čeka još drugih 90 minuta tamo kod njih. Evo, to da ćemo sve od sebe normalno da pobjedimo.
13: Dvoboj na Maksimiru počet će u 20 sati, prijenos ćete moći pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
4: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
16: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki popodnevni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
4: Dnevnik. Točno je 19 sati i 20 minuta, za kraj podsjetnik.
3: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Povijesno niski vodostaj rijeka i rekordna potrošnja struje. Amerikanci očekuju da bi se već sutra mogao postići dogovor s Iranom da se otvori Hormuški tjesnac. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Što govore ljudi, tko je sin čovječji? Pita Isus svoje učenike prema Matejevom evanđelju. Slično pitanje čut ćemo i u evanđelju po Luki, samo što umjesto izraza sin čovječji, Luka koristi riječ ja. Pitanje je jasno. Isus dobro zna tko je on. Kao dobar poznavatelj ljudskog srca jako dobro zna i što misle i govore ljudi, pa i njegovi učenici. No iz nekog razloga želi čuti što oni kažu. Učenici nabrajaju, otkrivajući da neki za Isusa tvrde da je Ivan Krstitelj, drugi pak da je Ilija, a treći da je Jeremija ili jedan od proroka. Učenici tako otkrivaju da su slušali što ljudi govore, osluškujući različita mišljenja. To i jest jedan od ciljeva ovog Isusovog pitanja, da učenici osvijeste kako će oko njegovog identiteta uvijek biti prijepora, a oni će na kraju kulminirati progonstvom. Isto pitanje u Lukinom evanđelju koristi drugu riječ. Isus pita što kaže svijet. U grčkom izvorniku riječ svijet glasi ohlos, što znači mnoštvo, masa. I Matej i Luka ovdje naglašavaju kako će ljudi, ponekad utopljeni u masi, uvijek imati svoje mišljenje o Isusu ograničeno ljudskim poimanjem. Masa vidi Isusa izvana i tumači njegov identitet kroz ono što mogu shvatiti izvana. Masa razmišlja onako kako razmišljaju ljudi. Isusovi učenici s druge strane imaju pogled iznutra. Takav je i odgovor apostola Petra. Kad Isus pita, Petar odgovara, ti si Krist, sin Boga živoga. Petar je zapravo odgovorio na pitanje što govori Bog, tko je Isus, i odgovorio je točno, nazvavši ga Kristom. No onda Isus dodaje da Krist mora trpjeti i tu će Petar pasti na ispitu. Ako ovo zvuči previše teško za jedno radijsko razmatranje, postavimo stvari na praktičnu razinu. Svaku stvarnost možemo promatrati kroz dvije prizme. Jedna je ona koju vide i opisuju ljudi, a druga je ona koju vidi i određuje Bog. Jedna je fizička, druga duhovna. Jedna je ograničena, a druga beskrajna. I mi sebi u svakom trenutku možemo postaviti pitanje, što govore ljudi, što je to? I odgovora neće manjkati. Pogledajmo samo društvene mreže, svatko ima mišljenje o svačemu. Ona druga, Božja perspektiva, promiče nam i ne trudimo se oko nje. No kad bi češće sebi postavljali to pitanje, što govori Bog, što misli Bog, proširili bi svoje vidike izvan materijalnog, izvan prolaznog. Petar je nakon što je u Isusu prepoznao Mesiju, zablistao u svojoj ljudskosti, krenuvši mu tumačiti da Mesija ipak ne bi trebao trpjeti. U Petru se nakon točnog odgovora očitovao odgovor iz slabosti čovječije perspektive. Petrov primjer nam pokazuje da ne postoje gotovi sveci i da svatko može pogriješiti, te Božju perspektivu zamijeniti ljudskom. Zato je važno uvijek iznova jasno postaviti pitanje i razlučiti između odgovora što govori svijet i što govori Bog. Samo tako nećemo upasti u zamku svjetovne duhovnosti, one koja se ogrče vjerom i religijom, a vodi običnim, često jeftinim ljudskim interesima.

0: Toplinski val je na vrhuncu. Za cijelu Hrvatsku sutra je na snazi crveno upozorenje, što znači da će vrijeme biti iznimno opasno. Bilježi se i velika potrošnja struje zbog upaljenih klima uređaja. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Niski su i vodostaji rijeka, što za sobom povlači probleme u proizvodnji električne energije. Zbog visokih temperatura zraka raste i temperatura Save, što pak može utjecati na rad nuklearne elektrane Krško, iz koje dobivamo 15% električne energije. Elektrana za sad radi stabilno, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a član uprave elektrane Krško Saša Medaković, no napominje.
1: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većamo 25 stupnjeva. Uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga. I ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 77-godišnjakinje zbog mučenja i ubijanja životinja. Žena je na planini Učki držala pse koje je izgladnjivala, držala u skučenim prostorima i uskraćivala im veterinarsku skrb. Mnogo je pasa uginulo zbog zanemarivanja. Njezin slučaj je otkriven slučajno u svibnju ove godine nakon pogibije njezina partnera u prometnoj nesreći blizu Zagreba. Policija je naime u njegovu vozilu pronašla i dva psa, što ih je na kraju dovelo do sela Vele Učke, gdje su otkrili strašne uvjete u kojima su živjela životinje. Ženi je određen istražni zatvor, a općinsko državno odvjetništvo predlaže da se on i produlji zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kažnjivih djela. Malo prije 14 sati buknuo je požar na jednoj od baraka u zagrebačkom naselju Boroviju. Plamen se brzo proširio po trošnim građevinama koje su na samom savskom nasipu 100 metara od Mosta Mladosti. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i vatru stavili pod nadzor, rekao je za HRT Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe Zagreb.
2: Najvažniji podatak da smo jednu osobu spasli koja se pokušala vratiti unutra, uzeti nekakve stvari. Prilikom izviđanja vatrogasac uoči osobu, izvukao van. Evo ga, velim, cijela 80% površine je zahvaćeno, bilo je puno dojava.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Veselje je bilo za sudionike predstavljanja manifestacije Dužijansa u Briselu proteklog tjedna. Naime, njih 20 svoje predstavljanje imali su 5. i 6. svibnja u Europskom parlamentu. Vrhunac tog dvodnevnog boravka u Briselu bila je svečana sveta misa koju je u meditacijskom centru predvodio svećenik Hrvatske katoličke misije pater Anastazio Perica Petrić u zajedništvu s predsjednikom Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijansa monsignorom Andrijom Anišićem i paterom Daliborom Renićem. Nakon misnog slavlja, mladi odjeveni u bunjevačku narodnu nošnju ispred Europskog parlamenta izveli su kratki kulturno-umjetnički program gdje su uz prikazivanje nošnje odplesali i bunjevačko momačko kolo.

0: Nakon toga organizirana je konferencija na temu Dužijanca, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos europskoj baštini, na kojoj su govorili zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić, monsignor dr. Andrija Anišić i direktor Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca Marinko Pijuković. Kao uvod u konferenciju prikazan je i kratki dokumentarni film Dužijanca, koji govori o ovoj manifestaciji i njenom značenju. Na kraju ovog programa i ovog predstavljanja uslijedila je i svečana predaja krune Dužijance u Briselu Davoru Ivi Stieru, pokrovitelju ovog događaja. Krunu od slame za ovu prigodu izradila je slamarka iz Male Bosne, Katarina Skenderović, članica slamarskog odjela Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Davankuta. Davor Ivo Stier i Jasna Vojnić te Marinko Pijuković bili su gosti emisije Iz srca Europe koju vodi Alen Legović, u kojoj su predstavili program manifestacije te objasnili što to Dužijanca znači za Hrvate u Srbiji i koju su poruku donijeli u Europski parlament. Marinko Pijuković, direktor Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca, na početku je govorio o povijesti Dužijance.
1: Dužijancu su uglavnom organizirale udruge koje su imale svoj hrvatski identitet. Na samom početku su to bile katoličke udruge, katoličko divovačko društvo, bunjevačko momačko kolo. Nakon Drugog svjetskog rata, kada je su crkva i sve što je vezano u crkvu bili zabranjivani, tada dolazi 60. godina Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo bunjevačko kolo, koje organizira. Međutim, 1993. godine je došlo do spajanja crkvene i do tada koje su išle odvojeno i gradske Dužijance, ono koje smo 60. godina ustrojili. I mi danas imamo jednu jedinstvenu manifestaciju gdje grad Subotica, gradske vlasti, hrvatska zajednica i crkva slave Dužijancu. Ako me pitate što znači hrvatsku zajednicu, Dužijanca je manifestacija najvećeg karaktera. Zašto? Zato što okuplja cijelu hrvatsku zajednicu. U programu sudjeluju mnoga kulturno-umjetnička društva. Prije svega, mi težimo da što više uključimo hrvatske udruge, a uvijek je prilika zato što u programu samome imamo i tamburaško večer, gdje se uključuju tamburaški sastavi, zatim imamo folklornu večer, gdje sudjeluju folklorne skupine, a centralna proslava je objedinjena kada svi prolaze kroz grad Suboticu, a na početku svakako je misno slavlje, koje je smisao naše Dužijance, zahvaljivati Bogu za plodove žetve. Nakon mise kroz grad prolaze svi ti elementi koji Dužijancu krase, a znamo da je to prije svega žito, pletivo od žita, vijenci od žita, risari koji su nekada kosili i dan danas tu vještinu čuvaju, kosci, žetevci. Zapravo sve to mi objedinjujemo u jednu cjelovitu manifestaciju koju mi na sjeveru Bačke zovemo Dužijanca.
0: Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica.
2: Evo, kao predsjednica krovne institucije Hrvata u Republici Srbiji, moram reći da smo zaista danas posebno ponosni i zahvalni smo i gospodinu Stieru što je sve organizirao i gospodinu Pijukoviću na inicijativi, jer mislim da bunjevački Hrvati zaista imaju puno toga za pokazati. Mi smo jedna zajednica koja nije mala. Mi smo druga po veličini nakon Hrvata u Bosni i Hercegovini, zajednica izvan Republike Hrvatske, a naša baština zaista je ono što može biti bogatstvo ne samo za našu zajednicu, nego i za Hrvatsku, a da pokažemo ovdje i u Briselu. Vi ćete vidjeti ko sutra bude došao, koliko je to jedna zaista onako lijepa manifestacija. Nažalost, nećemo je moći pokazati u cjelini, jer to je sve sa konjima i zapregama. Ali evo, jedan mali dio ćemo pokazati, naše predivne bunjevačke nošnje, koje su zaista od najfinije francuske, svile, lijonske, nekadašnje, naše predmeti i krune od slame. Dakle, zaista onako jedna grana, mala ali fina bunjevački Hrvati koji će se ovdje pokazati. To je nama jako važno. Mi nemamo toliko medije i nemamo toliko vidljivost u Republici Srbiji i doći ovdje zaista znači jednu veliku podršku i institucija Evropske unije, ali i naše matične domovine. Jer iz drugog šešira saborske zastupnice malo s političke strane, ovo nam je itekako važno. Mi smo u specifičnim okolnostima tamo u Republici Srbiji. Često budu sporovi oko našeg identiteta. Razdvajaju se Hrvati na nekoliko podskupina, na Bunjevce, Šokce, Srijemce, Vojvođane. Pokušava se zatrti naš identitet, da ne kažem često i oko ove Dužijance i oteti baština ili prisvojiti, kao što je bio slučaj i sa Bokeljskom mornaricom. Tako da s tog političkog aspekta nama je jako važno da mi imamo podršku i institucija Evropskog parlamenta, ali i da Hrvatska zna prepoznati koliko je važno stati iza toga i da mi zapravo očuvamo tu baštinu. Jer Dužijanca traje više od 100 godina, nije malo i mislim da zaista iz ovakvih projekata svi zajedno moramo stajati.
0: Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i pokrovitelj predstavljanja u Briselu, istaknuo je da je Dužijanca nije samo žetvena svečanost, već priča o radu, vjeri i hrvatskom identitetu, te da je ona dio šire europske baštine. A što mogu očekivati Hrvati u Srbiji od Europske unije, Europskog parlamenta i hrvatskih eurozastupnika? Evo što je rekao Davor Ivo Stier.
3: Mi, kao što znate, imamo tu ulogu u Europskom parlamentu da svake godine donesemo jednu rezoluciju o svim zemljama koje su u procesu pridruživanja, koje pregovaraju sa Europskom unijom i koje su prihvaćanjem takvih pregovora naravno se obvezali da će poštivati niz kriterija koje moraju neki od njih tek ispuniti, neke već su se obvezali da i sada ispune. Među njima su naravno i poštivanje prava nacionalnih manjina. Ono što nas konkretno zanima je poštivanje prava hrvatske zajednice u Vojvodini, u Srbiji u ovom konkretnom slučaju, ali naravno da brinemo isto tako i kada je riječ o hrvatskoj zajednici u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori, ali i Hrvata kao konstitutivan narod. Oni imaju drugačiji jedan poseban položaj jer su konstitutivan narod Bosne i Hercegovine. No, da se vratim sada na situaciju u Srbiji. Jasno je da je važno da kroz taj naš rad pokažemo koliko je nužno da se poštuju ta prava. Trebamo reći da tu ima niz otvorenih pitanja i da je najrelevantnije možda da i naši kolege zastupnici kao i predstavnici komisije mogu iz prve ruke čuti to. Nije potrebno da mi prepričavamo i zato je ovakav posjet gdje imamo čelnu osobu Hrvatskog nacionalnog vijeća toliko važno, toliko autentično, jer niko neće bolje opisati situaciju od osobe koja je na čelu krovne institucije svih Hrvata u Vojvodini, u Srbiji. Što se tiče obrazovanja, što se tiče nekih drugih tema, ja bih samo vrlo kratko rekao da u zakonodavnom smislu zakoni postoje. Ono gdje je potrebno i gdje mi stavljamo naglasak je u provedbi toga. I u konkretnim slučajevima gdje se taj zakon ne provodi ili ne poštuje, da se takve situacije popravljaju. Imali smo i imamo i dalje, na primjer, ovo pitanje vrtića u Tavankutu gdje je trebala biti nastava na hrvatskom jeziku, pa su se javili opet problemi. Međutim, evo, u dijalogu i sa vlastima, lokalnim ali i nacionalnim u Srbiji, izgleda da se sada vidi neki vid rješavanja toga, nadamo se vrlo, vrlo skoro. Dakle, čak i kada imate problema, morate imati otvorene kanale dijaloga da bi na taj način pomogli da se riješe ti problemi. Ali na koji način? Upravo tako da se može čuti taj glas onih koji predstavljaju hrvatsku zajednicu. I zato mi je drago što je, evo, i predsjednica HNV-a, kao što su naravno i predstavnici najvažnijih udruga, Dužjanca definitivno, mislim da je jedna od ključnih, ako mogu to tako reći, ustanova hrvatske zajednice, da mogu biti predstavljene ovdje u Briselu.
2: Na odgovor gospodina Stiera, on mi je dao možda evo upravo uvod u sve to da u Republici Srbiji zakonodavni okvir postoji, a da je upitna uvijek provedba. I tu je ono što se može puno učiniti, kao što je gospodin Stier rekao, u komunikaciji i zastupanju da se ta prava konkretno i provedu. U ovom trenutku podrška Hrvatske je ključna za opstanak Hrvata u Republici Srbiji. Nažalost, mi ćemo i dalje insistirati da i Republika Srbija ispoštuje i ispune svoje obveze, ne samo financijska podrška, nego i politička potpora u ovim nekim spornim situacijama kada se recimo razdvajamo na više dijelova, kada se otima naša baština i tako dalje. A Evropska unija jako može isto puno pomoći. Možda misli da nema toliko sad snage u sebi, ali itekako Srbija mora ispoštovati neke stvari ako želi ostati, kako i deklarativno kaže, na evropskom putu. I mislim da položaj nacionalnih manjina itekako je važan u cjelokupnom tom procesu. Tako da inzistiranje na tome, možda što stoji na papiru, da se ispoštuje i da se ne prelazi preko crvenih linija, možda uvažavanje tih naših nekih sugestija, mislim da bi evo nas dosta, dosta odbacilo.
0: Kada su naši preci došli s hercegovačkog krša u plodnu Bačku Ravnicu i kada su gledali klasove na svojim njivama i kada su na svom dlanu gledali zrelo zrnje žita, spontano se iz njihove vjerničke duše izdigla hvala Bogu. Iz takve zahvale nikla je i naša definicija Dužjance, zahvala Bogu i pohvala čovjekovom radu, rekao je Andrija Anišić. I zato zaključio je Marinko Pijuković.
1: Mi smo prije svega došli ovdje da se predstavimo i da pokažemo našu tradicijsku baštinu. Ono što baštinimo više od jednog stoljeća. Ovo je za nas velika potvrda da ono što radimo jeste vrijedno. Ono što baštinimo jeste važno za nas. Da i to što ćemo ove poruke koje ćemo čuti ili koje ćemo mi izreći, važno je da se čuje ovdje u Europi, a isto tako prenećemo sve to u naše krajeve. Mi želimo se vratiti, nastaviti njegovati i živjeti tamo gdje smo posijani. To je jedna od rečenica koju često čujemo. Želimo se vratiti i živjeti tamo i njegovati sve ono što smo do sada radili. I to će biti i poruka da smo tako nešto ovdje i izrekli, a sva iskustva svakako prenijeti našim sugrađanima u Subotici.

0: na valovima staroga kraja.
1: U kulturnom centru Kuga u austrijskom mjestu Veliki Borištov predstavljena je nedavno knjiga Naš Mirko, hrvatski velikan u Gradišću, autora Petra Tirana i Zorke Kinda Berlaković. Posvećena je Mirku Berlakoviću, prosvjetnom radniku, zborovođu i tamburašu, autoru, pokretaču, rodoljubu i jezikoslovcu. Djelo je tiskano u Željeznom kao 23. sveza Gradišćansko-hrvatske biblioteke i kao 125. knjiga Hrvatskog štamparskog društva. Nakladnički projekt podržao je, među ostalima, i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Priču iz Austrije donosi Mirjana Žugec-Pavičić. Razgovarala je s jednim od autora i urednikom zbornika, Petrom Tiranom.
2: Radi se o Mirku Berlakoviću, koje slučajno baš sad u vrijeme slave 85. rođendan, a tim povodom smo napravili dan zbornik. Gospodin je već u zrelim godinama i nije baš zdrav, ali on je niz godina bio jedna od mjerodavnih ličnosti u kulturi, zapravo u cijelom pokretu gradišćanskih Hrvata, ne samo u Austriji, nego i preko granice. On se bavio muzikom, on se bavio folklorom, on se bavio književnošću, a prije svega on je bio pedagog, a kao pedagog je napisao nekoliko tih školskih knjiga, udžbenika i dvije gramatike gradišćansko-hrvatskog, a usto je bio jedan osnivača folklornog ansambla Kolus Slavuje, koji sad isto veliko slavi sa posebnim filmom. Dakle, radi se o čovjeku koji ima jako velike zasluge, za te zasluge je i baš ove godine nagrađen, dodijeljena mu je velika kulturna nagrada gradišćanskih Hrvata, a uz ostale prije točno nekoliko godina dobio i nagradu Metron, to dodjeljuje Hrvatski centar u Beču, baš za njegove zasluge u vezi sa ansamblom Kolus Slavuje. Dakle, ideju je rodila Zorka Kinda Belaković, to je kćerka ovog gospodina Mirka Belakovića. Ja sam se uglavnom latio posla da uređujem tu knjigu, naravno uz pomoć layoutera, to je Filip Hauk-Tiran, jer činjenica je to da bi se knjiga čitala, mora se praviti danas jako atraktivno i sa puno slika, i to smo radili. Dakle, u nadi da ako ljudi slike gledaju da budu pročitali tekst, imamo niz autora koji su se bavili sa ovom ličnošću iz Austrije, Mađarske, Slovačke, svakako iz Hrvatske. Naprimjer, iz Hrvatske se pojavio gospodin Bacalja sa Svečilišta Zadru ili Đuro Vidmarović, nekoliko tih prijatelja ovog Mirka Belakovića koji je u svojem životu i jako uske veze gaju i njegovo s Hrvatskom institucijama, ali i privatnicima u Hrvatskoj. Dakle, u knjizi se bavimo s njegovim djelovanjem kao kantor, to znači kantor je čovjek koji u crkvi svira orgule, on je u niz crkava svira orgule, onda kao pokretač tamburaških sastava, on je niz tih ansambla osnovao, onda, kako sam rekao, kao pedagog, napravio puno tih udžbenika i gramatika, a naravno i kao čovjeka od kulture i prijateljstva i recimo velikodušnosti, a to naravno i s pogledom na Hrvatsku.
3: Gospodine Tiran, vjerujem da ćete se složiti da je vrijeme da mu se dodijeli jedno hrvatsko priznanje za sve ukupni doprinos u očuvanju hrvatsko-gradičanskog jezika, a i kulture, folklora.
2: Ja se naravno slažem s tim, ali znate, imamo puno ljudi koji zaslužuju nagradu, ali moraju je neko predložiti za to odlikovanje. Dakle, ne možemo mi utjecati na Hrvatsku, da ako bi toga bilo, naravno bi se taj čovjek to zaslužio.

0: na valovima staroga kraja.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Ferenc Varoša i Hrvatske samouprave 16. okruga u Budimpešti nedavno je proslavljen Svjetski dan plesa i Dan narodnih nošnji. Povorku, koju je predvodio tamburaški sastav Misija na čelu sa Zoltanom Bizvarijem, pratili su plesači. A među prolaznicima i turistima bio je naš kolega Andrija Pavleković.
2: Hrvatska narodnosna samouprava Ferenc Varoša je zugno povezala s centrom, evo Vrš Morti trgom. Kako je došla ideja, odnosno na koji način slavite taj Međunarodni dan plesa i narodne nošnje?
3: To je svake godine smo navigli doći tu, ponekad i u tvrđavu, ali sa plesom da obučemo narodne nošnje i da nas pogledaju kakve nošnje imaju Hrvati, a sad su se nam priključili i Srbi i Bugari da pokažemo nacionalnosti što imamo u samoupravi. U našem okrugu.
2: Sad vas ima puno, veliko je i kolo.
3: Pa je. Sad su došli i manji, i veći, i malo stariji, pa i više nacionalnosti.
2: Svakome je najdraža svoja nošnja. Koju vi volite, koju nosite?
3: To nije ni pitanje. Od mene samo može biti ovo što ja nosim, miklu, tako da podravinska je najljepša.
2: To je stara ili ste naslijedili?
3: Stara, to je još od moje bake.
2: U ranoj mladosti, jeste vidjeli još je žene u nošnjama?
3: Ja nisam, jer sam ja premlada, ali inače moja mama je nosila za svaki dan. Mi sad jednom godišnji, tako da jedva čekam da obučem. Plešem, sad ću odmah.
2: Jeste uspjeli i mlade zaraziti u obiku koji obuku, evo, barem na taj dan nošnju?
3: Da, ja mislim da to je najvažnije, da u obitelji da vidu da kako generacije predaju jednim drugima sve kulturu, nošnje, ples, glazbu.
2: Kad smo kod glazbe, živa glazba je nezamjenjiva.
3: Je. To na početku nismo smjeli, nismo znali kako će se nam pridružiti i koliko nas će biti, ali već treća godina da uživo nam sviraju PS Misija.
2: To će biti završetku dana, jer ćete sudionike ugostiti.
3: Hoćemo svakako i u 19. okrugu se nastavlja.
2: Evo danas se slavi Međunarodni dan plesa i nošnje. Tu smo u društvu jedne Bugarkinje ili Hrvatice ova puta.
4: Dobro pitanje, Hrvatice koja se bavi bugarskim narodnim plesovima. Jedno vrijeme.
2: Zbog čega nošnja? Zašto ste zavoljeli ples?
4: Pa da, nošnja. Ples je zapravo most između ljudi, a narodni plesovi pogotovo. Imamo mogućnost pokazati i svoje plesove, ali upoznati i tuđe narodne plesove. Eto, to za mene znači bugarski narodni ples, most sa Bugarima, a opet i neka vrsta pripadanja jednoj zajednici koja možda nije po rodu, po rođenju moja zajednica, ali postala kroz ples.
2: Melodije su slične ili ima slični korak?
4: Ima sličnih koraka, da. I to je opet taj most što nas povezuje kroz korake. Učimo i nove korake, varijante, razne korake i tako možemo zajedno plesati.
2: Imate omiljenu nošnju?
4: Nemam. Upravo je ona koju uvijek nosim. To ovisi o plesu, o regiji, ali zapravo volim nositi nošnju. Bilo kakvu nošnju. Kinga Pastigušeti.
2: Ma sigurno nije strana narodna nošnja. Po koji put je vlačite?
5: To je teško pitanje, jer zapravo ja se spremam već od male maloći. Ako se ne varam, onda moja prvi put kad me je baka ili majka spremila nošnju, imala sam tek godinu dana i 3 mjeseci. Imam jednu sliku o tome, zato znam točno da je onda bilo.
2: To je vaša ili posuđena?
5: Ne, to je moja, ali to je iz okolice Pečuha. Znači nije Santovačka Šokačka, nego to je Bošnjačka narodna nošnja.
2: Koje su specifičnosti vaše nošnje?
5: Pa naša nošnja, Santovačka Šokačka nošnja, je sasvim druga. Naša je duža, naravno, nije tako kratka. Nemamo bubicama štrimfle, imamo više podsuknji. Dobro, oplećak je sličan, može biti sličan. Naš je sa šljokicama.
2: Da li je to lijepo gesto što se slavi današnji dan? Evo, plesa, a ujedno i narodne nošnje, to povezano malo.
5: Da, danas se slavi Međunarodni dan plesa. 24. je bilo dan narodne nošnje. I evo, zato smo i došli ovdje, sad po Budimpešti zapravo. Mi smo došli iz Pečuha. To nije prvi put da dolazimo ovdje kod Hrvata u Budimpešti. Ja sam inače prošle godine bila prvi put tako sa njima zajedno. I evo, želimo predstaviti turistima, žiteljima Budimpešte, da nas ima, da smo ovdje Hrvati, živimo ovdje Hrvati, pa da vidu i našu nošnju, a i naše plesove.

0: na valovima staroga kraja.
1: U Kotoru je izašao novi broj Hrvatskog glasnika. Predstavlja ga urednik glasila Nikola Dončić. Pripremio Hrvoje Španić.
2: Izišao je 202. broj Hrvatskog glasnika za mjesec travanj. Imamo dosta sadržaja na preko 100 stranica i dalje smo aktualni što se tiče društvenih događanja i politike, ali i po tradiciji mnogo je toga iz kulture i povijesti Hrvata Boke Kotorske. U središnji dio glasnika i ovoga puta intervju. Radili smo ga sa Aleksandrom Musićem, hrvatskim komunikacijskim stručnjakom koji je dao jedan širi spektar, objasnio događanja kako on vidi, kako na aktuelnim ovim globalnim događanjima, tako i ovo što se događa u Crnoj Gori, Hrvatskoj i susjedstvu. Poseban osvrt je dao i na političku situaciju u Crnoj Gori i predstojeće izbore, ali i naglasio kako su Hrvati jedan od najzdravijih elemenata Crne Gore, pohvalivši i politiku i generalno stav hrvatskog naroda ovdje prema Crnoj Gori i svim onim elementima koji su pozitivni na demokratizaciju društva.
3: Aleksandar Musić je odličan poznavatelj prilika u Crnoj Gori, vrlo često o tome govori na Hrvatskoj radioteleviziji. Pretpostavljam da su njegove procjene točne. Što osim njega još donosi hrvatski 202. broj Hrvatskog glasnika? Obično imate jako zanimljive teme kad je u pitanju kultura i povijest.
2: Upravo tako. Predstavljena je i knjiga koja se odnosi na djelo Anđelka Stjepčevića, negdašnjeg i gradonačelnika u Tivtu, koji se posebno bavio gornjom i donjom Lastvom. Tu je hrvatski jezikoslovac Domagoj Vidović i profesor Neven Staničin su upravo govorili ovdje u Domu kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi o djelu i značaju djela Anđelka Stjepčevića, koji je uspio od zaborava svojevremeno da otrgne veliki dio podataka jako bitnih za Hrvate ovdje u Tivtu. Profesor Slobodan Prosperov Novak također donosi zanimljivi tekst o jednom hrvatskom, tako mogu reći, gusaru iz Perasta koji je inspirirao i Bajrona i Kukuljevića. Također tu su i tekstovi vezano za predstavljanje knjiga Hrvatske matice iseljenika Ogranka u Boki Kotorskoj, koje je bilo upriličeno u Zagrebu. Riječ je o knjigama iza kojih stoji Marija Mihaliček, predsjednica Matice, to je Tivatski spomenar i Kotorski zbornik, a i ovom broju smo predstavili i Bilogorsku županiju, sve njene kulturne, povijesne i turističke segmente.
3: Evo Nikola, kad je u pitanju aktualni trenutak društveno-politički, prvenstveno politički u Crnoj Gori, uvijek se vraćamo na taj put ka Europskoj uniji, ka Briselu. Kako tu stoje stvari? Možeš li ukratko malo prokomentirati političku situaciju?
2: I u ovom broju smo pisali o tome, jer Crna Gora je nedavno zatvorila 14. poglavlje. Marta Kos je boravila u Crnoj Gori i negdje vidi se da Europa želi Crnu Goru u Europskoj uniji. Međutim, moram i ovdje istaknuti riječi Aleksandra Musića, koji je u svom osvrtu rekao kako Brisel nanosila unosi Crnu Goru u Europsku uniju. Dakle, mnogo je stvari pred Crnom Gorom. Nisu to nedostižne stvari, međutim kako je politička klima i odnos i utjecaj vanjski na Crnu Goru, pitanje je koliko zapravo aktualna vlast ili koji dio aktualne vlasti zapravo želi, a koji ne želi da Crna Gora bude dio Europske unije. Iako su projekcije za 28. za ulazak Crne Gore u EU, nedavno je i predsjednik Crne Gore Milatović pomenuo i 29. godinu, doista je veliko pitanje kako će to ići i da li će se na koncu i realizirati.

0: a jako jeste, nek život zvoni nalik madrigalu. Još uvijek neke spojit će nas ceste.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom unatoč ekstremnim vrućinama nije upitna.
1: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od stotinjak nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Na jesen stižu promjene vezane za braniteljske mirovine, rekao je u razgovoru za HRT resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što ću svakako naglasiti jest naš napor u ispravljanju još jedne nepravde u segmentu mirovinskog sustava. Dakle, u jesenjem zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona da se umanjenje čak iz 2002. godine iz vremena vlade Ivice Račana, nakon što smo ispravili onu nepravdu iz vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, vratit ćemo prema hrvatskim braniteljima i ukinuti umanjenje mirovina koje je donešeno još 2002. godine.
0: Vijesti. U Sredozemnome moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. A migrantska kriza u Ceuti, zbog koje su nastale trzavice među zemljama članicama, bila je tema sastanka ministara unutarnjih poslova Europske unije. Iako je više desetaka tisuća migranata vraćeno u Maroko, u Ceuti su ostala još stotine. Što je dogovoreno na sastanku ministara, objasnio je hrvatski ministar Davor Božinović.
3: Oko toga više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Mi smo, evo, prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698. Znači, već smo tu skoro na 700 ljudi. Što to govori? Da su aktivni, ali to govori da je hrvatska policija itekako učinkovita.
0: Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid, pogođenoj velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površine, što ga čini jednim od najvećim šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod kontrolu. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana, na istoku

0: 36, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

Bertolt Brecht, u to baš i nema sumnje, jedan je od najvećih pisaca 20. stoljeća. Također, međutim, jedan od najneugodnijih. Zašto? Pa uglavnom zato što u svojim pjesmama, dramama i proznim spisima niti je što neugodno prešućivao, niti je išta nepotrebno uljepšavao. Ovako svoj pogovor izboru iz Brechtove poezije započinje Boris Perić u Zvonimira Mrkonjića, prevoditelj pjesama u knjizi. Ona donosi prijevode 50-ak Brechtovih pjesama i songova iz njegovih svjetski poznatih drama i opereta. U tim pjesmama naglašen je osebujan Brechtov ton, sarkazam, groteska, društvena kritičnost i simpatija prema malom čovjeku koji se izražavaju začudnim miješanjem stilskih registara. U današnjem razgovoru s povodom o Brechtovim izabranim pjesmama Od čeg živi čovjek i druge pjesme govorimo s Borisom Perićem. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Boris, dobrodošao u emisiju.
1: Hvala puno.
0: Rekao si da je Brecht jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, svakako je jedan od najosebujnijih. U čemu je njegova osebujnost i to u teatru i u poeziji?
1: Pa ja mislim da Brehta onako na prvi pogled ljudi sigurno više vežu uz kazalište, uz njegove drame, pa i neka opća kultura nalažene. Dakle, ako je Brecht ikad bio u obaveznoj lektiri, onda bio s dramama. Gotovo da pjesme zasebno nikom ne bi ni pale na pamet da se sad ide napraviti neka anketa, jer Brecht ove godine se navršava 70. godišnjica smrti. Dakle, i prestaje autorska prava. Da bi se neko sjetio pjesama, koliko gotovo ga mnoge, ako ne većina Brehtovih drama, Brehtovih kazališnih komada, dakle, te pjesme su uključene kao songovi. Moguće se nitko neće sjetiti, svi znamo od Sinatre, od Nika Cave-a, od nemam pojma koga sve, neko nije izvodio taj Mac the Knife, ne, da je to, dakle, pjesma iz opere za tri grioša, da je ona napisana na, zapravo izvorno na njemačkom.
0: A je li Alabama song isto na njemačkom?
1: Ne, Alabama song je pisan na engleskom. Ne bi čovjek vjerovao, Brecht je imao neku prevoditeljicu, svoju prijateljicu, koja mu je odmah za potrebe, zapravo još i prije pisanja odgovarajuće drame, to na engleskom sročila. Brecht je kasnije, naravno, tečno govorio engleski, ali Alabama song je jedna zapravo od mladenačkih pjesama koja je napisana, pa budemo vidjeli gdje će se uklopiti.
0: Da, pa kako ti recimo objašnjavaš, to je doista začuđujuće na neki način, da i Mac the Knife i Alabama song zapravo su postale svjetski hitovi i, kako kažeš, nema čovjeka koji drži do sebe, glazbenika veliko koji ju nije otpjevao na svoj način, od Dorsa, Danika Cave-a, Stinga, no, Davida Bowie i tako dalje.
1: Pa da, to je jednostavno ovoga, ta tendencija da se to snimalo, da isto bilo pitanje prestiža, ko nema bar jednog Brehta. Pa bilo još i drugih obrada, recimo kod Bowie, taj ciklus Bal Brehtov,

0: dakle, koji je kod Boga na kraju bio i Titov album. Dakle, to sve ulazi u Brehtovu poeziju, samo sad problem je taj što ono sad baš neke pjesmarice striktne ne postoje, postoje antologije i postoje neke zbirke, ali one nisu zapravo toliko poznate. Pa dobro, opet sad neka pjesma će se nekom uhvatiti za uho, ali vjerojatnije ovo s glazbom, ne, pa je ova naslovna, ne, to imamo recimo jako lijepu izvedbu Toma Waitsa, kao What Keeps Mankind Alive, to su službeni prevodi, moram reći, uz to, dakle, ti prevodi su rađeni za adaptacije dok je Brecht bio u emigraciji u SAD-u, dakle, za tamošnje, za Broadway i za to, za tamošnje adaptacije, dakle, nije da si je netko sam prevodio, pa snimao, koliko god se sad, recimo, možemo primetiti, spomenuti Mac the Knife, ne, da recimo kod Sinatra i kod Stinga nije isti tekst. Mm-hmm. Zapravo tekst je isti, ali nije isti prijevod. Mm-hmm. Ali dakle, to su sve ovoga, kod Brehta možemo za većinu pjesama reći da je sve jedno, jel su na njemačkom ili na engleskom, pri čemu naravno kad se prevodi onda je bolje sa prvog jezika.
1: Ali to zapravo pokazuje tu snažnu međuovisnost njegovih songova i poezije, pisane poezije, da tako kažemo. Zapravo Brecht stalno miješa žanrove i u teatru, a isto tako i poezija ima i dramskih elemenata, ima i, dakle, tih glazbenih elemenata, na kraju krajeva i sam Brecht je bio skladatelj i svirao gitaru. Dakle, čini li ti se da su različito karaktera songovi i pjesme koje su pisane ipak kao pjesme za zbirke pjesama?
0: Pa dobro, možda sasvim tehnički, da, strukturalno, da, jer uglavnom u songovima nalazimo na rimu, na vezani stih, u većini drugih pjesama ne. Ovisno zapravo i kad su nastale, ne, Brecht sam kaže na onoj jednoj pjesmi, dakle, gdje konstatira da su teška vremena za liriku, ne, da se, dakle, u to vrijeme sama rima dojma kao objest. To su sad ratne pjesme Brehtove, one su drukčije. Tu nemamo baš previše songova, opet, koliko god ima. Postoji, recimo, Brehtova obrada, također kao drama Hašekovog Švejka, dakle, Švejk u Drugom svjetskom ratu, gdje ima songova, pa i ova pjesma o vojnikovoj ženi koja je u ovoj zbirci, dakle, je iz tog Švejka, koje moguće i manje poznat.
1: E sada, kada smo već zapravo kod tog miješanja glazbe i poezije, treba spomenuti da Brecht hotimice miješa i te jezične registre i stilske registre. Rekao bih čak da on ima tu travestija starih balada, Luterovog prevoda Biblije, srednjovjekovni groteski, popularne poezije, često je rima i aorist, imperfekt. Kako je bilo sve te nijanse uopće prevoditi na hrvatski?
0: Pa dobro, nije bilo baš strahovito teško, jer je ovoga, ipak se u stilu Brehtovom vidi, dakle, što bi se tu predlagalo, nalagalo, naravno ako se može prepoznati neki tekst u pozadini, da se to može probati i u prevodu realizirati, ako ide, naravno, ne mora ići.
1: Zapravo ti si uvelike osjećao sve te njegove registre i reference na što ili aludira ili je travestija nečega.
0: Da, to se ovoga velimo, ako je čovjeku to struka, dakle, njemačka književnost i uglavnom izvan Njemačke on i ne ide, osim naravno u nekoj drugoj vrsti tekstova, ove pjesme o Budi, recimo, ili kad citiramo Mao Tse-tunga, to je sad naravno nešto drugo. Ali, u biti, dakle, kada je jezik Brehtov vremenski obilježen, naravno da ga može se to i u prijevodu jako lijepo vremenski obilježiti i da se vidi zapravo i kad je to nastalo, kojim povodom, u koju svrhu, ne znam, dakle, nije neizvedivo. Teže je bilo, recimo, kad sam prije 10 godina i više prevodio Brehtovu erotsku poeziju, koja je redom vezani stih i redom, najviše su soneti. Dakle, pogoditi tu formu i ostati vulgaran, kao što je Brecht bio, toga ovdje nisam imao.
1: Zapravo, spominjao si kontekst svake pjesme, koji opet ovisi i o vremenu kad je pisana pjesma, dakle, konkretnoj godini ili konkretnom razdoblju. Dakle, moramo nešto reći o tom, da tako kažemo, idejnom, ideološkom i izraženom razvoju Brehta od, ne znam, početaka tijekom Prvog svjetskog rata, najranijih početaka, pa prvih drama iz, mislim, 1919. pa sve do smrti 1956. Dakle, on je prolazio ipak velike mijene, kako životne, tako ideološke, a na kraju krajeva i književne i stilske.
0: Naravno, ne, ali mislim, Brehtov najveći rez u životu je sigurno odlazak u emigraciju, ili kako on kaže, u progonstvo. Dakle, s dolaskom nacista na vlast, on je s njima imao probleme i prije oni su njemu dolazili remetiti predstave. Mislim, treba ipak reći da je Brecht u Weimarskoj Njemačkoj bio jedan od najizvođenijih autora i strahovito popularan.
1: Ali... Da, zapravo on je aludirao i na to da nije on sad sam po sebi želio biti neki egzilant, nego jednostavno je bio prisiljen na to.
0: Pa da, silom prilike je Brechtu su se palile knjige u nacističkoj Njemačkoj, on je bio zabranjen i to se vidjelo. Dakle, do tog momenta odlaska on si još mogao dozvoliti luksus da ide u svađu s nacistima, u polemiku, u parodiranje njih. Ali u jednom momentu kad je, dakle, diktatura došla do tog stupnja, to je sve zanjemilo, nije Brecht bio jedini, naravno, i tu je, dakle, samo još odlazak postojao. Vidi se, naravno, ne u pjesmama, da su one sad nešto ipak tmurnije. Tamo gdje je prije znala biti parodija, tu je sad isključivo nezadovoljstvo, tu je isključivo ovoga strah. Neke druge emocije dolaze u prvi plan. Također, ovoga Brecht u SAD-u pokušava se uklopiti u tamošnji kazališni život, pa čak i u filmski, ali to, koliko se zna, ne, nije mu baš uspjelo. U Hollywoodu on je neke scenarije pisao koji se nisu baš primili, kako bi mi rekli. Pa onda tu opet neke pjesme odskaču i na kraju povratak, dakle, gdje se Brecht, dakle, slučio u istočnoj Njemačkoj, sovjetskoj okupacijskoj zoni, tadašnjoj.
1: Zanimljivo je da je zapravo i to prouzročeno time da mu nisu dali dopuštenje za neku zapadnu zonu, da tako kažemo.
0: Pa ja mislim da je to bilo sve jedno, ne, Brecht je ono nakon američkog ovoga egzila živio u Švicarskoj neko vrijeme sasvim normalno i onda se odlučio za ovo, gdje je ipak postao direktor kazališta i ne znam što sve ne, ali vidljivo je da Brecht ni sa tim istočno-njemačkim režimom nije bio baš sretan. Brechtu se stavlja, neki mu stavljaju na teret to očijukanje i zagovaranje komunističkih ideja, ali isto treba reći, ne, Brecht nije bio član komunističke partije Njemačke, niti jedne druge. Kad je u SAD-u na kraju morao pred McCarthyjevom komisijom odgovarati, to je i naglasio. Nije se učlanio u socijalističku jedinstvenu partiju Njemačke, niti u istočnom Berlinu, dakle on je ostao kritičan prema tome i konačno u ovoj knjizi je jedna pjesma koja je do sad uglavnom kod nas bila nepoznata i objavljena je postupno, moram reći, u kojoj Brecht zapravo jako kritizira istočnu njemačku vlast.
1: Da, jer 1953. je u krvi ugušen taj radnički prosvjet i štrajk u istočnoj Njemačkoj i on zapravo aludira tom pjesmom na taj prosvjet jako kritički, ali očito nije mogao do 56. ili nije htio objaviti, pa, do smrti.
0: Sad, da li nije htio, nije mogao, to, o tome možemo nagađati jer o tome ne postoje neki fiksni podaci, ovoga čvrsti i pouzdani, ali sasvim je sigurno da je, dakle, već, da se tu Brechtu taj njegov crni humor, njegov sarkazam vratio u potpunosti. Dakle, samo 3 godine pred smrt, ali sve je jedno ovoga, dakle, u tom stihu da bi on molio vlast da raspusti narod i izabere novi. I takve stvari, dakle, to je onaj Brecht kakvog znamo iz ranih dana. Jer, mislim, Brecht je, ima permanentni politički angažman na ovaj ili onaj način. Sad je samo pitanje ono koje teme ili koja ozračja tu prevladavaju.
1: E, to sam te baš htio pitati, dakle, raspravljalo se puno o odnosu između, da tako kažemo, umjetničke vrijednosti kreacije, kreativnosti i s druge strane angažmana nekakvog ideologijskog učitavanja koja u Brechtu su očigledna. Međutim, u pojedinim dijelovima njegovog opusa su možda prenaglašena, više u nekakvim, recimo, dramama koje žele docirati, ali s druge strane u poeziji je to toliko sljubljeno da na neki način je toliko konkretno da time poezija ne gubi, da pače dobiva na snazi.
0: Pa ja mislim da da. Sigurno da nigdje kod Brechta nema pjesama gdje bi baš ono ideologija stala u prvi plan, dakle nekakvog socijalističkog realizma, to kod Brechta nikad nije bilo. Ne, to bi se već i ovim njegovim učenjima o tom efektu začudnosti, efektu tu otuđenja u kazalištu, pa zašto to ne bi vedeli u drugim formama, to se već i tu vidi. Brecht je ipak govorio kroz alegorije, govorio vrlo slikovito, vrlo poetski i stvarno nekad je nemoguće ono raščlaniti što je sad koja vrsta teksta. Ja mislim da te pjesme, recimo ti songovi kao pjesme, stoje jednako suvereno kao i ovoga, kad bismo sad iz nekog drugog teksta, iz nekog dramskog teksta izvukli nešto, ili kad bi neke pjesme koje su ipak pisane kao pjesme se naknadno pokušavalo uglazbiti. I osim toga, većina Brechtovih pjesama i je uglazbljena.
1: Sada bi bilo dobro da kažemo nešto i o tom V efektu, V efektu, no. Zapravo efektu očuđenja ili da, kako se već prevodi. Da. On je prvenstveno mišljen za teatar, za njegove drame i opere, međutim, mislim da ti smatraš da se on pojavljuje i u poeziji.
0: Pa ja mislim da nešto srodno možemo u poeziji jako često detektirati. Dakle, bilo to neko ogoljivanje neke teme, da bi je se time naglasilo, ili bilo kakav drugi tipično brehtovski upliv. Sigurno da je ta njegova poetika ono vedela univerzalno, ne da ona nije, da on to nije smislio samo za kazalište, koliko god je i u svojim teorijskim knjigama pisao na taj način. Ali recimo, ako se sjetimo one Brechtove dialektike u teatru, ovoga, dakle, teorijske knjige o kazališnoj umjetnosti.
1: Jer on je zapravo na kraju završio kod termina dijalektika u teatru.
0: Da, da.
1: Čak je na neki način otišao od tog efekta začuđenja i začudnosti.
0: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one tri faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio ovoga kuditi naše nekada nastavnike marksizma, ali to Hegel nikad nije napisao. Ali da, kod Brechta je to jedan normalan slijed i vidi se, ali htio sam reći, ne, i u toj dijalektici u teatru on za primjer je uvijek stavio poeziju. Vrlo često.
1: Kako to konkretno recimo djeluje? Jedan song na jedan put očuđuje cijelu stvar ili što se dozbiva?
0: Pa ja pretpostavljam da se to već, dakle, u operi za tri roša moglo jako lijepo vidjeti, ne, o čemu on zapravo govori, dakle, o mizeriji jednog društva koje pukim slučajem englesko nije vjerojatno ni mišljeno da bude. Ali dakle, u jednoj apologiji zločina, apologiji ubojstva, apologiji kriminala, apologiji niskosti, zlobe, ne, tu bi ipak htjelo imati to pred očima da je Brecht mislio na nešto drugo. Ne? Dakle, da nije stvarno ovoga pisao himnu ubojici. nego da je upravo na taj način skrenuo pažnju na stanje u tom društvu, a zapravo u krajnjoj liniji tu je nastala jedna baš zgodna priča koju nadam se da ćemo još u kazalištu imati prilike gledati. Kao i druge Brechtove stvari, napominjem, ističemo autorska prava za 3 mjeseca, pa to bi kazalištima trebalo biti poticajno.
1: Ja bih rekao da ne baš za 3 mjeseca, nego krajem godine, jer sam imao slično iskustvo. Naime, vrijede autorska prava do 31. prosinca te godine, 70 godina nakon smrti autora. E sad, mislim da je možda i krucijalno to što je Brecht potiče iz imućne obitelji, otac mu je bio čak direktor tvornice papira i tako, ali on je nekako stalno imao senzibilitet za, pod navodnicima, maloga čovjeka i zapravo za sve one marginalne ljude i za sve to, za svu onu društvenu nepravdu koja je zapravo prouzročila njihov bijedan položaj. Je li to nekako i leitmotiv cijelog njegovog dijela?
0: Pa ja mislim i djelo i života, ne, zapravo je taj neki stalni odlazak, ne, jer recimo i ta njegova mladenačka odluka, ne, da napusti taj svoj građanski sređeni svijet, situiranost i sve to skupa, ne, dakle, pjesme koje prate taj odlazak, to ima jako puno melankolije, ima jako puno, recimo, ljubavne lirike, gdje on zapravo to konstatira fino, zdravo, zagotovo, evo, ovo ja ostavljam, ne, to nije samo po sebi loše, ali ja sad idem dalje. Dakle, tu je taj motiv zapravo odlaska je vječno prisutan u poeziji, rekao, puno naglašenije. Ne, naravno.
1: Možda je to onda se intenziviralo i stvarnim egzilom. No?
0: Pa vrlo vjerojatno je, mislim vrlo vjerojatno sasvim sigurno, jer taj ciklus ovoga pjesama koje su nastale u egzilu, dakle od Danske preko Finske do konačno ovoga Amerike i Švicarske, pa konačno i pjesme koje je pisao u istočnoj Njemačkoj. Dakle, sve one imaju nešto od toga, dakle, toga nije ostavilo najvjerojatnije do kraja života. A prelomna godina je, naravno, ta 33. ovoga dolazak nacista na vlast, kad se vidjelo da koegzistencije s njima nema.
1: Da, jer ono što si rekao, oni su ga počeli napadati već znatno ranije i on se već 1933. spakirao s obitelji i otišao. E sad, zanimljivo je da u njemačkoj ratnoj čitanci, iz koje donosite dosta pjesama prevedenih, on je tu eksplicitniji. Zapravo, po mom mišljenju, uvijek kad kaže riječ ličilac, zna se na koga se misli.
0: Da, da, to je potpuno jasno, ali...
1: Ili maler, jel?
0: Da, ali moram reći ne, da tih ratnih čitanki ima više. Ovo je jedna od njih koja je kompletna u ovoj knjizi. Ove druge njegove projekte nismo se zapravo ni ne može prevoditi, jer to su bile ono izvješci iz novina, fotografije, ne znam, pa tu i tam nešto dopisano, ovo su konzistentne pjesme. Ne?
1: Zanimljivo je kako je on zapravo negdje iz Amerike ili prvo iz Skandinavije, na neki način sudjelovao u njemačkom životu, komentirao to odlaženje vojnika na front i tako dalje, naravno sa negativnim određenjem prema svemu tome, ali te pjesme su bili izrazito aktualne za samu Njemačku u Drugom svjetskom ratu.
0: Pa naravno, koliko su oni Njemcima bile dostupne da. Tada, ipak vjerojatno nešto i da. Nisu svi njemački pisci u egzilu, dakle, imali tu borbenost Brehtovu, ne, zna se točno, ne, za njegove, pa i svađe sa Thomasom Mannom, kojeg nije cijenio ni malo, ali ne na književnom planu, nego upravo na tom političkom, jer Mann se naravno ne nije mogao tek tako izjašnjavati pa da riskira svoju glavnu mnogo konzervativniju publiku nego što je Brehtova bila. Ali isto tako, ne, dakle, taj jedan jedinstven stil koji u tim nekim ciklusima ide, ovo što si spomenuo, makar taj ličilac je malo nesretan za prijevod, ne, jer barem u jednoj pjesmi iz konteksta se vidi da ta reč ima tri značenja. Ne, kao Streicher, ne, to je naravno Streichen, Anstreichen je ličiti, mazati bojom, ali također Streich je udar, državni udar, recimo engleski strajk. I Streicher je prezime jednog od najgorih ovoga huškača ideoloških, nacističkih Juliusa Streichera, koji je izdavao ono, valjda najgori list antisemitski koji se uopće čovjek može zamisliti, on je pogubljen u Nirnbergu. E, sad, u tom jednom stihu gdje taj Streicher se javno obraća, tu sad stvarno nije jasno na koga on misli.
1: Dobro, to je pisano velikim slovom, ali recimo...
0: Da, ali se piše veliko, gdje su imenice. Ali, dakle, ako sad imamo sad mogućnost svedemo na dvojicu, ne, još uvijek ovoga nije razvidno. Jel on tu sad na Hitlera misli kao na ličioca ili kao na ono koji državni udar izvao?
1: Čini mi se da ipak u nekim drugim pjesmama je jasni kontekst.
0: Puno jasniji,
1: da. I nekako, meni je dosta padao na pamet Winston Churchill kad je rekao ono nećemo se dati od toga soboslikara i ličioca pobijediti.
0: Naravno, je puno jasnije. Samo velim taj jedan primjer ovoga, i bilo ih još, vjerojatno ih ima i u drugim pjesmama, dakle gdje se ipak problemi za prijevod stvaraju, jer ili se ne može na taj način prevesti ili nije dorečeno o čemu se tu zapravo radi. Moram reći da recimo u Brehtovoj ostavštini prije sad već 30 godina, da je tu pronađeno svašta što se kasnije u razne cikluse trpalo ili čak u tekstove oko određenih drama. Mm-hmm. Tako da mislim da taj posao sa Brehtom nije završen. Uh-huh. I tu će se još možda ne nalaziti novi tekstovi, ali sigurno postojeći, vrednovati drugčije, smještati drugdje, tako da ovo sigurno nije posljednja zbirka Brehtovih pjesama. Kod nas bit će potrebe za još toga i sigurno više vrlo zanimljivih.
1: Meni je zanimljivo kako ste napravili izbor, dakle, ne znam, govori se oko 1000 pjesama da ih je napisao i Songo, a možda i više i tako. U ovoj knjizi ih je 50-ak i rekao bih da su podijeljene u dva dijela. U prvom su nekako uspješnice među pjesmama i songovima, a u drugom iz zbirke Njemačka ratna čitanka. Ona je nastajala od 30-ih godina, objavljena je 1955. u Istočnom Berlinu. Kako ste nekako došli do te koncepcije?
0: Pa ne znam, mislim, teško je iz te siline pjesama sad izdvojiti. Tu ih ima 60, ja mislim, ako računamo čitanku kao zasebne pjesme. Teško je izdvojiti, ali sve to stoji za određene faze. Ja nisam, osobno nisam htio da ovu istočno-njemačku fazu ne uključimo. Kao što se isto tih popularnih tih songova i opće poznatih pjesama, dakle, ovdje može prema ratnoj fazi egzila vidjeti prelaz. Naravno da je to premalo pjesama da bi se iz njih cijeli Brecht mogao shvatiti, ali barem mali uvid mislim da svaki čitalac može steći.
1: Još bih htio malo obratiti pozornost na jedan poseban Brehtov ton, intonaciju, koja je sasvim unikatna. Kako bi ti opisao tu mješavinu sarkazma, ironije, s druge strane empatije, dakle poigravanja, tragičnosti, svega tu ima?
0: Pa stilskim razinama, pa visoko, nisko, vulgarno, uzvišeno, svega, zapravo zaista svega ima. Eto i sad onaj problem što je to kod Brehta strahovito vidljivo na prvi pogled kad se čita. On zapravo nigdje, ni u jednoj pjesmi ne zazire od toga. Negdje je to naravno intenzivnije, negdje manje intenzivno, pa i naravno težišta se primještaju, ali tu je sad zapravo problem tog jezičnog bogatstva Brehtovog, što se to sve je jako teško prenijeti, jer mi recimo neke stvari jezično nemamo, u toj mjeri u kojoj njemački jezik ima. Pa onda tu se treba stvarno snalaziti. Ja znam da je ispravo da se najaže Brehtov taj specifični glas čut, ali može se barem nazreti specifični Brehtov stil.
1: Svoj pogovor počinješ svojevrstim nagovorom na to da je Brehtova književnost i danas itekako aktualna i da su lažni argumenti za njegovo arhiviranje. U čemu je, kako ti se čini, njegova aktualnost danas?
0: Pa mislim, osim što vrijeme nalaže, da jednostavno fascinantne sličnosti sa temama koje su okupirale Brehta, nevjerojatno, dakle, i od, zapravo zašto ne o problematici emigracije u doba migracija govoriti i zašto ne kroz Brehta. Konačno, kad se gleda vani, Njemačka naravno prije svega, to ima, dakle, da se jako puno adaptacija Brehtovih dan danas postavljaju, da se tu uvijek nešto dorađuje, da se to uvijek pokušava osuvremeniti, dobiti u kontekst današnjice. Ja mislim da čisto na tom socijalnom planu, političkom planu ili jednostavno planu, ono što bi Brecht rekao, ono elementarne ljudskosti, strahovito puno potrebe za interpretacijama Brehta ima i u krajnjoj liniji i na brehtovski način. Ne vidim razloga da bi se Brehta iz bilo kojeg razloga nazvalo zastarjelim ili dosadnim ili ne znam. Ne. Možda stvarno nešto danas ne bi funkcioniralo više, ali zapravo većina stvari bi i treba se tim baviti. Nije on jedini autor koji zauzima takvu poziciju unutar svoje i svjetske književnosti, ali sigurno da kad se veli Brecht, da je to, da se zna na što se misli, ne? I trebalo bi tako biti.
1: Mi smo evo u ovih pola sata samo Brehta dakako zagrebali, ali mislim da smo mogli slušatelje zainteresirati za doista iznimnu Brehtovu liriku koju ste Zvonimir Mrkonjić i ti preveli i sakupili u knjizi Od čeg živi čovjek i drugi druge pjesme. Dragi Borise, hvala ti na ovome razgovoru.
0: Ne, na čemu, još samo da dodam jednu stvar, možda će nekog i zaintrigirati zašto je od čega, a nije od čega. E, to je upravo zbog moguće pjevnosti.
1: Da, dakle, glazbeni razlozi su također bitni. Hvala ti lijepo.
0: Ne, na čemu.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književnik i prevoditelj Boris Perić. Razgovarali smo o izabranim pjesmama Bertolda Brehta Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Preveli su ih Perić i Zvornimir Mrkonjić, a objavio Štajergraf. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premjelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i samo dan poslije ušle su u oslobođeni Knin, a hrvatska zastava zaviorila se na tvrđavi.
1: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Očekuje se 10.000 ljudi uz cijeli državni vrh. Biće naravno i vruće. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
3: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić-Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Kovič.
4: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
5: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života. Tako da, oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
3: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HV-a ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
6: S južne strane pokriti i Drniš i Benkovac i Obrovac i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
3: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Letjet će nebom iznad Knina i krila Oluje. Spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora. Kuha se naravno i vojnički grah. U gradu će vrijediti posebna prometna regulacija, parkirališta će biti osigurana na svim ulazima. Očekuje se 10.000 posjetitelja, ali još jedan vrlo vrući dan, pa se građanima preporučuje zaklon od sunca i puno vode.
2: Oluja nije bila samo vojna pobjeda, nego i trijumf volje, domoljublja i nepokolebljive odlučnosti da se izbori sloboda. Poručio je to u čestitki hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja, potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved. Neka nas i ova obljetnica podsjeti na snagu našeg zajedništva i hrabrost koju smo pokazali u obrani i oslobađanju naše domovine. Neka se lijepom našom vijore hrvatske zastave u spomen na dane ponosa i slave, napisao je ministar hrvatskih branitelja.
0: I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna obrambenog domovinskog rata i povijesna prekretnica koja je omogućila završetak rata. Ključna je to povijesna razdjelnica na kojoj hrvatski narod dobio punu sposobnost da samostalno oblikuje vlastiti put, rekao je Jandroković, i dodao da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su večeras kako je sramota da je uoči dana pobjede glavni zagrebački trg bez jedne hrvatske zastave. Odgovorni za to su zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a.
0: Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti, još jedan

0: Nije ničiji ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske. Njegov glavni trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje HDZ.
1: Kronika dana. Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti.
0: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
1: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i liječnici kliničke bolnice Dubrave pokušavaju ga spasiti. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
2: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
1: Kronika dana. Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaji Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
3: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
4: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
5: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plitak gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
3: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunavi Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
6: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
3: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
1: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima nuklearka Krško. Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu? Ivica Krišto.
7: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Gorazd Pfeifer za slovensku radioteleviziju rekao je:
8: Sava se grijava pol stupnje na dan.
7: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnja stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. U vezi s tim premijer Andrej Plenković izjavio je:
9: što se tiče Krškoga, za sada je sve pod kontrolom.
7: Sadašnje stanje i loši izgledi što se

0: tiče proizvodnje struje, odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
1: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
0: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
1: Doći do velike promjene u uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima, u razdobljima suše, bitno ide gore. Na to se treba pripremati, treba investirati, trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
0: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
2: Krško za sad radi stabilno, potvrdio je u dnevniku HTV-a i član uprave elektrane Saša Medaković. Ipak napominje.
3: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti upustili elektranu.
4: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio malo više od 3300 megawatt sati. Svijet.
2: Iran i Oman na korak su do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već sutra. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte pala je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
5: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
6: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
5: Diplomatske aktivnosti na terenu su u poodmakloj fazi, objavio je glasnogovornik katarske diplomacije Majid Al Ansari, napominjući da slobodna plovidba tjesnace mora biti zaštićena međunarodnim pravom, bez političkih pritisaka i jednostranih interesa.
6: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore kako bismo se potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
6: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuzskog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
5: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
6: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
5: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
2: Prošlotjedna migrantska kriza u kojoj je više od 60 tisuća ljudi u jednome danu ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu, otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni video sastanak ministara unutarnjih poslova. Zatražena je jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
7: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li u skrijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Ceutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata. No rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar, definitivno nije. Ministar Božinović poslije sastanka izjavio je da je za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
8: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
7: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
6: U Sredozemnom moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u Čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80 tisuća eura za obnovu područja u pokrajini Madrid, pogođeno velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27 tisuća hektara površine, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod nadzor. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji.
9: Kronika dana.
2: 27 tisuća ljudi večeras je u Šibeniku na Šubičevcu na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Kako javlja kolegica Đana Krvavica, nije bilo nikakvih problema ni gužvi oko stadiona.
9: Dugo iščekivani glazbeni spektakl, koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubičevcu, upravo je u tijeku. Očekivani broj posjetitelja je 27 tisuća, no još nije poznato koliko je točno posjetitelja pristiglo. Većih prometnih gužvi ni incidenata za sad nije bilo. Posjetitelji su zadovoljni organizacijom.
10: Mi smo zapravo ovdje u blizini, odnosno iz Bilica.
11: Jako je lipo vidjeti u svom gradu ovoliko puno ljudi, pogotovo za ovakav nekakav događaj.
12: Ja sam tu isto domaći i nadam se da će proteći sve u najboljem redu, u pristojnosti, bez ikakvih izgreda.
13: Iz Njemačke točno, iz Forcajma, to je blizinu Stuttgarta.
14: Volimo njegove nastupe, se dobro zabavimo, koncerti su savršeni, bili smo i u Sinju i evo sad smo došli u Šibenik.
15: Domaći. Ljubav prema Bogu i domovini.
16: Iz Njemačke.
17: Od uvijek je naš odabir.
18: Šibenika. Očekivanja, poruka mira.
19: U Slavoniji. Naše ponosne. Znamo šta smo propatili u ratu domovinskome. Mi Slavonija pogotovo je krvarila i branitelji sam osobno, tu sam i sa sinom.
9: U Thompsonovom hodočasniku i drugim pjesmama publika će uživati gotovo 3 sata.
2: A u Pulskoj areni večeras prvi od dvaju rasprodanih koncerata Nika Cave-a.
4: Zbog toplinskog vala, grad Pula je kod ulaza u arenu postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom. Također je od organizatora tražio da za publiku osigura dovoljne količine vode u areni. Posjetiteljima večerasa, tako će biti i sutra, dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode do pola litre bez čepa.
2: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
20: Dobra večer. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne Lige prvaka. Modri su s čak 5-0 na domaćem terenu svladali Kauno Žalgiris. Na Maksimiru je bio Dameo Ramić Kovačić.
21: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je taknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune 2 minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
20: Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Dona Vekić oprostila se od Mastersa u Torontu. Bolja je u drugom kolu bila švicarska tenisačica Viktorija Golubić s 5-7, 6-2 i 6-3.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
22: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab, na istoku gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila između 34 i 39 stupnjeva, na moru ponegdje malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. U četvrtak će u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno uz većinom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Istri. Od petka promjenljivo, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju. Na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Petak i subota bit će manje vrući, većinom u unutrašnjosti.
0: Kronika dana.
2: I podsjetnik za kraj.
4: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Mario Anduš, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
1: Glas Hrvatske.
16: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Knin je spreman za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi uz cijeli državni vrh. Na Kninskoj tvrđavi tradicionalno će biti podignuta zastava, a u ceremoniji će sudjelovati i šibenski dragovoljac Alenković.
1: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
0: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i nalazi se u kliničkoj bolnici Dubrava. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica Karlovačke policije Katarina Nadja Požega.
2: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
0: Nuklearna elektrana Krško radi stabilno i građani ne trebaju strahovati za sigurnost opskrbe električnom energijom, izjavio je za HRT član uprave elektrane Saša Medaković. Rekao je da postoje ograničenja do kojih smije rasti temperatura rijeke Save, koja služi za hlađanje elektrane, te da sve ovisi o slovenskoj vladi.
3: Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još 2 puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici 3. pretkola nogometne Lige prvaka. Modri su s 5-0 sladali kao nož Žalgiris. Gosti u prvom dijelu nisu imali ni jedan udarac, dok je zagrebački sastav do odmora postigao 2 pogotka. Zajcu u 32. i McKenna minutu poslije bili su strijelci za Dinamo. Još 3 pala su u nastavku. Lisica je zabio u 51. Stojković u 76. te Kačavenda u 4. minuti nadoknade za uvjerljivu prednost uoči uzvrata u Litvi. Trener Mario Kovačević.
6: Htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
5: Uzvratna je utakmica na rasporedu u utorak. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: Iz današnje emisije izdvajamo U svim dijelovima Bosne i Hercegovine proslavljen najveći kršćanski blagdan Uskrsnuće Gospodnje. Uskrsna poruka državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonka Milasa i direktora Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa. Poslušajmo i reportažu kolegice Željkice Lozo o načinu čuvanja tradicijske baštine Hrvata Središnje Bosne. U Bosni i Hercegovini se obilježava 34. obljetnica nastanka Hrvatskog vijeća obrane. Razgovaramo i s Antom Grgić-Matković-Bekom.

0: života Hrvata u BiH.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i neka vam je sretno, veselo i radosno u povodu najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsnuća Gospodnjeg. Uskrs je obilježen u svakom, pa i najmanjem kutku Bosne i Hercegovine gdje žive Hrvati. Hvala Bogu, sve mirno i dostojanstveno, kako i treba. U povodu ovog blagdana svoje su poruke medijskim putem uputili brojni autoriteti i zvaničnici, a za našu emisiju govore državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas. Poslušajmo.
2: Drage Hrvatice i Hrvati izvan Hrvatske, u vremenu kada iščekujemo Uskrs, blagdan nade, obnove i novoga života, upućujem vam iskrene čestitke u svoje osobno ime, u ime Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Iako smo udaljeni, povezuje nas ono najvažnije, vjera, zajedništvo te ljubav prema našoj domovini i našemu narodu, zajedničkoj prošlosti i zajedničkoj budućnosti. Hvala vam što s ponosom čuvate tu povezanost i prenosite na nove generacije diljem svijeta. Sretan i blagoslovljen Uskrs.
3: Drage Hrvatice i Hrvati diljem svijeta, želim vam mir srca, svjetlo vjere i snagu ljubavi koja uvijek pobjeđuje. Uskrs nas podsjeća kako svaka kušnja u sebi nosi klicu novog početka, a u svakom kraju prebiva mogućnost novog rasta. Stoga je nada trajna vrijednost koja nadilazi vrijeme i prostor. Upravo u tom duhu Hrvatska matica iseljenika povezuje hrvatsku domovinu i hrvatskog čovjeka diljem svijeta, njegujući identitet, hrvatski jezik i kulturu, te gradeći mostove. Kristus resurrexit. Sretan Uskrs.
0: Priče iz života Hrvata u BiH, Središnja Bosna.
1: U nastavku emisije poslušajmo reportažu kolegice Željkice Lozo iz Župe Ovčarevo i mjesta Paklarevo u Središnjoj Bosni i upoznajmo se kako se u ovom kraju čuva tradicionalna baština.
4: Kažite nam gdje se trenutačno nalazimo i što se događa u ovoj vašoj župi u Srednjoj Bosni.
5: Nalazimo se na području Župe Svetog Mihovila Arkanđela u Ovčarevu, župa koja broji više sela, između ostalog tu nam je selo Paklarevo iz kojeg je naše izborno folklorno društvo Paklarevo, koje djeluje u Paklarevu još od davne 1985. godine s nekim kratkim pauzama za vrijeme ratnih dešavanja i progonstva naroda s ovih prostora. Prošle godine smo proslavili 40. obljetnicu, 40 godina rada i postojanja. Trenutno se nalazimo u župnoj dvorani, gdje smo sa našim prijateljima iz Varaždina, koji vuku korijene s ovog područja, Jelenom i Zoranom, pripremili radionicu za naše najmlađe članove, da pokušamo vratiti duh nekih starih vremena. Prvenstveno, znači, to je radionica ukrašavanja jelice, pošto nam je sutra cvjetnica, a običaj je kod nas u Srednjoj Bosni i šire da se ta blagoslovljena jelica, odnosno grančice jelice, nose na grobove naših najmilijih. Između ostalog, organizirali smo i radionicu šaranja uskrsnih pisanica voskom. To je jedna stara tehnika koja je na ovim područjima živi dugo, dugo. Živjela je zapravo dan u prošlosti i danas je toga sve manje, pa evo, pokušavamo na taj način ove najmlađe upoznati s tim starim običajem.
4: Koliko društvo broji članova, koliko ima mladih, to svi najviše zanima?
5: Pa, mi se svi koji se bavimo tim folklorom često razmećemo tim brojem, ali evo nas ima, i to mi je jako drago, prošle godine na obljetnici, na toj našoj centralnoj smotri, izvorno folklorno društvo Paklarevo sa svim svojim skupinama nastupilo je sa 51 članom. Nas je tu u Paklarevu, u Bosni, stalno aktivnih 44-45 članova, a eto, za tih vrijeme godišnjih odmora, ovi koji su nam zbog raznih životnih prilika otišli u neke druge krajeve nam se također pridruže, tako da 40 do 50 članova ovisno o periodu godine i situaciji.
4: Koliko ima starijih članova?
5: Pa, nama je izuzetno drago da naša dječja skupina, dječja, mislim, njih tu već ima, hajmo reći, malo starijih koji su sad već u srednjoj školi, broji 25 članova. I u jednu ruku jako mi je drago, u drugu ruku me žalosti što smo ostali jedino

0: folklorno na području općine Travnik koje njeguje hrvatsku kulturu i tradiciju, a da radi s djecom. Znači imamo tu još dosta društava, a većinom su to muške i ženske pjevačke skupine gdje su to ljudi starije dobi. Tako da to nam je izuzetno drago, ali nam je i obaveza da ne moramo s tim nastaviti jer nažalost nema tko drugi.
1: Evo vi imate jedan od najstarijih članova društva i bivši predsjednik je gospodin Marko
0: Bokulić Boto.
1: Evo pa ćemo i njega onda pitati malo o običajima. Evo s nama je gospodin Marko Botulić Boto, vi ste bivši predsjednik Kuda.
2: I osnivač izvorno folklornog društva Paklaru.
1: Pa evo kažite nam koliko je duga tradicija i što ste sve učinili da se društvo revitalizira zapravo poslije rata?
2: Pa evo, znači 85. godine je društvo osnovano, krenuli smo s radom sa starijima, tu je rat nas je malo pomeo daljem radu, a moram samo spomenuti da smo 89. godine bili na međunarodnoj smotri pokora u Zagrebu, predstavnici Bosne i Hercegovine. Znači 4 godine smo dogurali dobro, tu je došao taj nesretni rat gdje smo bili prognani. Po povratku prvi zadatak je bio prikupljanje narodnih nošnji. Nošnje smo nalazili po smeću, pobacane, nešto je bilo odnešeno dosta, nešto nam je sklonio jedan kud u Travniku, pa smo te nošnje kasnije vratili. E onda smo krenuli sa obnavljanjem, znači društva, pjevanje, ostalo, pa smo uradili jedan zapis, Miroslav Šilić, etnograf iz Mostara je došao kod nas, pa nam je tu uradio jedne fine lijepe video i audio zapise. E onda smo krenuli radom sa i mladima, počeo je povratak. E onda je došla nesretna, ne mogu reći da nesretna, ali sretna Evropska unija, pa je svijet počeo da odlazi, ali evo imamo malo sad povratak. I najveća mi je čast i zadovoljstvo što su tu mladi prihvatili, evo imamo novog mladog predsjednika društva, prije 3 godine je preuzeo funkciju, ja tu koordiniram, radim, ne samo da sam u društvu aktivan i osnivačnom Hrvatskom amaterskog kazališta sa još Antom Bilićem i Draganom Šuvakom glumcima, osnivačnom i Planinarskog društva Pakle Stijene, graditelj domova kazališnog planinarskog, tako da mi ima svugdje.
1: Uglavnom borite se da se tradicija očuva i da Hrvati ovdje imaju i zadrže svoje.
2: To nam je najveći zadatak jer ovdje je jako teško biti Hrvat, ali evo ne damo se, malo smo sredina, ali imamo nešto tu svoje posebno.
1: Evo dolaze vam i pomoći, danas smo se ovdje okupili zapravo na jednoj radionici, dolaze vam pomoći ljudi koji ne žive ovdje, a odavde su porijeklom. Ko je danas gost?
2: Imamo naše tu dragi goste Jelenu i Zorana Džepine. Oni su tu s općine Travnik, odnosno mjesta Nova Bila, pa su ono poslije rata odselili u Varaždin, ali Jelena je jako aktivna i Zoran isto. Zoran malo radi na evo, sad njih radimo koreografije. Jelena je u običajima, natpjevima, starim tim zanatima, prikupanje nošni, ima svoje strance vodi, običaje Lašanske doline. Stupili smo suradnju, pa evo držimo tu jedne radionice i napravo suradnje, evo mi sam već bili gosti s našim pokonom u Varaždinu, oni su dolazili kod nas ovamo i krenula je jedna velika suradnja. Evo sami dolazak vas ovdje, ovo veliki doprinos nama ovdje, nama to mnogo znači. Mnogi ne mogu da shvate, ali nama mnogo znači kad neko dođe da vidi, da zabilježimo da smo mi tu, da mi postojimo. I to je veliko, to je veće nešto nego neka novčana donacija, nešto, jer to nas nije da boli, ali nam je drago.
1: Uskrs uskoro dolazi, ovdje, koliko smo čuli, je jako važan taj običaj kuckanja s jajima, ili kako vi to zovete ovdje?
2: Tucanje. To je jako ovdje interesantno. I prije je bilo to tucanje jaja, održavalo se, mjesto se zove Ravan na dijelu župe Vidoševići. I tu se tradicionalno sastajalo, Jaja se prije krino, već od Božića se tražiti jaja, koja kokoš nosi tvrda jaja, to se čuva, nam se krasti kokoši, da bi ti, da ovaj ne može imati tvrđa jaja od tebe, i onda se jaja obično probavaju na zub, po zvuku. Evo, ja neću otkriti onaj tajnu koji je zvuk, da li je tuplji, da li je oštriji, bolji. I onda smo mi nastavili, evo i posle rata, sad imamo te turnire malo modernije, imamo i za djecu i za odrasli, pa mogu vam reći da ima zaljubljenika u ta jaja, da jaje plaćaju po 100 eura.
1: Veseli što je jako puno djece okupilo se na ovoj radionici, jako puno djece imate u KUD-u.
2: Imamo KUD-u 22 djece, imamo još srednja ova skupina. Evo, žao nam što danas malo loše ovo vrijeme, bilo nas to dosta više, ali opet se dobro okupili. Sa djecom zadovoljstvo raditi. To je bogatstvo. I toliko oni to vole i primaju, jer ja očekujem, već je njima ušao mali sluh i koraci. I naše ove pjesme, mi smo izvorno folklorno društvo. Znači, gajimo pjesme i običaje Hrvata Travničke doline, odnosno Travničke općine. I to je malo nekad, postaje djeci malo i dosadne, su uvijek isto u toj tradiciji. Ne damo da se nešto izmijeni, da se promijeni. Malo sam prije pomenuo, tu nam puno valja i Jelena. I nošnje, te nošnje su tradicionalne, jedna od najtežih nošnji. Naša iramska nošnja, jedna od najtežih nošnji, tu mora biti kato na stanu u razboju, sa pamukom, ili dijelava ima i kostrijeti, kozije, vune, ima i lana, i to ne može platna napraviti. I tu nam je problem, ali smo nešto pokupili ti nošnji od starijih ljudi, koji su nam ustupili.
1: I to će se sad dalje prenositi generacija na generaciju.
2: Nadamo se, prenosit će se, i zadovoljno smo, još moram napomenuti, što će i ova emisija, znači, doprinijeti tome da će ostati zapisano, i to će mnogi poniknuti, i ovi, evo, krenuo nam malo i povratak u selo, što moram napomenuti, što će mogli poniknuti da dođu u društvo. I što mi je drago, imamo djece koja su i vani, kad dođu tu preko godišnjih odmora, oni se priključe društvu, radu, nastupima, i to je veliko bogatstvo.
1: Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama na dolasku i vidimo se još koji put.
1: Evo, s nama je gospođa Jelena Džepina. Vi ste ljubiteljica folklora, ljubiteljica narodnih nošnji i čuvanja običaja Lačanske doline. Ovdje ste danas u Župu Ovčarevo došli držati radionicu.
3: Da, posebno mi je drago, evo, što smo imali tu priliku da prikažemo jedan dio samo ovoga što se sve događa u naše preduskrsno blagdane. Cvjetnica je nešto posebno, ljepota, cvijeća, imamo priliku da se i umivamo, da se taj cvijeće, znači, koje se stavlja u vodu pa se umijemo, to je, znači, za ljepotu, za blagoslov, za mir, za sve, jer ovdje sve što se dešava, dešava se, znači, i sve ima neki prikaz, ima neko značenje, znači, koje je. I ovu danas jelicu što sam ukršavala sa djecom, i ta jelica simbolizira križ. Znači, ona ima, zato i jesen osnovna blagoslova jelica kod nas, dok je sada po novome imaju da se nosi maslinova garančica, ali pretežno i više nose jelicu. Ukršavali
1: to je nešto što je, grane jele su ovdje tradicionalno zapravo se sjekle i nosile na cvjetnicu, zato što nije ni bilo ništa drugo.
3: Pa, upravo ste. Isto tako kao što smo sad danas ružice radili na neki poseban način, ali kad je bilo, da nije bilo snijega, inače većinom bilo snijeg, onda se ukrašavalo sa živim cvijećem. Znači, uvijek je bilo da se ljubičica ubere, kukurijek, znači ono sve što je priroda daje, tako se i ukrašavala jelica. Ali evo, snijeg je pao, pa smo danas sa ružicama, ipak da se nešto ne zaboravi, i mora se tradicija nastaviti. Inače sam takva da u meni tradicija živi, ona je u mome srcu, ja bez toga ne mogu da živim. Znači, te god imam priliku, prenosim znanje. Nije nama da ja samo to znam. Ako ja prenesem na jedno, dvoje, troje djece, ja znam da će to opstati, ja znam da će to živjeti. Zato volim kad me pozovu na radionicu, volim raditi s djecom, volim sa odraslima raditi. Znači...
1: Vi dugo vremena zapravo živite u okolici Varaždina, ali često dolazite ovdje.
3: Dolazim u Varaždinu, jesam, ali i tamo ne mirujem. I tamo sam uvijek uključena u folklorno društvo i tamo radim radionice i sa predškolskom, i sa školskom, i sa odraslima. A ovdje koristim svaku priliku. Znači, ne može čovjek bez srca, znači bez svoga doma. Znači, ja imam dom u Varaždinu, ali uvijek vuče. Vuče domu, vuče rodnom kraju, kako da vam kažu. Alašanska dolina je moj rodni kraj. U tome nalazim jedan mir. Jedno sjećanje je lijepo na to sve što mi se dešavalo u mladosti. Preživljavamo sve ono što su naše bake, mame preživljavale, što su one radile. I drago mi je kad dođem ovdje i kad ja se prenosim nešto i kažem, to je moja mama tako radila, to je moja baka tako radila.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
5: I na području Bosanske Posavine proslavljen je najveći katolički blagdan Uskrs. Posebno veselo je bilo u župi Svetog Antuna Padovanskog u Boču. Poruku javnosti uputio je župnik ove župe, velečasni Filip Maršić.
6: Ja sam velečasni Filip Maršić, župnik u župi Svetog Ante Padovanskog u Boču kod Brčkoga. Našoj župi pripadaju tri sela, Boče, Boderište i Dubravice. Pa evo ovom prigodom našega najvećega blagdana, najveće svetkovine, želim čestitati Uskrs svima onima koji slave, jer Uskrs je početak naše vjere. Bez Uskrsa ne bi bilo niti jednog blagdana. Kristovo uskrsnuće neka bude doista jamstvo i našega uskrsnuća. Trudimo se doista živjeti tako ovdje na zemlji, čestito, vjernički, da jednom i mi doživimo konačnosti vjekova i svoje osobno uskrsnuće. Jer to nam je Krist obećao, da tko god u njega vjeruje i tko god živi po njegovim riječima koje nam je ostavio zapisane u Svetome pismu, posebno u Novome zavjetu, da će jednom o konačnosti vjekova uskrsnuti. Pa evo, svima želim sretan Uskrs i neka Kristovo uskrsnuće bude radost u srcu svakoga vjernika, pogotovo što ćemo i mi jednom uskrsnuti.
5: Ostanimo još malo na području Brčkoga. Kao i u svim drugim krajevima u Bosni i Hercegovini gdje žive Hrvati, i u Brčkom je proslavljena 34. obljetnica nastanka Hrvatskog vijeća obrane. Za Glas Hrvatske govori ratni zapovjednik 108. HVO pješačke brigade Ravno Brčko, brigadni general Ivo Filipović.
7: Evo, danas smo upravo upali svijeće i položili vijence poginulim braniteljima 108. HVO pješačke brigade. I uistinu ono što želim da posebno naglasim, a to je domobranska pukovnija koja je proistekla iz ratnih brigada, koja je ovo sve organizirala na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas smo mi u Brčkom distriktu i to su podijeljeni dani, tako da nije u današnjem danu ni na svim prostorima Bosne i Hercegovine upaljene svijeće i položene vijence. Drago mi se da nas okupilo ovdje jedan značajan broj pripadnika 108. HVO pješačke brigade i prisustvo je polaganju vijenaca u obilježavanju 34. obljetnice. Šta znači svima nama, pripadnicima 108. HVO pješačke brigade, svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pa ako hoćete i svim Hrvatima na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće obrane, dakle to je komponenta, jedna od komponenti vojske Bosne i Hercegovine koja je čuvala i očuvala kako svoju crtu obrane na prostoru 108. brigade, tako i možemo komoći već danas i Bosne i Hercegovine. Bez Hrvatskog vijeća obrane hrvatski narod na prostoru Bosne i Hercegovine sigurno ne bi bio sa ovakvim dignitetom, sa ovakvim ponosom i žarom, ne bi mogao nastaviti živjeti. Još uvijek su tu poteškoće, još uvijek mi nismo došli u situaciju da Bosnu i Hercegovinu svi jednako doživljavamo, i oni koji su je branili, koji nisu branili, koji su je napadali, ali ne bi se danas bavio tim. Želim da se obavim tim i da zahvalim svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane na svemu onome što su radili od 92. do 95. godine.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Republika Srpska.
5: Na izboru za najpopularnije Hrvate u dijaspori, koju svake godine organiziraju Večernji list, Phoenix magazin u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za najbolje glazbenika izabran je Anto Grgić Matković Beko. Imali smo čast razgovarati s dobitnikom domovnice za 2025. Evo što nam je rekao. Evo, razgovaramo sa Antom Matković Grgić Beko, čovjekom koji našoj hrvatskoj dijaspori uopće nije nepoznat, čak što više, čovjek je za par dana dobio 40.000 glasova za izbor za najboljeg glazbenika u iseljeništvu. Anto, čini mi se da si se i ti sam iznenadio brojkom koja je bila kada je natjecanje bilo započelo.
8: Pa evo, kao prvo želim da pozdravim vas i sve slušatelje koji ovo slušaju. Pa dobro, pa naravno da smo bili malo iznenađeni, sam bio i ja iznenađen. Zašto? Pa zbog toga što su u ovo vrijeme ovako malo burno, ljudi su opterećeni i preopterećeni sa svim drugim stvarima, ali evo, Bogu dragom hvala, ljudi su prepoznali moj rad i trud i sve, pa hvala im od srca, evo, za toliko glasova, znači negdje oko preko 40.000 glasova. Pojedinačno čak, ne znam, to je za sad možda i najveći broj glasova za jednog pjevača, jednu osobu koja je dobila na tim anketama koje su bile.
5: Ali to nije slučajno, je li tako? Ti se baviš već duže vrijeme glazbom. Ta glazba je, rekao bih, i ljubavnog sadržaja, ali čini se da prevladava domoljubna glazba jednog modernijeg pristupa, modernijeg stila.
8: Pa naravno, da. To je sve sa tim trudom koji ulažimo i vremenom koji ulažimo. To sve, a u stvari sve se to radi i radim ja osobno to sa ljubavi. I evo, drago mi da su ljudi prepoznali. Ljudi već par godina prepoznavaju moj rad. Svaka moja pjesma koja je izišla je na neki svoj način prepoznatljiva ljudima, a ujedno i pokaziva ljubav prema domovinama, ljubav prema našoj riječi, ono što mi radimo, što živimo, što osjećamo, ljubav prema vjeri, domovini, obitelji, i to su ljudi prepoznali evo u zadnje vrijeme i u stvari uvijek je tako da ljudi prepoznavaju upravo te stvari jer znaju i osjete da se to radi iz srca i da radimo to sa ljubavlju i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti, tako da znaju ljudi, Bogu hvala, pa su evo prepoznatljivi.
5: Evo ga, gospodine Anto, recite nam, vi ste malo prije rekli, spomenuli ste da ljudi pjevaju o domoljublju, ljubi pjevaju, čak ste spomenuli jednu trenutku, domovinama. Kad kažete domovinama, onda me asocirate da ste Hrvat iz Bosne i Hercegovine.
8: Da, naravno, ja sam ponosan na svoje dvije domovine, upravo koji imam pjesmu gdje sam 2014. snimio dvije domovine za našu Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Ja sam inače rodom iz Kotor Varoša, jednog lijepog mjesta, svetišta našeg Blažene Djevice Marije Sokolina, tako da i zato pjevam o našim domovinama. Volim naše domovine, živim, uživam. Evo, baš upravo sad kad smo imali i ovo, ne znam da ćemo dotaći teme, ali već smo počeli u početku za dodjelu za najpopularnijeg glazbenika hrvatskog iseljeništva. Upravo zbog tog što evo borimo se, trudimo se kroz tu našu pjesmu širom svijeta, širimo našu ljubav prema domovini, naše korijene, naše običaje, naše pismo, riječ koju proizvoda, a pismo i riječ su pjesme, tako da melodije. Tako želimo da postanemo i prepoznatljivi širom svijeta i mi se trudimo, evo i djeci našoj i svim naraštajima pokušavamo da što bliže približimo koliko tu ljubav i osjećaj mi gajemo prema našoj Hrvatskoj, prema našoj Bosni i Hercegovini. Mislim, a pogotovo kad se samo osjeti naš sport, to je onda, to ne možemo mjeriti, tu ljubav koju gajemo i upravo zbog toga sam snimio pjesmu Igra i Hrvatska za našu reprezentaciju koja se spominje blagoslov ljubav, Boge, domovina Hrvatska, onda ima i spominje se dijaspora za nas koji smo i za ljude koji žive vani. Tako da pokušavamo što bliže približiti i evo usaditi našoj djeci i našim sljedećim naraštajima da znaju da vrijedi biti Hrvat, domoljub, pravi, istinski, da treba voliti svoje, da treba držati do svog i da se ne treba stiditi nigdje, ni pričati na našem jeziku, a niti pjevati.
5: Čini mi se da vaše pjesme koje ste snimali u prethodnom periodu postaju, ja bih rekao, perjanice. Evo vidimo Igra i Hrvatska, ne samo da se pjeva, nego se navija, posebno se navija za mladića koji je nedavno zabio gol. Čini mi se da ste i zemljaci, ili tako, Matanović.
8: Pa da, Matanović, ovaj, otac je njegov isto iz mog rodnog kraja, iz Kotrvaroša, oni su iz Kotrvaroša, oni su ponosni. Pa nije samo ima Matanović, ima tu i naš Kovačić, pa ima i mladi naš igrač, isto Grgić, Leon koji iz Šturma. I, pa evo i mladi još, bit će još ako Bog da igrača koji će igrati za i nositi ponosno naš hrvatski dres. I ja se nadam da će, i evo, mislim, otac njegovi su hvala kad zapomenu Matanovića. Da, naravno, on... Inače, obitelj njegova slavi uz moju pjesmu Igra, igra i Hrvatska, tako da ja sam na to ponosan. Ponosan sam, ja imam, znam jednu anegdotu kada smo pričali, ono 2-3 utakmice igrao, nije dao gol i onda sam ja rekao njegovom ocu, prijatelju moj, slušaj me sad, ja idem gledati utakmicu u Zagreb i evo ja ti garantujem da će danas, ako bude, ja vjerujem da će biti u prvih 11 Igor i da će dati gol, evo je stvarno se, tako bi snimilo se, tako da ovaj... I dao je go i tako je krenulo, Bogu hvala, evo i sad igra dobro, dobar je, ja znam da će tako, sad mane, dobri su svi naši, mislim, tako da i mlađi narašta i sad evo i Mali Vušković i svi, mislim, ja sam ponosan, pa onda ima Matanović, pa imamo i naše ljude koji su u rukometu, pa imamo mi dosta poznatih ljudi iz tog kraja mog, iz Kotrvaroša, u svim tim javnim prostoru.
5: Polako dolazi na Manto Uskrs, hoćemo li putem za Kotrvaroš ili ostajete s obitelji u Austriji?
8: Pa ne ostajem u Austriji, idemo, dole smo mi nastanjeni sad trenutno u Dalmaciji, kod Zadra, ali evo idemo u Slavoniju, bio sam neki dan skoro, znači prije 2 tjedna, prije dodjele nagrade u Frankfurtu za večeraku u domovnicu, prije toga sam bio dole u Slavoniji, u Požegi, u Veliku, gdje sam isto vezan, dole mi je mati, dole mi obitelj isto koja živi, ali evo sad za Uskrs idemo malo dole gdje je toplije, otićemo malo u Dalmaciju jer evo dole nam je lijep, osjećamo se dobro sa obitelji i doće prijatelji, ja se nadam da ćemo proslaviti Uskrs sigurno u jednom lijepom ozračju u ljubavi, evo,
5: iščekivanje uz
8: najvećih blagdana.
5: Uz jedan od jakih, recimo, argumenata, talent i jedan veliki rad. Što bi još trebalo da se posluži da bi čovjek mogao postići nešto kada je glazba u pitanju? Znamo da je to područje gdje ima puno ljudi koji pokušavaju, ali nažalost rijetki ostaju.
8: Pa, gleda, treba samo truda. To je sve, treba vremena, truda, znoja, kao u svakome drugome poslu. Bogu hvala, pa ima dosta nas glazbenika koji upražnjamo to što se tiče domoljubne glazbe ili ljubavne ili bilo koje druge glazbe. Ovaj, treba puno ovaj vremena. Ja sam već nekoliko godina, znači otprilike 20 godina bavim se ovim poslom, glazbom i ja mislim da tu još nije došlo do nekog vrhunca prepoznatljivosti. Evo, ja se nadam ovom nagradom za najpopularnijeg glazbenika, ali opet, evo, vjerojatno malo se pažnje posvećuje tom događaju i toj nagradi. I ja mislim da još trebam ja dosta dugo raditi da bi, evo, konačno zaživilo, da bi u Hrvatskoj se malo više čulo za mene, da bi se počelo raditi, da se počelo održavati koncerti. Ja se nadam da će to, evo, ako Bog, za uskoro krenuti, snimamo sada i novu pjesmu, radimo na novu pjesmu, ja se nadam da će za nekih mjesec, dva dana izići i ja se nadam da će ljudi oduševiti, ali trebamo medije, treba ljude, ne trebamo sortirati ko je odakle ili šta ko pjeva. Ja mislim da pod ovim svetim našim nebom da imamo mjesta za sve, da ne bi trebali smatrati nekog konkurencijom ili mi svi radimo to što volimo, mislim, proizvodnjači auta ima i raznih auta, pa sve se voze. Tako isto bilo šta drugo da se radi. Mislim da trebamo se uključiti, ali još uvijek nekako malo ima kao neka mala takvočnica da bi se počelo malo više, evo, kako kažem, davati prostora, mjesta, vremena i nama koji, evo, koji počinjemo, koji stasamo malo ozbiljnije, sad evo pričat ćemo o glazbi, trebalo se i meni i mlađim kolegama i svima dati malo više prostora i ne treba se to raditi da nego samo se mora preko poznanstva nekog ili nekog utjecaja, nekog sa strane. Ako je neka kvaliteta, ako je kvaliteta, treba se ta kvaliteta cijenuti. Ako je pjesma, na primjer, evo sad reći, Moja naše boja koja je za nekih 6-7-8 mjeseci preko skoro 1.200.000 pregleda i komentari su oduševili, znači nijednog negativnog komentara nema, ja mislim da bi ona trebalo i evo, da bi se malo dalo i prostora i i toj pjesmi. I, pa evo, ako nekak ljudi, ako mediji ne budu radili, ako se nama ne bude dozvoljavalo, ograničavalo da se možemo prezentirati, pa hvala Bogu da nas neće niko znati, hvala Bogu da neće, ni mene, ne mene, nego i dosta nas. Tako da, jer ogroman je trud, ima, žao mi, ima puno mladih pjevača koji isto trude se, pokušavaju, ali vjerojatno još kod nas uvijek mora se biti neki poznanstvo, utjecaj sa strane, a ja se nadam da će i to jednom, da će i te kvalitete presuditi, i ja se nadam uz Božju pomoć, a mi radimo, moje da radim, ja ne zamjerim, nećemo, ja se trudim, radim, snimamo, borimo se, pa kako Bog da, Bog zna najbolje naš put, šta trebamo, kako trebamo, kud trebamo, ja sam zadovoljan sa svime, kako god bude, ja sam, evo, sretan, zadovoljan, polako radimo, korak po korak, i stepenicu po stepenicu, pa eto, vidit ćemo dok li ćemo doći.
5: Svaka čast, svaka čast. Evo, za nekoliko dana očekuje nas i najveći kršćanski blagdan, Uskrs. Vama i vašoj obitelji želimo sve najbolje povodom blagdana, a evo vam prigode, možete uputiti čestitku svim našim ljudima u dijaspori, svim Hrvatima, ali ne samo Hrvatima, nego svim katolicima koji će, ako Bog da, za nekoliko dana u miru, veselju i uz svoje obitelji proslaviti najveći kršćanski blagdan, Uskrs.
8: Pa evo, upravo tako, ja ću samo nadodati, evo, da kad ste rekli da čestitam, ja želim ljudima od svijeg srca, kao što želim u sebi, svoje obitelji, prijateljima, rodbini. Najprije želim da evo ovaj nemir i ovo što se dešava u svijetu, evo, molimo se za to da stani, molimo se za one ljude koji ne mogu dočekati i proslaviti Uskrs na najbolji način, u miru, u molitvi, u vjeri, u radosti. Pa evo, ja poručujem svima, i sebi i obitelji, i svima koji slušaju, svim katolicima, Hrvatima, katolicima širom svijeta, želim sretan i blagoslovljen Uskrs, da ga dočekaju zdrav, radost i miru, i evo da se pomolimo, stavimo molitvu i ljude koji ne mogu i koji nisu u mogućnosti, evo, kao i mi, Bogu hvala dragom, dao nam je slobodu, pa možemo slobodno i hodati i slaviti i družiti se. Tako želim i drugima. I naravno vama, cijeloj redakciji Hrvatskog rada, Hrvatske televizije, evo, i svim medijama želim da i prati Božji blagoslov. Neka dočekaju zdravlju, radosti, veselju, molitvi, ljubavi, miru, blagostanju, naš najveći blagdan, naš Uskrs i uskrsnuće našeg Spasitelja. Evo, od srca vam želi Anto Beko, i hvala vam puno na svemu i na ovom vremenu koje ste izdvojili za mene i koje ste mi, evo, dopustili da evo, kažemo par riječi o svemu što imamo.
5: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Stjepan Bičanić i Anto Prankić. Do slušanja.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Brnardić. Emisiju priprema Anto Prankić.

Reći ću vam ko se svira u Prljavom kazalištu. Bas gitaru svirao vam je Nino.

bubňujú, zvíral vám je Tihomír Fileš. Pieval je kao juviek gospodin budúci zagorský župan Mladen Podalec. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika. I što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš Vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju. Puno hvala gospodinu Borži Aliću. Puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vama, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba. Neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako. Oče naš koji jesi na nebesi, sveti si ime tvoj, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nam svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpustimo dužnike naše i ne uvedi nas u nadlost, neko izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala Branku Pajiću i Marijanu Crnariću.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Na jesen stižu promjene vezane za braniteljske mirovine, rekao je u razgovoru za HRT resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što ću svakako naglasiti je naš napor u ispravljanju još jedne nepravde u segmentu mirovinskog sustava. Dakle, u jesenjem zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona da se umanjenje čak iz 2002. godine iz vremena vlade Ivica Račana, nakon što smo ispravili onu nepravdu iz vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, vratit ćemo prema hrvatskim braniteljima i ukinuti umanjenje mirovina koje je donešeno još 2002. godine.
0: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i nalazi se u kliničkoj bolnici Dubrava. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica Karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
3: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
0: Krapinsko-zagorska županija i općina Sveti Križ za Čretje proglasili su 6. kolovoza za danom žalosti zbog smrti 2 djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, u subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu za Čretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i 2 maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ove tragedije. Usred smo od toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši energije, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije struje. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom unatoč ekstremnim vrućinama nije upitna.
4: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovom je toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
5: Vijesti.
0: Ministri unutarnjih poslova Evropske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Evropske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
5: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. External border
0: all together. U Sredozemnom moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Balistički projektil pogodio je trgovački brod blizu Jemena koji je plovio pod indijskom zastavom.

0: X, koji je u svemiru od prošle godine, rano ujutro zabit će se velikom brzinom u mjesec, javlja Reuters. Tijelo rakete teško je 4 tone, a pogodit će mjesec pri brzini nešto većoj od 8.500 km/h, što će uzrokovati oblak lunarne prašine. Očekuje se da će dio rakete pogoditi Einsteinov krater na dijelu mjeseca, koji je teško vidljiv sa Zemlje.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
2: Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dame Oramić, Kovačić.
3: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su otškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune 2 minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
2: Uzvratna je utakmica na rasporedu u utorak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Miro Lesić, Zagrebačka županija. Majse, Međimurska županija. To su mi dva nova. Dado Trešnjevka!

Ja sam ti skažu pa ja znači na koji smo već povijeli.

koja svih ovih 27 jubilarni godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, žel ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički

Borisa i Jovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod 80 dolara. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kaunas Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i samo dan poslije ušle su u oslobođeni Knin, a hrvatska zastava zaviorila se na tvrđavi.
0: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Očekuje se 10,000 ljudi uz cijeli državni vrh. Biće naravno i vruće. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
4: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić-Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Kovič.
5: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
6: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života. Tako da, oslobođena je država. Mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
4: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HV-a ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
7: S južne strane pokriti i Drniš, i Benkovac, i Obrovac, i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
4: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Letjeće nebom iznad Knina i krila Oluje. Spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora. Kuha se naravno i vojnički grah. U gradu će vrijediti posebna prometna regulacija, parkirališta će biti osigurana na svim ulazima. Očekuje se 10,000 posjetitelja, ali još jedan vrlo vrući dan, pa se građanima preporučuje zaklon od sunca i puno vode.
2: Oluja nije bila samo vojna pobjeda, nego i trijumf volje, domoljublja i nepokolebljive odlučnosti da se izbori sloboda. Poručio je to u čestitki hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja, potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved. Neka nas i ova obljetnica podsjeti na snagu našeg zajedništva i hrabrost koju smo pokazali u obrani i oslobađanju naše domovine. Neka se lijepom našom vijore hrvatske zastave u spomen na dane ponosa i slave, napisao je ministar hrvatskih branitelja.
3: I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna obrambenog domovinskog rata i povijesna prekretnica koja je omogućila završetak rata. Ključna je to povijesna razdjelnica na kojoj hrvatski narod dobio punu sposobnost da samostalno oblikuje vlastiti put, rekao je Jandroković, i dodao da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su večeras kako je sramota da je uoči dana pobjede glavni zagrebački trg bez ijedne hrvatske zastave. Odgovorni za to su zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a.
3: Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jedanput pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije ničiji ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske. Njegov glavni trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje HDZ.
1: Kronika dana.
2: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti.
3: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidno je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
2: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i liječnici kliničke bolnice Dubrave pokušavaju ga spasiti. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
8: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski

0: bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
1: Kronika dana. Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaji Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
2: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke, pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
3: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
4: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plitak gaz. Situacija je takva da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
2: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
5: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, poneprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
1: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima nuklearka Krško. Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu? Ivica Krišto.
6: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Gorazd Pfeifer za slovensku radioteleviziju rekao je:
7: Sava se grijava pol stupnje na dan.
6: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnja u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. U vezi s tim premijer Andrej Plenković izjavio je:
8: Što se tiče Krškoga, za sada je sve pod kontrolom.
6: Sadašnje stanje i loši izgledi što se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
9: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
6: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
9: Doći do velike promjene uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima, u razdobljima suše, bitno ide gore. Na to se treba pripremati, treba investirati, trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
6: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
1: Krško za sad radi stabilno, potvrdio je u dnevniku HTV-a i član uprave elektrane Saša Medaković. Ipak napominje.
10: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većamo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje je dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da

0: nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
1: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio malo više od 3300 megawatt sati. Svijet.
2: Iran i Oman na korak su do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već sutra. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte pala je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
3: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
4: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
3: Diplomatska aktivnost na terenu su u poodmakloj fazi, objavio glasnogovornik katarske diplomacije Majid al-Ansari, napominjući da slobodna plovidba tjesnace mora biti zaštićena međunarodnim pravom bez političkih pritisaka i jednostranih interesa.
4: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore, kako bismo se potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
3: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheri je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
4: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali u važili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
3: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
3: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
2: Prošlotjedna migrantska kriza u kojoj je više od 60.000 ljudi u jednome danu ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu, otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni video sastanak ministara unutarnjih poslova. Zatražena je jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
5: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio je poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
6: This week tested us.
5: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
6: External border. Altogether.
5: Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Seutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata.
6: But,
5: no rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar, definitivno nije.
6: Definitely not.
5: Ministar Božinović poslije sastanka izjavio da je za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
7: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
5: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
4: U Sredozemnome moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u Čamsu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid, pogođeno velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površine, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod nadzor. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji.
8: Kronika dana.
2: 27.000 ljudi večeras je u Šibeniku na Šubičevcu na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Kako javlja kolegica Đana Krvavica, nije bilo nikakvih problema ni gužvi oko stadiona.
9: Dugo iščekivani glazbeni spektakl, koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubičevcu, upravo je u tijeku. Očekivani broj posjetitelja je 27.000, no još nije poznato koliko je točno posjetitelja pristiglo. Većih prometnih gužvi ni incidenata za sad nije bilo. Posjetitelji su zadovoljni organizacijom.
10: Mi smo zapravo ovdje u blizini, odnosno iz Bilica.
11: A jako je lipo vidjeti u svom gradu ovoliko puno ljudi, pogotovo za ovakav nekakav događaj.
12: Ja sam tu isto domaći i nadam se da će proteći sve u najboljem redu, u pristojnosti, bez ikakvih izgreda.
10: Iz Njemačke točno, iz Forcajma, to je blizinu Stuttgarta.
13: Volimo njegove nastupe, se dobro zabavimo, koncerti su savršeni, bili smo i u Sinju i evo sad smo došli u Šibenik.
14: Domaći.
15: Ljubav prema Bogu i domovini.
16: Iz Njemačke.
10: Od uvijek je naš odabir.
17: Šibenika. Očekivanja, poruka mira.
18: Slavonije. Naše ponosne. Znamo šta smo propatili u ratu domovinskome. Mi Slavonija pogotovo je krvarila i branitelj sam osobno, tu sam i sa sinom.
9: U Thompsonovom hodočasniku i drugim pjesmama publika će uživati gotovo 3 sata.
2: A u Pulskoj areni večeras prvi od dvaju rasprodanih koncerata Nika Cave-a.
4: Zbog toplinskog vala grad Pula je kod ulaza u arenu postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom. Također je od organizatora tražio da za publiku osigura dovoljne količine vode u areni. Posjetiteljima je večeras, a tako će biti i sutra, dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode do pola litre bez čepa.
8: Sport.
2: Sportske događaje prati Karlo Plazina.
19: Dobra večer. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne Lige prvaka.
14: Modri su s čak 5-0 na domaćem terenu svladali KAUN Žalgiris. Na Maksimiru je bio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. KAUN se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo KAUNO 5-0.
14: Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Dona Vekić oprostila se od Mastersa u Torontu. Bolja je u drugom kolu bila švicarska tenisačica Viktorija Golubić s 5-7, 6-2 i 6-3.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
19: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab na istoku gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila između 34 i 39 stupnjeva, na moru ponegdje malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. U četvrtak će u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno uz većinom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Istri. Od petka promjenljivo, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju. Na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Petak i subota bit će manje vrući, većinom u unutrašnjosti.
8: Kronika dana.
2: I podsjetnik za kraj.
1: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobijedili KAUN Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Mario Anduš, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
8: Prvi program.
20: Slušate Glas Hrvatske.
21: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
22: Govorimo hrvatski.
23: Hrvatski.
24: Dragi slušatelji, često nam javljate o nekom jezičnom problemu koji ste uočili u prolazu, kad nam šaljete i fotografiju kao dokaz. Danas ulov i pol. Situaciju znate. Negdje nešto čekate i čekate i čekate. Ako imate mobitel, ne pomaže, već ste i previše buljili u njega, pa vam je i to dosadilo.
25: Da Bog

0: Pa onda čitate sve moguće plakate i natpise, i one koji vam trebaju i one s nekih posve drugih, susjednih vrata.
1: Urolog, ultrazvuk, oftalmolog, okulista. Naručivanje svakim radnim danom od 7 do 9 sati prije podne ili od 14 do 15 sati poslije podne. Doći osobno sa uputnicom ili nazvati na tel.
0: Slušatelj se zapravo javio zbog jednog detalja. Ako piše od 7 do 9 sati, od 14 do 15 sati, treba li onda dodavati riječi prije podne i poslije podne? Jasno je da ne može biti od 14 do 15 sati prije podne. K tome riječ svakim u sintagmi svakim radnim danom suvišna je. Ako je radnim danom, već to znači svakim koji nije neradni. Idemo dalje. Možda ste primijetili problem koji smo obradili u epizodi Biciklist saksofonista. I biciklist, i saksofonist, i okulist svi u nominativu jednine završavaju na ist. Oblik okulista u hrvatskom jeziku genitiv ili okulista genitiv množine. Pa onda sa uputnicom. Znamo da je precizno propisano kad s postaje sa. Treba dakle doći s uputnicom, a ne sa uputnicom. A dodajmo i da je umjesto te razgovorne konstrukcije, jer uputnica nam nije prijateljica, umjesto doći s uputnicom, jezično i stilski bolje ponijeti ili donijeti uputnicu. I već nam curi termina, nismo spomenuli ni pola jezičnih i stilskih problema sa slušateljeve fotografije, od kojih ste neke mogli čuti, ali neki se samo vide.
2: You're pushing your luck, little man.
0: Važno je reći, nitko od nas ne zna sve i posve očekivano da se i u pisanju griješi. I lektor će nastaviti drijemati ako uoči pogrešku u privatnoj poruci pisanoj usput. Ali ako pišemo neku javnu obavijest, trebali bismo ipak misliti na jezični red i mir. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Ovo je Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reducirano.